0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Маша 10 років. Крихітка Цахес. Щось на зразок. Я не можу мовчати, я повторюю знов. Ти такий незвичайний, ну а я навпаки. Обіймай мене часто, обіцяй мені щастя. Я повірю на слово, тільки не відпускай руки. Ти щось не...

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ-ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще у середині 19 століття Бесарабська площа була південними воротами Києва. За ними – Курний шлях. Саме тут полюбляли збиратися різні небезпечні особистості. Можливо, більшість з них були родом з півдня. Адже кияни називали їх бесарабами. Так і прижилася назва цього місця.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Ярослав, мені 6,5 років. Фактично самі Сашай. Хто її бачив? Руки тримали, тремтіли очі, бриніли вії. Знали, що ти був майже тут. Я не хотів змін і була майже дахом. Бігла за сонцем зранку. О Боже, а ти був майже тут. Як зберегти мій морок від двого світла? Стане гадючим, потікне в землю, і ти вже майже тут.

0: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
1: До речі,
2: на Київ
1: 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

на твоїх руках чомлені крила. Може і плечо, і то відрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: До речі.
1: До речі. Київський Софіївський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Місцевість, якою нині рухається фунікулер, називалася Дідьковим перемищем. Легенди говорять, що після хрещення киян князь Володимир вирішив скинути і старих богів. Позбутися верховного бога Перуна взявся князь власноруч. Він прив'язав ідола до хвоста коня і потяг стежкою з гори до Дніпра. Цю дорогу і назвали Дідькове перемище.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Катерина, 11 років.
5: У 30-тім царстві й за 39 земель двері із петель, он, чуєш, позлітали. Погані люди в гості завітали. Попалили, посварили, короче, погуляли. Всяко розважалися, підіймали.

0: Київ ФМ.
1: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
2: До речі.
3: На Київ 98 ФМ.
0: Знай більше.
4: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту кого.

0: Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.
3: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: До речі, будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: 4+.
1: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
3: Слухай щодня
1: в ефірі Київ FM.
2: 4+.
4: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки. Я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося. Слухаємо разом пісню «Ковбой жовті мальви».
5: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Київ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звуть Іларія. Я вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років. У мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тарабарової.

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюсь у 2 класі. У мене недавно народилась маленька сестричка. Я люблю читати і дивитися мультики. В школі малюю листівки для наших захисників. Люблю пісню і моя найулюбленіша Джамала Очима.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Грін Грей Емігрант».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Loud, там де ти».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Аліса, як ти там?

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюся у 23-й школі. Люблю шоколад, малювати та грати у різні ігри на фізкультурі. Мрію бути такою, як моя мама, і захищати Україну. Моя улюблена пісня «Хардкіс Мелодія».

0: Регіональні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Дальній новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 8 година ранку.
1: Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Мої вітання, мене звати Олеся Кобзар. Ми в зеленому коридорі сьогодні взяли складну і чутливу тему, але обійти її сьогодні просто неможливо через те, що вона фактично сьогодні стосується ледь не кожної другої, якщо не кожної першої сім'ї в Україні. В цілому, так само, як ми народжуємося, рано чи пізно будь-якому шляху приходить кінець. Але коли передчасно або навіть і проживши довге життя людина тебе залишає, залишитися самому наодинці з цим, пережити це буває непросто. Тож сьогодні будемо говорити про втрату близької людини і спілкуватися з психологом про горювання, біль і допомогу тим, хто переживає втрату і горе. Я запросила Автанділа Коходзе, психотерапевта у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Дякуємо, що знайшли можливість і долучилися.
4: Дякую, Лесю. Дякую за запрошення. Вітаю слухачів.
3: І глядачів. Хто нас слухає, то підказуємо. Також є можливість і дивитися нашу програму на YouTube-каналі «Київ 98 FM». Отже, дійсно, особливо в умовах війни питання втрати актуалізувалося для всіх і кожного фактично. З вашого досвіду і до війни, і тепер якось змінився ось той алгоритм, як людина входить і проживає цей стан. Бо кажуть, що нібито як різні етапи. Спочатку там шок, заперечення, торг, гнів, і потім вже депресія і прийняття. Це стосується різного. А от якщо говорити саме втрати близької людини, є якісь саме ось такі типовий алгоритм, що відчуває людина?
4: Є. Справа в тому, що переживання горювання – це не є такий, знаєте, лінейний процес, що там нема, от пройшла перша фаза, настала друга, і ми забули про першу. Ні. Це більше такі, знаєте, як хвилі. Вони можуть нахлинати, може бути відкат, і може переживати людина декілька фаз одночасно, наприклад. Та? От, проте є певні спостереження, як в принципі психіка це переживає і долає. І так, є ці хвилі, можна їх так назвати. Перша хвиля – це шок заперечення, тому що людина не готова сприймати такого типу інформацію. Слід сказати, що втрата близької людини – це є психотравмуючими обставинами для нас, для живих. От, і в такі моменти психіка намагається захиститись від цих шокуючих подій, і вона робить єдине, що вона вміє, вона включає захисні механізми. І вони проявляються в поведінці, може мінятись поведінка, мінятись наші когнітивні здібності, тобто обробляти інформацію навколо себе і себе в цьому світі, та може страждати увага, пам'ять, концентрація, реакція, і психічні процеси, як прийняття рішення, планування, прогнозування, воно все може дуже сильно блокуватись. Міняється емоційний фон, звісно, міняється поведінка. Так що от в цих, можна сказати, блоках проявляються наші захисні механізми. І в першій стадії, першій хвилі, можна так сказати, заперечення. Психіка не хоче вірити в те, що сталося. І людина каже, ні, не може бути, будь ласка, перевірте інформацію, це не він, це не вона, я не вірю. І ця стадія може продовжуватися і після якогось часу, тому що людина через певний час все одно може очікувати, що от напише він мені смс-ку, або зайде в кімнату. Та? Це теж прояви заперечення, що ніби цього не сталося. От. Так що це така перша хвиля, шок, заперечення, і це, можна сказати, гостра стресова реакція на таку подію, на цю інформацію, яка триває там до декількох днів, може тривати. Потім це може перейти в гострий стресовий розлад, який до місяця може тривати. Так само може бути порушений сон, апетит, такі базові наші потреби, які тримають нас, знаєте, щоб теж не сконати, скажімо так. І дуже важливо в цій першій стадії намагатись правильно надати людині підтримку.
3: А я ще хотіла уточнити, поки ми якраз говоримо про ці перші переживання, коли дійсно вже людина дізнається про втрату, наскільки на оці етапи і тяжкість проживання впливають самі умови смерті? Тому що хтось втрачає людину повільно, будучи свідком тяжкої агонії, коли людина довго хворіла, і ти вже десь всередині, можливо, навіть частково це прийняв, бо думаєш, хай вже не мучиться. А хтось ще сьогодні обіймав зранку, а ввечері людини вже немає, і ти був до цього абсолютно не готовий. Як це впливає потім на ось ці перші тижні і місяці того, що відбувається з людиною, яка або розуміла, що втрачає, або сталося це раптово?
4: А вже ж це може впливати. Важливим є характер втрати, важливим є особистий досвід людини, попередні переживання важких життєвих ситуацій. Та? От, і ще має значення, скажімо так, кого втратили, та? І ступінь прив'язаності і любові до людини, яку ми втратили, це теж впливає на переживання.
3: Тому от якщо йде мова про найближчого, чоловік, дружина, батько, матір, чи син або донька, ну, тобто перший ступінь рідства, що називається, тобто кохана так. людина.
4: Якщо це раптова втрата, то може бути цей шок, перша хвиля, шок заперечення ще таким більш яскравим, знаєте. Якщо це людина, яка, ну, от, скажімо, там, хворіє онкологічним захворюванням, і рідні готувались, ну, як готувалися, знали, що це незворотнє, і у них ніби є час, знаєте, може навіть і попрощатись, а це є важливим, та, сказати те, що не було сказане, або те, що було замовчене. От, і тоді тоді це може допомогти прожити горе не так тяжко і не так, ну, не з такими стражданнями, якби це було так раптово, без підготовки.
3: А чому це так важливо? Я от в моєму роду остання смерть була, це помер мій дідусь у віці 86 років, прожив прекрасне життя, ми всі як онуки його безмежно любили, і як би не було тяжко його втрачати, але ми навіть на прощанні згадували його жарти, його гумор, його теплі слова, ну, тобто все одно було тепло, тому що ніхто ні перед ким не завинив, і його довгим життям ми всі пишалися, і розуміли, що ця людина прийшла гідне життя, і це прощання було світлим. Але я знаю, що ті, хто каже, що мало якийсь нерозв'язаний конфлікт, або щось недосказане, або та людина завдала якоїсь образи, а ти і хотів би і вибачити, і проговорити, а вже не маєш можливості. Чому це так довго фантомними болями людину мучить?
4: Ну, в випадку з вашим дідусем, якщо я правильно почув, так? Опираючись на те, з чого ви почали, що рано чи пізно всіх нас чекає кінцева зупинка. Та? Дуже важливим є розуміння, як людина прожила, чи наповнено, чи повноцінно. І це, знаєте, мені звучить як такий, знаєте, хороший урок для вас, як треба йти з цього життя. Бо страх смерті, він є в кожному з нас, бо вся наша сутність протестує проти смерті. Кожний подих – це про життя. Насправді, да, кожен вдих і видих. І ця тема, яку ми намагаємось там уникати, і думати про це намагаємось уникати цього. Але якщо у нас є приклад того, як можна піти не шкодуючи, то це, ну, такий, знаєте, ну, якби поштовх до того, як можна прожити це життя. Тому що важливо більше як живеш, а не як вмираєш.
3: Так, це стало зразком того, от я хотіла б таку старість, щоб мої внуки обіймали одне одного на прощанні і раділи тому багажу і спадку, який людина залишила. Але, знов-таки, є близькі поруч люди, які втратили рідних і кажуть, він все життя мене ображав. Це мій рідний батько, і я мушу його відпустити, але мені так важко, тому що все життя можна було прожити по-іншому, а вже нічого не зробиш. Що робити з тою травмою невиговореною? Бо одна справа – втрата, а інша справа – коли ти коли ти і втратив можливість заповнити ту пустоту, яку колись не полікувала ця людина.
4: А те, що ви кажете, воно якби накладається на наступну хвилю злості.
3: Так.
4: От, і ця злість, вона може бути скерована як і назовні, так і всередину нас, що може проявлятись в почутті провини, наприклад, да, за те, що там щось не договорив, не досказав, не довирішив проблему, наприклад. І злість може скерована бути назовні на будь-що, в тому числі на ту людину, яку ми втратили. Да? Наприклад, там, якщо ми згадаємо слова, на кого ти мене покинув,
3: так.
4: Це такі, ну, можна десь так подумати, що це такий прояв, знаєте, що людина злиться на того померлого чи померлу. Uh-huh. Що я то тут залишаюся з ким? Чого ти зі мною так вчинив? Ніби. Та, і не можна вказувати людині, як горювати, бо кожен проходить свій шлях і свою битву, скажімо так. Не існує інструкції, що отак правильно горювати, а так неправильно. Внаслідок нашого виховання, нашої культури, дещо нам допомагає горювати, дещо нам допомагає опиратись на ритуали, які допомагають нам прогорювати, та? Які прийняті соціально в суспільстві.
3: Чи за релігійною традицією, 9-40 днів, рік, тобто, що ти ніби то, як маєш такі певні рубежі, коли ти також можеш туди вмістити свої відчуття.
4: Якщо йдеться про те, що людина залишилась в такій, знаєте, фрустрації, з таким почуттям, що щось недосказано, недовирішено і так далі, ну, звісно, варто звернутися до фахівців, насправді. І психологів, психотерапевтів, кваліфіковані люди допоможуть знайти шлях і знайти, скажімо так, канал, як від цієї напруги, яка внаслідок цієї недосказаності або злості всередині є, спрямувати в такий спосіб, щоб не нанести шкоду собі і оточуючим. Є, насправді, техніки. Та і можуть бути просто люди, з якими я можу почуватися собою, з якими мені не треба вдавати з себе когось іншого, з ким я можу бути чесним, перед ким я можу бути чесним і

0: що робити, і на словах вічливості, співчуття після візиту на прощання на цьому не знають, як будувати контакт далі, як прийти в перший тиждень, як зателефонувати, і чи не виглядатимеш дурним, якщо поставиш питання «ти як?», а відповідь почуєш «та ніяк, жахливо». І все, і відчуваєш себе безпомічним. Що б ви порадили тим, які готові зайти в цей простір, які мають місце, час, ресурс внутрішній, щоб людину підтримати, і не знають як? Які маркери в поведінці самої людини знайти? Що запропонувати? Як дізнатися?
1: Так, дякую, дуже, дуже хороше питання. І мені здається, що було б доречним виказати людині, яка горює, свою готовність у підтримці, але спитати, що тебе може підтримати, якщо ти знайдеш щось, що тебе може підтримати, і я це можу робити, то ти можеш розраховувати на мене, наприклад. Так? Тобто такі фрази, які ніби нам дають думку, що от я підтримав людину, як тримайся, або там все буде добре, і так далі. Така спроба ніби підтримати, вони дуже часто можуть дуже сильно дратувати людину, яка в горюванні. Тому, може, варто подумати над тим, щоб бути чесними перед самим собою і сказати: слухай, я не знаю, як тобі допомогти, я не знаю, як тебе підтримати і що тебе підтримує, але ти знаєш, що я є. І якщо ти раптом матимеш, не знаю, якусь думку, що я можу тобі бути при нагоді, то я є, і будь ласка, звертайся. Навіть помовчати або там щось зробити замість тебе. Іноді це, знаєте, на себе беруть таку функцію люди без слів, це зазвичай теж близьке оточення, яке просто принесе поїсти, спитає, чи ти пила, чи пив ти воду сьогодні, та? Чи ти їв, чи ти, не знаю, відкривав вікно на провітрювання, або навіть, якщо не спитати, то просто взяти самому відкрити вікно на провітрювання, дії, які ніяк насправді не шкодять, так? Uh-huh. От, іноді близькі беруть на себе такі функції. Але якщо йдеться про те, що от прямо захочеш допомогти, то спершу спитай.
0: А якщо людина замкнена, і ти не можеш зрозуміти, її краще відволікати, чи вона хоче поговорити про цей біль і про цю втрату? Бо хтось, наприклад, одразу повертається, наприклад, на роботу, видно, що людині тяжко, очі в сльозах, але кажуть: тільки про це зі мною не говоріть, все гаразд, давайте про інші теми, і все буде нормально. Тобто, що людина вибирає для себе якесь інше місце і час, а тут просить: ні, давайте залишати так, як є, щоб я теж не втрачала якусь канву життя. А хтось навпаки розуміє, що ні, хочеться кричати на весь світ тільки про це. Як тоді, коли людина замкнена, мовчазна, відповідає односкладно, зрозуміти, з нею посидіти, поплакати разом, чи її попросити піти на прогулянку і говорити про бузок, про ту виставу, яку привезли сьогодні в місто? Як це визначити?
1: Тут має значення, в яких ми стосунках з цією людиною, так? І тут теж можна подумати про те, що якщо людина не говорить, замикається в собі, то це її спосіб впоратися з цим. Так людина наразі, так людина порається. Справа в тому, що якщо це буде продовжуватись, там, не знаю, через рік, через півтора, то це вже не окей. Так? Така замкненість, ізольованість є один із таких, ну, наслідків переживання втрати, дуже небажаних, коли ми замикаємось. Але на перших етапах це цілком, цілком нормально. Не існує інструкції, як людина має це робити. От як переживає, так переживає. Це, як, знаєте, візовий і безвізовий режим. У нас до горюючого візовий режим. Ми маємо питати дозвіл. Що тобі треба, не треба, так підходить, не підходить. І не злитись і не ображатись, якщо нам відмовляють, якщо на нас дратуються. Це треба витримувати, якщо ми дійсно хочемо допомогти. Та? У них безвізовий режим, якщо це близькі люди, вони можуть звернутися отак просто, без дозволу.
0: З вашої практики і спостережень за роки, що гірше позначається на моральному стані і здоров'ї? Тому що іноді можна побачити дуже протилежні картини. Хтось буває на похороні, стоїть як камінь, жодної сльози і просто таке замикання і ступор. хтось плаче і ледь не з ями людину витягують.

0: Тобто хтось дає волю емоціям, прощається так емоційно, ну, на всю катушку, так би мовити. А хтось просто як скеля, який не дозволяє ні входу, ні виходу емоціям, це ще вони можуть мінятися ці стадії місцями? Чи залежно від того, як ти увійшов в цю втрату, так і будуть розгортатися події далі?
1: Можуть мінятися. Можуть мінятися. Якийсь час я буду хотіти нікого не бачити, сидіти мовчки, там плакати або навіть не плакати, а може в той час і кричати в повний голос, а в якийсь момент я не зможу витримувати цієї одинокості, мені буде хотітися люди з ними поговорити, опертись. І це по-різному. Це може мінятись, вони, знову ж таки, хвилі. Одна хвиля прийшла, пішла, друга хвиля прийшла. Дві хвилі одночасно можуть прийти. Mm-hmm. Мені може хотітись і кричати, і мовчати одночасно, насправді.
0: Важко витримати.
1: Так.
0: Як помітити, що справді якась стадія або якийсь стан зайшов задалеко? Я також була свідком того, як вже понад рік пройшло після втрати сина у матері, але кругом ставало все більше і більше його фотографій. Все більше лампадок, свічок накопичувалося довкола. Якийсь одяг, речі, пам'ятки, навіть якісь речі з дитинства, які вже у його юності і дорослому житті не мали значення, але людина от просто потонула в біографії того, кого втратила і просто своє життя загубила. Як на це коректно звернути увагу, підказати, що з цим робити, щоб людина вийшла з того, з цієї просто таки того виру, який її затягує?
1: Як зрозуміти, що заходить далеко і ну, якби вже йдеться про такі, ну, про шкоду, знаєте, вже. Це коли спостерігається, що нема полегшення. Все одно має бути якесь мінімальне, дуже просте, але полегшення. Ну, наприклад, там людина не їла перші 3 дні, та? Там на 4-5 день вже хоча б щось взяла і вже починає їсти. Хоча б раз в день, хоча б щось маленьке, канапку, але їсть. Це вже полегшення. Є воду, вже полегшення. Якщо вона там ні з ким не говорила, ну, була в ступорі, в шокові, і от прямо і на похованні нічого не пам'ятала, да? Або навпаки там кричала. Якщо вона в такому самому ж ступорі весь час, там, не знаю, через півтора місяця, то це не окей. Значить, нема полегшення. В чомусь, хоча б мінімальне, має проявлятись маленьке полегшення, і тоді це може свідчити про те, що людина в принципі, опрацьовує по-своєму, в своєму темпі, у кожного свій темп, в своєму темпі, але людина опрацьовує. Якщо пройшов певний час, не знаю, скільки ви сказали, рік чи півтора, та, і такий, знаєте, створюється вівтар такий, знаєте, цієї людини, це може свідчити про те, що не відбулася адаптація до втрати, людина все ж таки кінцева, а мета – це адаптувати своє життя вже з цією втратою.
0: От тут дуже важливий момент. Ми обов'язково якраз про ці інструменти, варіанти і способи, як адаптуватися до все одно того, що ти не зміниш, будемо говорити після коротесенької паузи. Зараз колеги переключають вас в інформаційний потік, новини, і потім повертаємося до зеленого коридору. Дякую, що з нами.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Микола Іванович, 18 повних років. Пішов сюди, бо був в окупації, побачив, що ці чепухи роблять. Та, типу, мотивація піднялась, треба їх наказати красиво. Коротше, як зайшли ці чепухи, тягали мене за брата. Суету наводили, людей там тягали, там грабили, вивозили там когось і розстріляли одного. У нас було там, де хату спалять, де там ще щось там. Таке там, связь перебили, світ, все просто потім. І така мотивація моя з'явилася, щоб піти все отомстити. Працював раніше на ЗСУ. Робив окопи, опис строїв, ну таке, по мелочі десь підрабатував. Смисл вдома сидіти, от. Буду тут на родині своїй, на Херсонщині, рядом, біля дому. Просто, ну, гасити цих чепухів. така вся мотивація.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
0: Дякуємо, що дочекались. Ще раз вітання усім, хто дивився, отже, і слухав на хвилях 98 FM. Автонділ Кохот за психотерапевт у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Тема у нас сьогодні – проживання втрати і як можна також допомогти тому, хто сьогодні горює. І ось зупинилися ми якраз на тому, що так чи інакше будь-який процес горювання, скільки б не було різноманітних стадій, має привести, зрештою, до адаптації і полегшення. Що робити, якщо умови складаються постійно ретравматизуючі? Наприклад, військовий, який втратив побратима. Та ж сама військова частина, той самий окоп, ті ж самі, наприклад, позиції бойові, але вже без найкращого друга. Та ж сама квартира, те ж саме житло, все нагадує про людину. І коли людина розуміє, що зовнішні умови дійсно щодня нагадують. Що робити? Як від цього відволікатися? Позбиватися речей? Якось те, що тебе дійсно все одно на стан сумний наштовхує, що з ним робити? Тимчасово його прибрати чи як? Бо ж не можна повністю викреслити людину, навпаки, хочеться зберегти. Але ти розумієш, що умови довкола тебе, якісь тригери, речі, вони тебе травматизують. І навіть там, де ти в іншому місці, з іншими людьми, в інших обставинах, ти ніби відволікаєшся. Тікати з того місця, де все нагадує про людину?
1: Тікати іноді буває нема куди.
0: Так.
1: От, і іноді не втечеш. Що робити, коли постійно простір ретравматизуючи? Опиратись на, в першу чергу, на базові речі, які допомагають бути, вижити, розуміти, що є під моїм контролем, а що я не можу контролювати. І в першу чергу, насправді, намагатись дізнатись, що зі мною відбувається, які у мене реакції, чому вони є. Тому що ми ж починаємо давати незвичні для нас реакції. Ми починаємо поводитись не так, як поводились до цих обставин. Ми починаємо думати не так, ми починаємо реагувати не так. І так звана ця психоедукація, розуміння того, що зі мною відбувається, які процеси в мені відбуваються, вона є дуже важливим. Ну, так, для глядачів і слухачів я би хотів сказати, що вони можуть звертатись за фаховою допомогою, в тому числі і «Вільний вибір», і інші є організації. І в соцмережах зараз, знаєте, психологів зараз ми ліземо з всіх соцмереж. От, будь ласка, я тут на радіо, є там інші соцмережі, є телебачення, ми теж активно наші соцмережі дякуємо нашим партнерам програми реінтеграції ветеранів IREX, які нам дуже допомагають тримати наші соцмережі. Заходьте, цікавтесь і дізнавайтесь, що з вами всередині відбувається, тому що є дуже важливим впізнати, що в мені відбувається, і тільки тоді я можу це регулювати. Якщо я не знаю, що зі мною всередині відбувається, то я просто в цьому є, я не знаю, що з цим робити. Так? Одне діло, що я в злості, і я от в самій дії, в агресії, а друге діло, що я можу сказати собі, ага, я зараз злюсь. Визнати це, визначити це, і тоді вже я можу підібрати якийсь інструмент чи алгоритм, щоб це регулювати. Тому дуже важливим є інформаційна база, розуміння того, що зі мною відбувається.
0: Але на це потрібен час доволі тривалий. Скільки орієнтовно, як варіант, мало би пройти часу для того, щоб людина вже могла зорієнтуватися, де я ще горюю, а де у мене вже, можливо, якісь незакриті проблеми, які з'явилися тоді, коли я зрозуміла, цієї людини більше немає. Бо хтось, знаєте, може побачити якийсь подаруночок і розуміти, пригадати це побачення, розуміти, що не вистачає тепла, підтримки, що ти за ось цією романтичним цим контактом, близькістю сумуєш. Десь можеш бачити якісь рахунки, робочий письмовий стіл, це все закривав чоловік, а я безпомічна, не можу з цим нічого робити. От скільки може пройти часу, перш ніж людина зрозуміє, що саме я втратила ось тут всередині. Угу. Не тільки в побуті, а і в тому, що мені давала ця людина.
1: Так, хороше питання. Ми, психологи, кажемо, що в середньому рік. Чому? Тому що рік – це такий, знаєте, рік від втрати, від розуміння, що все, людини нема. Тому що рік – це, образно кажучи, це такий цикл, знаєте, коло, де людина може там переживати, не може, а буде переживати. Перший там, не знаю, Новий рік без цієї людини, перший день народження, тобто якісь події без цієї людини.
0: Перший листопад, знову розквітає весна.
1: І не тільки події, а й місця, наприклад, що от я гуляв з цією людиною тут, а тепер я сам, наприклад. Якщо ми любили море, тепер я на морі сам, наприклад, умовно кажучи, поїхав у відпустку. І в такий спосіб людина набуває свій перший досвід, як це без цієї людини. І якісь визначні дати, свята, дні пам'яті, вони теж якби тригерять горюючих. І набуваючи такий досвід, як це проживати перший раз без цієї людини, ніби після року, на другу, якщо так по спиралі думати, якщо на друге коло ми йдемо, у нас вже є попередній досвід, як це без цієї людини. Я не кажу, що це прямо дуже сильно полегшує. Але принаймні це не є уже таким чимось, що я не знаю, як це переживати. Тобто в мене вже є досвід, що я таке переживав. І тут рік, умовно кажучи, рік – це такий період, який дається на от проживання таких моментів. Там уже розуміння того, що наскільки я адаптуюсь чи не адаптуюсь.
0: І які пустоти утворилися вже на більш очищену свідомість. Гаразд, а що робити у тих випадках, коли повноцінного прощання не відбулося, коли ця людина зникла безвісти, коли ця втрата, яка, ну, людина, наприклад, була за кордоном і не може приїхати на прощання, і ти не бачив ні людину вже в стані смерті, ні не відпустив, ні не торкнувся до надгробка, до цієї плити пам'ятної, і ти ніби як повітря навколо тебе не дає можливості тобі вхопитися за цю людину востаннє. Наскільки це впливає на адаптацію, на тривалість переходу, на проживання цієї травми і втрати?
1: Так, давайте, Олесю, ми з вами тут, мабуть, розрізнимо переживання людини, яка зникла безвісті, члена родини.
0: Де ти ще не знаєш, чи дійсно людина померла.
1: Так, це так звана невизначена втрата, тому що людина одночасно перебуває в двох таких позиціях. З одного боку, вона не може собі будувати такі, знаєте, вежі з обіцянок собі, що от він там обов'язково повернеться, тому що реальність іноді показує, що може і не повернутись. І людині це теж треба переживати. Але з іншого боку, людина не може так просто відмовитись від надії і сказати собі, що ні, ну його точно нема. І тому людина продовжує сподіватись. І це ці дві взаємовиключних чи взаємозіштовхуючих позицій дуже важко нести в собі одночасно. І людину кидає іноді в надію, що да, все буде гаразд, він повернеться і станеться там чудо.
0: Я знаю такий приклад. Так. Дружина військовослужбовця, де хоча побратими і кажуть, судячи з відео, яке ми маємо, там вижити не міг ніхто. Повернутися на те місце, навіть якщо він якимось чином там і вижив, теоретично, повернутися і забрати, довгі тижні ми не мали можливості і на місце це потрапити ми не можемо. Тобто практично цілковитий доказ того, що його немає в живих, але жінка вже понад 2 роки ось в цьому стані, і вона не розуміє, вона його зрадить, якщо визначить для себе, що він помер, чи їхній шлюб, чи вона зробить зрештою правильний вибір для своєї подальшої свободи психологічної. І вона перебуває в цьому вже понад 2,5 роки. Вона не знає, живий він чи ні. І навіть не так, навіть якщо вона практично впевнена в цьому, вона не дає собі дозвіл на те чи інше рішення.
1: Так. Ну, в випадку з невизначеною втратою, це, мабуть, як на мене, одне з найскладніших, з чим мені доводиться працювати. І ну, багатьом психотерапевтам важко працювати з невизначеною втратою, тому що ми тут якби людині намагаємось допомогти знайти шлях, як жити в цій позиції невизначеності. Тобто, залишаючись в цій невизначеності, все одно будувати своє життя. Попри цій невизначеності, щось робити для того, щоб якість життя хоча б підтримувалася, якщо вона не може підвищуватись. І це така задачка дуже складна, я вам скажу. І дуже важко її буває опрацювати і досягнути. Інша справа, коли людина знає, що хтось загинув, але не попрощалась, бо там не привезли тіло. Це може на перших стадіях от цього шоку заперечення дуже впливати, тому що для нас і ритуально, і для нашої психіки важливо бачити цей процес поховання. Для когось важливо, щоб труна була відкрита, навіть якщо там тіло в такому стані, що краще б вона була закрита, ця труна. Все одно людині психічно важливо бачити, що ось я поховав чи поховала цю людину. Це, ну, якби може допомогти в процесі горювання і врешті-решт в прийнятті того, що той людини нема. І це важливо. Хтось це робить ритуально, і деякі ритуали є достатніми для того. Ну, якісь поховали, якщо тіло не привезли, поховали речі, які асоціюються з цією людиною. Та? От, і це, ну, це важливо. Для нас ритуали дуже важливі для людей. І не тільки суспільно прийняті, а й ми можемо свої особисті ритуали вигадувати і на них вже опиратись, та, і в процесі горювання так само. Ну, хтось там, не знаю, створює собі плейліст музичний, який слухала людина. Хтось робить, не знаю, на свята якусь траву, яку любила та людина або готувала та людина і так далі. Тобто є наші ритуали, які теж нам важливі, які нам можуть допомогти полегшити процес страждання. Я би хотів наголосити, що не йдеться про усунення болю. Біль нікуди не зникає, не дівається, ніколи, на жаль. Ну, воно, біль знаходить своє місце. Воно болить, воно так притуплено може боліти, та? Але ніколи ми не згадаємо з радістю про цю подію. Важлива задача впоратись з стражданням, яке є разом з цим болем. І допомогти людині проживати біль без страждання. Не одразу, бо страждання – це теж процес, який, ну, якби він накладається на цю біль. Я не уявляю, як можна проживати біль без страждання одразу. Але йдеться про те, що страждання не має бути затягнуто настільки, щоб людина своє життя теж під откос, вибачте за російську, пустила.
0: Автонділа, а що робити, коли є таке спільне проживання втрати близької людини, якщо йде мова про, наприклад, маму і сестру, дружину і маму, наприклад, загиблого, де однаково болить, нібито як обом, для обох це важлива і сильна втрата, але проживають по-різному. Хтось вже відпустив, хтось вже з тієї кімнати виніс усі речі, зробив ремонт, залишив одне фото і намагається жити далі. А хтось не може побороти. І тут начебто конфлікт того, хто більше чи менше любив, хоча просто в людей, можливо, ну дійсно різна зараз психоемоційна готовність і стадія отого проживання горя. Що робити, коли це дві близькі людини, які, для яких померлий мав значення, але вони перебувають в цьому конфлікті, бо вони на різних емоційних зараз моментах.
1: Таке буває. Ми не можуть одну людину любити одною з той самою любов'ю члени родини, звичайно, цієї людини. І знову ж таки, кожен має право по-своєму горювати, по-своєму проживати це. І хтось свій спосіб це робить. Хтось одразу хоче позбавитись речей, хтось навпаки хоче приберегти речі, наприклад. Да? Хтось плаче в голос або тихо, а комусь там, не знаю, допомагає спортзал і біг. Да? Не можна того плачущого тягнути в спортзал, Та? І не можна тому, хто ходить в спортзал, казати, що ти туди ходиш, давай посиди поплач зі мною. Ну, як не можна? Не бажано. От. Тут, мабуть, про, знову ж таки, про взаємоповагу і намагатись бути чуйним до горя один одного. Чуйність – це дуже важлива штука. Чим більше ми будемо чуйними, тобто враховувати людину, що вона в такий спосіб це робить, і це її спосіб проживати це горе. І якщо ми бачимо, що йде полегшення поступове, помалу, але йде полегшення, хай воно так і буде. Не можна перетягувати людину на свої колії горювання і сказати, що мої колії горювання, проживання втрати правильні, а твої неправильні. І якщо це є конфлікт, то зазвичай тема часто буває, знаєте, табуйована. Вона закривається, замикається, люди не говорять про цю втрату, не діляться своїми емоціями. Тому бажано, щоб кожен знайшов для себе свій канал, де вони можуть про свої думки, про свої переживання, емоції розказати, не будучи засудженим, знеціненим, навіть оціненим, знаєте. От. І чим більше є розуміння, що це мій спосіб і повага до свого способу проживання, тим більше шанс, що з'явиться повага до способу проживання іншої людини близької, яка проживає.
0: Я знаю, що це часто може бути проблемою для братів і сестер, коли так само болить, але мама чи батько настільки занурилися у втрату, що ти не можеш підтримувати попередній зв'язок. Ти вже телефонуєш з якимись своїми успіхами, наприклад, зі своїми клопотами, проблемами, пройшли рік, два і більше, от, а батько чи мама все одно зітхаючи, там, наприклад, пригадує, ну, а там... А Петро не побачив цього, або не став свідком цього. І ти нібито і не думав вже в цей момент, але нібито як відчуваєш таку певну вину за те, що ти в цей момент не подумав також і про цю людину. Мама ще досі пам'ятає, а нібито я як не віддав відповідну данину, або що. Що робити обом сторонам? Тому, хто нібито як вижив і відчуває якесь почуття провини, і тому, хто не може вийти з цього стану горювання, і через це, можливо, навіть також обрізає якісь певні крила людині, теж абсолютно рідній, яка продовжує жити свій політ.
1: Якщо йдеться про почуття провини, скажімо, сестри або брата, загиблого перед батьками, якщо це такий приклад, як ви наводите, де батьки нагадують про втрату, що... При нагоді, що от я не знаю, я закінчив хороший проєкт, а от цей умовний, не будемо називати жодного ім'я, цей умовний
0: не закінчив
1: свій проєкт. Да. Тобто те, що транслюється батьками, це ж їм ними транслюється. Та? І той, хто вижив, він має право жити і продовжити своє життя, і підвищувати якість свого життя, і будувати своє життя. І це дуже недобре, якщо почуття провини заважає це робити. Ну, знову ж таки, тут треба звертатись, мабуть, до психотерапевтів. Скажімо, той самий брат чи сестра в розмові з психотерапевтом, чи вони зможуть досягнути того, що це може сприйматись, що у мене така мама чи такий тато, я вже не зміню, я просто буду розуміти, не буду це так болісно сприймати, наприклад. Бо їм так болить, і вони там не можуть по-іншому це проявити.
0: Тобто це вже інша площина. Це не про травму, не про втрату, а про травму, де батьки якісь мають незаповнені теж якісь свої проблеми і шукають навіть і через іншу дитину якесь заповнення тої пустки, яка утворилася. В темі батьків і дітей ще також хочу і запитати, чи вік впливає на те, як допомагати людині проживати втрату. Тому що маємо і діток зараз, і воїнів, і тих, хто загинув при обстрілах, і це ж буває і дошкільний вік, коли дітки говорять про небо, хмаринки, про ангелів, є підлітки, які вже все розуміють, середній шкільний вік. Молодь, яка також і в складному своєму гормональному етапі, і можуть бути замкнені і поза навіть втратою, і тут ще й горе таке трапляється. Чи є якісь рекомендації, залежно від того, і який характер в людини, і який її вік, щодо того, як з нею говорити, допомагати, підтримувати, проживати це?
1: А вже ж, діти це по-своєму переживають, підлітки по-своєму, дорослі по-своєму. люди в поважному віці по-своєму це переживають, і ну, якби годі очікувати, що там, не знаю, підліток чи дитина так само буде розуміти об'єм, який утворився наслідок цієї втрати, як людина, якій там, не знаю, 80 років. Та? Мабуть, якщо говорити про дітей, мені здається, що задача дорослих показати дітям, що з цим все ж таки можна впоратись. Чому? Тому що оскільки для дітей опора є дорослі, мають бути, так? Тому що вони, ну, якби вони ж маленькі, вони це самі розуміють, що я ще маленький, я мало що можу в цьому світі дорослих людей. Якщо мій дорослий не може з цим впоратись, то що ж я? Як же я впораюсь? То я ж взагалі розгублюсь і взагалі зникну, так? Тому якщо у мене, у дитини є опора, мій дорослий, я бачу, що він порається, він турбується про мене, про себе, про мене, дає мені розуміння, що зі мною все буде добре, що ми це пройдемо, проживемо, то тоді у мене більше шансів це опрацювати. Задача також дорослих помічати і не заважати дітям проявляти по-своєму своє горювання. Та? Вчасно помічати реакції або зміни в поведінці дитини і щось з цим робити, там, звертатись до фахівців так само, та, або поговорити з дитиною, дуже важливо, не засуджуючи це робити і не знецінювати те, як дитина теж проживає своє горе.
0: А коли навпаки, коли дійсно ось біль цієї втрати і певна така дорослість перекочується навпаки на дитину, є, наприклад, середній, старший шкільний вік, коли діти вже все усвідомлюють, а бачать, що мама чи батько от просто втрачають самі землю під ногами і насправді беруть на себе той тягар відповідальності, заспокоюють, намагаються витягувати з горя і показувати, що треба жити далі. Наскільки це потім накладає на ось цю дитину, на підлітка, можливо, також оцей тягар додаткової відповідальності, чим це може бути небезпечно, ризиковано, для того, ну, коли дитина стає рятівником дорослого?
1: Ну, на якийсь певний час це може бути, якщо дорослий, врешті-решт, отримавши цю підтримку, скажімо так, може зібрати себе докупи і може сказати, якимось чином висказати, висловити, чи дати зрозуміти дитині, що дякую, що ти мене підтримав, підтримала, це для мене було важливим, і якщо б не твоя допомога, мені було б дуже погано і так далі. Це навіть окей, але якщо дитина постійно починає в цій ролі перебувати, довгий час, тривалий час, тобто міняється ролями, дорослі стають дітьми, а діти стають дорослими, беруть відповідальність за своїх дорослих на себе, ну, звісно, це не окей. Це може, ну, ну, це може вплинути по-різному, травмуючи в тому числі, тому що це об'єм великий. Знову ж таки, в світі дорослих, дорослі мають впоратися з цим. Та? От. Ну, це такі певне, іноді люди кажуть, я рано подорослішав.
0: Так.
1: Оце про це, тому що мені рано довелось робити речі, які роблять дорослі.
0: Ну і також про те, чим можна наповнити позитивно своє життя, взявши за опору щось із життя тої людини, яку ти втратив. Ви вже говорили коротко, можливо, про якісь ритуали, які ти собі намітиш, на відповідні дати, скласти плейлист. Хтось, можливо, відчуває за собою якусь необхідність закінчити ту справу, яку там розпочав брат, батько, дружина, там зробити виставку картин, які дружина, може, якісь там ще не домалювала, але про це мріяла. От які речі також можуть допомогти позитивно, допомогти тій людині закінчити свою справу твоїми руками і щоб отримати якесь полегшення? Що, можливо, розповідають вам ваші клієнти, які приходять? Які способи вони на практиці спробували?
1: Так, те, хто дійсно починає робити щось в ім'я той людини, так, яку втратила. І це допомагає нести в собі цю пам'ять і шану до цієї людини. Це дійсно можуть бути різні речі. Дехто починає маленький бізнес, який хотіла та людина почати, наприклад. Та? І все, що ви перелічили, це теж, ну, має місце. Це допомагає нести пам'ять, шану і в свій спосіб тримати зв'язок з тим, кого ми втратили. Тому що насправді ми в зв'язок не втрачаємо. Коли людина помирає, зв'язок у нас залишається. Тому що іноді буває, що ми звертаємось по думки до цієї людини. Та? Не зникає любов. Просто вона, ну, біль – це та ціна, яку ми платимо за ту любов.
0: Як підтримати тих, хто, кого ми не знаємо? Приклад наведу. Недавно була на зустрічі в КМДА. Багато жінок брали гранти на бізнеси дружини військових, які загинули. І ось вони відкривають різноманітні простори, де можна згадати їхніх чоловіків. З таким трепетом, з таким, знаєте, з такою чуттєвістю вони про це говорять, але живуть далі. Запрошують до себе, приходьте. Ми відкрили кав'ярню. Там от є якісь там спогади, те інше. І так, часто це, на жаль, зі шлейфом скорботи, бо людина проживає це болісно. Хтось може уникати таких місць. Як зробити так, щоб і підтримати таких людей, і дійсно не втікати від того колективного болю, який ти теж не можеш витримати? Чи, можливо, буде достатньо хоча б одного візиту для того, аби підтримати таких людей? Чи якщо ти розумієш, ти не маєш на це емоційної сили, от ти просто не можеш витримати цю національну скорботу, то дозволити собі ось цю таку втечу від цього? Чи як?
1: Те, що ви кажете, там, той самий бізнес, та сама кав'ярня, це, знаєте, якесь щось про турботу і піклування, і про якусь там сферу послуги до інших людей, де uh-huh. людина може отримати якісь позитивні емоції навіть від тої смачної кави. Та? Піти в цю кав'ярню чи не піти, це, мабуть, кожен має сам собі відповісти. Я би не дозволив собі, знаєте, так транслювати всьому, всьому суспільству, що робіть це чи не робіть це. Можете, звісно, ідіть. Не можете, ну, нащо себе насилувати. Не можете, ну, не ідіть. Може пройде час і зможете.
0: Дякуємо вам. На цьому наш час вичерпаний. Я сподіваюся, що той, хто зараз у такій складній ситуації зміг знайти для себе хоч якісь невеличкі точки опори, якщо потрібно більше, обов'язково будемо повертатися до теми, будемо, можливо, якісь більш вузькі напрямки також брати до обговорення. Ну, але тим не менше, ми сподіваємося, що ця хода з зеленим коридором бодай трошечки пролила світло для розуміння, куди рухатися подальшому і вам. Дякуємо за розмову гостю Автанділ Коходзе, психотерапевт у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний вибір» був із нами сьогодні. Дякуємо вам. Ну що ж, я бажаю всім нам гармонії та балансу, незалежно від того, які тягарі випадають на нашу долю. Спасибі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.
5: На Київ FM. Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські обстріли України, а також бавовну в анексованому Криму, масову відмову президентів України від польських нагород, а також про додатковий потяг між Києвом та Львовом. Пишу про ворожий терор. Росіяни попередньо з артилерії вдарили по Сумах. Наразі відомо про 6 постраждалих, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також автівки. На місцях влучань працюють усі відповідні служби. До слова, напередодні ввечері ворог атакував Полтаву. У місті поранені 3 дітей. Усіх госпіталізували. Далі про приємне. В окупованому Криму після нічної атаки дронів горить Керченський порт. Також відомо про пожежі в порту Кавказ і на території військових частин у Керчі. Деталі щодо цієї атаки у наступних випусках. Поріг болю поляків було перевищено. Так, президент Польщі Кароль Навроцький пояснив, чому позбавив президента Володимира Зеленського найвищої нагороди країни – Ордена Білого Орла. Скандал поляки почали після того, як один з українських підрозділів найменували на честь героїв Української повстанської армії. Це про тому, що в польській армії є підрозділ із найменуванням армії Крайової. Додам, від своїх білих орлів також відмовились президенти Петро Порошенко, Віктор Ющенко та Леонід Кучма. І про підтримку. Вже 1 мільйон українців подали заявки на участь у програмі «Скринінг здоров'я 40+.» Нагадаю, йдеться про 2000 гривень від держави на медичні обстеження. Програма допомагає виявити ризики серцево-судинних хвороб, діабету та проблем із ментальним здоров'ям на ранніх етапах. Обстеження можна пройти в одному із понад 2000 медичних закладів учасників, незалежно від місця проживання. Подати заявку можна через Дію або через Центр надання адміністративних послуг. І на сам кінець. Через дефіцит квитків «Укрзалізниця» запустила додатковий потяг із Києва до Львова. Швидкісний «Інтерсіті Плюс» вирушить у дорогу 23 і 24 червня. Маршрут Київ-Львів найбільш популярний серед українців. Минулого тижня ним скористалися більше 20 тисяч пасажирів. А поки що це всі новини до цього часу. Далі про погоду.
0: Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 24 градуси тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 27 із позначкою плюс. Водночас ввечері стопчики термометрів опустяться до 22-20 із позначкою плюс. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі.
3: 98.
2: Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас до програми Київ Голос, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у центрі нашої уваги столична освіта, тому що черговий навчальний рік практично завершився. Не можемо казати для учнів, в основному він завершився, але навчальні заклади ще працюють, ще мають багато справ. Яким цей рік був? А головне, як ми готуємося до наступного навчального року, ми, це я маю на увазі всі, хто працює в сфері освіти, місто, про все це будемо розпитувати у гостя студії. До нас сьогодні завітав Валентин Мандриївський, заступник голови Київської міської державної адміністрації, а також депутат Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР». Добрий день вам, Валентина Миколайович.
4: Добрий день, шановні слухачі.
3: Дивіться, як я вже казала, батьки і учні не одинадцятикласників вже видихнули, тому що все, уроків немає, вранці дітей в школу не треба водити. Але навчальний рік триває для освітян. Яким він був? Які головні виклики доводилося, на вашу думку, долати за цей рік?
4: Ви знаєте, мені здається, що виклики для нас усіх зараз однакові, для і освітян, і медиків, і транспортників, і комунальників, і двірників, і для всіх-всіх, і бізнесу, і державних службовців, і чиновників, і всіх. Це безпека і війна, і все, що пов'язано з війною, з цією небезпекою, це і є ті виклики, і кожен на своєму місці намагається їх мінімізувати, продовжуючи тримати стрій і шукати додатковий внутрішній ментальний ресурс, щоб це джерело стійкості нас не покидало. І, як показує вже чотири роки стійкості, ми вміємо це робити, ми сильні, ми постійно працюємо, і навіть, знаєте, ловлю себе іноді на думці про те, що починаєш звикати до цього стану. І мені здається, що це найнебезпечніше відчуття, коли ти звик. До війни не можна звикнути, потрібно робити все, щоб вона закінчилась, але, звісно, не втрачати цієї стійкості і давати відчуття безпеки діткам.
3: Тобто, на вашу думку, освіта таки знайшла оцей баланс, щоб і якість освіти зберегти, і, власне, працювати в тих умовах, в яких доводиться, яких доводилося цієї зими, бо за всі 4 роки повномасштабного вторгнення, давайте будемо чесними, ця зима була таки найскладнішою, тому що, насправді, Київ переживав, страшні події. Вдалося освіті втримати цей баланс?
4: Мені здається, що вдалося, бо це ми усвідомлені рішення, ми до них готувались при всіх, так би мовити, викликах і несподіванках, які чекають нас в холодну пору, ми до цього були готові. І це не тільки стосується освіти, це стратегія міста, це стратегія команди міського голови про готовність до найскладніших сценаріїв проходження опалювального сезону, зимнього сезону в умовах ймовірних загроз, в умовах обстрілів, коли ти розумієш, що невідомо, чим це може закінчитись. Тому там і в бізнесі, і в спортсменів, і в комунальників, у всіх є вміння і здатність моделювати найгірші сценарії. Чим краще ти готовий, тим менше ризиків. І, звісно, ця злагоджена робота, робосвідомлення цього, воно дало можливість пройти цю зиму, і впевнений, що до наступної ми будемо готові, наскільки вона не була страшною, тому що, якщо згадати попередні зими, кожна наступна очікується як якась апокаліптична, але знову приходить березень, знову тепліє, і ми готуємось до наступної. Тому ми віримо в Збройні Сили, ми допомагаємо нашій країні, а на своєму місці кожен робить так, щоб навіть в умовах війни життя тривало. І більше того, ми намагаємось робити все так, щоб місто не просто жило в умовах війни, а навіть розвивалось. І це також стосується і освіти, і інших проєктів. Тому я вважаю, що, звісно, зима з точки зору фізичних викликів – це найскладніший період, і ми його з честю пройшли при і політичних якихось там моментах, і про при іноді незрозумілому, незрозумілі позиції правоохоронної системи, де вони не виконують функцію контролю, а більше якось грають в політику. Але це робить нас сильнішими. Ми робимо наше місто таким, яким воно є, стійким. І, знаєте, дуже добре, коли люди починають, мешканці, я маю на увазі, критикувати тебе за щось, що так чи інакше може викликати дискусію в плані комфортно це чи ні. Раз ми говоримо про комфортні якісь речі, чи менш комфортні, значить базові якісь моменти ми забезпечили. І це є головна функція будь-якої влади.
3: Ми ж розуміємо, що Київ настільки великий, і в Києві не може бути, як і в будь-якому місті, рішень, які підійдуть і сподобаються всім абсолютно. Ну, такого не буває. Елементарний приклад, просто зараз чогось часто мені трапляється, знесення МАФів. Одна частина киян каже: о, клас, нарешті можна пройти нормально там до метро чи ще кудись. Інша каже: ви вбиваєте малий бізнес. Тобто немає рішення, яке є рішення. Там допомога Збройним силам це те рішення, яке підтримується. А так, ну, головне не боятися їх ухвалювати, головне не йти за популізмом, так, і не ухвалювати рішення для того, щоб зберігати рейтинги, а не для того, щоб розвиватися. Щоразу під час інтерв'ю, продовжуючи от тему наслідків війни, бо доводиться, на жаль, долати їх не лише там в прогалинах, в знаннях і в доганянні програми Міністерства освіти, а буквально і фізично ці наслідки ліквідовувати. Щоразу вас запитую про те, скільки навчальних закладів постраждало в результаті обстрілів кривавих російських. Станом на 1 січня минулого року ви говорили, що їх майже 248, якщо не помиляюся, і 148 з них вже на той момент були відновлені. Які цифри зараз?
4: Продовжується війна, тривають час від часу ворожі атаки, обстріли, і відповідно збільшується кількість закладів, які постраждали. І 2 червня там 11 закладів у нас знову різних постраждало. І ось позавчора знову були пошкоджені, вчора ми підбивали підсумки, і станом на сьогодні ми маємо вже майже 297, якщо бути точним, закладів освіти, які так чи інакше постраждали. В цій цифрі, звісно, є і ті, які ще відновлюються

0: потрапили під обстріл, або там тричі, знову вікна вибили і все. А, як би це прикро не звучало, чи, можливо, якось там не дуже коректно, але вибиті шибки у вікнах після обстрілів ми вже не вважаємо за особливі пошкодження. Це цинічно, але це реально. І ми змушені, ну, а з іншого боку, ми до цього вже готові. Ми так не вважаємо особливими пошкодженнями, бо ми знаємо, як швидко його відновлювати. Mm-hmm. Тому головне питання фізичної безпеки, яка дає можливість і батькам бути спокійними за дітей, і дітям перебувати у безпеці, і педагогічним колективам всім бути спокійним за те, що їхні вихованці, вони самі під час ворожих атак, якщо вони тривають в період навчального процесу, що люди знаходяться в безпеці. Це найбільше, і як показує вже наш життєвий досвід, ті кількість тривог, які ми всі разом переживали, наші заклади добре справляються з тим, що вони виконують функцію укриття для наших діток. Це, я вважаю, що це попри всі інші там якісь розбіжності в поглядах, в комфорті, це найголовніша опція, яку ми зуміли і добре забезпечили. І нам не потрібно для цього будувати підземні школи, як там деякі регіони роблять. Хоча ми вже четвертий рік окремо маємо стратегію і реалізовуємо її за дорученням міського голови. Чи п'ятий, з 22-го року.
1: П'ятий, так.
0: І будуємо заклади в закладах загальної середньої освіти, здебільшого, тобто в школах, будуємо повноцінні укриття, яких не було взагалі ніяких. Mm-hmm. Таких там більше 40 у нас буде в місті, в минулому році ми 9 вже здали в експлуатацію, цього року 9, і далі-далі продовжуємо будувати. Ну, будівництво – це трошки інша процедура, інший час, інші гроші, порівняння з підвалами, які вже є, слугують mm-hmm. укриттями, і ми просто їх відновлюємо, робимо кращими, обладнуємо їх вентиляційними системами, освітленням новим. Це паралельні процеси, будівництво і відновлення. А там, де можна відновити, ми на 85% вже відновили в усіх школах укриття, де раніше були якісь незрозумілі підвали, або якісь склади, або якісь захаращені приміщення. Тому мені здається, що за ці 4 років ми ефективно справилися з цією задачею. І зараз рухаємось, не зупиняємось. Є постійно що вдосконалити, то дообладнати меблями, то перефарбувати, mm-hmm. то міняти світло. Потрібен тільки час і гроші. І часу завжди мало, грошей теж завжди не вистачає, але ми точно знаємо, що наші всі заклади, жоден з них, заклад освіти за період повномасштабного вторгнення з 22-го року, не припинив своєї роботи. Ми тільки підвищуємо цей рівень і планку.
1: Ну, в 22-му якась частина дистанційно працювала, так, без наявності укриття, але це питання поступово вирішувалося. Я якраз, до речі, от я з вами хотіла про першокласників поговорити і взагалі про кількість дітей, якраз от в цьому контексті, бо я свого часу дітям вибирала першу школу, ну, є таке народна порада, знаєте, лайфхак, не вибирай школу, вибирай першу вчительку. Зараз батьки вибирають не першу вчительку, а вибирають наявність укриття, там, як безпечного, бо на першому місці безпека. Кажуть всі, що мало дітей і що не добирають школи перших класів. Знаю, що до вчора, до 15 червня, так, має закритися ось цей процес. Маєте вже якісь цифри, чи ще не підбивали підсумки?
0: Точних цифр ще немає, ми зараз збираємо ще дані з усіх районів, але можна вже про тенденції говорити, і вони виглядають таким чином, що першокласників на цей рік, ну, трошки менше, ніж попередній, але не можна сказати, що їх кардинально менше.
1: Що
0: повний недобір. Хоча тенденція, з урахуванням того, що ми можемо аналізувати попередні роки, прогнозувати, тенденція в майбутньому до зниження кількості першокласників. Це там, якщо аналізувати кількість народжених, кількість дітей і міграційні процеси, ми бачимо, що теоретично через 2-3 роки кількість першокласників стане меншою. І

0: це видно по кількості заяв, які батьки подають до дитячих садочків, до, по нашій електронній системі запису в дитячі садки. Тому, якщо говорити в перспективі 3-5 років в майбутньому, тенденція до зниження кількості першокласників, а відповідно і школярів. Це тягне за собою інші процеси, ми теж до них готуємось. Це питання наявності вільних шкіл чи садків, що з ними робити, як їх оптимізувати, як витрачати гроші, що робити педагогам. Це все робочі моменти, якими б я не хотів зараз перевантажувати.
1: Але мені от, наприклад, бо я і збиралася вас запитати, типу, якими можуть бути ці рішення, так? Тому що там з одного боку можна просто об'єднувати, ну не об'єднувати класи, якщо в якійсь конкретній школі, умовно кажучи, чи було 3 перших класи завжди, то тепер робити 2. З іншого боку, мій молодший навчався в школі, початкова школа Вікторія, і в нас було 17 учнів. Не 30, не 32, а 17. І це було прекрасно. Це, ну, там, значно спростило і адаптацію дитини, і роботу для вчителя. Тому, як мама, я вам кажу, от у всіх цих обговореннях, майте це на увазі, або додатково зробіть опитування.
0: Звісно, це дуже складний процес. Якщо, знаєте, у нас всі добре вміють підказувати, як кому або вчити дітей, або класти асфальт, або прибирати місто, озеленювати його, там, і будувати навіть. Всі знають, але це дуже складні процеси, які потребують особливого аналізу, які дуже тісно перетинаються з іншими процесами в економіці, галузями життєдіяльності. Ну, це цілі наукові роботи можна з цього писати, тому що збільшення дітей впливає відповідно на кількість населення в цілому в місті. Це процеси, це навантаження на інфраструктуру, це питання сплати податків, наповнення бюджетів, витрат, потреб. Ну, це дуже, дуже, дуже складні процеси, які потрібно узгоджувати і моделювати. І ми над цим працюємо, створюючи комфортні умови проживання за найменше витраченого ресурсу. Це найголовніше, тому що все впирається в ресурс, в гроші, і правильно їх розподілити, спрогнозувати, щоб мінімум витратити, максимум дати результати.
1: Так, і про гроші в освіту хочу окремо поговорити. Я от ще в контексті першокласників цього року, як і минулого, можна було подати заявку, записати дитину в перший клас через портал послуг. Він торік запустився, правильно? У мене два питання, от ви мені відповідь на два розбите блоки. Перше, чи багато, чи активно долучаються саме в такий спосіб через портал послуг? І друге, от Київ, там портал послуг ми маємо, а портал відкритих даних запустили, і ну там це штука, яка користується великою популярністю серед киян. От ці всі кроки відкритості Київ демонструє там першим все в Україні. Що далі? Що який портал ще в розробці?
0: Немає межі розвитку, немає межі ідеалу, і Київ має бути таким. Ми столиця, ми повинні задавати тон, ми повинні бути прикладом, і ми повинні демонструвати, що тут найкращі умови і для розвитку, і для життя. І тому, відповідно, бути в усьому кращими. І в послугах цифрових також ми є лідером, і ми цим пишаємось, і далі розвиваємось. Всі знають про Київ цифровий. Для кожного з нас Київ цифровий – це частина щоденного нашого комфорту, перебування, пересування, інформування.
1: І навіть для людей з інвалідністю.
0: Для людей з інвалідністю, тому що питання доступності в усіх сферах також є ознакою цивілізованості і також високим рівнем життя в столиці. І ми над цим працюємо, тому портал послуг – це те, про що ми можемо, ну, там, знаєте, з радістю з гордістю звітувати перед що ми розвиваємось попри війну, вкладаємо туди ресурс, і тепер ми можемо дивитись на це не тільки як там 5 років тому на кілька дашбордів, які дають певну статистику, а це реальний інструмент, який дає можливість киянам і гостям столиці реалізовувати ті чи інші, покращувати собі життя, робити його більш комфортним, швидше пересуватись, більше мати інформації, мінімізувати час на якийсь аналіз, а зразу обирати ті послуги, які потрібні. Тому ми дуже, я вважаю, що ми дуже добре в цьому плані рухаємось. І є прикладом для інших регіонів, і зараз там працюють над нашими продуктами і Одеса, і Львів, і, мені здається, і Черкаси, великі міста, які хочуть просто дивитись, щоб ми вже цей шлях пройти і брати його. Це теж нормально, і ми над цим працюємо. Тому зараз батьки, наприклад, через портал послуг в Києві цифровому можуть нову опцію бачити, де рухаються їхні діти, в якому транспорті вони їдуть, скільки коштів вони витрачали через студентський квиток. На порталі послуг можна удосконалену опцію запису дитячий садочок отримати. Тобто, і ми далі робимо все для того, щоб можна було це робити. Вже не кажучи там про звичні такі речі, як там трафіки, як штрафи за паркування там і все інше. Тобто це робочий, комфортний сервіс, який став частиною кожного киянина, який так чи інакше живе в нашому місті.
1: От бачите, а от десь рік тому ми з вами зустрічалися і теж говорили про запис онлайн, і ми тоді зійшлися на тому, що все-таки кияни, вони люблять прийти, поспілкуватися, типу, що онлайн не дуже, але...
0: Життя робить нас, змушує нас бути, бути сучасними, і ця масова цифровізація, і бачите, штучний інтелект багато змінює. Тому ти повинен бути, йти в ногу з часом.
1: Це
0: так, як коли ти стаєш дорослішим, ти повинен дивитись, що робить молодь, для того, щоб бути більш ефективним. Тому що молодь завжди прогресивна, в них немає кордонів, вони рухаються, а досвід є тільки у старших людей, і це треба поєднувати.
1: Новини. У нас новини. Валентин Мандруївський, заступник голови КМДА, депутат Київради від депутатської фракції «УДАР» сьогодні в гостях програми «Київ Голос». Далі новини, після чого повернемось.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Мене звати Владислав, 20 років, сам з Києва. Молодь потрібна армія. Чим молодше, тим витриваліше, сильніша людина. Ну, для армії, мені здається, це дуже важливо. Молоді люди, вони можуть і принести щось нове. Також вони швидше навчаються. Мотивація піти – це, мабуть, головне те, що захищати свою сім'ю, свій дім, ну, свою країну. Частина людей взагалі забула, що триває війна. Якщо б вони були залучені, то це б наблизило перемогу.
5: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Програма звучить у повторі.
8: Київ в голос.
7: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
1: Сьогодні ми вголос говоримо про столичну освіту. Сподіваємося, що вистачить нам часу ще поговорити і про інші питання, бо мій гість...

0: інші випадки є люди, які вже в достатньо такому віці, ну не можна сказати там суперповажному, але вже люди старшого віку, але вони дадуть фору будь-якій молодій людині, бо вони розуміють, у них є досвід, вони хочуть розвивати свій заклад, і за них прям іде боротьба за кожне місце, щоб туди втрапити. Тому це не залежить від віку, це залежить від бажання, розуміння і готовності працювати, і працювати щодня наполегливо. Є випадки, коли директори шкіл звикли, в них все добре, все налагоджено, вони починають розслаблятися, знаєте, так. І тоді виникають оці складнощі. Для цього і є система управління, контролю, для того, щоб бачити, хто з директорів ну, вже не справляється своєю роботою. Я вважаю, що треба просто або робити ротацію, або звільняти людей.
1: Це як нормальний... звільняти? Ну, дивіться, ж на конкурсній основі їх призначають, правильно?
0: Їх призначають на конкурсі, але в умовах за результатами конкурсу укладається контракт, в умовах контракту, де зараз ми прописуємо про те, що роботодавець, тобто той, хто укладає контракт, може розірвати його за неефективну роботу. Mm-hmm. Тобто виграти на конкурсі не значить 5 чи 10 років працювати і ти маєш захист.
1: Але це в нових контрактах ви прописуєте.
0: Так.
1: А в останньому... Ну,
0: це от сталося після того, про випадків, після тих випадків, як ви згадали, після 15-16 року, 10 mm-hmm. років, 9-10 років тому, коли директори вирішили, що треба брати адвоката і судитися з містом. Так можна, але жоден із цих директорів не залишився на своїй роботі. Вони виграли, повернулись і потім знову були звільнені. І ще раз наголошую, не треба сприймати будь-який з закладів як приватний бізнес. Хочеш бути власником бізнесу, відкрий приватну школу, організуй, набери колектив і працюй, і конкуруй з іншими закладами, і тоді доводь, що ти супербізнесмен і супердиректор. А ми оцінюємо рівень по знанню, по рівню освіченості наших дітей, по рівню знань, скільки діток потрапило в вищі навчальні заклади, з якими, яка в них успішність, як вони склали тоді ЗНО, а зараз НМТ.
1: Це не показово, бо репетитори, це взагалі рейтинг шкіл за результатами НМТ, ну це взагалі ні про що, мені здається. Бо всі
0: це дискусійне питання, тому що репетитори – це питання батьків, кожен хоче, щоб їхня дитина була краще за іншу, це питання конкуренції, це питання вступу до того вузу, в який ви хочете, да, як мама чи тато, ви обираєте їх два чи три, тому ви хочете, щоб, ну, з двох або з трьох, тому ви хочете, щоб ваша дитина скрізь була на рівні, і це вже мотивація зовсім
1: інша. Дитина має хотіти, а не батьки. Антон Миколаївич, дитина,
0: час.
1: На
0: все свій час ми на це дискутували, і сьогодні, зокрема, мали на розмову батьки, і іноді, як на мене, іноді хочуть прийняти рішення за своїх дітей. Це не зовсім, з моєї точки зору, вірно. Дитина має обирати те, чим їй цікаво займатися, і розвивати собі цю здібність, а не те, що хоче тато чи мама. Тато з мамою мають направляти дитину або обмежувати її від якихось наслідків, які дитина в цьому віці ще не може усвідомлювати. Але не приймати за дитину її рішень, тому що ця дитина формується і вона повинна ставати дорослою, самостійною людиною, особистістю, яка здатна приймати рішення.
1: Так, от ми вже про вступ, і в мене є питання про НМТ, але є ще одне важливе питання про школи, тому от все-таки не можу його не поставити. Як відомо, якщо не помиляюся, останній рік початкова школа надавала всім без винятку учням, без не лише тим, хто має якісь пільгові категорії, безкоштовне харчування. От, ну, в когось це були сніданки, в когось це були обіди, там як вже школа організовувала. І ці витрати покривала держава. Тепер держава оголосила, що з 1 вересня всі учні з 1 по 11 клас будуть отримувати безкоштовне харчування від держави. Але я знаю, я читала в одному з ваших інтерв'ю, де ви говорили, що на одного учня початкової школи держава виділяє 50 гривень на день. Цього недостатньо, тому місто покриває. Це означає, що зараз в міста в бюджеті мають бути закладені гроші з 1 вересня покривати все це. Ну, Є ці гроші?
0: Дивіться, як це виглядає, якщо спрощено. Що робить зараз, як

0: мене, ну, міністерство, не знаю, хто там ініціатор такої ідеї. Так буває, коли люди готуються до виборів і хочуть сподобатись певній категорії громадян. Нагадаю, що бажання сподобатись про рівень підняття заробітних плат для педагогів так і залишилось бажанням. І ну, в жодного з наших вчителів в Україні немає того рівня, який там їм обіцяли. Є на те, знову ж таки, об'єктивно-суб'єктивні причини, але не можна оголошувати те, в чому ти не впевнений. Друге, це зараз от ми говоримо про харчування. Ми хочемо всіх нагодувати. Ну, ідея хороша, вона нібито має сподобатись, але за ідеєю стоїть реалізація, і вона має організаційні і фінансові ресурси. Як це зробити? Чи запитали це у регіона любого, чи в Києві, зокрема, чи будь-якого іншого регіону, чи в області будь-якої? Скільки це коштує? Чи вам потрібно гроші? Чи вистачить у вас перерв, щоб нагодувати? Якщо школа 1000 на 1000 дітей, як у нас є, можете собі уявити, коли їх всіх цих дітей нагодувати? Скільки потрібно перерв? Або скільки потрібно столових, щоб це зробити. Це номер один. Питання номер два. Держава дає з якогось розрахунку, вони там порахували, що вони дають там 50 чи 60 гривень. Якщо в Києві ми дбаємо про високий рівень і стандарт якості харчування і вимагаємо це від надавачів послуг, то в нас це зараз там більше 75 гривень порція коштує. Де взяти ще 15, 20, 30 гривень додатково, покласти це на місцевий бюджет чи на батьків, то тоді потрібно чесно говорити, що ми не харчуємо всіх, або ми даємо тільки частину грошей, тому що неможливо ну, за ці гроші в Києві нагодувати дітей. Або можна дати тоді бутерброд, тоді виникнуть питання, ми якісно готуємо чи не якісно. Завжди потрібно говорити, якщо ти хочеш задати якісь правила гри, то ти маєш обговорити їх з тим, хто ці правила буде колись виконувати. І коли нам хотіли всіх ми хочемо всіх нагодувати, то запитайте, чи ми зможемо це зробити, і скільки для цього потрібно ресурсу, і що це робити. Бо вийде так, що держава хоче всіх нагодувати, Київ це не робить, Київ поганий. Так не працює. Ми з 18-го року вибудували систему, де дітей в Києві харчують приватні структури. І забороняємо приватним структурам і контролюємо їх за те, що це не є бізнес. Це є послуга, яку ми купуємо і високий рівень стандарту тримаємо. Тому це не просто ринок, а це частина комфортного комфортної системи навчання дітей у столиці. Ми є прикладом. І зараз, от особливо останній рік, багато суб'єктів, які харчують дітей в школах, почули, що тут будуть зараз якісь гроші, тут нові, і почали там бізнесом займатися. Це не бізнес, це для того, хто послугу надає, це, можливо, і бізнес, але це не можна тут в 3, 5, 10 разів рентабельність підняти. Тому що ми будемо жорстко за цим слідкувати, контролювати, і всі той, хто порушує стандарти і правила, не буде мати можливості надавати таку послугу. Київські школи – це комфортне, безпечне середовище, яке разом з батьками приймає ті правила гри, які дають можливість дитині отримати високий рівень знань, бути психологічно вмотивованим, стійким і готовим до дорослого життя.
1: Так, дивіться, про НМТ хотіла з вами поговорити, але бачу, не встигаю, оскільки місто ніяк не впливає на НМТ, тому пропустимо це питання. Хочу поговорити про...
0: Не будемо давати оцінку, це нехай оцінює міністерство, профільне.
1: Так, але я хотіла у вас запитати, якби ви були депутатом Верховної Ради, чи проголосували б за скасування математики на НМТ?
0: Ну, це вибачте, за неосвітянський термін, це бред. Не можна, ну не можна.
1: Не можна.
0: Ну, дитина має бути розумною. Дитина, математика є частиною, яка математика ж є рівня,
1: Ну.
0: різна, є математика примітивна, є математика складна, і це на для кожного є свій рівень. Ну не можна просто.
1: І математика потрібна всім, навіть журналістам.
0: Математика дає можливість людині розвивати мозок.
1: Да?
0: Для того, щоб вміти мислити. Читання і математика так, важливі.
1: Так, все. Ні, ви мене проголосували. Класно, сподіваюся, що не проголосують. І жоде, ну там скільки у нас зараз, 300 чимось депутатів. Сподіваюся, що не набереться 226 голосів. Про інше хочу поговорити. Ми сьогодні згадували, що Подільський район для вас рідний. Ви були головою цього району певний час. Завершили, забрали родзинку контрактової площі, завершили демонтаж оглядового колеса, і всім же ж дуже цікаво, що ж там буде. Є у вас відповідь на це питання?
0: Що буде, не знаю. Я висловлю свою суб'єктивну точку зору, як людина, яка дуже любить Поділ, яка була там, яка і зараз координую їхню роботу як заступник і депутат від Подолу. Я б хотів би, щоб там знову з'явилось колесо або щось подібне, бо це частина вже антуражу, це частина архітектурної цієї особливості.
1: Ансамблю.
0: Ансамблю, так, Подолу, старовинної частини міста. Але і є об'єктивні складові. Це колесо було як пілот в 2016 році. Це був пілотний проєкт, і то ковід, то війна там не дали можливість перевести його в інший формат там перебування. І тому були і зауваження і правоохоронних органів, і тому потрібно його реформувати, зробити, знаєте, ренувати його, цей процес. І я думаю, що ми будемо розглядати цю територію, площу, як можливість, щоб там щось подібне з'явилось, але воно мало чіткі правила, відповідало всім стандартам, хоча з точки зору безпекових стандартів і цих технічних стандартів всі документи, як виявилось, у власників цього колеса були, і вони і зараз передають сигнали про те, що готові взяти участь у конкурсі на те, щоб знову там воно з'явилось, якщо буде дозволяти на це процедура. І ми зараз працюємо над тим, щоб або військова адміністрація, або ми як місто, як міські служби дали можливість провести там конкурс на те чи інший якийсь атракціон, який буде можливий для того, щоб площа була живою. Я не хотів би дуже, щоб контрактова площа перетворилась в те, з чим ми колись боролись, починаючи з 2014 року, з парковкою. Там була парковка, всі, хто пам'ятає до того, як контрактова і Сагайдачна стали пішохідними, що це була дорога і паркінг, з яким всі мучились. Тому розумію, з іншого боку, що паркінгів не вистачає, але контрактова не місце, де має бути паркінг. Там і Могилянка, там і гостинний двір. Ми сподіваємося, що він колись також стане окрасою, родзинкою. Там і Національний банк. Ну, тобто це місце, улюблене місце киян, і воно повинно бути привабливим. Але відповідати всім умовам, стандартам. Тому сподіваємося, що воно колесо, я маю на увазі, чи в цьому місці, чи в іншому, воно десь буде. І зараз власники працюють над тим, щоб пройти його технічне обстеження. Тобто воно не було небезпечним, але потрібно все удосконалювати, потрібно робити все правильно і відповідно до чинних процедур і законодавства.
1: Зрозуміло. І ще одна локація, дуже мало часто, але не можу не запитати. Фонтан на Бессарабській площі замість колишнього Леніна. Багато критики отримала ця ідея. А що ви скажете? Це взагалі, це вже готова концепція, чи це просто якась чиясь ідея, яка поширилась у ЗМІ?
0: Ідея про критику чи
1: ідея про влаштувати там фонтан?
0: Ви знаєте,
1: і от такий,
0: це вже
1: як
0: і критика.
1: Був на отій картинці.
0: Я вам скажу так, і, можливо, картинка комусь не подобається, але знову ж таки повернусь до питання готовності брати за це відповідальність. Це не одноосібне чиєсь рішення, комусь так захотілось. Це результат досліджень, це результат варіантів, це результат моделювання. Комусь там подобається, і результат обговорень, і наради, дискусій. Ми багато списів ламали на предмет того, що там має бути, але результатом виявилось соціологічне дослідження, навіть два офіційні, які говорять про те, що справді кияни за те, щоб там був фонтан. Можливо, картинка не подобається, картинку завжди можна змінити, але це ідея репліки класичних київських фонтанів, яка обговорена на архітектурній раді, яка досліджена в соціологічному дослідженні, яка обговорена з спільнотою, з доступною, яка відповідає за доступність. І кияни говорять про те, що вони за те, щоб на цьому місці не були прізвища чи пам'ятники, чи історичним діячам, чи якимось скульптурам. Це нейтральна класична історія репліки Київського фонтану, де вода змиває все, що було на цьому місці. Хто знає історію цього місця, там дуже складна історія. І жоден із навіть фахівці, навіть історики, навіть аналітики говорять про те, що шансів поставити будь-кому там пам'ятник немає. І це показало соціологічне дослідження. Люди не можуть прийняти рішення про якусь персоналію. Тому фонтан – це хороша ідея, це хороша можливість. Якщо є зауваження до форми його, чи до картинки, чи до доступності, ми готові до цього комунікувати. Там є автори проєкту, є інженери, є люди, які готові це все доопрацьовувати, але це, мені здається, що більш якісної відповіді, ніж соціологічне дослідження, немає. Ми рухаємось тільки виключно в інтересах киян і робимо наше місто комфортним. Більше того, це об'єкт, який фінансується не з міського бюджету. Це рішення меценатів, які люблять місто, які допомагають, які є найбільшими платниками, які величезну фінансову частину свого ресурсу, доходу, прибутку віддають на Збройні Сили. Це не замість Збройних Сил, це не в угоду комусь, це розвиток і робити наше місто кращим. Це про це, бо ми є стійким містом, ми є столицею, і навіть в умовах війни ми повинні бути прикладом і стійкості, і гідності, і розвитку для інших.
1: Хтось з ваших колег, здається, Костянтин Усов приходив і говорив, що, ну, у нас же ж в Києві, особливо в середмісті, величезна проблема із паркуванням, і він казав, що працюємо над тим, поки що лише над концепцією, дозволами, щоб Метроград, який зараз напівживий, ну, перетворити на таку повноцінний підземний паркінг. Оце теж те рішення, ми просто вже про цю діляночку, яке дуже потрібне.
0: Ми маємо про такі речі говорити, ми не повинні говорити про те, хто кому як подобається, а говорити про стратегічні, складні проекти інфраструктурні, які потрібні місту. Так чи інакше, після перемоги, після завершення війни, ця частина міста потребуватиме розвитку. І Метроград, він потенційний і паркінг, і він потенційна підземна розв'язка, яка розвантажить всю центральну частину міста. Колись
1: дякую.
0: Так обов'язково буде, і дякую вам, бо ми найкраще місто в світі.
1: Валентин Мандриївський, заступник голови КМДА та депутат Київради від депутатської фракції «УДАР», був гостем програми «Київ Голос». Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
0: До побачення.
2: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масштаби та наслідки нічних ударів РФ по Україні, ранкові обмеження у метрополітені в столиці, а також про історичну бронзу для України у жіночій командній рапірі. Спершу про наслідки російських ударів. У Нікопольському районі на Дніпропетровщині загинула жінка, у Синельниківському районі 9 поранених. Також під ударом було Криворіжжя. Ворог використав безпілотники, артилерію та авіабомби. У Сумській громаді 6 постраждалих, одну жінку ушпиталили. Крім того, під ударом також були Кропивницький, Харків, Одещина. Усюди, на щастя, без жертв. Загалом з учорашнього вечора обронці знешкодили 96 зі 105 шахедів та дронів інших типів. Також окупанти випустили 2 балістичні ракети «Іскандер», а також 2 аеробалістичні кинджали. Далі про транспорт у столиці. Сьогодні через проведення публічних заходів у центрі Києва, станції метро «Площа українських героїв» і палець спорту, а також пересадковий вузол між ними не працюють. Поїзди слідують повз ці станції без зупинки. Обмеження діятимуть у першій половині дня. Крім того, до 14-ї години зі змінами курсуватиме низка тролейбусів та автобусів. Детальні зміни розписали на офіційному порталі Києва. А тепер про важливу дату. В Україні відзначають День батька. Сьогодні дякуємо найріднішим за життєві уроки та батьківську любов. Нині для мільйонів українських родин це свято вже котрий рік поспіль має особливий сенс. Адже чимало батьків зустрічають його на передовій, захищаючи свої родини та країну. До слова, День батька не має сталої дати. Його відзначають у третю неділю червня. А тепер про співпрацю. Україна створила платформу Trophy Lab. Йдеться про відкритий доступ до технологій російської зброї для партнерів з усього світу. З початку повномасштабної війни наші військові та науковці досліджують захоплену техніку, аналізують її компоненти та слабкі місця. Нова платформа допоможе швидше знаходити рішення для протидії ворогу. І на сам кінець про спорт. Жіноча збірна України з фехтування на рапірах уперше в історії взяла бронзову медаль чемпіонату Європи. На шляху до нагороди українки здолали Молдову та Угорщину, але поступились чинним чемпіонкам Європи – Італії. До слова, в матчі за бронзу синьо-жовті виявились сильнішими за іспанок. Раніше на 6 чемпіонатах поспіль наші рапіристки вибували ще у чвертьфіналі. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 25 градусів тепла, переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 27 із позначкою плюс, водночас ввечері стопчики термометрів опустяться до комфортних 23-22 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Всім привіт! Мене звати Ілона Довгань, це «Точки опори», ви на моєму ютуб-каналі. Дякую, що ви разом з нами. Підпишіться, будь ласка, хто ще цього не зробив. І по можливості задонатьте, щоб дивитись і слухати якісний українськомовний контент психологічний. Про що сьогодні будемо говорити? Будемо говорити про стосунки, звичайно, тому що дуже багато запитань на цю тему. І ви мене просили, запросіть цього гостя ще раз, будь ласка. От я й запросила, точніше я сама приїхала. Їхала у Львів до Володимира Станчишина. Добрий день.
4: Привіт, привіт, так, Ілона. Привіт. Я вітаю тебе в Львові.
3: Там,
4: тебе,
3: інші бо, студії,
4: як ти кажеш, так, інша студія, інше і про інше місто, все,
3: так,
4: все
3: інша погода. Дощі якось так, більше Києва було не так. Ну я ще скажу, що відомий психотерапевт і автор книги «Для стосунків потрібно двоє». От, Володимир, ми зустрічаємось третій раз, і мені здається, що всі три рази я приходжу з якимись твоїми книжками. І постійно кажу.
4: Ще буде четвертий.
3: Окей, а скажи, будь ласка, я зразу не по темі так. І не по книжці, а коли ти ось це написав, коли ти використав свій досвід, твої стосунки змінилися, ну, я знаю, що ти одружений, так, в тебе є діти, твої стосунки змінились до того, як ти книжку написав, чи після того?
4: Ні, ну, трошки до того.
3: Трошки до того.
4: Тобто, що книжка не вплинула на мої стосунки, окрім того, що ми були добре організовані, бо ти теж, як я це встигаю, для того, щоб все це встигати, треба бути дуже добре організованою сім'єю.
3: У вас тайм-менеджмент дуже класний.
4: То навіть не про тайм-менеджмент, це про те, що я розумію, що потрібно тобі, ти розумієш, що потрібно мені.
3: Так,
4: і коли це є, ну тоді я розумію, що моя Марія мені каже про те, що окей, зараз ти пишеш, ніби я не зачіпаю тебе, так? Але тоді я кажу в якийсь там інший момент, що я вкладаю дітей, і це святий обов'язок, ну, що він непорушний. І тоді там, де ми можемо клікати одне одному речі, які точно не спрацьовують, там, я думаю, можна написати книжку, бо по-іншому це би просто не вийшло. Тобто, якби був трошки гірший оце клікання одне з одним, то ну нічого би не вийшло.
3: А скажи, будь ласка, вона теж психологиня?
4: Ні, Марія не психологиня, і все мені каже, я ніколи не буду психологиною. А ще вона каже, я ненавиджу, коли мені кажуть, о, пані психологова, ви, певно, таке гарне життя маєте, бо ви дружина психолога. Вона каже, я не маю гарного життя, бо я дружина психолога, і має нормальне життя.
3: Може, ти бачив мемчик? Ми взагалі з тобою пішли не про те, як я собі планувала сценарій зранку. Окей. Був такий мемчик, і є такий мемчик, я десь бачила в соцмережах. Кімната, знаєш, коли збираються анонімні алкоголіки, а це збираються дружини і чоловіки психологи. Їм теж є про що поговорити.
4: Точно. Ні, ну я тобі кажу, що про мою дружину, так що, коли, ну, бо коли ви дивитесь там Інстаграм, чи там ви дивитесь виступи, ви бачите Володимира Станчишина.
3: Ну, ми бачимо експерта, професіонала.
4: Я приходжу додому, Марія бачить Володю. І Володя, і Володимир Станчишин – це одна і та сама людина, але це дуже різні настрої, це дуже різна поведінка, це дуже різні інтонації. І якби ви спиталися, мій малий, Яремі моєму 9 років, і він завжди мене шантажує, каже, о, ну ти як будеш так робити, то я розкажу твоїм фанатам, як ти себе вдома поводиш.
3: Клас, от це він тебе шантажує, підловив.
4: І він так, знаєш, він же то, бо він бачить, чи як ми кудись з ними йдемо, то там, що ти до мене підходиш, я підписую книжки, там фотографуюся, ну, звичайні речі.
3: А, то відомий, так. Популярний.
4: Але вдома, ну, ніби я ж не підписую книжки, так? Але Рема завжди з цього. Я молодший, 7 років, то Лукія дуже ніжно це приймає. Вона дуже ніжно це приймає, вона така дуже ніжна донечка, дуже така моя. А Ярема також дуже мій, але він вже такий знає, як можна...
3: Він вже на стадії підліткова трошки.
4: Він вже так бачить, так до тата відноситься. Це, ну, ніби на якихось там заходах до нього підходять. Вони себе дуже добре ведуть, коли вони на заходах. Вони так би знають, як бути гарними дітьми психолога. Але вдома вони не гарні діти психолога. Вдома вони просто діти. І тоді вже ніхто не грає ніяких там ролей правильних дітей психолога чи Володимира Станчишина. І тоді вдома в нас звичайне сімейне життя. Ось Ярема мене підловлює, але точно, що в нас є вдома, це те, що ми з дружиною можемо домовлятися про те, що де зараз потрібна твоя допомога, а де моя допомога. Що
3: як ми
4: можемо...
3: так навчились? От вона не психологиня. Угу. Як ви так навчились, що ви так розумієте, що у вас, очевидно, є оця емоційна близькість, якої часто не вистачає в родинах?
4: Я думаю, що немає потрібно інших рецептів. Їх просто немає інших, крім як говорити. Ми з Марією взагалі не познайомилися, почали, ну так би, дружити, бо ми з нею працювали разом, і ми працювали в будинку підтриманого проживання для людей з інвалідністю. І це була дуже цікава робота, тому що ми жили там в цьому будинку постійно, двоє, а до нас приїздили жити на певний час дорослі люди з інвалідністю, і ми їх супортили в їхньому проживанні. Що це означало? Це означало, що у нас було наразі на початку двоє, потім вже було троє, ми називалися асистентами, які жили постійно в цьому домі. І нам треба було зробити в цьому домі абсолютно все. Зварити їсти, прибрати, організувати ліжка, ну, тобто все, от як в домі. Плюс супроводити людей з інвалідністю в дім для того, щоб їх поселити, для того, щоб вчити разом з ними бути самостійними, бо там була ідея самостійності. Так? Ось супроводжувати їх на їхні майстерні, комунікувати з батьками, з їх їхніми асистентами, якими з ними працюють на майстерні. І коли вас на початку є тільки двоє, а нас цілий рік було двоє постійно, ми жили, то ми розуміли, що для того, щоб взагалі що-небудь вийшло, ми мусимо розуміти одне одного просто з погляду. Тому що якщо цього не буде, ну просто все завалиться, тому що це було дуже багато роботи. Це був перший в Україні будинок підтриманого проживання.
3: Це у Львові було?
4: Це було у Львові, так. І ми були першими асистентами, і ми були, ну...
3: Слухай, так виходить тоді навчитися. Те, що кажуть, що треба не поспішати в стосунки особисті, а з дружби починати, тоді ти людину краще зрозумієш, у вас теж було таке, і це спрацювало?
4: У нас спрацювало, ну точно, коли ми поселялися в будинок жити, ми вже були знайомі, то ми взагалі не планували, ну нічого, ми не мали жодних запитів. Ось. Але я думаю, що коли ти бачиш, як взаємодієш з людиною в кризових моментах, ну, ніби що тоді відкривається, ну ніби яким буде твоє життя. І це точно спрацювало. Це працює вже, ну, 11 років ми одружені, там вже плюс 2 роки ми, ну, вже там були в цьому будинку, то десь 13 років ми з Марією разом. Це ще то за 13 років все те, що на початку, ну ніби ми побачили в тому, ну ніби взаємодії, воно працює весь цей час. Окрім того, що все змінилося, вочевидь. Ну, дивись, так би, залишилася взаємодія, змінилися наші професії, змінилися наші, ну, ніби...
3: А ти тоді не був психолог?
4: Я тоді був асистентом, я вчився на психолога, але, ну, так би, це ще, але я був асистентом, ні, я не працював безпосередньо психологом. Це ще, змінилося, ну, ніби все навколо помінялося, наші обов'язки змінилися, ми зараз маємо вже інші обов'язки відносно одного, відносно дітей, відносно всього, що ми робимо, але те, як ми домовлялися тоді, і те, як ми далі можемо домовлятися зараз, є запорукою того, що ми можемо робити, ну, ніби всі ці речі, які ми робимо. Але це постійне домовляння. Це не те, що ми тоді домовилися, і зараз ми вже не домовляємося. Ми сьогодні, я йду по дорозі на роботу, та ніби я дзвоню до Марії, і ми з нею буквально проговоримо, та ніби що нам треба зробити в нашому новому проєкті, який ми зараз з нею організовуємо.
3: А ви ще й працюєте з нею разом?
4: Ні. Є домашні проєкти. Ми не працюємо разом. Це ще, ми працювали разом 2 роки, але зараз Марія вже не працює. Це ще, і ми з нею домовляємося про те, що ми очікуємо, хто що буде робити, ну ніби в наших нових проєктах, домашніх наших нових проєктах, для того, щоб взагалі ці проєкти могли існувати. Але це, ну ніби, це ми постійно мусимо проговорювати. Тобто ідея про те, що, ну, ти маєш догадатися, що я хочу.
3: Зрозуміло. Ми можемо вже зробити певні висновки, які можемо сказати глядачам.
4: Так.
3: Перше, що не поспішати, не заскакувати зразу в стосунки, так? А подивитись, придивитись, обговорити, подружити. Ну, принаймні, я чула таку історію, що якщо подружити, це краще допомагає, ніж...
4: Точно, що не треба одружуватися на наступний день після знайомства. Але дружити можна і в стосунках.
3: Uh-huh.
4: Тобто, я б радше сказав, що це дуже нормально, що ви зустрічаєтеся. І поки ви зустрічаєтеся, у вас немає обов'язку одружуватись. Поки ви зустрічаєтесь, у вас є обов'язок, ну, бути там моногамними, умовно, одне для одного.
3: Мені дуже зараз хочеться подивитися на одну леді, тому що одна членкиня команди заміжня, інша ні, і я собі уявляю, як вони зараз це слухають, і як вони зараз на це звертають увагу. Сорі, мені просто хотілося подивитись на ваші захоплені очі, зацікавлені.
4: Я думаю, що дівчата також це знають, ніби, і хлопець це знає. та ніби на те, що тут є оператор, та ніби що. Бо це всі стосунки, які стосуються, що якщо ти з кимось зустрічаєшся, то в тебе немає що обов'язку прожити все життя. Що в тому і є момент, та ніби що ми знайомимося, що ми бачимо. Бо спочатку все рівно є захоплення. Коли є захоплення, ти все рівно не бачиш і не звертаєш увагу.
3: І тобі заплющуєш очі на якісь речі.
4: Тобі всі родичі кажуть, то воно ж дурне, знаєш. А ти такий, типу, та як дурне, то це ж геній чи генійка, там, ну, ніби, знаєш. А потім, коли ти проходиш якісь кризові моменти, коли ви з чимось зустрічаєтеся, ви щось проживаєте, тоді ти починаєш бачити, як людина взаємодіє, як вона розкривається. Я думаю, що цей момент він є дуже потрібний. Я тому так кажу, що ну, так, в моїй інтерпретації, що таке любов, так, що любов – це рішення бути разом. А рішення – це вже когнітивний процес. Тобто, коли я вже не тільки відчуваю, що я хочу бути з тобою, а коли я усвідомлюю, що я хочу бути з тобою, незважаючи на те, що… Що, нам
3: що ти
4: здається?
3: Сова, а я жайворонок. Що ти любиш
4: точно,
3: море, а я гори. Що ти
4: точно,
3: така,
4: точно,
3: а я такий.
4: Точно. Що, коли ти вже це починаєш усвідомлювати, тоді у тебе немає очікування, ну, якогось, що щось зміниться, і ти розумієш. Дивись, бо у нас є ще друга проблема, коли ми одружуємося з кимось і думаємо, ну, зараз мені це не подобається.
3: Але ми або ми притримуємося, або він зміниться.
4: Так, він тоді це, ну, це будуть проблеми. Ми, тому всі зміни мають відбутися або не відбутися на етапі зустрічання. Ми зустрічаємося, дивимося і просто розуміємо. Ілона, у мене немає запиту змінити Ілону. У мене є тільки, коли я приходжу, що навіть наш стосунок будується так само. Я приходжу і ми проводимо з тобою інтерв'ю, і ти вирішиш для себе, запрошую я ще Станчишина чи ні. Ти ж не пишеш Станчишину, Станчишин, приходь наступний раз, але роби то, бо те, як ти робив, це мені не підходить. Ні, тобі або підходить Станчишин. Навіть якщо я роблю багато слів ніби, вставляю в своє мовлення.
3: Ти почитав коментарі після минулого запису.
4: Я у всіх подкастах. У мене одні ті самі коментарі.
3: Слухай, в мене свої якісь є, тому мені на це спокійно.
4: Я дуже спокійно. Я маю на увазі, що ти приходиш і ти думаєш, а я все рівно запрошую Станчишина.
3: Мені це не заважає.
4: Точно. Тому
3: для мене важливіші інші речі.
4: Тому ми рухаємося далі. Але якщо ти приходиш і ти мені виставляєш умову, Володимире, я запрошую вас на наступний подкаст, але, будь ласка, не говоріть слово ніби, ну то я не прийду на наступний подкаст. Але то саме відбувається з тобою. Так що коли я обираю приходити на другий подкаст, я також не думаю собі про те, що я зараз зміню Ілону, напишу, так, Ілона, добре, я прийду, але, будь ласка, не вдягай більше червоної кофти, бо ти надто яскрава в кадрі. Так?
3: А ти бачиш, що ми знову, ти синій, а я синій, а минулого разу ти в зелену, а я в зелену.
4: Тобто ми приймаємо, ми можемо бачити недоліки одне в одному, але ми приймаємо рішення, що ми будемо разом, та ніби пробувати будувати щось спільне. І от, власне, от коли це рішення, тоді це здорові стосунки двох людей, які розуміють, що будуть труднощі, що ми не ідеальні, та ніби що в нас будуть випробування. А для того, щоб долати труднощі, здорові люди мають тільки одну можливість – це говорити. Значить, ми говоримо, що це так не працює, це так не їде.
3: Вони всі вміють говорити.
4: Так, ну тому ми записуємо цей подкаст.
3: Так. Скільки бачила таких речей, коли от треба говорити. І, ну, говоримо, я їй кажу, будь ласка, я таке не люблю, не роби отак, от і взагалі мене оце отак от бісить, як ти оте-оте. А вона каже, а ти оте не роби, де-де-де-де. Все, почали сваритись, розкричались, поговорили. Або хтось каже, ну, це говоримо, вже скільки говоримо, а воно нічого не змінюється. Бо добре, я почула, все добре, я так не... Потім ще терпе-тепер, потім бабах вибухнула і така... Я так зробила, бо це ти отак зробив. Не всі вміють говорити, від чого це залежить. Від IQ людини, від емоційного інтелекту, від зрілості, від чого?
4: Ну, від всього. Так би, що залежить від всього. Але я би розглядав навіть... Окей, ми розглядаємо і ці фактори можемо розглядати, але я також ще би підсвітив це зі сторони того, від чого я захищаюся. Чому я не чую? Чому він захищається? Чому він, коли я до нього говорю про те, що давай поговоримо про те, що відбувається в нашій сім'ї, відповідає мені, що ти знову наслухала своїх подкастів. Там завжди є відповідь. Коли ми ставимо питання «чому?», завжди є відповідь. І відповідь, зазвичай, тому що він або вона боїться.
3: Чого боїться?
4: Боїться, що якщо ти мене вчиш, то я боюсь, що ти зараз справді, ну, умовно, найпримітивніший приклад, що ти запхаєш мене до себе під каблук, І я стану під каблучник, і всі пацани будуть в мене сміятися, що я під каблуком. Тому кожного разу, коли ти звертаєшся до мене в якийсь там хоч чуть-чуть твоя інтонація повчальна, я одразу такий, я не говорю цього, воно всередині. Мене вчити якась баба не буде. Я перепрошую перед слухачами. Я розумію, що це сексизм найвищий, але ну ми живемо в країні, де є сексисти. Ну, якщо ти мені даєш цей приклад, то я тобі відповідаю, що на нього можна ще подумати. І тоді це про страх. А там можуть бути інші страхи.
3: Про інтонацію. Яку інтонацію це сказано?
4: Та ясно. Та,
3: чи оцієї менторської такої там ти тоді дійсно ти як мамочка чи як якась вихователька. А якою, як сказати інтонацію такою, щоб це так не виглядало?
4: Дивися, для того, що спочатку взагалі будь-що сказати.
3: Навчи нас.
4: Є будь-яку інтонацію, щоб сказати, нам треба також зрозуміти, що для того, щоб ми могли справді почути одне одного, ми справді маємо ще дуже хотіти почути одне одного. Деколи ми можемо говорити будь-якою інтонацією. Я можу сказати тобі, Ілоночка, сонечко, давай не будемо більше цього робити. Але якщо в тебе є якийсь твій захист, знову ж таки, я не знаю, чому ти це робиш. Якщо ти це робиш, тому що ти мусиш доказати всьому світові, що ти найкрутіша мама на світі. Я можу тобі казати, Ілоночко, будь ласка, давай не будемо заставляти вчити нашу дитину уроки до 10-ї вечора. Я можу бути дуже ніжним тобою, але якщо в тебе в голові є ідея, якщо я цього не зроблю, з моєї дитини виросте наркоман, ну, то я можу вибирати інтонацію, як я хочу. Ми завжди все рівно мусимо зрозуміти, що в стосунках, де є двоє людей, є щось, що є за моєю спиною, і є щось, що є за твоєю спиною. І те, що за твоєю спиною, те, що за моєю спиною, буде відігравати першочергову роль в тому, що ми будемо говорити на сцені, умовно кажучи. На сцені ми кажемо одне одному, Ілоночко, будь ласка, не роби цього, чи ти кажеш, Володю, так не можна, будь-що. Але все буде залежати від того, хто що за сценою на нашій внутрішній сцені, що почує там наша внутрішня людина.
3: Поясни, будь ласка, оце про сцену, за сценою, що мається на увазі?
4: Дивись, це дуже важливо в стосунках. У нас є поведінковий рівень. Поведінковий рівень – це я говорю. Я кажу, вибери будь-яку хочеш інтонацію. Я кажу, Ілона, так більше не можна. Так, я говорю, це зовнішня сцена, тому що це те, що ти бачиш, це те, що ти чуєш від себе. Від мене. Але це потрапляє на твою внутрішню сцену. На внутрішній сцені це те, що ти відчуваєш всередині себе. Ти думаєш, він кричить на мене, він розлюбив мене, у нього є, напевно, коханка, він ніколи мене не любив.
3: У мене це асоціація з мамою, яка на мене в дитинстві кричала, мама мене не любить, і він мене не любить.
4: І він мене не любить, і там якісь інші речі, там, і там може бути будь-що. І тоді, коли ти не можеш цього показати, ти виходиш знову на зовнішню сцену і ти кажеш, що, блядь, ти як до мене говориш? Та ні, тому що ти мусиш захиститися. Так, ну ніби це. Або навпаки, ти кажеш, та Володю, та все добре, та я зроблю все, що ти хочеш.
3: Я можу мовчки розплакатись, бо для мене це біль.
4: Супер, я можу розплакатися. Але коли ти плачеш, з'являється моя внутрішня сцена. І якщо там не гаразд, а уяви собі, що на внутрішній сцені є цей, вона точно хоче мною маніпулювати. Бо всі жінки маніпулюють чоловіком. От я сексист.
3: Або я бачив так вдома.
4: То, ну, це звідкись пішло, так? І тоді я дивлюся на ці сльози, я думаю, бляха, та вона хоче мене просто нагнути. Або, ну,
3: да, вона
4: цей,
3: використовує
4: вона
3: ці
4: використовує,
3: сльози.
4: Я, цей, я, і тоді, що я роблю на зовнішній сцені? Кажу, Ілона, я йду.
3: І твої сльози мене не чіпають.
4: Коли я йду, то ніби я також насправді на внутрішній сцені я кажу, мені краще піти, тому що якщо я зараз продовжу це, ми просто посваримося і розійдемося, я не хочу розходитись. І тому я кажу, я йду або замикаюся в себе в кімнаті для того, щоб ми не розсварилися, бо я таки боюся тебе втратити. Я втрачу її. Ти мене злиш, що ти мною маніпулюєш, але я не хочу тебе втрачати, бо я не вірю, що я коли-небудь знайду. І тому я кажу, не смій тут плакати, розвертаюся, йду в іншу кімнату, щоб не продовжувати цього, бо далі цього витримати не можу. Тоді ти чуєш, точно він на мене кричить, він
3: агресує. Мене це дуже ображає, це він ображає. Мене не розуміє.
4: І тоді я йду і починаю стукати тобі в двері і казати, я наприклад, це будь-що я починаю робити, але це знову зовнішня сцена. І ми мусимо розуміти, що будь-які наші стосунки, вони завжди будуть починатися умовно, моєї зовнішньої сцени, яка впливає на твою внутрішню сцену, твоя внутрішня сцена впливає на твою зовнішню сцену, яка впливає на мою внутрішню сцену, і вона буде впливати на мою зовнішню сцену. Коли ми приходимо до психолога, ми хочемо говорити тільки про зовнішню сцену. А от Ілона сказала, а от Володя відповів, а от вони ти. І завдання, і ми тут ні до чого не домовимося. Тому що в тебе ти плачеш, я кричу, чи навпаки, тут навіть не йдеться зараз про аб'юз як такий, просто про конфлікт. І тоді ми кажемо, окей, ми там питання, чому? Чому Ілона плаче, чому Володя кричить, і тоді ми йдемо на ту внутрішню сцену. А на внутрішній сцені виявляється, що Володя страшенно боїться, щоб ним маніпулювали, а Ілона страшенно боїться, що її не люблять і знецінюють, і що
3: а проблема в тому, що ми чому боїмося, чи між нами немає такого контакту, щоб щиро сісти і сказати: слухай, Володь, ти знаєш, от коли ти отак робиш, я себе відчуваю отаке, і мені здається, що отак. А ти міг би, бо тоді Кабздець, я починаю ридати, в мене тоді оце, я себе відчуваю так, а ти так можеш не робити? Ок, я тебе почув там, те. А ти мені кажеш, супер. Слухай, а ти можеш там? І тоді виходить, ми спускаємося з цих сцен, і ми отак от можемо від себе. Але ж чомусь не всі можуть.
4: Тому
3: так.
4: Що для того також треба певний ще, для того треба зняти якийсь захист. Все залежить від того, наскільки сильно я мушу захистити свою внутрішню сцену. Якщо я дуже боюсь, я нічого туди не пропущу. Бо для того, щоб сказати: Ілоно, я не розумію, чому, але я відчуваю, що ти, що ти хочеш мною зманіпулювати. Або: Ілона, я так боюся, що наша сім'я розвалиться зараз. Або: Ілона, я відчуваю себе просто слабаком, коли я чую, як ти про до мене це говориш. Для цього треба відкритися. Для того, щоб відкритися, треба трошки попустити свої захисні механізми. А для цього
3: треба чому людям страшно попускати свої захисні?
4: Тому що ніхто не хоче відчувати себе слабаком, непотрібним, нелюбленим, дурним, неважливим, підкаблучником. Ніхто цього не хоче відчувати, бо це дуже болісні відчуття. І чим боліснішими вони були в минулому досвіді, тим важче нам до них доторкнутися. І тому ми говоримо про те, що я буду захищатися від будь-чого, що ти робиш мені. І тоді інколи, якщо в нас є з тобою допуск до цих емоцій, тобто що в принципі ми з тобою можемо, ми заспокоїлися, віддихалися, сіли пити чай, і ми говоримо, і ми можемо вести ось цей діалог. Супер! Якщо ми ведемо цей діалог, і ти кажеш, що Володя, я бачила, як вдома так тато кричав на маму, а після того він піднімав руку, і ми всі боялися. То я кажу: Ілон, я ніколи не хочу піднімати на тебе голос, бо я не маю цього на меті. Але треба, щоб ти мені це сказала. Але треба, щоб і я тобі сказав. Знаєш, а моя мама весь час плакала в дитинстві. І коли вона плакала, то ми всі знали, що тато зробить все, що завгодно, і вона робила все, що завгодно.
3: Це
4: знову ж таки, це найпростіші речі, але це не тільки про батьків, це про попередніх чоловіків, про однокласників, про священника з церкви, про улюблену вчительку, там будь-хто може бути, хто нашептав нам про те, що з нами щось не гаразд.
3: Але це має бути довіра. Щоб відкритися людині це сказати.
4: Точно.
3: І знати, що ця людина потім не використає оце твоє точно. В якийсь момент і тебе десь не клюне цим.
4: Точно. Тому ми маємо психотерапію. Основний принцип психотерапії, що це безпечне місце. Що все, що відбуватиметься тут тебе не зрадять. І тому в психотерапевта ми вчимося, як взагалі діє психотерапія. Що у психотерапевта ми вчимось довіряти оцю свою слабкість, цей свій біль іншій людині, і бачимо, що інша людина може це приймати, і вона точно не використає це проти тебе. І тоді, якщо цей стосунок стає добрим, якщо ти тут впевнюєшся в цьому, ти починаєш експериментувати і відкриватися так само вже іншим людям назовні. Але коли ти відкриваєшся іншим людям назовні, ти завжди розумієш, що може бути ризик, але ти розумієш, що ти можеш витримати певний рівень фрустрації, бо ми ж можемо витримати певний рівень фрустрації.
3: Фрустрація людською мовою – це?
4: Фрустрація – це коли незадоволення нашої потреби. Я відкриваю тобі, щоб ти відчула мою слабкість, а ти з мене смієшся, і ти фруструєш мою потребу бути прийнятим. Тобто ти не задовольняєш цієї потреби. Але я можу це витримати. Я кажу: окей, я поговорив з Ілоною, Ілона не може, Ілона мене висміяла, я можу подумати про те, що я не йду.
3: Я не можу з нею розслабитись і довіряти, і щирим бути.
4: І я тоді можу для себе обирати, можу сказати: я не йду наступний раз на запис до Ілони, або ми йдемо разом до психолога, і тоді в нас починається сімейна терапія. В сімейній терапії тоді є психолог, який перекладає твою
3: медіатор
4: мову
3: такий,
4: мені,
3: да?
4: Власне, перекладає. Він каже: Володя, Ілона мала на увазі, що коли ти піднімаєш голос, їй стає дуже страшно. Такий, ага. Вона каже: Ілона, коли Володя піднімає голос, або коли Володя йде з кімнати, то насправді він дуже хоче зберегти ці стосунки. І він іде тільки тому, що боїться, що якщо ви продовжите сваритись, то ви розійдетесь. Ти така, ага. І тоді вона каже: Володя, скажи Ілоні про те, що ти не хочеш від неї йти. Я кажу: Ілона, я не хочу від тебе йти. Ілона починає там умовно пускати сльози розчулення. Вона каже: окей, Володя, ти бачиш, що Ілона зараз не маніпулює тобою, що є сльози розчулення. Ілона, скажи Володі про те, що... Ну, це дуже так ну, схематично це говорить. Там, вочевидь, що дуже різні сценарії. Що твої сльози – це просто сльози радості від того, що, ну, що ви налагоджуєте стосунок. Ілона каже: Володя, мої сльози – це тільки тому, що я чутлива людина, а не тому, що я хочу, щоб ти якось на них відреагував і щоб ти почав виконувати мої накази. Я не хочу тебе поневолити. Та ніби, ну, я не хочу нічого цього зробити. І тоді, коли я це чую, я такий, ага. І тоді ми пробуємо це вдома робити. Вдома в нас не виходить, звісно. Ми вертаємося знову до психолога. Та вона, бляха, все одно. Стоп, окей. І тоді ми знову і знову.
3: Ми витримали до вечора.
4: Так, і ми вивчаємо таким чином, ми вивчаємо внутрішню сцену Володі і Ілони. Ми вивчаємо, що там.
3: Слухай, ну це так дуже довго.
4: Одне, бачите, психотерапія – це про довго. Ну, психотерапія – це завжди про довго.
3: А є люди, які швидко це роблять, а є люди, які довго це роблять. У чого це залежить?
4: Від рівню захистів. Ну, також ти
3: я думала, що від психологічної зрілості.
4: Ну, а що таке психологічна зрілість для тебе?
3: Ну, дивись, є люди інфантильні, ті, які от такі дитячі позиції, не беруть на себе певну відповідальність там, і вони дуже багато в емоціях. А психологічно зріла людина, вона вже дивиться на це, знаєш, більш таким дорослим поглядом.
4: Ну, але то саме, тому що інфантильність – це також спосіб захиститися. Це психологічний захист. Я залишаюся в інфантильній позиції, тому що я дуже боюсь взяти на себе відповідальність. Тому що я не вірю, що я зможу з нею впоратись. Бо я думаю, що я лузер, слабак, невдаха, нікому не потрібний. Тобто це те саме. Тобто інфантильність – це просто то захист. Якщо я в інфантильній позиції, я захищаюся від того, щоб не почувати себе слабким. Ну, тут до мене важче пробитися. Емоційна зрілість – це насправді людина, яка має більший контакт з своїм емоційним світом. Тобто вона потребує менше захистів. Вона може витримувати фрустрацію. Ми сьогодні все рівно це слово, слухачі, мусимо вивчити це слово, фрустрація. Це незадоволення якоїсь потреби. Це те, що це нормально, коли я йду до людей, я відкриваюся, і я не отримую те, на що я розраховував. Я можу це витримати, бо я сам уже є дорослий, і тоді зробити для себе висновки, бути чи не бути далі з цією людиною. Чи є сенс це продовжувати, чи немає.
3: Угу.
4: Інколи немає.
3: Так, є і такі випадки. Угу. Тобто, якщо підсумовуємо потрошку те, про що ми проходимо, і певні такі сходинки і поради такі, не поради, а можливо пояснення такі якісь людям. Перше – це познайомитись добре одне з одним, от до стадії там одруження. Друге – це навчитись говорити, проговорювати, хотіти чути одне одного. Потім вміти конфліктувати теж, да, щоб якось спокійніше і проговорювати важливі нам речі, а не просто вилити якісь емоції, якщо потрібно піти до парного терапевта, де навчитись розуміти один одного, бо коли він говорить оце, він насправді має оце, а я це сприймаю в силу своїх якихось дитячих травм чи бекграунда і так далі.
4: Але ми деколи це робимо також і вдома, тобто я не кажу, що всім обов'язково тепер йти до терапевта, ми і вдома це робимо деколи, ну просто ми це вміємо інстинктивно робити, що інколи ми дивимося і розуміємо, що ось зараз вона або він себе якось поводить, ну ми знаємо, та ніби йому треба це перетерпіти. Або їй це треба перетерпіти. Ми такі, ну окей, типу, на паузі. За півгодини, ну що, все нормально, все нормально. Тобто ми знаємо, що є якісь речі, які ну, є просто захисними. І тоді, коли... І це дуже важливий момент, чому я вірю в стосунки, і чому я думаю, що стосунки мають дуже великі сенси, бо якщо ми можемо... В тебе є якісь свої поранення, в мене є свої поранення, і вони прям не натикаються одне на одного кожного дня, але ми маємо добрі, теплі стосунки, то, власне, оця довіра, яка створюється, вона може одного разу дозволити тобі відкрити свої рани мені, а мені відкрити свої рани тобі, ніби, і тоді цей стосунок стане міцнішим. І в добрих стосунках, добрі стосунки виконують роль психотерапії, та ніби вони виконують роль безпеки, безпечного середовища, та ніби взаємообміну інформацією. Тобто це можливо в безпечних добрих стосунках. Але знову ж таки, без фантазій, про те, що о, зараз я знайду хлопця дівчину, і вони мене полікують. Це не є завдання хлопця і дівчини. Але точно, що ми знаємо, що якщо ми маємо гарні, добрі стосунки, і ми відкриваємося в них, то це стає свого роду терапією і дитячих травм, і колишнього неприйняття, і попередніх якихось там стосунків, які не вдалися. Але якщо інші можуть бачити, що окей, зараз ти себе так поводиш відсторонено, тому що ти дуже боїшся наблизитися, ну, до, в принципі, до іншого чоловіка, бо ти не віриш, що чоловіки можуть з тобою добре поводитися. І тоді я розумію, окей, що з тобою треба довше часу для того, щоб знайомитися, для того, щоб говорити, для того, щоб з'явилася довіра.
3: Слухай, це ти так думаєш, бо ти дуже розумний, бо ти, yeah. бо ти освічений, бо ти пропрацьований. Тобто виходить, що має людина так добре це розуміти раз для себе, не зразу вибухати, а так то зробив, значить таке то... А намагатися зрозуміти, намагатися це, можливо, піти до психолога, це проговорити. Тобто і він ходить, і вона ходить окремо до психолога, щоб

0: Я відійду трошки в сторону, бо я розумію, що він, ну, що він зараз там переживає якусь свою юрічя. Або я розумію, що ну, ніби називати його пестливими іменами на людях не варто, тому що ну, він в мене дуже любить бути дуже сильним. Так? Ось, бо я думаю про те, що, ну, про те, що коли, коли ми з дружиною, наприклад, та ніби ж коли ми з дружиною там говоримо про кошти, і тут ми розуміємо, що моя дружина, наприклад, вона заробляє більше, і у мене є ну, ніби відчуття того, що а друга вона подумає, що я слабкий, не можу забезпечувати сім'ю. Вона мені давно каже про те, що ні, 21 століття, немає більше тих речей. Ну, але ж в мене є ці залишки, я ж з 90-х, знаєш. Ось, і тоді вона така, все окей. Так, ну, вона розуміє, що зараз я вскипів, можна мене трошки таки зупинити. Або, наприклад, коли вона в декретній відпустці і вона не заробляє коштів, і ми знову про них говоримо, і я бачу, як вона там може сваритися чи ще щось, що, і я розумію, що вона зараз дуже боїться залишитися без коштів, бо вона не працює. І тоді я розумію, що зараз не доказувати їй потрібно про те, що ми тут всі рівноправні, а просто казати, що все окей, ми всім споримося. Я можу дати їй можливість, ну ніби оцю якось провентилювати свою злість і біль. Але для цього треба, щоб один із партнерів, ну ніби хотів почути емоції одне одного, не цю зовнішню оболонку, а подивитися, за що він боїться. І ми завжди можемо побачити. Якщо ми можемо побачити, що наш партнер чи партнерка боїться, то ми це робимо на такому дуже домашньому рівні, не обов'язково з психотерапевтами. Ми всі, тут я єдине так роблю зважні, коли кажу, що ми всі трошечки психотерапевти, що ми не всі фахівці психотерапії, але ми всі трошечки психотерапевти одне для одного, принаймні тоді, коли ми чуємо одне одного, коли ми слухаємося і намагаємося зрозуміти, що він або вона кричить, замикається чи втікає не просто так, а тому, що він в цей момент чогось боїться.
1: Як зрозуміти, і, до речі, про це теж пишеться в книзі, про те, що конфлікти – це ок. Як зрозуміти, що це здоровий конфлікт, який допомагає нам рости, просуватись далі, конструктивний, переходити на інший план, а де це от те, що просто ображає, і ми не рухаємось?
0: Ну, я думаю, що це ще добре, треба подумати. Якщо після конфлікту, я далі думаю, що конфлікти – це добре, в принципі добре.
1: Нас вчили не конфліктувати, нас вчили там не підвищувати голос і так далі.
0: Та ні,
1: бути хорошою людиною, хорошою дівчинкою.
0: Наш.
1: Ну, щоб подобатись людям, щоб не ображати інших людей, щоб з тобою було безпечно, бо коли ти конфліктуєш, то з тобою якось нялю.
0: Але я думаю, що нам, власне, я не знаю, чи ти коли-небудь це відчувала, отаку підшкірну небезпеку, коли ти є біля дуже таких увічливих людей, які ніколи не кричать. А ти сидиш і розумієш, що тобі ну просто мороз по шкірі йде. Вічливість – це вічливість, милість – це не завжди про безпеку. Навпаки, коли ну, ніби ти знаєш, що я можу там вспилити, там, знаєш, щось там крикнути, ну, щось там зробити, там висловити, що то мене це все дістало, ти що я так більше не можу, що це таке.
1: Головне, щоб не на мене.
0: Тоді ти розумієш.
1: Щоб мене якось не цей.
0: Тоді, але тоді ти можеш зрозуміти, що щось не так. Угу. Тобто це ж сигнал про те, що щось не так. Тобто крик – це тільки форма.
1: Угу.
0: Ну, ніби щоб подати сигнал, щоб мене всередині щось турбує. І якщо я вмію розрізняти, що крик – це форма того, що мене щось турбує, то якщо це турбує щось, з чим можна працювати, то конфлікти стають ну, ніби дуже ну, ніби нормальні річі. Тобто я кричу, ти така, ага, стоп, зупинилася, ти також ніби крикнула, бо ти захистилася,
1: угу.
0: Але потім ми розійшлись і ми починаємо думати, чого він кричав чи чого вона кричала. То тоді ми розуміємо, що за цим сигналом є потреба, і ми можемо відповісти на цю потребу. І тоді, наприклад, ти на другий день встаєш і кажеш, що добре, Володя, я більше не буду свої шкарпетки розкидати по всій хаті. Ну, наприклад. Ну, дуже проста річ. Але вона мене, ну, ніби, що в мене пунктик, що я ці шкарпетки бачу, мене вони харять. Або я розумію, коли ти кричиш на мене, що ти дістав мене зі своїми шкарпетками, і я розумію, що наскільки ж вона втомлена, що вона більше не може чути про ці шкарпетки. І тоді я вчу себе про те, що я можу бути більше
1: Боже, напишіть, будь ласка, скільки чоловіків, сорі, сексизм, скільки партнерів

0: жінок отак от думають, що якщо вона кричить, то це наскільки вона втомлена, що тому вона, і як же з нею отак от говорити? Ах ти, така
1: але,
0: я тобі
1: але це,
0: зараз!
1: Але це означає, що і ти втомлена. Ну дивися, це ми говоримо про конструктивні конфлікти. Вони можуть мати різну висоту, тобто вони можуть бути гучними, бучними, але після цього ми задумуємося. І ми з Марією, моєю дружиною, сваримося, ну ніби часто сваримося, але після цього ми такі приходимо і сідаємо, і на наступний день кажемо: ну окей, типу, я зроблю це, ну знову ж таки про домовленості. Я зроблю це. Та ніби ми так би ми
0: має
1: ми
0: значення, хто
1: домовляємося.
0: перший має підійти, і як це
1: Я думаю,
0: відбувається.
1: що якщо ми говоримо про здорові стосунки, то немає значення, хто має підійти перший. Той, хто має більше ресурсу в цей конкретний момент, або той, хто відчуває за собою, що він трохи перегнув палицю, бо ми ж ну, по-різному перегинаємо палицю. Але це ми про конструктивні, про деструктивні конфлікти. Це коли ми не вміємо бачити за поведінкою, та ніби це є, ми не вміємо бачити, ну ніби потреби. І тоді ми кажемо тільки, ну ніби вона. Грюкнула дверима, і ми не вміємо бачити, що вона тим самим кричить, що я... Ну, це такий дуже класичний приклад. Я дивився в книжці ці пси, бо він такий дуже класичний, що вона приходить додому з двома сумками, він сидить на дивані, і вона бачить, каже, я прийшла, ось, і він каже, ага. І в цей момент вона кидає ці торби і каже, я йду. І він такий сидить і думає, що таке?
0: Ну, а вона ж очікувала, що він підійде,
1: вона
0: що він
1: кричить, що я сама
0: допоможе.
1: в цьому домі. Я сама. Я в цьому домі не потрібна.
0: Боже, яким треба бути розумним, щоб це зрозуміти.
1: Ну, точно. Ну, тому ми пишемо ці подкасти, тому люди це слухають. Але вони це знають. Але ж насправді, чоловіки це знають інстинктивно також. Ну, є ж все-таки багато чоловіків, які скажуть, ні, ти не йдеш сьогодні сама в магазин, йдемо разом. Ну, ніби, коли він зустрічає...
0: Яким це емпатійним треба бути?
1: Коли ти зустрічаєш... Ну, ні, Ілоно, якщо ти зустрічаєш чоловіка, ти йдеш з сумками, ти зустрічаєш чоловіка, і він тебе інстинктивно дуже часто
0: Звичайно,
1: бере сумки. Тобто це не про якусь... Ну, ніби, це про нормальні речі. Коли не відбуваються нормальні речі, ми кричимо. І тоді, якщо партнери не бачать за криком чи за відстороненням, вони не бачать потреби, тоді ці конфлікти перетворюються на такі гнітючі конфлікти. Ось. Або якщо вони, твоя колега сказала про раціоналізацію, то я також ну, ніби скажу нам, що інколи наші партнери, вони раціоналізують конфлікти. Вони такі сідають, типу, ну давай поговоримо, Ілона, ну розкажи мені. Але вони ж не хочуть почути про твій біль. Вони хочуть тобі показати, що відчувати це повна фігня. Що ти то відчуваєш? Ну і що тут? Я ж нічого такого не сказав. Ти кажеш, Володя, мені було дуже боляче. І в цей момент не то, щоб почути, що ага, боляче. Я кажу, ну, але від чого тобі боляче? Від того,
0: та
1: що...
0: ти дуже чутлива.
1: І тоді ми називаємо це газлайзинг чи там ще щось. Але, ну, ніби інший партнер сидить такий весь, знаєш, ну я ж хочу про це говорити. Але я кажу, говорити і говорити – це дві різні речі.
0: Говорити це різні
1: ну,
0: речі.
1: Так, що коли ми говоримо просто, аби говорити, то ми також захищаємося. Але коли ми говоримо, щоб зрозуміти, ну тоді воно, тоді
0: а ти можеш
1: до цього
0: дати певну
1: доходить.
0: формулу? Знаєш, от я чула там від різних психологів, які дають формули своїм клієнтам, як ось цей конфлікт перевести в здоровий, конструктивний, а не в оцю війну в парі. Вони там оце кажуть, треба я посилання, а потім, коли ти робиш так, то я відчуваю так, то і тому я б хотіла, чи пропоную, щоб ти отак.
1: Все правильно, воно все дуже гарно, але багато людей, вони дуже харяться на ці формули, такі, типу, яке, блядь, я повідомлення, ти мене дістала. Знаєш, і це треба так
0: мені пофіг,
1: би
0: що ти
1: розуміти.
0: відчуваєш.
1: Мені треба розуміти, що те, що би я хотів, точно, що я повідомлення, це гарно, коли я кажу, Ілона, я втомився. Це гарно, коли ми кажемо. Але знову ж таки, що ми ці формули, і коли ми використовуємо їх штучно, ну то від них так аж класно, коли я кажу, я повідомлення, кажу, Ілона, я сьогодні дуже втомлений. Мене дуже зачіпає, коли ти на мене кричиш. Я говорю, я повідомленнями. Але коли я приходжу, я кажу, я відчуваю, що ти мене ображаєш.
0: Ну,
1: Ну,
0: так.
1: це типу нічого.
0: Та ти знаєш, ну,
1: тобто,
0: ти правий.
1: що
0: Справа до того, що
1: це
0: інколи, коли кажеш, я це відчуваю, ну відчуваю, мені пофіг, що ти
1: так, що
0: відчуваєш.
1: це має бути щось таке дуже дуже протяжне, що я хочу розказати тобі, щоб доторкнутися до моєї внутрішньої сцени. Я маю зрозуміти, що я маю тобі розказати про внутрішню сцену. А про внутрішню сцену я і так розказую я повідомленнями. У моїй внутрішній сцені мені боляче, мені зараз страшно. Я боюся, так коли ти йдеш
0: Як
1: дому і
0: ще
1: не кажеш
0: іншими
1: куди.
0: словами можна назвати внутрішню сцену, щоб було людям можливо більш якось зрозуміти?
1: Емоції, наші думки про себе, самооцінка. Я думаю, що можемо говорити про самооцінку, про емоції. Що
0: Внутрішня
1: тут,
0: сцена, що я відчуваю,
1: що
0: що
1: я
0: я думаю,
1: відчуваю,
0: і що я,
1: думаю,
0: можливо, не завжди можу
1: можу сказати,
0: розказати.
1: так,
0: Да.
1: тобто,
0: Це
1: що
0: оте, що
1: закрите.
0: всередині на
1: А
0: душі в
1: зовнішня
0: мене.
1: сцена – це те, що я показую. Тобто внутрішня сцена – це те, що я відчуваю, зовнішня сцена – це те, що я показую. Зовнішню сцену ти можеш побачити.
0: Тут я можу боятися переживати, але назовні я
1: Ти
0: тобі це не
1: ніколи.
0: скажу, а буду на тебе кричати, щоб
1: Точно.
0: отак от.
1: Або просто буду йти геть, або буду раціоналізувати, або буду читати тобі лекції безкінечні. Ви знаєте цих прекрасних чоловіків і жінок, які читають безкінечні лекції. Тож можна застрелитися біля тих лекцій. Але він читає, читає, читає. І більше, скільки він читає, ти відчуваєш себе все менше і менше, і менше, і менше. Аж поки не відчуваєш себе повністю останнім мікробом, він такий, типу, знаєш, вичитав лекцію, знаєш, і з чувством власного достоїнства йде. А то, що ти від того відчуваєш себе просто останнім, просто, ну, ніби ніким. І тоді ти така, ага, на цій зовнішній, ну ніби на зовнішній сценці, ти зі всім скорилася, і він такий відчув: ось вона нарешті поняла,
0: Поговорили.
1: ми поговорили, я психолог від Бога. Типу, знаєш, мені до психолога йти не треба. А потім ти йдеш, а вона дзвонить до подружки, і вона плаче півночі. І ти: чого ти плачеш? Ми про що вже поговорили? І ти знову, і твоє знову. Але це означає, що в тебе немає доступу до своєї, бо проблема дуже часто, що в нас немає доступу до внутрішньої сцени своєї.
0: Ще раз поясни,
1: У
0: як це
1: мене
0: іншими словами?
1: самого немає розуміння, що я насправді відчуваю.
0: Ага,
1: Я
0: треба добре знати себе, як
1: собі не
0: кажуть,
1: можу
0: та?
1: зізнатися, що я дуже боюся.
0: Які в мене є проблеми, усвідомити їх.
1: Що мене дуже болить. Коли, ну ніби що, ні, я і на внутрішній сцені там купа блоків. Про те, що, ну, в самооцінці, в моїх думках, я всередині себе справді кажу: ні, я сильний, зі мною все нормально, тут все фігня. І в мене тоді з'являється уявлення про інших. Це інші. Зазвичай це інші жінки. Ну, якщо ми говоримо про стосунки, або і тоді з'являється сексизм. Це інші жінки не вміють розуміти чоловіків. Ну, бо мені ж треба, тобто проблема не в мені. Отже, якщо проблема не в мені, то проблема має бути в тобі. Щоб не персоналізувати це на тебе, я кажу, це інші жінки. Але то саме ти зробиш з сексизмом проти мене. Це чоловіки тупі, вони нічого не розуміють. Але це означає, що в тебе немає доступу до внутрішньої сцени, не до своєї стосунки, того, що я відчуваю, що мене болить. Точно, що є люди. Ну, дивись, давай так скажемо, що це перша проблема. Коли я не маю доступу до своєї самооцінки, до своїх відчуттів, тоді я починаю звинувачувати тебе, і вся моя поведінка, вона спрямована на те, що щось не гаразд з
0: Це
1: тобою.
0: зі мною все ок, це в тебе
1: Так,
0: проблеми.
1: це є. Або може бути інше, це коли, ну, навпаки, коли я все розумію. Це також буде велика проблема. Я розумію, що мене болить, я розумію, що мені непросто, я розумію, що коли ти так говориш, це мене ображає. І я тобі про це справді говорю, але ти не можеш це почути через свою сцену, та ніби через свої блоки. Тоді також моя поведінка тут може бути дуже лагідною. Але якщо ти повністю закритий чи закрита, то це ні до чого. Я можу тобі дуже справді кажу, гарно казати про те, що це ще Ілон, мені справді дуже боляче. Коли ти сидиш зі своїм колишнім, свого колишнього на колінах, і ви п'єте пиво і курите цигарку на двох, я дивлюся на це, і мені дуже болить. Я відчуваю себе просто нікчемним і лузером. І ти така: що ти типу фігню говориш? Ми просто друзі. Ти мене не чуєш. Я розумію, що ви просто друзі. Я розумію, що ти кажеш. Але мені від цього все рівно дуже боляче. Що ти мелеш? Тобто ти не пропускаєш, тоді це також діалог приречений. Тобто все-таки для стосунків такі потрібні двоє. Для того, щоб ми могли з цього вирулити, обоє мають бути хоча б трошки знайомі із тим, що вони насправді відчувають, і мати якусь можливість відчути, що відчуває інша людина. Бо інколи я кажу це прямим текстом, але твій внутрішній світ не дозволяє тобі це почути.
0: Клас. Клас. Давай ще раз зробимо ось ці зарубки, отакі, знаєш, по тому, як ми говорили. Перше, це зустрічатися, познайомитися одне з одним, зрозуміти ху із ху. Друге, це, можливо, зразу проговорити, що кому треба, хто як бачить стосунки, в кого які є нюанси, там, і зрозуміти, чи ти заплющуєш на це очі і йдеш в ці стосунки, чи кажеш ні, I'm sorry, я не можу точно з цим зжитися, змиритися. Оце для мене такі червоні прапорці, що, пардон, я, попри те, що ти там і все інше, от оце я не можу пробачити і з цим жити. Так, далі навчитися говорити і відверто один з одним говорити.
1: Відверто, це найключовіше слово. Тобто те, що я справді відчуваю. Проте єдина проблема, для того, щоб говорити відверто, треба вміти відверто відчувати це в собі. І
0: І
1: тому
0: тут наступне класно себе розуміти.
1: так. І це завжди, тому все наше життя це самопізнання, це усвідомлення себе, усвідомлення своїх емоцій, усвідомлення своїх реакцій. Чим краще я можу це розуміти в собі, тим краще я можу це говорити тобі. Ну, ніби і тим легше мені оминати того, що я говорю тобі щось, щоб ну мені не треба захищатися. І коли я добре знаю себе, це називається стабільна самооцінка. Я ще раз кажу, я не боюся в цей момент, що ти мене образиш,
0: Я
1: чи
0: не
1: ти мене
0: боюся бути слабким,
1: знеціниш.
0: слабкою.
1: Бо я можу це витримати, так, я можу з цим впоратись. І тому я радше кажу, я радше буду відкритим і подивлюся, як ти реагуєш на це. І якщо ти відреагуєш на це також відкритістю, то наша вісімка, ну ніби вона буде добре, тому що мій внутрішній світ буде співпадати з зовнішнім, мій зовнішній світ буде співпадати з твоїм внутрішнім, твій внутрішній світ буде співпадати з твоїм зовнішнім, і твій зовнішній буде співпадати з моїм внутрішнім. І ми будемо по цій вісімці, які ми описували деструктивні вісімки, ми будемо йти
0: Клас.
1: в доброму тому. Але для цього відвертість перед собою, перед партнером є основна. А для цього треба ризикнути. Ризикнути бути відвертим, ризикнути бути щирим, ризикнути бути слабким, ризикнути
0: Ризикнути піти
1: говорити
0: до
1: про
0: психолога,
1: біги,
0: проговорити ці проблеми.
1: ризикнути піти до психолога. Так.
0: Дуже дякую,
1: Все.
0: спасибі. Дуже крута була розмова. Напишіть, будь ласка, нам, що ви для себе почули, що для вас було дуже важливо, дуже корисне, що ви будете використовувати. Напишіть теми, які ви ще хочете почути від пана Володимира. І підпишіться, будь ласка, хто ще не підписався, для того, щоб не пропускати такі цікаві, харизматичні і корисні розмови. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. Київ. 98 FM.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю в сторону.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські атаки на Полтавщину та Сумщину, найдієвіші антиросійські санкції, а також про нові дитячі вагони від «Укрзалізниці». Спершу про ворожий терор. На Полтавщині через російські удари загинули двоє людей, ще 14 дістали поранення, серед них шестеро дітей. За даними обласної адміністрації, було влучання по території двох підприємств. Крім того, у Шосткинському районі на Сумщині росіяни завдали повторного удару по місцю, де рятувальники ліквідовували наслідки попереднього обстрілу. Пошкоджена пожежна автоцистерна. Однак рятувальники не постраждали. Далі про найдієвіші антиросійські санкції. Цієї ночі під ударами сил оборони опинилися об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза у тимчасово окупованій Керчі. Крім того, успішно уражено військову логістику, а також 4 радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та 2 комплекси «Панцер». Як повідомив президент Володимир Зеленський, усе це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей. А тим часом на тлі систематичних масованих ударів українських дронів окупаційна влада Криму заявила про припинення продажу палива на півострові. Віднині його не можна отримати ані за гроші, ані за талони. Пальне можуть отримати лише державні служби. Крім того, ворожі ЗМІ пишуть про тимчасово припинені паромні перевезення через Керченську переправу. І до новин з-за кордону. У сербському місті Новий Сад тисячі людей вийшли на антиурядовий мітинг. Протестувальники вшанували пам'ять 16 загиблих під час обвалу навісу на залізничному вокзалі 24-го року, звинувативши владу у корупції та безладі в управлінні будівельними проєктами. Крім цього, мітингарі звинуватили керівництво країни у фальсифікації виборів, придушенні свободи слова та зв'язках із криміналітетом. І на сам кінець про мандри. З початку дії літнього графіка «Укрзалізниця» випускає на колії 3 нових вагони дитячих. Загалом їх буде вже 16. Останній вийде із заводу наступного тижня. Чітко під старт нового розкладу. До слова, рейтинг схвалення дитячих вагонів лишається найвищим серед усіх інших вагонів. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 26 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 27 із позначкою плюс. Водночас ввечері стопчики термометрів опустяться до комфортних 23-22 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІК першим пріоритетом.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
2: Надя Басіна Шоу.
4: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. Та поруч зі мною Микита Гавриленко, інструктор зв'язку РЕП та РТР. А від бізнес-аналітика до інструктора війни дронів. Знаєш, що я почула в твоєму етері одному ж? Що ти кажеш, я вчитель фізики, інформатики, астрономії, а по факту з 22-го року ти саме займаєшся дронами. І це свідчить про те, що на війні і в армії всі професії потрібні. І ти гарний тому приклад. В принципі, міг би зараз в школі фізику викладати.
5: Міг би. Ну, слава Богу, не викладаю.
4: Ти не любиш викладати?
5: Я люблю викладати, але всім привіт. Я Микита Гавриленко, ми тут уже, можливо, бачились, центр Круг. Ми навчаємо операторів БПЛА з 22-го року, також НРК, безпілотних систем. Сьогодні говоримо з Надією про важливі речі. Почнемо з того, що після закінчення університету, який це був, 2007 рік, 8-й? Ні, 12-й, вибачте, це початок. Була пропозиція піти вчителем після університету, і мені платили там 1200 гривень. А потім, через 5 років, мені платили 1500 на секундочку. Але я пішов кур'єром працювати, я заробляв 3000 гривень і знімав собі кімнату в Києві. Тому суть в тому, що професія викладача, якщо ми відходимо від таких військових тем до загальносоціальних, то це така історія, яка має максимально оплачуватись. Тоді туди будуть йти найрозумніші люди, тоді їм буде цікаво викладати дітям, тоді діти будуть в свою чергу більш освічені, і ними будуть більше цікавитись, і таким чином це прямий вплив на державу. Але ми поки що до цього не дійшли. Поки що дійшли до того, що захищаємо свою державу.
4: Це прекрасно, тому що, мені здається, все рівно настав би той день, коли б ми мали захищати державу не ми, так наші діти, наші онуки. Колись би цей день все ж таки настав.
5: Це циклічна історія. Світ взагалі, скільки було днів без війни на цій планеті, а в Україні у нас тут весь час якась, просто подивитися на історію, весь час щось таке відбувається, тому так. Так.
4: Мені здається, дай Боже, і дай Боже всім нашим захисникам, і волонтерам, і всім, хто причетний до війни, сили і здоров'я, що, не знаю, може це мої рожеві окуляри, але мені здається, що переломний момент буде в світовій історії. Якщо там інопланетні істоти якісь вони з'являться, які захочуть нас атакувати. Але це так настільки страшна кривава війна, що, мені здається, гірше просто людство не може вже вигадати. Тим більше з'явилися роботи, дрони, реби, про які ми зараз будемо говорити.
5: На жаль, я не буду недооцінювати людство. Мені здається, що це такий крок в бік якоїсь глобальної світової історії. З паузою чи без пауз. Але готуватись до того, що все буде спокійно, це програшний сценарій в будь-якому разі. Тобто навіть якщо ми виграємо війну, коли ми виграємо війну, я маю на увазі, що це буде зупинка якась по лінії зіткнення, а далі йде дипломатія, то це ще не перемога, це якби просто крок до неї. От, і навіть коли у нас стане все спокійно, то це не значить, що і надалі буде так само спокійно. Тому це все циклічна історія, і воно повторюється, тим паче, поки наш сусід не розвалився на шматочки геть зовсім, то тим паче.
4: Хочеш миру, готуйся до війни. Мені ще в часи АТО і ООС хлопці говорили і казали, що в принципі буде, в етері не скажеш так, як вони казали, але зрозуміло,
5: так,
4: що буде війна.
5: Навіть можна першу букву
4: вигадати. просто зразу, отак. От вони казали, я не знаю, як так воно пішло, мабуть, не нам це аналізувати, але іноді я думаю, що десь пішов крок не туди, коли почали під час АТО і ООС говорити, що ми вас туди не посилали, і це десь там війна, і все. Якось всі розслабились, і Воля.
5: У нас є історія, типу, де ми, ну, центр Круг, ми розробили платформу, яка навчає працевлаштовує ветеранів, називається курс, платформа Курс, можна і курс NVA знайти в інтернеті.
4: Курс як називається? Курс?
5: Курс так і називається. А адреса в інтернеті курс.kurc.in.ua. Але суть в чому? Суть в тому, що, ну, нехай це не супермасштабна історія поки що, але ми знаходимо роботодавця, який готовий приймати ветерана на роботу, і спільно з цим роботодавцем розробляємо певні невеликі такі вступні професійні курси, які призводять до того, що ветеран його проходить і вже знає, що його роботодавець чекає. Тому що багато ініціатив ветеранських таких, які просто дають ветерану сертифікат. Він такий, клас, сертифікат, і тепер що з цим робить? Далі ходить, там, шукати свою роботу. І історія з тим, що...
4: А це безпосередньо, це типу, як вже контракт умовно підписаний, він проходить, чи це стажування дається?
5: Це те, що його чекають, це те, що його зустрінуть, це те, що, для, ну, якщо він почав наш курс, для нього вже є місце, але далі, звісно, підуть ще певні рекрутингові процеси, але, ну, з боку роботодавця. Втім, ми, ну, якби, адвокацією займаємося в цих рекрутингових процесах, і бувають хлопці, кажуть, та, щось там мені не передзвонили, коротше, все, типу, фігня, типу, ну, його нафіг. Ну, коротше, вони, типу, зневірені часто бувають, і ти замість цього хлопця дзвониш роботодавцю, кажеш, так, а що там з Петренком умовно? Вони кажуть, а, сорі, там щось ми забули, ми передзвонимо. Ну, тобто, насправді, я працюю з цим проєктом з 23-го року, і я бачу, що світ HR-ів і мова, якою спілкуються HR, і світ ветеранів, це, ну, ветеран після війни і HR в бізнес-середовищі. Це, ну, от, там, не знаю, українська і англійська іноді більше схожі, ніж ці дві мови, тому що, ну, на емоційному рівні спілкуватись їх треба вчити. Так, якщо ветеран був там якимось CEO якоїсь компанії, потім повернувся, то у нього це все свіже. Якщо він просто там працював, не знаю, ну, не знаю, на заводі десь, мобілізувався і зараз хоче змінити свою професію і йде там кудись в якийсь, не знаю, IT-сектор або ще в щось, що пропонується зараз, то отут буде стик того, що вони не вміють геть зовсім розмовляти. І тут ми займаємося адвокацією. І повертаю, до чого це все розказав? До того, що ми, ну, трошки знаємо цю проблему. І можна згадати навіть старі фільми, які ми всі дивилися в дитинстві, а-ля «Рембо». З чого почався цей «Рембо»? З того, що він повернувся з війни, і він був нікому не потрібен. І, ну, він
4: вирішив... на той час якраз в Америці це була найболюча тема. В принципі,
5: так, і він вирішив боротися за справедливість власними руками. Ну, от, щоб у нас не було такого, то, ну, якби не повернулась у нас енна кількість людей, яка перетвориться на Рембо, тому що у багатьох захисників дійсно загострене відчуття справедливості. То, ну, тут треба чим, ну, якби цим займатися.
4: Ще раз уточнення. Я правильно розумію, що заходячи на сайт Круг...
5: Ні, курс InUA. Якщо вам курс треба UA, ця ветеранська історія, та, то заходите на курс InUA, реєструєтесь. Ви одразу не зареєструєтесь, ми маємо вас підтвердити, ми вам напишемо «Привіт, ти хто?». Якщо це дійсно ветеран, то ми поспілкуємося, виявимо, що там, чим ми можемо допомогти, якщо, ну, співпадає зацікавленість, тому що я ж кажу, проєкт поки що не охоплює всю Україну, не охоплює всі вакансії, які хотілося б охопити. Але ми будемо спілкуватись і знаходити рішення. Ну,
4: у мене знайомий мій Олександр, він дуже гарно, у нього була компанія будівництва, панелі сонячні і будівництво. Потім 22-й рік воювати пішов, потім зі здоров'ям складнощі, його списали, ну, плюс у нього ще й дітей багато, і він повернувся, і він каже, саме завдяки моїй роботі він втратив побратимів.
5: Uh-huh.
4: Важкі ситуації були, особливо початок повномасштабної, зрозуміло, да? Але він каже, я завдяки роботі, я не п'ю, у мене є там деякі синдроми, які проявляються, але я навантажую, працюю і просто вибиваю. Це, ну, це просто супер успіх, якщо людина може повернутися і працювати. Щось
5: саме
4: нове,
5: так, ну, це моя суб'єктивна думка, моє спостереження. Хоча, може, воно і правдиве, то суть в тому, що мені здається, що ветеран, який повернувся, який знайшов роботу і закріпився в колективі, не так, що він прийшов, сказав, а ви тут всі там якісь заброньовані, типу, мутні тіпи,
4: ну,
5: до побачення.
4: Ну, так, я воював, ви ні.
5: Да, це буде конфлікт. А що він закріпився в колективі, знайшов себе в колективі, знайшов себе в цій роботі, то у нього вже оцей процес адаптації і соціалізації на значну частину він уже пройшов. Тобто він уже пройшов, він уже в ці тобто, ну, якби окрема адаптація і соціалізація без того, поки ти ще, ну, якби не функціонуєш самостійно в соціумі, це така, ну, це абстрактна історія.
4: І соціум.
5: Ну, да.
4: І соціум.
5: Тут, так, да, я, звісно, я ж не, ну, це з двох боків, знаєте, як відносини, тобто вони зазвичай з двох боків. Не буває такого, що з одного боку воно якось працює.
4: Якщо говорити про круг, ви більше 10 тисяч людей вже навчили, навчили. Це так. І РЕП, це і НРК, і РТР, і багато іншого.
5: Першу чергу дрони, так, да, оператори
4: першу
5: дронів.
4: Першу чергу дрони.
5: Да, да.
4: От якраз у нас є одна з ваших афіш в Ютубі зараз з'явилась.
5: Угу.
4: Скажи мені, будь ласка, як, тобто це і для військових, і для цивільних. А як до вас потрапити? Я цивільна, я жінка, і, до речі, ми, ну, на сайті у вас в Фейсбуці багато дівчат саме навчаються. І видно, що молоді дівчата, і, в принципі, на полі бою також є, які йдуть в бої важкі, а є, які, хочу сказати, граються на дронах, працюють на дронах.
5: Граються по русні, так. Да,
4: граються по русні, розважаються. Як потрапити? Що мені треба
5: просто
4: зробити?
5: Заходити на сайт, та можете на Фейсбук зайти, написати «хочу навчатися», ми вас перенаправимо. Можете на сайт зайти, побачити там кудись, там курс такий чи такий, напишете, ми вам відповімо.
4: Ти казав, 2 тижні навчання є, є мінімум. Місяць, мінімум. Це залежить від чого? Є об'єм інформації, який ви можете вкласти в 2 тижні, і людина готова це сприйняти і отримати дійсно сертифікат, тому що ти, як сказав, дуже гарно, я тебе зацитувала навіть, що ми не видаємо, ми не фабрика сертифікатів, треба його отримати.
5: Так.
4: От які критерії? Де та золота медалька, що все, ти молодець?
5: Про термін ми говоримо, це те, що залежить від складності курсу, тому що якщо, наприклад, це мультироторні дрони а-ля Мавіки, ну, FPV складніше, ніж Мавік, але все одно ми встигаємо навчити там базовим речам за 2 тижні. Це не повний курс там взагалі. Ти був ніхто, а став там мультимайстер Рекс FPV. Ми даємо просто хорошу дуже основу, з якою вже можна працювати, там, виконувати бойові завдання, починати їх виконувати. То ці мультироторні дрони, ми розуміємо, мультиротор – це там просто, ну, гвинти, пропелери, крил нема. То тут у нас 2 тижні. Якщо ми вчимося на чомусь, що має крило, або має там специфічні властивості, як то перехоплювач, то це 4 тижні, тому що це набагато складніше. На літаку складніше навчатись, тому що на нього більше впливає погода, вітер. Ну, так, типу, Мавік взагалі ти можеш там пульту так відкласти, взяти, там, не знаю, покурить, кави попить, взяти пульт, і воно далі полетить, воно висить. FPV, звісно, ні. З крилом взагалі про це можна забути, тому що на нього, ну, вітер, сам, швидкість звалювання, там, крейсерська
4: дощ.
5: Швидкість, дощ. Ну, так, типу, на нього воно більше впливає, тому цим, ну, складніше навчатись. І тому, чим складніший курс, тим довше треба навчати людину. Тобто це залежить всього лише від складності.
4: Добре.
5: І про сертифікацію. Та, перший тиждень ти проходиш теорія, симулятори. Якщо ти хорош, пройшов, то тебе допускаємо до польотів. Якщо ти не хорош, не пройшов, ти там егегей, ще щось, то ми кажемо, вибачте. Ні, ми кажемо, вибачте, на те вам папірчик, що ви прослухали теоретичний курс, хочете, приходьте ще.
4: Добре, а ось ці фінальні, я не знаю, випробування,
5: польоти,
4: як вони відбуваються? Чи робите ви, ну, ми з тобою говорили про військових, але зараз саме про тих, ну, і цивільних, ну, і може, і військових, що коли ти літаєш, умовно, в Києві в лісі десь, де спокійно, це одна історія, ти приїжджаєш хоча б в Краматорськ, і вже починається кіпіш, вже там постійно щось стріляє, люди, там атмосфера інша. Я вже не говорю про десь під Покровськ приїхати. Там стресу набагато. Тобто, є якесь таке гіперстресове навантаження, щоб у людини в Києві, тут на навчаннях вже руки трусилися, і він думав, що він вже десь під
5: Покровськ.
4: Дай
5: Боже, щоб людина тут в Києві це все пройшла, що ми їй даємо теж. Тому що, ну, це від... Тут дрібна моторика пальців, якщо ми говоримо по FPV, дуже сильно вирішує. Так, ти можеш полетіти там на якісь там 100-200 кілометр, але якщо тобі треба заповзти у вікно, якщо тобі треба пролізти якось дуже хитро, і плюс ти ж не можеш летіти просто по газам весь час, ти маєш батарею використовувати таким чином, щоб воно максимум дало, не просто спалити її дуже швидко. І цьому всьому ми навчаємо. Щодо стресових умов, це уже ну, якщо ми говоримо про цивільну людину, яка хоче мобілізуватись, і вона піде далі воювати, то її потім з нашим сертифікатом припишуть до якогось там розрахунку. Вона буде на помічних посадах, потім буде здобувати все більше і більше, більше досвіду, і з цим її стрес буде проходити. Тобто не наша задача психологічна підготовка. Тому що це окрема складна історія, яка має, ну, відповідно, ну, якось спеціалістами цим мають цим займатися. Тому що у одної людини виходить, у іншої людини не виходить. Хтось то шкіри, йому щось там бахнуло біля нього, він не зважає. А у когось там стрес якийсь був, і він взагалі втратив контроль. Йому треба там походити, попити кави і зібратися. Ну, з цим, коротше кажучи, з психологічною підготовкою до бойових дій це без ЕВП, будь ласочка, типу, мобілізуйтесь, проходьте, вас там уже трошечки промаринують.
4: А які завдання ви виконуєте? Ну, от останній екзамен. Що це? За кудись далеко пролетіти, протримати батарею, вікно, щось підірвати, не знаю.
5: А якщо про FPV ми говоримо, то ми літаємо від маленьких дронів в візуальному полі до великих дронів з вагою по складним маршрутам. Тобто це великий дрон, на який вішається муляж БК, масогабаритний такий макет, і ти маєш виконати з ним певне завдання. Якщо ми говоримо про мавіки, то це польоти в складних умовах, під реб і там з не, ну, в режимі АТІ, якщо там говорити простими словами, то це режим без супутників. Ти маєш в умовах, ну, на фронті немає супутників. Ти маєш в умовах, коли тебе зносить вітер, таке інше, так, також виконати певну задачу, знайти певні об'єкти, передати координати далі для там умовного їх знищення. Ну, тобто, такі от речі, які імітують, по суті, бойові.
4: Техніка вся ця. Це вам, ви закупляєте, це допомога волонтерів, якісь то організації, чи держава щось виділяє. Це сучасне, те, що от прямо сьогодні от, наші виробники зробили, і це воно у вас вже з'являється, щоб ви могли навчати прямо по-свіжому йти?
5: А, ну, наприклад, у нас зараз є співпраця з виробниками «Генерал Черешня», їх перехоплювачі, є співпраця з українською бронетехнікою, вони розробили певний дуже цікавий FPV-дрон, який також використовується зараз, ми на них теж навчаємо. Тобто, коли йде співпраця з виробниками, то там Bluebird той самий передав нам свої літаки. Ми зараз, ну, ці які схожі на молнію російську, ми будемо з ними теж запускати курс. Є мавіки, та мавіки старі, типу, ну як старі, вони вже биті, перебиті, але це ті самі мавіки, які на фронті просто, ну, курсант, коли літає, він його б'є. Купляти на кожен курс там декілька нових дронів, ну, у нас немає цих ресурсів, тому ми їх ремонтуємо. Звісно, вони робочі, але такі вже, знаєте, як машина, на якій дуже довго вже навчаються. От. Тому є, щодо FPV, то FPV це, по суті, просто, ну, конструктор, грубо кажучи. Тобто це двигуни, польотні контролери, там, передавачі, приймачі, різні частоти, різне це все. Ти можеш зібрати його під себе. Ми розказуємо, з чого воно складається, як його налаштовувати, від чого залежить вибір частоти і потужності, що краще, що гірше. Але в плані контролю воно буде схоже. Та, воно буде різне. Тобто на симуляторі ти будеш літати, це буде одне відчуття. На маленькому дроні ти будеш літати, це інше відчуття, на більшому більше їх заносить. Ну, в принципі, але це все той самий FPV-дрон. Тобто ми сіли за машину, ми поїхали. Та на автоматі їздить легко, і це наш типу Mavic. На механіці їздить складніше, але, ну, це не настільки складніше, як FPV до Mavic, але от така простецька аналогія. Але на маленькій машині, типу, їздить легше, на більшій складніше, на шій ще складніше, на фурі взагалі складно. Ну, от, тому. Але ж та руль той самий, і педалі, в принципі, там саме розташовані.
4: Дивись, ти сам говорив, ну, ми всі розуміємо, в принципі, про те, що на початку люди самі йшли, там просто місця не було, ні в армію, не всіх брали, ні на курси, волонтерів, слава Богу, було багато. На сьогоднішній день все по-інакшому. Наскільки змінилась тенденція от саме у вас в круг? Хто більше йде, хто менше, жінки. Може, це навпаки, там ми бачили приклади, як вже доросля літні, і жінки навіть там за 50, вони кажуть, так, я це не можу, але я там хочу навчатися, вони йдуть. Хто ваша аудиторія сьогодні?
5: Військові. Військові по запиту від командира військової частини, цивільні. Бригади, цивільних, ну, дай Боже, щоб там пара-трійка людей була за місяць, ну, іноді буває там. Ну, коротше, це дуже малий відсоток насправді зараз. Тому що та категорія населення, яка хотіла сама, вона вже закінчилась. Все. Їх нема. Всіх інших треба або чимось заманювати дуже сильно, або ну, там, рекламою по всій країні. Ну, у нас немає ресурсу на рекламу по всій країні, то я не знаю, наскільки б воно було ефективно, тому що ну, у мене немає по цьому аналітики. Або просто там якимись державними плюшками, ще чимось, ну, якісь нові контракти зараз всі їх там обговорюють. Я не знаю, буде з цим пов'язана якась зміна чи ні. Але ну, ті, хто хотів, як то кажуть, на початку війни було багато людей, мало засобів, а зараз багато засобів і мало людей.
4: Ну, як то у нас хвилинка до реклами, як ти сказав правильно, дрони без операторів не літають.
5: Да.
4: А кількість, так, на хвилинку, жінки, чоловіки, і хто... Ну, якщо можна так сказати, більш талановитіший в цьому. Ну, у кого більше хист чи руки стоять на це діло? Чи нема такого? Не залежить
5: від... По жінкам-чоловікам я противник будь-якого сексизму, завжди за індивідуальний підхід, тому може бути хто завгодно, який завгодно талановитий, це залежить суто індивідуально. Ну, звісно, чим молодша людина, тим, можливо, краще в неї буде виходити, тому що, ну, пластичність мозку, її ще не так, якби це життя потріпало. Але, з іншого боку, це теж може бути виключення абсолютно легко, тобто людина може бути 50 років, а в неї суперкласна реакція, і вона буде літати краще, ніж молода людина. Тобто тут не можна, я не можу якось сказати, от більше так або так. Тому що ця статистика взагалі така страшна штука, тому що ти ніколи не знаєш, коли ти потрапиш в той 0,01%. А якщо ти потрапиш в нього, що тобі від того вже легше буде? Та вже не буде, насправді.
4: Микита Гавриленко, інструктор зв'язку РЕП та РТР, благодійної організації, ні, не благодійної організації.
5: Центру підготовки операторів БПЛА «Круг».
4: Центру підготовки БПЛА «Круг». У нас новини, почуємося за декілька хвилин.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
12: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
13: Звати мене Максим, мені 24 роки, в мене є дитина, в мене є дружина. Для мене є плюсами те, що ми зможемо купити собі власне житло на вигідних умовах. Також навчання. Я хочу далі ще розвиватись, навчатись, будувати кар'єру. То для мене це також є великий плюс. Пішов, тому що я як чоловік маю захищати свою країну, свою сім'ю, свою родину. Коли ти вже взяв в руки зброю, там, надяг бронежилет, каску, і починаєш поводити себе як військовий, то ти стаєш, да, іншою людиною, іншої думки. Коли ти там ходиш по городу літом в шльопанцях, в шортиках, на пляжики, п'єш там півко по вечорам, то це, звісно, ти там, та, що мені? А коли ти тут, да, ти вже розумієш, що це потрібно, і хто як не ти.
12: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
14: Програма звучить у повторі. щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
15: Надя Васіна Шоу.
14: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
15: Надя Васіна Шоу.
4: Ми повернулися у проект «Надія Васіна Шоу». З вами я, Надія Васіна, Микита Гавриленко, інструктор зв'язку РЕП-ТРТР Центру підготовки операторів ППЛА «Круг». Ми говорили про те, що стать не впливає, вік, в принципі, теж. Молоді – це взагалі класно, тому що всі, в принципі, люблять, якщо про засоби ППЛА говорити, погратися, іграшка, десь сидиш, русню мінусуєш – це прекрасно. Але...
5: Ну, як прекрасно? Це страшна робота, насправді.
4: Прекрасно, що ми
5: ну, для нас, як і для нас, та отут, для нас отут це можна так назвати, для хлопців там, ну, я б остерігався цих слів. Але це в іншому та, типу, це цього лише мій коментар.
4: Я просто, знаєш, коли до мене приходять і Яна Залевська, моя знайома, і не тільки дівчата, які там воюють, і вони теж оператори дронів різних, і зараз же на Бабу-Ягу вона перейшла, і її очі, а я, ти уявляєш, а я сьогодні, знаєш, і мені здається, що вона зараз каже якусь історію, купила платічку чи ще щось, вона, я на Баба-Яга, і коротше, і вона розказує про все це, я думаю... От це наше життя змінилось так, що ми радіємо, що ми займаємося ліквідацією. Ну, зрозуміло, що ворога, але по факту це ж ненормальні речі на цій планеті Земля. Ну, наче. Добре. Давай про ситуацію таку школи. Ти говорив, що була якась, ти поправ мене, що приходили вчителі. Чи це державна була програма, чи має бути державна, чи ви займаєтесь, щоб саме вчителів навчали по захисту країни, да, на уроках, викладати елементарні речі з приводу...
5: Ні, це не державна була історія, це фонд відродження нас підтримав, він нас взагалі давненько підтримує, ми їм дуже вдячні. І зараз, ну то було, у нас був такий точковий експеримент з вчителями, зараз ми виходимо на те, що ми вже запускаємо конкретно проєкт, де ми будемо долучати вчителів. Ну, проводити для них не просто там семінари, умовно, зібрали їх, там розказали їм щось, а привозити їх на полігон, вчити літати, вчити їздити там на НРК, таке інше. І зараз ми якраз дискутуємо з інститутом післядипломної освіти, бо він займається саме цим напрямком по Київській області. Ми дискутуємо про термін, який краще для вчителів. Тобто там це буде тиждень, чи там якась змішана частина теорія онлайн, практика тут. Ну, тобто, суть в тому, що у нас була така історія, коли ми просто вчитель записувався в ту саму групу, де навчались оператори дронів військові. І він потім ці всі знання, звісно, адаптував уже для школярів.
4: Тобто, ну, він 10-11 клас, умовно.
5: Так, так, він вже пройшов це все, звісно, він не навчає їх там, ну, так, як ми навчаємо наших військових. Але, тим не менш, він вже мав це не просто, там, знаєте, по словам або по відосам Ютуба розказувати, а він конкретно мав сертифікат і вже пройшов таке, ну, відповідне навчання. Тут ми будемо комбінувати декілька напрямків і... Це будуть і мультироторні дрони, і FPV, і от те, що нове НРК у нас є, звісно, цього буде багато. Плюс якісь історії про РЕП, про зв'язок, про детекцію дронів. Це все, ну, хотілося б запакувати. Я ж кажу, зараз ми вирішуємо над формат. Вийдемо, коли на загал, уже на момент, коли ми вирішимо про формат, то тоді ми вже якби на загал про це і крикнемо. Або просто будемо працювати, знову ж таки, через наших партнерів з освітньої сфери. А якщо воно все дуже хорошо піде, то потім будемо масштабувати цей проєкт. Тому що багато є вчителі захисту України, ті, хто ветерани. Це клас. Там вони розуміють, вони знають, вони можуть розказати. Є вчителі захисту України гіпотетично, які були там вчителем фізики або, типу, вчителем там, трудів якихось і... Фізруком і що? Ну, йому щось розказали про дрони, він десь щось подивився, але ж діти розуміють завжди, типу, вони відчувають, ти знаєш сам, чи ти просто там по книжці читаєш і змушуєш всіх вчити так само.
4: Ну і плюс в техніці діти розбираються швидше, ніж дорослі. Вони вже якісь комп'ютерні ігри, ще щось.
5: Так. Ну, ми беремо умовно навіть дитину, яка там не цікавилась цією темою. Все одно людина, якщо вона сама захоплена цією темою, якщо їй самі цікаво, якщо вона в ній хоча б ну, так, більш-менш розібралась, то її слухати цікаво. А якщо, ну, ми всі це пам'ятаємо з наших шкіл і університетів, буває вчитель, який прям, кого хочеться слухати, а буває вчитель, який, як то кажуть, випереджає учня на один урок.
4: Добре, а про що це свідчить? Тобто, якщо ви впровадите цю програму, і, можливо, вона вийде на державному рівні, це про те, що ми всі зі школи йдемо в армію, тому що треба буде нам всім завжди воювати, умовно, як в Ізраїлі? Чи це про те, що технології дійдуть і знання до того, що навіть цивільна людина, умовно, не умовно, говоримо про Краматорськ, попавши в ситуацію, де є оптоволокно, вона вже знає, що з ним робити, тому що її в школі навчили. Як був випадок, маленький хлопчик, у нього діти, сестра гралася в майданчику, так, і він, дрон був з оптоволокном. І він його переламав.
5: Чи перерізав щось таке.
4: Щось таке. Тобто, це ми до цього навчаємо наші майбутні покоління і самі будемо навчатися? Чи...
5: Це ми прибираємо у них рожеві окуляри відносно того, що ну, можна просто нічого не робити і все буде хорошо. В першу чергу, це на мою думку. По-друге, ну, у мене в школі був такий предмет, як допризовна підготовка юнаків. Там ми там кидали гранати, там стріляти
4: вчили. А це
5: коли було? Я вчився, зараз я скажу, школу я закінчив у 2007 році, ну, тобто це... Шостий, п'ятий рік, не пам'ятаю, щось таке.
4: 2000?
5: В сьомому закінчив школу, так. Да. Mm. А що? Ти калькулюєш, скільки мені років?
4: Так.
5: Мені 37. Окей, може ж не рахувати. То й таке. Тому, але в той момент нам розказували про автомат, там розбирати, збирати, про гранати, таке-сяке інше. Ну, так, зараз, звісно, можливо, це і є в школі, і ти по тим самим, пострадянським, типу, калькам. Але все змінилось. Ну, там, ми розкажемо про гранату, що ти маєш добігти і кинути її в танк, а вже ніхто так не робить. Тому це більш комплексна історія. Плюс тут у нас має бути також включена якась кібер-історія, кіберзахист. Дуже багато фішингу, дуже багато там проникнень, вербувань.

0: Ще ніж там умовні ракети і артилерія. Я кажу, ну на даний момент я дійшов до цієї думки прямо в порядку відповіді, що воно доступно на побутовому рівні. Гармату ти вдома не зробиш. Ну а якщо зробиш, то приїдуть, мабуть, через деякий час після випробувань по тебе. Скажуть, що ви що це ви тут робите? А дрон ти можеш зробити? Ти можеш піти в ліс на висоті 20 метрів, там на галявинці літати, не заважаючи нікому. І все, ти вже будеш трошечки знати про це, трошечки готуватись. Плюс, ну, приклад того, це наш класичний оцей історія про те, як ми всі дійсно згуртувались і працювали в 22-му році, і це просто класна історія, але хто там займався аеророзвідкою, це ті люди, які були в кіно, в телебаченні, які працювали з дронами, там просто відосики якісь знімали. Та, вони працювали з дронами, і оце коригування з цивільних дронів, а якби вони з цим не працювали? Ну, хто б це робив?
1: Ну, давай чесно,
0: що... така от розмита відповідь, я думаю, ви зрозумієте, до чого я хочу.
1: А в часи АТО, в часи ООС з'явились тільки дрони,
0: так.
1: І то це було такі рандомні...
0: Точкові речі, коли хтось вмів на ньому літати, він його брав і літав на ньому.
1: Так. І це, в принципі, не було популярно взагалі. Я пам'ятаю, що вони були, але це таке було, артилерія, там зброя, там і автомати, все окей.
0: Так. Ну і центр наш, і інші такі центри, вони ж з'явилися саме з того, що це працює уже, але у нас немає того, хто може на цьому навчати. Ну так, у нас є льотні училища, але вони ще не навчають літати на мавіках, умовно, які можна купити просто.
1: Скажи, будь ласка, от дрони, давай зараз в Донецьку область... відкриємо мапу Deep State і подивимось страшну картину, як Росія знищує той же Краматорськ, Константинівка, Костянтинівка і все інше. Вже не говоримо про той Покровськ, за який так боролися вкотре, і втратили і людей, і землі. Сітки. Я пам'ятаю, коли крайній раз я заїжджала в Покровськ, там вже були сітки, і це було і РЕП, і бронеавтомобілі, і на Козаку ми залітали, вилітали. Потім ще я приїхала прямо під стелу, коли ще прямо за стелою була сітка, а до стели ще не було. І хлопці кажуть, по машинах, тому що чуємо, дрони вже летять, ми поїхали, далі машини приїхали, підбили. Тобто, постійна така історія страшна. І добре, коли у тебе є хтось професійний, військовий, який там буде дбати про тебе, тому що там я там з камерою, чи я там ще щось, і ти не можеш про все бачити. Вони можуть. Все, мене за шкірки так машину чпунь, знаєш, закинули, і слава Богу, все добре. Що робити, коли ти чуєш, бачиш дрон? Ти не розумієш, де він, наприклад, зелено. Десь там галявинка, ти не дай Боже, там за хлібом вийшов, то може там хай буде Краматорськ. Всі знають Краматорськ. Що робити? Перші дії, цивільна людина.
0: Якщо ти його чуєш, це умовно там уже 50-100 метрів. 50-100 метрів. Тобі треба просто швидко дуже побачити будь-яке укриття. Це може бути бордюрчик, який виступає, ямка. Якщо є під'їзд, там умовно, да, хорошо, ти можеш забігти туди, але не якщо у тебе під'їзд метрів за 50, а дрон ти вже чуєш, то краще не бігти. Ти маєш просто лягти і просто завмерти. По суті, якщо вас багато,
1: як це врятує?
0: Та сама історія з мінно-вибуховою справою. Тобто, якщо воно вибухне біля тебе, то, при тому, що ти лежиш, твій силует занижений, то ймовірність того, що в тебе поцілять, тебе уразять уламки, менше. Бігать від дрона не варіант. Якщо у вас декілька людей, там 3-4 людини, то треба розбігатися. І не бігти з Машею, тому що ти її дуже любиш, а навпаки розбігтись з Машею, тому що ти її дуже любиш, тому що... Якщо оператор бачить, умовно, скупчення людей, він буде бити по скупченню людей. Якщо він бачить машину, він буде бити по машині. Звісно, це така, знову ж таки, статистична історія, але, в принципі, тут зрозуміло. Дорожча машина, більше економічна шкода, це пріоритетніше. Більше людей, більше втрат, більше деморалізація, це, знову ж таки,

0: такі от, ну, це не військові цілі, це просто геноцидні цілі, насправді. Але, ну, тут про якісь часто військові цілі і не йдеться, тому що Русня може приїжджати, просто воно там десь навчалось там за Уралом в якійсь школі БПЛА і приїхала на Херсонщину просто відпрацьовувати свої навички по цивільному населенню.
1: І навіть тобто, якщо вони не відпрацювали по військовій цілі, то вони просто скидають на цивільну.
0: Так, тому що ми воюємо на своїй території, а вони не на своїй. Ну, я не можу сказати, щоб вони робили на своїй, абсолютно, тема окремого, окремої дискусії, де я не експерт, але насправді, якщо ми не досягли якоїсь цілі, то ми, наприклад, маємо знищити дрон, затопити його в озері, там, в річку кинути, ще якось, тобто, щоб він не лежав і щоб ми, знову ж таки, нікого не, ну, із своїх не поранили. А Русня буде працювати просто по кому завгодно. І тому, повертаючись до цього, ми маємо на увазі, що це просто вибуховий снаряд. В першу чергу. Це...
1: У мене ж питання, вибач, ти чуєш дрон, ти його не бачиш. Ну. Сонце, вітер, дощ, whatever, що-небудь. Ти падаєш, а якщо він за тобою буде полювати, ти ліг? І він просто спрямував
0: питання в тому,
1: не
0: чи бачить
1: тебе.
0: Він тебе спочатку. Ну, тобто, якщо ми говоримо про...
1: Ми це не дізнаємось, чи бачить він тебе.
0: Якщо ми говоримо про звичайний FPV-дрон на аналоговому зв'язку, то у нього досить погана камера. Ну, тобто, якщо це не оптоволокно, оптоволокно це більш-менш хороше. Ну, порівняно краща картинка, ніж у аналога. У аналога картинка така собі, і він летить здалеку. Або, ну, може бути ретранслятор зверху, але в тим не менш. У нього картинка така собі, що, ну, це одноразові дрони. Маємо на увазі, що туди не ставлять супердорогі камери, там може бути в деяких випадках чорний колір виглядати як фіолетовий. Воно шипить, у нього перешкоди, я говорю зараз тільки про аналог. І в такому випадку, якщо ти летиш за якоюсь ціллю, то ти можеш не помічати периферично, що там відбувається, якщо немає руху. Тобто, якщо ти там умовний оператор, якийсь летить прямо, і тут він бачить, що хтось біжить, то він зверне на це увагу. Якщо хтось лежить в тіні, то він його може навіть не помітити. Тому тут треба розуміти, чи це на прольоті якась історія. Тобто, вона летить десь повз тебе, і умовно ти ліг, і тебе не помітили,
1: і
0: там
1: камінь.
0: Підкущиш. Ні, ти послухав, поки що, поки воно пролетить, поки ти вже почув, що звуку нема. Бо там був десь вибух, ще щось, а потім ти вже, якби, переміщуєшся далі. Знову ж таки, розумієш, чи є поряд з тобою якісь цілі, по яким вони можуть працювати, чи може їх бути декілька, тому що якщо там є якась ціль, то може вилетіти один, другий, третій, ти маєш чекати, ну, там, хоча б хвилинку почекати, поки воно пролетить. А якщо він уже, ну, от, ну, на тебе дивиться, оце полює на тебе, ну, тут, ну, як Бог дасть, звісно, тут я не можу вже сказати, що є якісь методи просто того, що ти, воно спрацює і ти виживеш. Але імовірність є. Ну, тобто я бачив відео, де просто біля хлопця вибухає в 2 метрах дрон, але він падає ногами до нього. Це був оптоволоконний ворожий дрон. Він падає ногами до нього. Оце, ну, буквально там 1.5-2 метри. Ну, у нього поранення ноги, але він живий. Ну, і це от прям геть близько. Тому, ну, працювати з детекторами ми всіх навчаємо, ми всіх закликаємо. І тут, ну, це теж треба вміти, але, ну, і реагувати на ці загрози, відповідно до, там, виробникам реагувати. Тому що детектор, який ти купив рік тому, він вже може не працювати в більшості випадків.
1: Це... Який ловить і каже тобі, де
0: дрон.
1: Ну, так,
0: пишіть, каже, передає відео, там всі любляться, там різні багато є детекторів, і військові їх всі називають чуйками. Я кажу, Блуберду, ви дуже хорошо зустрибнули зі своєю назвою, тепер всі відеодетектори військові, ну, такі звичайні хлопці, які кажуть, а це що, теж чуйка? Я кажу, хлопці, це відеоперехоплювач, чуйка, це от назва цього виробу, а у цього виробу інша назва. А у них от уже, знаєте, як от Оксеракс, оце от уже прилипло. Ну.
1: Скажи, будь ласка, я неодноразово бачила ситуацію, коли люди ховались під машину. Ну, типу, летить дрон, вони біжуть до машини чи в машину, щоб сховатись, не видно. І тут 2 варіанти. Якщо, дай Бог, він тебе не помітив і пролетів ти в машині, не факт, дивлячись, які цілі у них. А з іншого боку, це ж вибух, детонація буде... Ну, не дуже приємно, м'яко кажучи, якщо ти сховаєшся в машину.
0: Під
1: влетить.
0: Машину чи в машину?
1: Під і в.
0: В машину, ну, така собі історія, відверто кажучи, там ще є скло, І навіть якщо це якийсь кумулятив, а кумулятив ми згадуємо, що це така струя, яка пропалює броню. Тобто, якщо він там в двигун умовно бахне, то струя вийде десь ззаду, типу з машини. Але в принципі там осколочної частини не так і багато осколочно-фугасне. Але навіть якщо бахне цей кумулятив, ти сидиш в машині, то тебе посіче склом з великою ймовірністю. Під машину. Ну, це розраховано на те, що тебе не помітять, можливо. Але. В машині теж є паливо. Ну, тому, але якщо у тебе просто, ну, типу, навколо ніфіга нема, типу, ти в чистому полі, є машина, ну, і пригнуть під неї і подумають, що тебе не помітять, можливо, це теж варіант. Тобто тут не можна говорити про якийсь класний, робочий завжди і прям гарантований алгоритм дій, окрім зупинитись, якщо ми рухаємось, роззосередитись, зайняти укриття. Ну, тобто, там це може бути канава, умовно, в яку ми просто стрибнули і лягли. І замаскуватись. Замаскуватись говорить про те, якщо, типу, це не дрон над тобою висить, а ти тут починаєш на себе траву кидати. А, ну, ти чуєш, що воно десь літає, але тебе ще не бачить, і тут ти можеш якимось чином спробувати, ну, там, чимось ландшафтом себе якимось чином принакрити. Там, якимось листком, не знаю, травою, гілкою, ще чимось. Ну, тобто, отака історія, коли ти схожий на те, що навколо. Але це якщо є час. Оце от алгоритм єдиний, який, в принципі, ну, у нас були зібрання військових, які казали, що ну, треба якийсь, якось ну, сформулювати це все, і ми сформулювали це так. Звісно, якщо у тебе є там, дробовик, і ти вмієш, і ти мисливець, і ти вмієш стріляти по нещасним бідним качечкам, то по дронам у тебе буде хорошо виходить стріляти, і це треба робити. Ну, але... Тут знову ж таки питання з двох сторін, тому що хтось каже, а, ну тоді, ну, журналісти кажуть, а, все, ти станеш комбатантом, от ти візьмеш, типу, зброю, ти одразу станеш комбатантом, все, у тебе там страховки нема, і тебе виганять, і все інше, але, з іншого боку, якщо це врятує твоє життя, то, як, що на вагах? Тому тут, знаєте, ну, по кожній ситуації можна дуже довго її розбирати, аналізувати, але я кажу, головне, це те, що ми пам'ятаємо, нерухома ціль набагато пріоритет легше, ніж рухома, якщо це, наприклад, їхала машина, ні, всі розбіглися, там типу, десь лазять, никаються, а стоїть машина, то з великою ймовірністю ціллю буде машина, тому що вона забезпечує логістику, це економічні втрати. І якщо дрон летить здалека, у нього вже погана картинка, то в машину йому прицілитись набагато легше, ніж в людину. Декілька людей більш пріоритетні.
1: Так, ми це проговорили.
0: Все, я, типу, як педагог, такий, давайте зараз ми зашліфуємо вам. Це трошечки, щоб воно вам запам'яталося.
1: Знаєш, це все прекрасно знати, але знов-таки ми говоримо про людей, які залишилися на територіях прифронтових. Угу. Якщо говорити як Костянтинівка, ну катастрофа, страшна катастрофа. Літні люди плачуть, вже нічого не хочуть, ні Україну, ні Росію, ні жити, ні вмирати, нічого. Я чую цей біль, і я їх, в принципі, ну, можна зрозуміти. І тут ми кажемо, так, ви вивчите правила, якщо летить дрон. Який дрон? Там і артилерія скоро, там і ракети, там і то, і сьо. Тобто людині треба вийти в магазин, який ще досі, слава Богу, десь працює, там хтось евакуює. І що робити? Щоб діти, наприклад, у когось батьки не хочуть літні виїжджати, діти купили апарат, який буде їм пікати, от зелена зона, чи, я не знаю, дивитися на світлофори, які показують, що зелена. Але світлофори – це ж на дорогах, що зелена зона, сітка є, можна їхати. Не всі ж їздять, хтось ходить, хтось на велосипеді. Я думаю, якийсь тоді дідусь взагалі не дивиться на той зелене світло. Все рівно думає, що десь вб'є, чи, не дай Бог, заміновано, чи ще щось. Що робити? От прямо зараз людям, якщо немає якоїсь супердержавної програми і супердопомоги.
0: Ну, ця історія зі світлофорами, це добре, що згадали її, тому що таке зустрічається на фронтах, умовно зелене, типу, небо чисте. Ми говоримо зараз про дрони. Ми не говоримо про арту, про каби. Ми говоримо конкретно про дрони. Зелене – це небо чисте, жовте – це в небі розвідник, червоне – це в небі ударний дрон. І це така відпрацьована схема, в принципі, за бажанням хлопців, яких там бабусі живуть десь там, вони можуть розробити якийсь додаток, який встановлять бабусі на телефони, скажуть, бабуся, дивись, ось у тебе світлофор, І якщо червоне, то не йди за хлібом. А якщо зелене, то йди, а якщо жовте, то будь уважна, там, типу, і обережна, як то кажуть. Якось так. Ну, тобто, це для таких людей це має бути максимально примітивна історія. Не, ну, там, відеодетектор сам по собі це не складний апарат. Там, треба сильно багато знань, але все одно з ним треба розбиратися. Якщо людина не хоче розбиратися, але їй подарували там якийсь смартфон, який буде, ну, як повітряна тривога, пікать весь час, бо вони вже призвичайлись до цього, а от, типу, ці малі тактичні дрони, там, FPV умовні, то воно буде якимось чином відсікати. Як воно їх буде відсікати? Тут питання, або ми вибудовуємо якусь взаємодію з військовими по даному сектору, у яких є певні засоби, які це виявляють. Ну, таким чином у нас побудована ця повітряна тривога, загальноукраїнський додаток. Або ми просто беремо і кажемо, ну, типу, ми скинемося, купимо відеодетекторів, забедемо дані з них на якийсь сервак і викинемо в інтернет, і потім будемо цю аплікуха стукатися на цей сервак і виводить дані з того, що чи летить, чи не летить. Тобто на горизонтальному рівні такий додаток теж можна побудувати. Питання в тому, що це, звісно, ну, технічно не така задача, що ти там раз, два, три і зробив. Це має бути певна ініціатива. Але якщо буде уніфікований якийсь засіб, який ми ставимо там, і це така тактична історія, наша маленька така тактична історія, ми приєдналися до цієї громади, до засобів, які стоять на дахах у нас, і вони у нас детектують те, що у нас конкретно працює, це можна зробити. Але, ну, це питання, ну, я так думаю, що на якісь шестизначні суми в доларах витягує, хоча для деяких людей це може бути, ну, там, скинулись і якось, типу, в принципі, і небагато.
1: Продам одну яхту і все. А просто ж
0: мене
1: ми
0: жодної нема.
1: А, у тебе, а, що? Нема яхти. Не до тебе звернення. Микита Гавриленко вас чекає, і не тільки він, подавайте заявку, навчайтесь. Вас не мобілізують просто, аби ми знали, розуміли, були в цій спільноті, тому що це неймовірно важливо. І такмет для всіх, вже, слава Богу, є такмет для тварин, що теж, ну, для надавання першої домедичної допомоги тваринам. Я тобі дуже вдячна, слава Україні.
0: Героям слава.
1: Ми почуємося через тиждень. Надя Васіна шоу. До зустрічі.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна шоу.
3: Надя Васіна шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу.
3: Надя Васіна шоу.
2: 98 FM.
4: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масштаби російських ударів впродовж цього тижня, обмеження руху бульваром Лесі Українки у Києві, а також про те, скільки українців та з якими запитами звертаються по психологічну допомогу. Спершу про масштаби російських ударів. За цей тиждень ворог випустив по Україні понад 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіаційних бомб та 87 ракет різних типів. За повідомленням президента Володимира Зеленського, тільки завчора від російських кабів у Запоріжжі загинули 5 людей, ще 26 постраждали. У Полтаві загинули 2 людей, 12 дістали поранення, з них половина – діти. До слова, сьогодні у полтавській громаді оголосили день жалоби. Далі важлива звістка для водіїв у столиці. Відзавтра частково обмежуватимуть рух бульваром Лесі Українки. Це у Печерському районі. Щодня до 15 липня фахівці облаштовуватимуть дорожнє огородження на розділювальній смузі. Працюватимуть від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. Рух частково обмежуватимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках руху. І про підтримку. Вже 3000 родин придбали житло за державною програмою підтримки переселенців з тимчасово окупованих територій. На першому етапі програма житлові ваучери можуть отримати ВПО зі статусом учасників бойових дій або з інвалідністю внаслідок війни. Найактивніше нове житло купують у Київській області. У лідерах вподобань також Дніпропетровщина, Одещина та Київ. А тепер про наш стан. Понад півмільйона українців цьогоріч отримали психічну допомогу в межах програми медичних гарантій. Кожен шостий у психолога – це дитина. Переважно дорослі зверталися по допомогу через тривожні чи депресивні стани, порушення адаптації до складних життєвих обставин та посттравматичні реакції. Найчастіше до фахівців йдуть на Дніпропетровщині, у Києві, а також у Львівській, Одеській та Харківській областях. Додам, окрім спеціалізованих закладів, психічну допомогу надають сімейні лікарі, амбулаторії, центри ментального здоров'я, а також мобільні мультидисциплінарні команди. І на сам кінець про рівність. В Україні створили електронну бібліотеку, присвячену жіночій та гендерній історії. У каталозі – наукові праці від часів Русі до Євромайдану. Серед тем – жіноче повсякдення, громадський активізм, правовий статус та гендерна політика, а також жіночий рух, історія міграції, воїн та геноцидів. Деталі на сайті Української асоціації досліджень жіночої історії. А поки що це все. Далі про погоду. Зараз у Києві 27 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ввечері стопчики термометрів опустяться до комфортних 23-22 із позначкою «плюс». А на цьому в мене поки що все. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Що таке варикоз і як зміцнити вени? Що робити, коли хвороба вже існує? І які наслідки можуть бути, якщо варикозне розширення вен не лікувати? Та чим фітотерапія може зарадити у боротьбі з цією недугою? Ці та інші питання розберемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок о 13:30 програму
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
4: America stands with you and the world stands with you.
1: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ FM.
5: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру на Київ FM. Я Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Складно після такої ночі, чесно кажучи, вести ефіри. Російська Федерація вбила 11 українців, 25 людей постраждали. Це дані на першу половину понеділка. Російська Федерація заявила, що атакувала військово-промисловий комплекс, атакувала об'єкти територіального центру комплектування і купу-купу якихось військових баз і так далі. Що маємо насправді? Насправді, частково є руйнація і пошкодження дуже сильне Успенського храму, це територія Києво-Печерської лаври. Є знищена костюмерка на кіностудії імені Довженка. Чому я це кажу з певністю? Бо сам працював на кіностудії Довженка довгий час, і знаю цю костюмерку, і знаю, що там дуже великі склади. Там навіть у мене фотографія є, де є такий візок великий, така, от знаєте, така з часів, там ще зйомок старих, напевно, ще й радянських фільмів. Візки такі, які там раніше використовували там десь на знімальних майданчиках, типу як в селі. Ну, от Росія подумала, що це є військові об'єкти. Ну, що ж поробити? Будівлі то відбудуємо, життя людей не повернемо. І це найстрашніше. І до чого я все це кажу? До того, що якраз на ці дати планувалася зустріч Зеленського з Трампом, планували обговорювати війну Росії проти України. Але, як бачимо, президент Зеленський поки що ще у Києві, він опублікував відповідний допис, де він якраз прогулювався Києво-Печерською лаврою, і де він якраз дивився на наслідки атак по військовим об'єктам, як про це говорить Російська Федерація. По факту, це цивільні об'єкти, житлові будинки і храм. То чи вдасться Путіну і Трампу поговорити, і чи буде Трамп тиснути на Путіна? Це узагальнене таке велике питання, тому що, як показує практика, від американських наших партнерів залежить дуже багато чого. В цих питаннях буде нам допомагати розбиратися експертка-міжнародниця, екс-радниця голови Верховної Ради України Віра Константинова. Вітаю вас. Віра, от окремо хочу вам подякувати, що після такої вибухової ночі все одно знайшли час та можливість розкласти все по поличкам і не забувати про те, що одна з головних наших задач, наше завдання – це говорити, як воно є, висвітлювати правду і підкреслювати вчергове, що Росія – це країна-терорист, а Путін – диктатор, який має сидіти на лаві підсудних, це в хорошому випадку. А в найгіршому ми всі прекрасно знаємо, але не будемо говорити, бо Ютуб зацензурить, бо тут вже про насилля. Але ми з вами маємо право таке говорити, мені здається. Я з чого хочу почати? Зеленський поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. І Путін поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. Я почну з Путіна, тому що він сказав, обговорював тему України якраз, що символічно, напередодні ракетних атак. Трамп сказав, що відправить Кушнера і Віткофа до Москви, а Путін приділив багато часу питанню України. Якщо б я читав цей допис Трампа і не знав би, що коїлося цієї ночі, я подумав, о, процес пішов. Але після цієї розмови одна з наймасовніших атак по всій Україні. Це що взагалі, Віра? Як це пояснити політичною громадянською точкою зору?
6: Пане Леже, дякую вам за питання. По-перше, мої співчуття всім родинам, кого торкнулася сьогоднішня трагедія, і сил пережити це. Ми витримуємо це, ми це демонструємо вже п'ятий рік неоголошеної і, скажімо так, війни, яка не має абсолютно ніяких підстав, тому сил і розуміння того, що відповідь української держави, вона однозначно буде. Стосовно вашого питання, що це було? Ви знаєте, враховуючи останні заяви, в тому числі наших американських партнерів, враховуючи от теж один із наймасштабніших обстрілів, який відбувся на початку червня, я думаю, що тактика російської сторони, вона абсолютно зрозуміла. Терор цивільного населення, психологічний тиск на цивільне населення України для того, щоб склоняти до поступок, які стосуються в першу чергу територіальної цілісності нашої країни в контексті Донбасу, а також щодо деяких модальностей, на які українська сторона і український народ ніколи в житті не підуть. І розуміючи це, здійснюється відповідний психологічний терористичний вплив на наших громадян. Але знову повторюся, ми це пережили, переживемо, і українська нація буде далі процвітати, незважаючи на всі спроби нашого ворога нас фізично знищити. Чому це важливо розуміти? Будь-які зараз меседжі, комунікація, яка йде з того боку, фактично маскує ключову незмінну ціль російської сторони. Це знищення української держави і українського народу. Причому, якщо почитати тих же Z-блогерів, ну, в принципі, навіть удар по Києво-Печерській лаврі, воно абсолютно лягає в загальну канву, яку вони просувають в своєму російськомовному сегменті. І враховуючи ці всі нюанси, телефонні дзвоники, да, 80-річчя президента Трампа – це визначна дата. Але, як ми бачимо, під цю визначну дату була ще одна угода, яка дуже анонсувалася, що буде підписана, буде досягнута в неділю. Це угода стосовно іранської ядерної проблематики і війни в Затоці. Так? І от на цьому всьому фоні ми з вами свідки чергового воєнного злочину з боку російських окупаційних військ. Ми з вами знову свідки чергового дипломатичного перемовного треку. Хоча, знов-таки, якщо пригадаєте наші попередні ефіри, мій скептицизм стосовно переговорів, по суті, він досі зберігається. І якраз в контексті сьогоднішніх подій, сьогоднішньої ночі, основне, що ми маємо розуміти, що війна триває, наша оборона триває, незважаючи на дипломатичні формулювання. Чи приїде... приїдуть емісари президента Трампа до України, бо є ж інформація про візит до Московії, та? Поки що відкрите питання. І відповідно до того, що мені говорять наші американські колеги, які щиро вболівають за Україну як незалежну суверенну державу, то вони, на превеликий жаль, дуже також скептичні щодо того, чи ми зможемо досягти хоча б першої фази. Це припинення вогню, сталого припинення вогню. Останні дипломатичні кроки президента Зеленського, нашої дипломатичної команди, стосовно цього відкритого листа, я би сказала, далекобійні санкції, які Україна періодично застосовує, це є нашою відповіддю на той терор, який російська сторона здійснює відносно українського цивільного населення і держави України. Скільки це буде тривати? Знаєте, мені здається, що психологічно, я говорила це і минулого року, в кінці року, що нам треба бути готовими, що росіяни намагатимуться нас і надалі знищити, незважаючи на там стабілізацію якусь на фронті. У що об'єктивно я поки що не вірю. Тобто росіяни будуть намагатися, вони готуються до осінньо-зимової кампанії, як це модно говорити, там і військові наші експерти більше зможуть вам кваліфіковано про це розповісти. Але при цьому є деякі економічні проблеми в Росії. Наскільки вони масштабні, поки що не зрозуміло. І навіть ситуація з їхнім ключовим партнером на Близькому Сході, з тим же Іраном, говорить про те, що поки що м'яч зараз не в руках російської сторони, але й не в руках української. Тобто зараз ми маємо розуміти, як нам сприяти тому, щоб наші американські колеги нарешті включилися в плані перемовного треку для того, щоб змусити агресора сісти за стіл перемовин, причому перемовин по суті, а не чисто імітаційних засідань.
5: Тобто я правильно розумію, що дипломатично і політично війна Росії проти України, вона заходить в глухий кут, коли, в принципі, сторони зайняли свої чіткі позиції, від яких не відмовляться, і, в принципі, зараз ситуація може вирішуватись на поле бою. Тільки так.
6: Я думаю, що це та концепція, яку ми з вами будемо ще спостерігати не один місяць. Я би не конструювала ярлики стосовно того, там глухий кут, не глухий кут, тому що українська сторона працює над тим, щоб українські інтереси, інтереси безпеки українських громадян були аксіомою для ворога в першу чергу і для наших колег, які там іншими методами, інструментами намагаються донести, що друзі, можливо, вам там треба сісти, треба поговорити. Оцю всю історію, яку просували періодично, і яка, як бачите, не працює. Є проблема стосовно сприйняття ворога, безумовно, причому проблема з точки зору розуміння його, те, що американці називають mindset, та світогляду. От навіть обстріл Києво-Печерської лаври – це показник того, що російська сторона свідомо намагається зруйнувати все українське, те, що є в Україні, та і руйнує не тільки там святині християнські, але й руйнує в тому числі елементи культури, тому що кіностудія Довженка – це теж символ української культури і символ того, що називається українськість в кращих світових масштабах. Тому, на превеликий мій жаль, ми маємо готуватися до того, що росіяни продовжуватимуть руйнувати наші визначні місця для того, щоб затерти українськість. Це означає, що ми маємо посилити свої зусилля з точки зору забезпечення безпеки і там того ж протиповітряної оборони, про яку дуже багато говорить президент, і проти і щодо якої ефективно намагаються працювати відповідні органи державної влади. Це критично важливо для будь-якого українця і українки, які перебувають незалежно там в Україні або які перебувають за кордоном. Важливо, щоб кожен усвідомлював, наскільки він чи вона може зробити внесок в сприяння, да, виконання цієї задачі. Тому тут говорити про глухий кут я би не стала, хоча з точки зору, наприклад, того, що говорять військові, публічна частина, да, тобто на фронті відбулася стабілізація на користь України і деякі навіть позитивні новини ми також отримуємо від офіційних джерел. Але ми маємо розуміти, що війна триває. І вона триватиме, на превеликий жаль, ще довго.
5: Тобто я правильно розумію, що зараз оця активізація міжнародних партнерів України, зокрема європейської частини, маю на увазі, Стармір, Мерц, Макрон, лідери країн Балтії, вони зараз це розуміють і роблять велику ставку на спільне виробництво зброї, ми бачимо підписані контракти, на максимальну підтримку України, на фінансову підтримку. Бачимо навіть позитивні відгуки від Угорщини, яка розблоковує процеси. Це дуже добре. Але на фоні цього ми бачимо, як Альянс НАТО переозброюється. І ще на початку червня Трамп, ну, Сполучені Штати надіслали листа країнам Альянсу, які межують з Російською Федерацією, про зменшення кількості там літаків, кораблів, дозаправників взагалі всі 8 забрали. Тобто зменшення практично вдвічі. З чим це пов'язано? Чому Трамп так, спочатку складалося враження, що він миротворець, хоче завершити цю війну, а зараз складається враження, що він тікає від цієї війни?
6: Ви знаєте, є два на мій погляд, обґрунтованих висновки з тих кроків, які зараз робить президент Трамп і його адміністрація. Перший висновок – це, звісно, китайська загроза. І як би нам з вами не хотілося, щоб Сполучені Штати стояли пліч-опліч з нами до переможного кінця, переможного для України, у них є інші регіони, пріоритети зовнішньої і безпекової політики. І одним із таких пріоритетних задач – це зниження ризику зіткнення між США і Китайською Народною Республікою. Для того, щоб знизити цей ризик, їхній майндсет, їхня система уявлень, та, говорить про те, що треба стримувати свого ворога, треба посилити стримування свого потенційного супротивника. Я думаю, що навіть в контексті часткового скорочення контингенту або там забезпечення цього контингенту в Європі, очевидно покликано відправити сигнал, що Сполучені Штати фокусуються на іншому регіоні, і цей сигнал, до слова, європейські наші партнери дуже свідомо считали, так? Але при цьому сприяти, ну, скажімо так, більшій автономії Європейського Союзу, європейських країн з точки зору самооборони. І от проблема полягає в тому, що без Сполучених Штатів і без їхньої політичної, в першу чергу, підтримки. Я вже не говорю про там виробництво озброєння, про доставку озброєння. Після ситуації з Іраном і є дійсно деякий дефіцит ракет до тих же Петріотів, які для нас дуже важливі. Я думаю, що наші європейські партнери зараз є основною силою рушійною, яка може забезпечити не просто допомогти Україні забезпечити свою власну безпеку. Але інвестуючи в Україну, інвестуючи в наші спільні оборонні можливості, вони таким чином, цинічно, інвестують в свою власну оборону. І от я дуже люблю проводити цей приклад, якщо не брати прив'язку до конкретної європейської країни, яка так чи інакше зазнала шкоди у зв'язку з атакою росіян на територію України, там ті ж самі дронові інциденти, то ми маємо розуміти, що від того, наскільки українці ефективно і маючи відповідні інструменти для виконання задач оборони, наскільки ми ефективно виконуємо ці задачі оборони для нас самих, ми таким чином сприяємо безпеці і спокою європейських громадян. Іншими словами, кожен незбитий дрон на територію України – це потенційна загроза для кожної країни, яка межує, в тому числі з Росією, яка межує, в тому числі, з нашими західними кордонами. Тому що тоді вони мають піднімати свої винищувачі, вони мають виконувати задачі оборони, і вони також мають брати на себе ризики, які пов'язані з виконанням цих задач оборони. Тому те, що європейці інвестують, там ми говоримо про багато там елементів, які стосуються і дрон діл, елементів, які стосуються там виробництва озброєння для України в рамках Пьорової ініціативи, це все елементи загальної європейської стратегії з точки зору самооборони. І Україна, що мені зараз, враховуючи велику ціну, яку платить і продовжує платити український народ, то зараз розрахунки щодо довгострокової оборони європейського континенту, вони чітко мають враховувати не тільки спроможності української армії, але й те, яким чином українська армія, найбільш боєздатна в Європі, може забезпечувати себе елементами необхідними для оборони всього континенту. На превеликий жаль, наш статус країни прифронтової, та, він нам з одного боку створює деякі проблемні моменти, але з іншого боку дає дуже колосальні можливості з точки зору суб'єктності. І от останні події навіть на Близькому Сході, наскільки далеко та європейський театр бойових дій і близькосхідний театр, як показала історія, ми все-таки як країна, яка вже має деякі технології, технологічні рішення, ми змогли допомогти своєю експертизою країнам за межами Європейського театру. Те, що цей досвід ми отримуємо таким чином, ну, знаєте, я думаю, мені буде цікаво почитати, що буде написано в українських підручниках після завершення цієї війни.
5: Ну, як показує практика, українська історія так і формувалася. Не в перший раз ми бачимо, як з тієї території йде якась загроза, йде якась небезпека. Знаєте, днями нещодавно звернув увагу, що коли ще в Радянському Союзі будувало батьківщину матері в Києві, то вона щитом стоїть якраз до Москви. Напевно, знала, від кого треба буде захищатися. Тут інший момент ще. Російська Федерація порушила абсолютно всі правила ведення війни. Наплювала на міжнародне право, наплювала на всі методи ведення війни, б'є по цивільним, б'є по рятівникам і так далі, і так далі. Втім, європейські партнери України, вони дотримуються правил. Альянс НАТО не вступає у війну. Зрозуміло, бо ми не є членом Альянсу НАТО. Країни, там союзні війська, як це було за часів ще Другої світової війни, не вступають в подолання російської, в даному випадку, агресії, яка реально несе загрозу і проти Румунії, проти Польщі, проти країн Балтії. Я вже, ну, вже для мене є нормою бачити новину, де шведські гріпени піднімалися в небо для перехоплювання російських винищувачів. Ну, де п'ята стаття НАТО? Де ця оборонна, де цей оборонний альянс, який має це унеможливити? Чому вони не діють як Туреччина? Щойно російський винищувач залетів на територію Туреччини, його моментально збили і питання знялося. Росія більше свій ніс не впихувала без дозволу в турецький авіапростір, повітряний простір. Чому так не робить зараз країни Альянсу НАТО, ну, так мовити, прифронтові або прибічні до Російської Федерації?
6: Давайте розкладемо по поличкам. І багато у нас в публічному просторі ми апелюємо до статті 5 Вашингтонського договору. Ми дуже мало говоримо про статтю 4, яка говорить про те, що кожна країна, член Альянсу, якщо там є там застереження або якщо є якісь прецеденти, в першу чергу має провести а консультації з іншими партнерами по Альянсу, аби все-таки ідея в тому, що кожна країна має сама вирішувати проблеми своєї безпеки, поки там партнери в Брюсселі або у Вашингтоні приймуть рішення і якісь здійснять кроки з точки зору захисту всього Альянсу. Тобто, іншими словами, спрощуючи, та дуже спрощуючи, якраз стаття 4 говорить більше, ніж стаття 5, тому що стаття 5 конструювалася під ту геополітичну реальність холодної війни, та яку ми з вами тепер бачимо, що навіть формат ведення бойових дій а-ля в режимі Другої світової, він вже не працюючий. Я не виключаю, що в перспективі країни НАТО, країни Альянсу вирішать трошки модернізувати Вашингтонський договір з урахуванням, ну, от, сучасних реалій ведення бойових дій. Плюс не забуваємо, що якщо я не помиляюся, в липні місяці саміт НАТО, який буде у згаданій вами Туреччині в Анкарі, там є низка теж необхідних рішень і кроків, які країни Альянсу мають все-таки ухвалити. І враховуючи навіть останні події, дуже прекрасний приклад Туреччини. Чому? Тому що з одного боку турецька сторона може собі дозволити збити російський винищувач, але з іншого боку, у них є свої прогалини, якщо можна так назвати, в системі національної безпеки і оборони, зокрема в енергетичній безпеці. Нагадаю, росіяни все намагаються побудувати і здати в експлуатацію атомну електростанцію в Туреччині. От, і це для них є больова точка, мається на увазі для турецької сторони. Хоча при всій повазі до президента Ердогана, тому що президент Ердоган дуже багато що на власному прикладі і на власному втручанні він зробив для України з точки зору сприяння обміну військовополоненими, обміну цивільних осіб, які Російська Федерація затримала в рамках ведення бойових дій проти України. Тобто так чи інакше, нам є за що подякувати турецькій стороні, це вже не говорячи про будування корветів або тих же байрактарів. Та? Але, якщо повертаючись до НАТО, я сподіваюся, що в результаті цієї війни наші трансатлантичні партнери зрозуміють, що з одного боку Росія використовує демократію, всі інструменти демократичного суспільства проти них самих. В тому числі, особливо, в контексті інформаційної війни, в контексті когнітивної війни, як це тепер модно називати, та? Використання вільних медіа проти когнітивних можливостей, проти когнітивної психологічної стану та суспільств в Європі. Ми маємо також усвідомлювати, що треба міняти взагалі сприйняття наших європейських колег, та й не тільки європейських, якщо чесно, і американських в тому числі, стосовно того, що Україна ніколи більше не буде буферною зоною, про яку дуже люблять нагадувати окремі країни, в тому числі наші європейські партнери. Оця концепція буферної зони, вона хибна, і ця війна, до слова, це продемонструвала наочно. Зараз ми говоримо про те, що Україна є країною-фронтлайнером. Тобто безпосередньо багато країн НАТО, хто межує з Росією, вони в термінології НАТО називаються фронтлайнери. Тобто Україна, навіть не будучи членом Альянсу, все одно залишається країною, яка відстоює ті ж самі цінності, ну банально, спосіб життя, спосіб існування, які є в Європі. І тому для нас, от приклад наших Збройних сил, це одна історія. Для європейських колег це компонент того, що вони намагаються перейняти наш досвід, поки що наївно думаючи, що наш досвід – це єдина панацея. Без перебудови розуміння, що таке Альянс, без перебудови того, що є розуміння, договірні зобов'язання, тому що Вашингтон Тріті, Вашингтонський договір, він сам по собі дуже сильно був прописаний, але станом на момент формування цього Альянсу. І вибачте, стільки років вже пройшло, а він не змінювався. І тестувати статтю 5, якщо теж я якось говорила в ефірі, єдиний раз фактично, коли використовувалася стаття 5, це був 9-11, так? От атака на Сполучені Штати терористична. І це от показник того, як використовується стаття 5. Хоча мені здається, нам треба більше акцентуватися якраз на статті 4, та й взагалі вичитувати договір краще в оригіналі англійської мови, щоб не було як з Будапештським меморандумом, де замість гарантії у нас запевнення. І це дуже суттєво змінює контекст документу. Тому, якщо коротко, я думаю, що в перспективі Альянс робить деякі кроки, безумовно робить. І генеральний секретар Марк Рютте дуже багато що намагається запровадити. І контекст все-таки видатків на оборону – це теж той сенсативний елемент, який і президентська адміністрація Трампа неодноразово наголошувала і буде продовжувати наголошувати. Для того, щоб, м'яко кажучи, винуть ресурси з європейської оборони і спрямувати їх на оборону в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
5: Да, як мені сказав один європейський делегат, за кадром про Будапештський меморандум, каже, до речі, може сходити в вбиральню, він там намотаний на туалетний папір. Тобто це про його силу, це про його дієвість, і ось це про договори і так далі. Що зараз вплине на Росію? От давайте поміркуємо узагальнено. Далекобійні санкції України – раз. Це зрозуміло. Ми бачимо, як палає Росія, ми бачимо результат, що навіть в Москві вже відпускають бензин по 20 літрів на руки. Це нормально. Друге. Росія перейшла межу, і вона атакує навіть великі міста, де об'єктивно важливих якихось військових об'єктів немає. Тобто вони просто тероризують суспільство. Чи є сенс Україні тероризувати суспільство Росії? Враховуючи, що з від кордону України до Чебоксар 1200 кілометрів, від України до Пітера 850, чи скільки там теж близько тисячі, але до Москви 500 кілометрів. Тобто Москва повністю під прицілом України. І Україна може бити по Москві. Але чи буде і чи є сенс?
6: Давайте теж розіб'ємо ваше питання на кілька блоків. Чи нормально для українського громадянина хотіти якоїсь справедливості і справедливої відплати за те, що росіяни вже зробили з нами, і те, за що вони ще будуть з нами робити? Я думаю, відповідь, звісно, так. Це справедливо. Але другий компонент – росіяни зараз виглядають як варвари і дикарська історія. Чи ми хочемо виглядати, як вони? Ні. Українська сторона ніколи не била по цивільних об'єктах, виключно по об'єктах, які забезпечують військову машину Російської Федерації. Це важливо. Плюс компонент військовополонених. Нагадую, що те, що росіяни роблять з нашими військовополоненими, і в якому вигляді, в якому ментальному стані вони повертаються, і в якому ментальному і фізичному стані повертаються російські військовополонені з України. Тобто ми, як країна, яка, незважаючи на те, що є криза міжнародного права,

0: Хтось каже Третьої світової війни, хтось каже, що ця війна вже йде, але в різних вимірах. Ми стоїмо фактично на порозі тотального хаосу, коли правила не діють безвідносно кого. Чи то буде, не знаю, країна якась X на африканському континенті, чи буде якась країна Y в Європі, або там в Латинській Америці. Тобто правила гри, які були встановлені в результаті Другої світової війни, вони зараз попрані конкретною країною, яка є членом, поки що членом Ради безпеки ООН. І от для того, щоб зрозуміти масштаби катастрофи, я думаю, що для нас, як для українців, яким ще доведеться, скажімо так, багато що пережити, ми маємо говорити з нашими міжнародними партнерами не тільки в Європі і пояснювати, чому те, що сталося і стається з Україною, є абсолютно ненормальним і абсолютно злочинним. І більш того, мотивувати країни не європейського напрямку, приєднуватися в тому числі до спецтрибуналів, в тому числі до всіх заходів міжнародного плану, міжнародного порядку денного для того, щоб засудити агресора. Тому що у випадку такої позиції нейтральності вони можуть отримати подібні заходи, подібні дії відносно них самих. І це цинічна історія в міжнародних відносинах, що великі країни диктують фактично, як жити, як думати і як планувати країнам середнім і країнам малим. Ви знаєте, недаремно зараз дуже багато окремі країни в інших регіонах говорять про концепцію середньої держави, середніх і малих держав. І от, послуговуючись одним виступом на Наталійському форумі, середні країни, а Україна також є середньою країною, там Туреччина є країною середньою, вони більш відповідально ставляться до міжнародного права і міжнародних відносин, ніж глобальні гравці. І це, до слова, дуже справедливо навіть з точки зору того, що відбувалося в контексті американської операції проти Ірану. Тобто питання полягає в тому, або ми приймаємо це як даність, як сучасність, сучасні міжнародні відносини. Тоді питання альянсів, воно тимчасове. Це означає, що альянс існує чисто для вирішення конкретної задачі в конкретний часовий проміжок часу. Так? Будь-які гарантії, це знов повертаючись до нашої історії, будь-які гарантії з точки зору безпеки, з точки зору процвітання, якогось економічного розвитку, вони апріорі недієві. Тобто кожна країна тоді має зрозуміти, особливо середні країни, що послуговуватися вони мають виключно власними ресурсами, менеджити ці ресурси і також говорити зі своїм громадянським суспільством, громадськими активістами, громадянами в ширшому плані, що, друзі, ми будуємо систему національної резистентності для того, щоб, якщо комусь колись стукне в голову нас атакувати, ми маємо бути готові. Тобто це режим постійної готовності і виживання, життя в режимі розуміння загроз. Тобто наші громадяни мають бути абсолютно свідомі про те, що сучасний стан міждержавних відносин не гарантує ті самі принципи там територіальної цілісності, не порушності кордонів, не втручання в внутрішні справи і таке інше. Тобто це важливо тоді доносити. І цю функцію фактично будуть виконувати наші колеги з медіаспільноти. Але я все-таки, як міжнародник, мені дуже болісно визнавати, що все, що нас навчали до цієї великої війни, хоча ж для мене війна почалася в 14-му, як людини зі Сходу, з українського Донбасу. Але ми маємо усвідомлювати, що або ми трансформуємо зараз цю систему міждержавних відносин на користь середніх держав, або ми все-таки дійдемо до дуже трагічної ланки історії, яку потім в книжках, дай Бог, буде кому описати.
1: Тобто, я правильно розумію, що те, що Путін озвучує публічно, мовляв, вийдіть з території Донецької і Луганської областей, ту територію, яку контролює досі Україна, і війна закінчиться. Ні, війна не закінчиться, правильно розумію?
0: На превеликий жаль, я думаю, що не просто не закінчиться, це відкриє новий етап гарячої фази, і цей новий етап, я тут солідарна з багатьма,

0: нашими аналітиками військовими, що цей етап буде ще більш трагічнішим і ще більш критичнішим для української державності. Тобто не тому, мені дуже боляче чути деякі думки деяких наших публічних осіб, які говорять про те, що там Донбас, нема що відвоювати або ще щось таке. Це абсолютно деструктивні меседжі. Територіальна цілісність України і суверенітет є цінність для українського громадянина і громадянки, незалежно від того, звідки географічно він чи вона походить. Будь-то Львів, будь-то Вінниця, чи Донецьк, чи Крим. Тобто так чи інакше ми маємо говорити про те, що да, друзі, ситуація така, яка вона є, ми маємо формувати суспільство, яке розуміє виклики, і готова долучатися до вирішення цих викликів в будь-якому статусі, чи то в статусі військового, чи то в статусі волонтера, чи людини, яка займається експертною діяльністю, адвокаційною діяльністю, чи люди, які можуть писати, говорити іноземними мовами, причому не тільки англійською. І це важливий компонент тотальної оборони. Те, що теж концептуальне бачення багатьох наших європейських колег, які вони намагаються з'ясувати, як це в Україні працює. Так? Концепція тотальної оборони. При цьому суспільство продовжує жити з розумінням того, що ворог нікуди не дівся. І суспільство морально, фізично готово чинити опір, незважаючи на те, як розвиваються події на дипломатичному треку. Знов таки, я як міжнародник кажу, що дипломатія важлива, треба говорити, але досягнення результативності можливо, коли інша сторона готова досягти якоїсь результативності або консенсусу, а не говорить ультимативними фразами і ультиматумами відносно державності, відносно територіальної цілісності або таке інше. Тобто ми маємо також бути свідомими, що ця історія, скоріш за все, надовго. І хвилями, тобто якщо, дай Боже, ми досягнемо якоїсь стабілізації і припинення вогню, Це тимчасове явище. Це тимчасове явище може бути як в контексті Північної і Південної Кореї, тимчасове явище. Але у них періодично, в залежності від загострення пропагандистських моментів в Північній Кореї, воно так чи інакше періодично виливається в гарячу фазу. Масштабність може бути різна, але психологічно я би готувалася саме до такого сценарію.
1: Дякую вам, пане Віра. Тут, знаєте, позитиву мало, але реальність, вона не має затьмарувати оцими шорами цими наші очі і наше мислення, наші думки. Дякую вам дуже, що ви знайшли час, долучилися до ефіру. Віра Константинова, експертка-міжнародниця, екс-радниця Голови Верховної Ради України. Язик заплітається, бо після такої ночі я взагалі дивуюся, як ми з вами змогли проговорити ці тези. Але дуже дякую, пані Віра. Завжди радий вам і будемо на зв'язку. А нашим слухачам я нагадаю, що абсолютно всі новини ми обговорюємо в ефірі «Київ-ФМ». І міжнародні теми так само завжди обговорюємо. І якщо у вас є якісь окремі питання, надішліть їх на наш студійний вайбер 098-009-9898. Завжди читаю цей вайбер. Є питання щодо міжнародної політики, є деякі незрозумілості, але тут нічого страшного немає. Тому що міжнародна політика, вона дуже складна. І нам, людям, які живуть під атаками, які бачать, який наш сусід довбень, давайте говорити відверто, нам більш зрозуміло, хто такий Путін. На жаль, в країни-партнери теж розуміють, але не настільки досконало. Тому що я певен, якщо б вони це розуміли більш досконало, тому, мені здається, війна б ця набагато швидше завершилася. Дякую всім, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисов. Почуємось на хвилі 98.0 на Київ-ФМ.
2: America stands with you and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: ми об'єднали світ навколо себе.
4: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
4: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
4: програму «Червоні лінії» на Київ-ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
7: Алло, мам, я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
9: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про Київ Прайд Марш, суттєве зростання антиукраїнських настроїв у Польщі, а також про те, де у Києві можна безпечно скупатись. Спершу про головне. Під час крайньої повітряної тривоги над Києвом пролунало кілька вибухів. Це працювала протиповітряна оборона. Наразі про постраждалих чи руйнування у місті інформації не було. Нагадаю, до цього у КМВА повідомляли про загрозу застосування ударних безпілотників. У Києві проходить хода «Київ Прайд Марш». Її учасники вимагають офіційного визнання сімей ЛГБТ і К+, а також виступають проти ухвалення нового цивільного кодексу. Разом із тим, на Майдані Незалежності відбулася акція проти маршу рівності. Десятки людей подекуди із закритими обличчями вийшли, як вони кажуть, на підтримку традиційної української сім'ї. До слова, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, близько 80% українців вважають, що ЛГБТ-люди повинні мати ті самі права, що й решта громадян України. До новин за кордону. У Польщі фіксують суттєве зростання антиукраїнських настроїв. Про це оголосив очільник вітчизняного міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. Урядовець каже, що отримує чимало повідомлень щодо нападів на українців, їх приниження та булінгу дітей у школах. Це лише нарощується і становить загрозу для їхнього життя, зазначив глава МЗС. Держава допоможе фермерам закупити вітчизняні добрива, а також компенсує вартість меліорації. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Щодо добрив, на гектар видаватимуть до 1000 гривень. Крім того, до 30 тисяч гривень за гектар компенсуватимуть за облаштування зрошувальних систем по всій країні, а 48 тисяч – у прифронтових регіонах. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. І на сам кінець про літні купання. Список безпечних водойм по всій країні склали на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України. Щодо Києва, попри невідкритий офіційно сезон, безпечно відпочивати можна на пляжах Венеція, Веселка, Молодіжний, Дитячий, Передмісна Слобідка, Центральний та Чортури. Це у Дніпровському районі. У Деснянському лізти у воду можна на пляжах Райдуга і Троєщина. У Голосіївському безпечно на Галерному пляжі, а в Оболонському на острові Оболонь, Вербному пляжі, а також у Пущі Водиці на 5-7 лінії. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у Києві 27 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ввечері стопчики термометрів опустяться до комфортних 23-22 із позначкою плюс. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ.ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
3: Вступ без ННТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі.
11: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
12: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо про те, як бізнес працює, функціонує, виживає і, дай Боже, розвивається в умовах війни. А допоможе нам в цьому розібратися Назарій Волянський, доктор філософії, член правління Асоціації платників податків України. Щирі вітання вам, пане Назарію.
13: Доброго дня, вітання.
12: Отже, на початку війни всі жили сьогоднішнім днем. Я маю на увазі 22-й рік, початок широкомасштабного вторгнення. А як компанії планують роботу зараз, коли велика війна триває уже понад 4 роки, 5-й рік? Наскільки місяців, чи можна сказати навіть років вперед, якщо це відповідає дійсності, компанії взагалі готові заглядати, планувати і робити якісь довгострокові кроки?
13: Ну, ви знаєте, вже 5-й рік війни, і компанії зовсім по-іншому сприймають реальність, ніж це було в 22-му році. Насправді, зараз йдеться про кілька секторів економіки, які працюють і які цікавлять не тільки український бізнес, але й міжнародний. Йдеться про енергетику, інфраструктуру, ось будівельні матеріали, IT і, знову ж таки, військово-промисловий комплекс. Ці сектори найбільш привабливі для економіки зараз, і бізнес розглядає інвестиції десь до 2-3 років. Тобто стратегічне планування для бізнесу від 2-4 років для того, щоб повністю, перш за все, окупити свою інвестицію і повернути. А ці сектори дають таку змогу повернути свою капітальну інвестицію за ці роки і далі працювати над чистим прибутком. А інше, вони бачать, що є великий потенціал в сучасних технологіях, в озброєннях. Україна зараз номер один у світі в військових технологіях, в енергетиці. Знову ж таки, війна Росії проти України змусила повністю нас перебудувати енергетичний сектор, зробити децентралізовану енергетику і дати кожному бізнесу, кожному українцю бути енергоефективним, енергонезалежним. І я надіюсь, до цієї зими наш бізнес буде абсолютно готовий до будь-яких блекаутів, відключень. Ну, я думаю, більшість населення України також.
12: А давайте ще трішечки детальніше поговоримо про галузі, тому що там раніше, ще років 10 тому, основою нашої економіки були і великі заводи, і металургія, а це там східна частина, східний регіон нашої держави, що зараз, на превеликий жаль, в левій своїй частині все-таки зруйновано. Які галузі прийшли зараз на заміну? Ви вже сказали там про енергетичну галузь. Можливо, зараз якраз таки той же Мілтех, виробництво дронів, IT і щось подібне, і не лише розвивається і займає ті сектори економіки, які втратили через війну там свою потужність.
13: Ви абсолютно праві. Мілтех зараз номер один. Мілтех і енергетика, тобто це ті сектори економіки, які повністю допомагають нам жити, заробляти кошти і давати інвесторам високу маржу, високий дохід, заробляти кошти. Ви знаєте, також ви згадали про схід України. Так, звісно, наш схід України активно допомагав нашій економіці жити, тому що велика кількість експорту була саме і металургія, і інші заводи. Але ви також, мабуть, чули, що з 1 січня 26-го року Європейський Союз запровадив нові терміни системи вуглецевого податку СБАМ, і цим самим повністю убив нашу металургію. Наші заводи, такі як ArcelorMittal Кривий Ріг, зараз під загрозою взагалі закриття, тому що там близько 2000 людей під загрозою звільнення. Вони зовсім не можуть отримувати ні виручку, ні торгувати з Європою, тому що Європейський Союз змусив компанії, які закуповували, імпортували українську продукцію, український метал, вони обкладають зараз їх додатковим податком. І тому європейські компанії не готові його платити, а йдеться про 60-90 євро за тонну продукції української. Розумієте, яке це навантаження для бізнесу?
12: Так.
13: Тому, по суті, Європейський Союз, скажімо так, призупинив можливість для українських металургійних компаній компаній заробляти кошти і експортувати. Ми знаємо, що відбувається низка круглих столів, діалогів з Європейським Союзом про те, щоб відтермінувати цю норму для України, але поки що жодної реакції не було. Тому чекаємо, можливо, зараз почався перший етап переговорів з Європейським Союзом про членство України в ЄС. Можливо, це якось, скажімо так, допоможе нам змусити європейців переглянути цю норму і допомогти нам інтегруватися, дати хоча б перехідний період, рік-два, для того, щоб ми могли підготуватись до таких змін, тому що це було дуже неочікувано для металургійних компаній і нанесло саме великі збитки їм, і не тільки їм, а й людям, тому що, я ж кажу, під загрозою звільнення там близько 2000 людей. А це великий удар для української економіки. Енергетика, про яку ми зазначили, зараз, щоб ви зрозуміли, найбільша кількість зараз імпорт сонячних станцій, сториджів, накопичувачів з Європейського Союзу – величезна кількість. Тобто бізнес активно інвестує в енергетику. Ну і Мілтех, те, що ми вже з вами згадали, це номер один. Українські технології зараз користуються величезним попитом в Європі. Польські компанії, німецькі, з Данії приїжджають делегації. Вони підписують договори з українськими компаніями, створюють тут спільні підприємства і інвестують в українські ОПК. Тому ми зараз номер один в технологіях. Ви бачите, що відбувається на полі бою. Війна на п'ятий рік повністю змінила ситуацію на користь України. Я вчора спілкувався з польським оборонпромом, і вони кажуть, якщо б рік тому хтось сказав, що Україна буде мати такі успіхи, як сьогодні ми демонструємо для усього світу, то вони би сказали, що нас потрібно, ту людину потрібно відправити в лікарню на лікування. На сьогодні вони вражені. А це все завдяки тому, що український бізнес і міжнародний активно інвестує в український Мілтех. Мілтех, Дефенс і так далі. Все це ви розумієте.
12: Якщо ми згадали зараз за фактор там Європи, Європейського Союзу, то давайте і сконцентруємося на цьому ще трішечки детальніше, тому що втративши внутрішній ринок, багато хто переорієнтувався на Європу, я маю на увазі там з підприємців, з бізнесів, з якими труднощами вони там зіткнулися і чи чекають нас взагалі в Європейському Союзі. Тому що дуже багато хто там нарікає на нашу зарегульованість, але якщо подивитися на ту ж Німеччину, то там податкове навантаження для підприємців таке теж доволі серйозне.
13: Абсолютно. І чим далі Німеччина, далі Франція, Британія, там зовсім інші податкові навантаження, бюрократія і тому подібне. Ну, насправді, український бізнес, я вам наведу статистику по Польщі, тому що я до цього очолював польську спілку підприємців і роботодавців, це приблизно 20 тисяч компаній, асоціація об'єднує. І ми допомагали українському бізнесу саме знаходити партнерів і виходити на європейський ринок. Не релокувати, а масштабуватися. Тому що, коли ти виходиш на європейський ринок, умовно створюєш компанію в Польщі, для тебе відкриваються інші європейські ринки. І для українських компаній в 2022 році це було певним шоком, тому що зовсім інші правила гри, зовсім інший ринок, Нова Пошта, наприклад, і інші величезні гіганти українського бізнесу, які виходили на європейський ринок, для них це було складно інтегруватися. Але цей бізнес вже звик до європейських правил, створив підприємства в одній європейській країні, наприклад, Польщі або Німеччині, і зараз вони масштабуються на різні країни світу, експортують, імпортують. Тобто для українського бізнесу це величезні можливості спричинила війна для масштабування на європейському ринку. Другий позитив – це ми створили конкуренцію не тільки в ВПК, військово-промисловому комплексі, а й в продуктовому будь-якому, в сервісному, наприклад, та ж Польща. 90 тисяч українських ФОПів відкрилося в Польщі з початку повномасштабного вторгнення. Уявіть собі. І 30 тисяч акціонерних товариств. Тобто загалом це 120 тисяч компаній українці відкрили в Польщі, створили величезну конкуренцію. Зараз, коли я приїжджаю до Варшави чи до будь-якого іншого міста в Польщі, я бачу багато українських товарів, українських бізнесів, українських ресторанів. І ми спричинили внутрішню конкуренцію на європейському ринку. Тобто тепер європейські ці сервісні послуги, магазини, вони намагаються відповідати нашим сучасним технологіям, розумієте, якості продукції. До війни, до речі, була така теза в Європі, що українська продукція – це не дуже якісна, українці – це щось таке абстрактне. Зараз українці – це якісна продукція, на нас дивляться не тільки в військовому комплексі, на нас дивляться і в сервісних послугах. Наприклад, ви запитаєте європейця, куди піти в український салон – чи в європейський, звичайно, піде в український, тому що там зовсім інший рівень послуг. І ми стимульнули європейців, Європейський Союз повністю переглянути систему підходів і до війни. Зараз, щоб ви розуміли, спілкувався позавчора з французькою компанією оборонною, а вони кажуть, у нас пусті склади, у нас немає чим воювати, ви розумієте? Ми інвестували в танки, ми інвестували в артилерію, але, як показала українська війна, вона зовсім неефективна під час війни, тому що дрон за $500 може знищити танк, який коштує мільйони доларів. Розумієте? Тобто українці показали всьому світу, що зараз нова доктрина в усьому, в технологіях, в бізнесі. Я вам навів приклад нової пошти, так? Подивіться, вона зараз в кожній країні. Хто міг уявити в 22-му році чи до 22-го, що український бізнес буде в кожній країні світу європейській? Тобто... І навіть за межами Європи. Тобто ми...
12: Диктуємо умови.
13: Абсолютно. І ми показали світу, що ми реально працьовиті люди. В Польщі понад 1 мільйон українців офіційно працює і платить податки. Ми допомогли Польщі з початку повномасштабного вторгнення всіма розрахунками. Кожен з нас, хто приїжджає, розраховується за каву в аеропорті польському чи в магазині. Ми допомогли Польщі від 1 до 3% ВВП зростати щорічно. Ви собі можете уявити, які це цифри? І скільки українці, через те, що в нас зараз аеропорти закриті, їздять через Польщу, через Молдову, через Угорщину, Будапешт. Скільки ми інвестуємо в їхні економіки? Польща зараз, до речі, вона майже як новий Сінгапур. Тобто вона швидко зростаюча економіка, великий прихід інвесторів, здебільшого українських, тому що український бізнес масштабується, не релокує. І нам, до речі, зараз з вами вже потрібно думати над стратегією, це ми говоримо на урядовому навіть рівні, стратегією повернення тих бізнесів, які виїхали. Тому що коли ми мали дискусію 2 тижні тому з Міністерством економіки, я кажу, як ви збираєтесь повертати? Ви говорите про фізичних осіб, а ви подумайте, як повернути юридичних осіб, тому що юридична особа – це бізнес, створений там, це робочі місця, це люди, це сім'ї. І їх потрібно думати, як ми будемо повертати сюди. Не якимось тезами, гаслами. Нам потрібно стимули придумати для тих, хто виїхав і хоче повернутися.
12: Є відповідь зараз на це питання?
13: Ніхто, до речі, з урядом не може мені відповісти на це питання. Ніхто. От я їх запитую, вони кажуть, поки немає, ми працюємо над стратегією. Ну, вибачте, 5-й рік війни у нас має бути вже не тільки стратегія повернення українців, у нас має бути стратегія поствоєнної відбудови, якої поки немає, розумієте? І зараз великі надії у мене на конференцію Ukraine Recovery Conference, яка буде наступного тижня у Гданську. Вона щороку проходить в різних країнах світу. І цього року приймає Гданськ, Польща. Велика надія, що там будуть підписані угоди інвестиційні саме на відбудову України на енергетичному секторі, інфраструктурному секторі. Знаю, що поляки хочуть зараз будувати дорогу швидкісне шосе від Львова до кордону українського. Саме це дуже цікавий кейс буде. І багато інших проєктів. Я знаю, що українські енергетичні компанії везуть свої презентації, проєкти для того, щоб залучити саме міжнародний капітал приватного інвестора. Тому що в нас велика кількість кредитних і дотаційних історій. Але для того, щоб відбудувати Україну і ця економіка зростала і мала майбутнє, нам потрібен саме приватний інвестор. В Україні зараз, щоб ви розуміли, від початку повномасштабного вторгнення, не так багато цих міжнародних інвесторів. Коли вам хтось з уряду скаже, що черга інвесторів, які чекають, насправді черга є, але вони тільки цікавляться тим, що буде після відбудови. Ми прийдемо, коли війна закінчиться. Але є найактивніший інвестор. І це інвестор саме український. Тому що українські компанії інвестують, реінвестують. Я вам згадав про інфраструктуру, про енергетику. Наприклад, інфраструктура, логістичні хаби, логістичні склади, індустріальні парки. У нас зараз понад 100 індустріальних парків зареєстровано в Україні. Звичайно, 10-15% з них дієві, завантажені, працюють. Тобто бізнес український не тільки вистояв, трансформувався, масштабувався на європейський ринок, а він і навчився працювати з викликами війни. Прилетіла ракета, через тиждень-два вони вже відновили і працюють далі. Наприклад, польський завод. Рік тому я телефоную директору, у них прильот був по Херсоні, Берліни, величезна компанія. Кожен знає, хто вдома користується сантехнікою. І я телефоную директору, кажу, що ви плануєте робити? Виходити з України чи відбудовуватися? Він каже, ні, ми вже замовили обладнання і чекаємо його для того, щоб знову працювати. Уявляєте? Тобто бізнес, навіть міжнародний, який постраждав, він не виходить з України. І є кейси з турецьким бізнесом, з іншим, які отримали демедж, скажімо так, втрати від війни. І вони продовжують працювати, тому що для того, щоб залучити міжнародний капітал, потрібно показати інвестору іноземному, що його компанії працюють. Наприклад, німця переконає тільки німець, який працює в Україні. Я переконував, коли працював в Україні, інших інвесторів казав, дивись, Bayer компанія працює, Юнілівер працює, Макдональдс працює. Подивіться, спочатку повномасштабного вторгнення, скільки Макдональдсів відкрилося в Україні. Рекордна кількість, до війни такого не було. І компанії працюють, заробляють, навіть кейс на Лук'янівці. Вже п'ятий приліт, якщо я не помиляюсь, був в той Макдональдс, і вони знову працюють, розумієте? Тобто це йдеться про стійкість, про те, що в Україну вірять. Україна – це бізнес-кейс. На конференціях я завжди виступаю, я кажу, це не charity project, це не благодійний проект, що ви давайте кошти тільки в один бік і все. Ні, це успішний бізнес-кейс. Ти приходиш туди і ти заробляєш, ти створюєш додану вартість, ти створюєш робочі місця і заробляєш, і демонструєш успіх. Розумієте? Якби не війна, повірте, нас, ми настільки в 21-му році були вже на піку, скажімо так, і ВВП росло, і аеропорти. Бориспіль був одним з топових аеропортів Європи, тут був пасажиропотік неймовірний. Це все кошти, це все іноземна валюта і так далі. Тому війна, от тільки вона от підійде до закінчення, повірте, тут буде нова ера, по-перше, сучасних військових технологій, по-друге, нових енергетичних інфраструктурних проєктів. Тобто це буде новий Сінгапур.
12: От ви сказали про те, що бізнес адаптовується до умов війни, шукає різні альтернативи, варіанти для того, аби продовжувати працювати. І зараз, якщо ми говоримо там про внутрішні українські виклики, то одна із таких найбільших чи не найбільших проблем – це знайти працівників. Тому що мобілізація, тому що виїзд людей за кордон, тому що багато інших факторів. Як бізнес розв'язує цю проблему, чи рятує ситуацію підвищення зарплат?
13: Дивіться, абсолютно для бізнесу зараз величезний стимул – це працювати в білу. А коли бізнес працює в білу, він звертається до обласної військової адміністрації і отримує критичний статус. Критичний статус надає право бронювати працівників, і для бізнесу, і для працівника, який хоче працювати і приносити користь цій країні в тилу, він отримує офіційну зарплатню. Пригадайте, до війни що було. Тебе офіційна зарплатня 8 тисяч, по факту ти отримуєш 20, і все інше в конверті, розумієте? Зараз все в білу повністю. Тобто навіть от ще один позитив цього всього, що відбулося, це те, що бізнес змушує працювати себе в білу, працівники вимагають від роботодавця, щоб він платив офіційну зарплату на карту в повному обсязі, тобто білу. І це дозволяє бізнесу, так, звичайно, є дефіцит в працівниках, в робочій силі, але ми вибираємо зараз, і зараз, ви розумієте, це спричинило стимул вибирати кращих з кращих. Тобто приходять люди, в них є мотивація працювати, в них є мотивація приносити користь компанії, в якій вони працюють. Коли раніше це було, наприклад, на одне місце, там, тобі треба знайти, ну, от когось там з 10-15, то зараз 100 людей може бути на одне місце, розумієте? Тому що кожен хоче отримати бронювання, бути працевлаштованим, отримувати офіційну зарплатню і жити в своїй країні, а не бути в наймах, наприклад, в Польщі. До речі, зараз у нас зарплата, ви згадали, там, щоб отримати критичність, Міністерство економіки опублікувало минулого тижня нові правила. Має бути мінімальна зарплата в працівників, які підлягають бронюванню, понад 25 тисяч гривень.
12: Майже 26, так.
13: Майже 26, так, я сказав, понад 25. Тобто 26 тисяч гривень, так? Раніше в Польщі і зараз українці їздили на літній сезон там на Поломийцю і так далі, отримувати від 600 до 900 доларів зарплату, так? У них зараз немає такої мотивації. Тобто зараз ти можеш ці кошти отримати в себе вдома, жити в своїй квартирі і отримувати їх в Україні, в Києві, в Львові. Розумієте, вже немає такої потреби на релокацію фізичних осіб. Тобто в Україні зараз це можливості. Тому бізнес адаптовується складно, але адаптовується. Є певні дефіцитні професії, наприклад, там от, з логістикою велика проблема, тому що кількість водіїв не вистачає. Якщо компанія критична і має тільки 50% критичності, то вона може забронювати тільки половину персоналу. І для неї це також складно, тому що половину співробітників можуть мобілізувати. Але знову ж таки, в нас війна, як ми бачимо, вона рухається до завершення, тому що ми перемагаємо зараз на всіх фронтах. І надіємося, що це закінчиться і буде зовсім інша реальність.
12: А бізнес зараз розвивається за рахунок якихось власних інвестицій, власних накопичень, чи все-таки за рахунок банківських кредитів? І наскільки зараз банки охоче видають таке кредитування, що там із цими відсотковими ставками, і чи не боїться бізнес лізти в борги під час війни? Але у нас буквально 2 хвилинки, пане Назарію.
13: Так, я намагатимусь швиденько. Дивіться, бізнес дуже активно, величезний запит бізнесу зараз на банківське кредитування саме в енергетичному секторі. Поясню вам, чому. Енергетика, логістика. Тому що 5-7-9 є програма в Україні, яка працює, ти отримуєш кредит в гривні, і ти його в гривні віддаєш. Наприклад, такий бізнес високомаржинальний, як зараз енергетика, коли ти можеш працювати і по ордену, продавати електроенергію за високим тарифом, тобто накопичувати її по низу тарифу і продавати на піку. Бізнес заробляє великі кошти, і це дає йому змогу компенсувати ці відсоткові ставки. Плюс Європейський банк реконструкції і розвитку, який в співпраці з українськими державними банками, Укргазбанк і інші, працює над тим, щоб здешевити для українського бізнесу це кредитування. Тобто він навіть компенсує, уряд частково компенсує відсотки, також Європейський банк реконструкції і розвитку надає стимули, наприклад, кешбек, якщо український бізнес отримав кредит умовно на 30 мільйонів гривень для того, щоб поставити сонячні панелі і станції, Європейський банк реконструкції розвитку ще 10% йому компенсує за те, що український бізнес взяв цей кредит. І це дає змогу українському бізнесу погашати відсотки і розвивати і масштабувати свій бізнес. Наприклад, ти береш кредит на 5 років в енергетиці, за 2 роки ти повертаєш кредитування, 3 роки ти працюєш чисто білою над окупністю своєї інвестиції і свого бізнесу. Тому дуже хороші є програми, бізнес користується. Насправді, от зараз по Укргазбанку, то вибрали всі можливі кредити з кешбеками, які давав Європейський банк реконструкції і розвитку. І з вересня, з 1 вересня ми очікуємо на нові програми від ЄБРФ для українських компаній.
12: Зрозуміло. Щиро дякую вам, пане Назарію, за дуже цікаву змістовну розмову, за те, що допомогли розібратися про ті виклики і умови, в яких зараз працює бізнес. Назарій Волянський, доктор філософії, член правління Асоціації платників податків України, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
11: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. З фронту. На Київ FM.
14: Навідник-оператор БМП «Страйкер». Позивний «Кучерявий».
15: Багато знайомих не пішли на фронт, переховуються. І багато знайомих запитують, на що воно тобі, чого ти туди пішов, чого ти не пробував відмазатись, чого ти не пробував поступити в інститут на другу вищу освіту і мав би відстрочку. Я їм завжди відповідаю, завдяки тому, що я тут, у нас вдома спокійно, мої діти ходять до школи, дружина ходить на роботу. Було б значно гірше, ну, знаєте, говорять люди, от якби вони вже були біля нас, тоді ми пішли воювати. Якби вони були біля нас, то було б вже пізно. Треба бути тут, щоб у нас вдома було спокійно.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
16: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо Київ FM. Сьогодні продовжуємо говорити про роботу воєнкорів в Україні. Зі мною Діана Буцько, воєнна кореспондентка та журналістка громадського, та Альона Яцина, воєнна кореспондентка та співзасновниця медіа про Сумщину «Кордон Медіа». Як вам працювати в себе вдома? З людьми, яких ви знаєте, з людьми, яким ви переживаєте. Чи от все-таки є оцей внутрішній цензор, де ви намагаєтеся відмежуватися все-таки від болю, від особистого? Чи ви розумієте за стільки часу, що ні, що все-таки це от ви все пропускаєте через себе і фактично через оці от історії ви говорите про свій власний біль?
17: В тому числі неможливо відмежуватися, тому що це частина життя. Можливо, адаптуватися до цього, можливо, повисити десь свій емоційний больовий поріг. Так? Тобто, коли я, наприклад, минулого року їздила знімати евакуацію в одне з своїх сіл, чому одне? Тому що в мене родичі, от наскільки досліджений рід, да, там на багато колін, це все Сумщина. І у мене можна так от пройтись по прикордонні і показати села мої. Да? Що таке мої села? Це коли ти приїжджаєш і ти можеш сказати в селі, тебе спитають, ти чи я, ти відповісиш і там знатимуть. От. І коли я приїжджаю, а в мене точка евакуації Червоного Хреста біля мого будинку, звичайно, це складно. Ми враховуємо це в наших протоколах роботи. Наприклад, коли воєнкори виїжджають на свій прильот, в них чергування розписані, да? Коли вони виїжджають і виявляється, що там серед постраждалих їх близькі, рідні, або це їх школа, або це їх будинок, вони не працюють. Ми одразу робимо заміну. Тому що це неможливо. Ми проходили через це в тому числі. Ну, це дуже складно і дуже довго потім відновлюватися. Тобто, коли ти знімаєш смерть людей в прямому ефірі, будь-то військові, будь-то цивільні, або ти приїжджаєш на місце події в місті, да, коли, ну, не те, щоб тіла ще не накриті, а от людей ще рятують, неможливо відмежуватися. Оце питання в тому, що журналіст-спостерігач, ну, можна в це включитися, коли, знаєте, хоча б всі турнікети вже накладені. А до того моменту, ну, от всі ті люди, що кажуть, що це нормально, це можливо, на власному досвіді ми впевнилися, що ні. І це дуже складно. Ну, були випадки, коли, наприклад, ми приїжджали на місце події, і в одного з наших воєнкорів батько був під завалами, то, звичайно, ми шукали його. Ну, тобто, от частина знімальної групи там шукала батька. Було таке, що до нашої воєнкорки в будинок прилетів приліт, вона все знімала з вікна, прям як от горів сусідній під'їзд. Да, але потім вже знову ж таки, коли приїхала наступна знімальна група, ми її максимально убезпечили. Після таких випадків у мене також доводилось прям виходити на включки постійно, коли я, ну, бачила там частини тіл своїх друзів, да. Доводилось, і після цього дуже тривалий період адаптації. Тобто нам простіше замінити знімальну групу, ніж травмувати людей, які там працюють, оцим особистим аспектом.
16: Як ви, працюючи в таких умовах, Яна, працюючи в тих умовах, яких ви працюєте, зрозуміло, що вони трохи інші, але теж доволі більш ніж достатньо особистих переживань і особистого цього пропускання через себе. Умовно тримаєте менталку. От ми проговорили про там протоколи безпеки фізичні, а от протоколи безпеки, назвемо їх там, психологічні для вас, для ваших редакцій.
18: Іноді здається, що от в тебе цей протокол є, або самозахист, і ти наче вже бачила мільйон цих історій і чула їх, і в принципі вчишся жити, тому що одна справа, коли ти чуєш цю історію вперше, а інша справа, коли ти всоти чуєш, в принципі, плюс-мінус люди стикаються з одним і тим самим болем, кожному болить по-своєму, але це, в принципі, історії, ми всі живемо в цій країні і всі проживаємо схожий досвід. І коли ти чуєш це всоти, наче вже ти інакше це сприймаєш. А потім можеш почути якусь історію з іншою інтонацією, з іншою бабусею, якою там інший глибший погляд. І воно знову тебе чіпляє, і знову цей тригер, і ти наче ходиш по колу, і потім тобі щось знову сниться. Тобто, звісно, можна випрацювати. Я відчуваю, що мене вже там менше чіпляють. Раніше я поїду кудись в Бахмут, в Авдіївку, потім ще 3 дні плачу, бідна Авдіївка, бідні квіточки. Це все зараз, звісно, вже менше. Покровськ мені дуже болів. Зараз вже, на жаль, таким уже, ну, мало кого вразиш і звикаєш до цього. Але, звісно, треба себе захищати. Перш за все, це якийсь регулярний відпочинок має бути. Десь до 24-го року ми всі бігли спринт, як каже мій друг військовий. Потім стало зрозуміло після невдалого контрнаступу, що це надовго. Треба якось сповільнятися, треба більше рефлексувати, відпочивати і вчитися, мати якесь життя поза фронтом. Бо в мене були такі раніше історії, що я там приїжджала з Херсона, їхала в Торецьк, потім горить ще щось, там я знов туди їду. І в мене була дуже мудра редакторка, яка казала: «Діано, ти нікуди не їдеш, ти йдеш в відпустку». Я: «Ні, я їду». Вона: «Ні, ти йдеш в відпустку». І, але після відпустки ти розумієш, ти набираєшся нових сил, можеш по-іншому, можеш і більше працювати, але по-іншому і цікавіше розказати якусь історію, бо ти не працюєш на цьому, на зарядці 3%.
16: Уїхати у відпустку і життя поза фронтом. Окей. Як на Сумщині організувати життя поза фронтом, якщо це фактично фронт? Що ви робите?
19: Та так само. Виїжджати поки у нас можна з міста.
16: За межі...
19: Обов'язково. Обов'язково. Тобто немає такого графіку роботи, як звикли всі люди. Да? В нас дуже лояльні взагалі от умови роботи. Тобто немає роботи там з 9 до 18, ніхто не ходить, не сидить в офісі, у людей не обмежені дей-офи, не обмежені відпустки. Намагаємось постійно знаходити гроші на якісь ретрити, індивідуальні, командні тощо. 4 ретрити на рік намагаємось робити командними різної тривалості, теж виїжджати за межі Сумської області, тому що команда велика, це не тільки воєнкори, це і журналісти, це і ті, хто от операційна команда, вони ж так само живуть у Сумах. Насправді, дуже ми обмежуємо себе у виборі тем, ми не працюємо з травмою там, де ми не можемо це стягнути. Ну, власне, частина редакції – це переселенці. Ми намагаємося, щоб вони от не працювали з тим, що їх особисто тригерить. Ми ніколи не знімаємо, наприклад, поховання взагалі. Ну, для нас це табу, ми інакше говоримо про людей, які загинули без присутності на самих похованнях. Ми рідко працюємо з темами, наприклад, полонених, катувань тощо, тому що це теж додатковий тригер, тому що фактично, ну, 90% редакції пережили окупацію. Тобто ми не можемо працювати з травмою чужих людей, якщо маємо свою таку саму. І, звичайно, є опція і можливість працювати з психологом у всіх, хто її вже як використовує по-своєму. Це, звичайно, якби особистий підхід кожного. Але так, без нормального відпочинку це неможливо, нормальна робота. Без відновлення після якихось там бойових дій чи ще щось теж неможливо. От по моєму досвіду, якщо журналіст знаходиться в зоні бойових дій, працює з військовими занадто довго, то він потім або непридатний до журналістики, да, тобто він має залишатися місточком між військовим і цивільним життям. І він тоді або зовсім у воєнщину, да, якби скатується, і стає фактично не воєнкором, а військкором, так? І швидше за все йде в армію і так далі, і так далі. Тобто журналіста в нас немає. Або навпаки, отримує травму такої глибини, що йому треба набагато довше часу відновитися, ніж він би там би вчасно відпочив і не поїхав би, да, там, не знаю, зі Слав'янська в Краматорськ, далі, да, десь працювати. Тобто це такі дуже обмежені терміни. Насправді, багато чому у роботі з військовими навчають саме, у роботі з воєнкорами навчають військові. Тобто ті підходи, які в них є до комбатантів, ті, які от психологічні, да, підходи, що людина там не має бути довго на позиції.

0: лякаючи. А Альона не зрозуміла поверху обличчя.
1: Я розумію.
0: Розумієш. Так,
1: у мене
0: власне,
1: просто
0: і
1: свій погляд на ці речі зараз розкажу.
0: От мені цікаво просто почути, тому що з однієї сторони, ну, дуже багато якраз думок за те, що треба показувати все. Мають допускати журналістів всюди, журналісти мають показувати все, хіба що якщо це там стратегічні об'єкти, цього не можна. З іншої сторони, є частина людей, які такі, якщо ви приїздите в цей населений пункт, по нас по-любому прилетить, їдьте звідси, ми не хочемо вас тут бачити. От. І так само є різні підходи там підрозділів, бригад до того, хочуть вони журналістами працювати, не хочуть вони працювати, не готові вони працювати і так далі. От які ваші думки щодо цього з досвіду і от позиція якраз щодо певних допусків?
2: Як журналістка, яка не санкціонована, потрапила в суд, я
0: отримала за це визнання міжнародне.
2: Але нічого не отримала поганого. Ну, як отримала справу ФСБ, там якийсь розшук Росії і справу. Але я вважаю поганий той журналіст, який не намагається потрапити туди, де відбувається і пишеться історія. В принципі, я коли їхала в Суджу, я розуміла, що можна показувати, що ні, якісь безпекові моменти. В принципі, я була достатньо підготовлена. Вони, можливо, і тому Генштаб на мене не сварився. Вони ввічливо запитали, але ну, не було якоїсь такої злої реакції, так сказати. Якщо ти довго працюєш на фронті, ти, в принципі, розумієш якісь безпекові моменти. Але треба намагатися бути там, де є наші військові, де є наші цивільні, і, власне, фіксувати. Ну, в нас пишеться історія. Мені дуже дивно, коли журналісти кажуть, що там не треба писати цю історію, дивитися, що там відбувається, тому що там якийсь пресофіцер в якомусь корпусі, який дуже часто ніколи не виїжджав там за 40-кілометрову зону, вирішив, що я туди не потраплю. Ну, вибачайте, я іншої думки про це. Тому, власне, треба намагатися. Я не бачу так якихось речей, які мали би там з етичної точки зору нас зупиняти. Звісно, є знову ж таки безпекові моменти. Вони теж часто змінюються, але багато з них залишаються там якісь там, не знаю, не можна стовпи показувати, бо вони визначають, де місце. Але оці загальні заборони, зазвичай вони пов'язані з тим, що щось відбувається погане. Ми от в середовищі фронтових репортерів з тим, з ким я дружу, зазвичай спостерігаємо останнім часом, що якщо на рівні Генштабу, якогось корпусу, щось заборонено, у нас бувають такі зони, які просто заборонені до висвітлення, там все йде не за планом. Ми це бачили в Кринках, цей напрямок був закритий півроку, може і навіть рік, я точно зараз не згадаю, але весь цей час він був закритий, його відкрили там уже наприкінці операції, коли виходили звідти останні військові. Ми бачили насправді Курськ, знову ж таки, друга чи там
1: Курськ ми і зараз бачимо, Діан, з ними ж неможливо працювати.
2: Але от коли все почалось не за планом, коли почали наші провалюватись, відступати, вони закрили напрямок, звозили туди групи журналістів, показали Суджа, клас, супер, всі посміялись, ну вибачайте. А потім, коли наші почали втрачати територію, закрили, там ми сварились, намагались туди потрапити, сказали ні. Все пішло не за планом. І, власне, ну, журналісти, як якраз watchdoggers, тобто як наглядачі, вони мають намагатися показувати, що відбувається, в тому числі туди, куди нас не пускають.
1: Абсолютно точно. Ну, тобто, що значить хтось не хоче? Ну, мені дуже байдуже на бажання людей, які щось хочуть або не хочуть. У нас відбувається війна. Ми цього хочемо? Ні. Ми мріяли стати воєнкором у своєму житті? Ну, взагалі ні. До нас війна додому прийшла. Все, це наш обов'язок. Обов'язок лікаря лікувати, військового захищати, журналіста висвітлювати і показувати. Тому хто що там не хоче, не може нікуди їздити, тощо. Слухайте, у нас більшість роботи побудована на тому, що ми робимо свою роботу. І ті колеги, які їздять туди, куди не можна, і привозять ексклюзивні історії і кадри, вони роблять свою роботу. Якщо комусь це не подобається, ну це заздрість. Тобто ви не змогли, а хтось поїхав.
0: Ну це слова інше питання, що дехто може поїхати офіційно, коли закрито для всіх інших. От наскільки це так само, скажімо так, адекватний підхід?
2: Я знаю, давайте, я не люблю це про треті особи. Загалом скажу так, я не підтримую хейт ліберових. Мені це не
0: Не тільки вони можуть.
2: А хто ще? Може, я чогось не розумію?
0: Ні, окей, давайте про ліберових.
2: Я цього не розумію, тому що Ну, якщо ви не змогли туди потрапити, хтось зміг, то це, мабуть, ваша проблема. Просто, знову ж таки, на моєму прикладі, я потрапляла туди, куди ніхто не потрапив.

0: трапляв, не знаю, може хтось теж заздрить, щось про мене говорить, але ну я просто бачу, що це така моя робота. І зазвичай, ну не завжди, є різні пресофіцери. Зараз є інша проблема, що мало хто хоче возити журналістів на фронт, саме туди, де цікаво, а не лише записувати інтерв'ю десь в Дніпрі, розумієте? Але більшість пресофіцерів вже не хочуть нікуди їздити, але відмовитись від висвітлення війни ми не можемо. І нам треба намагатися, в тому числі, через якісь особисті знайомства. Це теж працює. З якимось іноді волонтерами. Раніше, наприклад, в 22-23 роках з волонтерами я їздила на багато цікавіші місця, ніж з офіційними там перепусками прес-офіцерів. Тому я не думаю, що в них там якийсь ексклюзивний доступ, тому що я бачу на своєму прикладі, що я теж іноді можу потрапити туди, куди офіційно потрапити складно.
1: Ну, складно, звичайно. Але, наприклад, от Люберова, коли приїжджала на Сумщину, працювали з нами. Ми бачили, як вони працюють, да, там розпитували. Ну, нічого, якби такого вони не роблять, того, що прям заборонено всім. Вони просто беруть і роблять свою роботу і домовляються на місцях. Ми працюємо так само. Якщо нам треба зняти фермера в селі на кордоні, де там от поле його межує фактично з Росією, в них там стовпчик стоїть в кукурузі, да? То ми домовляємося з ним, їдемо і так далі. Якщо ми будемо шукати ланцюжок ось цих дозволів, ну, це його не довго. Існує. Дивіться, я 22-й рік сама працювала, як виконувала обов'язки пресофіцера в Сумській ЄВА. Так от я вам скажу, що деяких журналістів я би з дозволами не пускала. Тому що вони просто елементарні речі, вони не вміють поводити себе нормально в зоні бойових дій. Вони наражають на небезпеку людей, які там знаходяться, і військових, які з ними працюють, і мають якісь неякісні матеріали. Але це точно не ті люди, які намагаються потрапити, принаймні зараз, станом на 26-й, там, 25-й рік, намагаються потрапити туди, де щось відбувається. В нас, наприклад, якщо ми говоримо про редакції, які розташовані на Сумщині, не лише про Кордон Медіа, про всі місцеві редакції, і мені здається, що це працює не лише на Сумщині. Так от регіональні редакції мають доступ скрізь. Ми не маємо писати ні запити, нічого додаткового, тільки тому, що ми там живемо. Чи це якась преференція? Однозначно. І ми її використовуємо.
2: Але, з іншої сторони, об'єктивно, ви дійсно, ви розумієте специфіку життя на Сумщині, що і як краще. І от у нас буквально 5 хвилин. Ви сказали, Діано, про те, що мають журналісти висвітлювати в тому числі, навіть якщо щось іде не так. В оцих випадках, як у вас працює от професійність і самоцензура? Тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що ця війна, її специфіка і дуже великий вплив на те, як змінюється лінія бойового зіткнення, це якраз те, наскільки швидко розповсюджується інформація, наскільки можна там зафіксувати і в соцмережах відстежити якісь пересування військових і так далі, і тому подібне. І наскільки, знову ж таки, ви в оцих випадках, ви... працюючи над матеріалом, от працює у вас якийсь внутрішній цензор про те, що не сказати зайвого, хоча ти здобув ексклюзив.
0: Є якісь такі речі, як безпекові елементи в матеріалі, в репортажі. Тобто це, звісно, очевидно, так, їх треба видаляти. Це, ми вже казали, там, наприклад, не можна казати назву позиції, бо її росіяни можуть прослухати, зрозуміти, де ми. Видавати місце розташування цієї позиції. Очевидно, ну, тобто це якісь дуже зрозумілі речі, про які ми перш за все турбуємось. Там, якщо ми знімаємо штаб, замазуємо ці екрани, щоб не було зрозуміло, звідки вилітає дрон, все ж це можна вирахувати. Не видати локацію, так, це я вже сказала. Це очевидно так. Далі мова йде, далі ми говоримо про те, що, чи говоримо ми про проблему у війську. Я думаю, що довгий час багато хто навіть всередині війська вважали, що проблеми можна вирішити внутрішньо. Тобто є проблема, якось вона вирішиться, доповісти, не доповісти, є якісь органи внутрішнього реагування. З часом стало зрозуміло загалом, що проблеми не вирішуються. Вони так накопичились, що мовчати про них неможливо. І коли почалася ця перша критика, це якраз почалось тому, що нічого не вирішилось. Там рік-два, а війна іде. І ми не маємо ще 5 років в запасі, щоб чекати, поки там дійде до генштабу, генштаб відреагує, що зміниться. І найгірше, що є речі, які взагалі не змінюються, а тільки погіршуються. Ми можемо подивитись на статистику військових, які йдуть в СЗЧ, вона росте в прогресії, якраз росте через те, що складно війську. через те, що проблема не вирішується. Якщо є поганий командир, його рідко карають, дуже часто його підвищують. І мовчати про це, мені здається, теж злочин, тому що військо не буде змінюватися, ми не будемо рухатися в правильному напрямку, як для фронту, я не кажу там про перемогу, але загалом ситуації на фронті. І загалом наша роль, перш за все, інформувати суспільство про те, що відбувається. Я вважаю так, ми незалежна медіа, в нас є дуже багато державних структур, навіть не державних. Марафон не державний, але він фінансується з бюджету. Держава виділяє дуже багато грошей, щоб створювати ту інформаційну картинку, яку вона хоче. А в тих кількох незалежних медіа, які є, у нас немає права створювати пропаганду, створювати цю красиву картинку. Тому що інакше ми не будемо змінюватись. Якщо наша армія не буде змінюватись, через певний час вона просто не зможе воювати.
1: Дякую. Якщо мовчати про проблеми, вони не вирішуються. От і все. Ми так само говоримо про все, що відбувається на Сумщині, що відбувається з військовими, і з цивільними. Ну, от, як останній приклад такий з гучних, селище Грабовське, Краснопільська громада, росіяни туди інфільтрувалися, тобто вони протягом декількох днів заходили і ховалися у людей в хатах і в погрібах. І потім в якийсь прекрасний момент вони просто всіх цивільних там зігнали і вивезли, вивели на територію Росії, тому що село, ну, прямо на кордоні, да? Тобто у людей город закінчувався в Росії. І, власне, захопили це село. І вони почали рух далі. Одразу. І якби ми не стали про це говорити, якби ми не підняли оцей хай, ми, наприклад, знали, що там є проблеми певні з захистом цієї території. Да? Тобто, звичайно, ми про це там не говорили на той момент. Однак, якби ми не підняли цей інформаційний привід максимально широко, не розігнали, дякуючи в тому числі колегам з інших незалежних медіа, з українських медіа, ну, ми би втратили не одне село. І там живуть люди, не тільки в цьому селі, 50 людей Росія викрала. Да? І в сусідніх селах теж живуть люди, і їх би так само викрали, і росіяни би дуже стрімко могли просунутися. А так, фактично, протягом доби там цю ділянку фронту закрили іншими підрозділами, було відповідне реагування, всіх цих людей викрадених ідентифікували, тощо. Тобто, отакі от моменти, вони потрібні. Так само були ситуації, коли з території Сумщини заходив РДК і якби на території Росії, з території двох громад. Ця військова операція відбувалася абсолютно таємно, однак люди цивільні, які жили в усіх цих населених пунктах, вони так само про це не знали, і в них не було можливості евакуюватися. І якби, знову ж таки, ми не підняли цей хай, не показували скрізь і так далі, можливо б, частину цих життів неможливо було б і врятувати, як і частину з тих населених пунктів. Тому що, ну, слухайте, проблеми армії – це проблеми всього суспільства, про це теж треба говорити.
2: Абсолютно. Я дякую вам за розмову, і я дякую вам за роботу. Насправді, дійсно, як Альона на початку розпочала, хотілося б, щоб ви знімали репортажі про щасливі, красиві українські села, розповідали про Сумщину більше, тому що, на жаль, як на мене, в Україні замало знають про цей прекрасний регіон.
1: Ми над цим працюємо.
2: Так, але зараз я вам точно бажаю того, щоб, по-перше, ви мали все, що вам потрібно для роботи в контексті безпеки, і мали абсолютно повне сприяння зі сторони саме українських і військових, і української влади. Тому що хочеться, щоб хоча б свої не заважали, м'яко кажучи. Дякую вам.
0: Дякую вам.
2: Дякую всім, хто нас слухав і дивилися. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміни» радіо «Київ ФМ». Сьогодні говорили про роботу воєнкорів з Альоною Яциною, воєнною кореспонденткою та співзасновницею медіа про Сумщину «Кордон Медіа». Дякую. Та Діаною Буцько, воєнною кореспонденткою і журналісткою громадською. Дякую.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».

0: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про успішні удари сил оборони по ворожій логістиці на окупованих територіях, масштабні військові навчання на Тайвані, а також про матчі збірної України на міжнародному турнірі з амфутболу. Спершу про далекобійні санкції України. Вночі сили оборони дронами атакували низку російських об'єктів в окупованому Криму. Під ударом опинилась нафтобаза у Керчі, дві радіолокаційні станції, газові компресорні станції в Ароматному, Журавлівці та Ключах. Крім того, на окупованій Донеччині поцілили по цистерні з пальним, а на Запоріжжі атакували логістичний транспорт окупаційної армії. Далі про ворожий терор. Під час нічної атаки РФ на Дніпропетровщину поранення дістали шестеро поліцейських. Ворог скинув керовану авіаційну бомбу на Васильківку. Поранені дві людини. Також поранення отримали поліціянти. Додам, росіяни завдали повторного удару порятувальниках під час гасіння пожежі на Сумщині. Там обійшлось без постраждалих. А тепер про енергетичну допомогу. Румунське місто Тіміошара передало Києву 4 генератори загальною потужністю 100 кВт. За повідомленням Київської міської адміністрації, це обладнання допоможе стабільно працювати критичній інфраструктурі, медичним закладам, а також соціальній сфері. До новин за кордону. Завтра Збройні сили Тайваню розпочнуть п'ятиденні масштабні військові навчання. Острівна країна відпрацює ймовірний напад Китаю. Головна мета маневрів – швидкий перехід від мирного до воєнного часу. Навчання відбудуться на тлі чергової військової активності Пекіна. 21 червня Тайвань зафіксував біля своїх кордонів 21 китайський військовий літак, 19 із яких увійшли в повітряний простір на південному заході острова та над Тихим океаном. І на сам кінець про спорт. Збірна України з амфутболу зіграла 2 із 4 запланованих матчів на міжнародному турнірі «Амфутбол Кап» у Польщі. Спершу синьо-жовті поступились господарям поля, а потім перемогли команду зі США з рахунком 1-0. Сьогодні наша збірна зіграє ще 2 поєдинки з поляками та американцями. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 27 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ввечері стопчики термометрів поступово опустяться до комфортних 23-22 із позначкою плюс. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Вступ без ННТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
3: Що таке варикоз і як зміцнити вени? Що робити, коли хвороба вже існує? І які наслідки можуть бути, якщо варикозне розширення вен не лікувати? Та чим фітотерапія може зарадити у боротьбі з цією недугою? Ці та інші питання розберемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок о 13.30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
4: Друзі, дякую, що долучаєтесь. Якщо вам не байдуже, це є опір, і за це вам теж дякую, бо боротьба триває, а ми з вами стоїмо. Мене звуть Анна Валевська, я говорю з мерами наших міст, з головами громад, і нині в мене в гостях Олег Пилипенко, голова Шевченківської територіальної громади. Пане Олеже, вітаю вас.
5: Доброго дня.
4: І дуже довго з вами планували цю зустріч, я рада, що ви доїхали, і ми синхронізувалися в цій студії. Я тут говорю з мерами про місце. І дуже довго з вами планували цю зустріч. Я рада, що ви доїхали. І тут треба сказати, щоб не казали мені, що я прахобутка, тільки що саме Олег Пилипенко, якраз голова громади, який балотувався від партії «Слуга народу». Теж у нас різні представники різних політичних сил. І це теж елемент демократії. Ваша громада пройшла нелегкий шлях і проходить так, як вся Україна і зараз. Частково була в окупації, 30 кілометрів від Херсона. Ви теж побували в полоні. У вас колосальний досвід опору вашої громади, але ви продовжуєте розвиватися шаленими темпами. Те, що я спостерігаю по вас як голові громади, ви берете участь у всіх заходах міжнародних, намагаєтеся залучати інвестиції, і це дуже крутий приклад опору і розвитку. Саме тому мені цікавий ваш досвід. Саме зараз, як ви оцінюєте ситуацію в вашій громаді, яка корелюється з ситуацією з місцевим самоврядуванням в принципі в країні? Які основні виклики для місцевого самоврядування і вас як голови?
5: Ну, зрозуміло, що основний виклик – це військові дії, це агресія, це руйнування, це смерті. І насправді я буду, напевно, не дуже оригінальний, якщо скажу, що ніхто раніше із попередніх голів громад, ну ті, які працювали в попередніх каденціях, це в будь-якій точці України, а особливо в прифронтових, не стикався з такими серйозними глобальними викликами, як стикаються ті, хто працюють зараз. Тому що і військові дії, і проблеми в енергетиці, і кадрові проблеми, і питання ті, які законодавчо не завжди врегульовані, ти маєш це вирішувати, і залученість твоя в усі ці процеси, вона набагато ширша, глибша і складніша, ніж в тих людей, хто працювали раніше. І, наприклад, 20 років назад там голова сільської ради, там, ну, за що він відповідав? Він навіть бюджетом не завжди міг розпоряджатися, тому що бюджети, які сформовані були від платників податків його сільської ради, там чи селищної, чи, ну, неважливо. Вони розпорядником були район, то треба було гроші свої випрошувати там. Зараз і одночасно, скажімо так, можливостей набагато більше, і викликів набагато більше, і навантаженість на керівників громад, вона абсолютно інша.
4: Тобто є гроші, але разом з грошима приходить і відповідальність.
5: Так, є момент перший. Те, що громади зараз можуть розпоряджатися своїм бюджетом, це, звичайно, що основний такий бонус від реформи децентралізації. Я, до речі, вважаю, що це найуспішніша реформа за всю історію незалежності. І тут головне, щоб народ України не дав можливості якимось чином згорнути цю реформу, тому що такі моменти, вони, на жаль, присутні.
4: Я тут відразу уточню по бюджету, тому що не тільки ви так вважаєте, я з вами абсолютно погоджуюся, наші партнери це фіксують, що децентралізація – це одна з найуспішніших реформ, і тут і вона є маркером для багатьох позицій по співпраці з нами, так? Вам зараз вистачає грошей? Який у вас бюджет? Тому що ми знаємо, що було кілька моментів, коли там в центральний бюджет спрямували військовий ПДФО податок, і десь також є елементи централізації, аргументовані війною.
5: Давайте трошки по пунктам. Пункт перший. Те, що у громад вони є розпорядниками свого бюджету, це не означає, що вони діють в умовах, коли їм достатньо ресурсів. Момент другий. В тебе є певний бюджет, ти його розпланував, але війна вносить свої корективи. І навіть ті процеси, які відбуваються не в Україні, ми пам'ятаємо війну США із Іраном і різке підняття ціни на пальне, воно вдарило по кожній громаді. Тому що все здорожчало, і робота тих же самих генераторів під час блекаутів також стала майже в два рази більшою. Доставка будь-яких будматеріалів стала в два рази дорожчою. Доставка там гуманітарної допомоги, тобто все здорожчало. І момент другий – це те, що дійсно, коли держава забрала в громад військове ПДФО, тобто воно повинно ж було якось корелюватися, тобто в нас забирають військове ПДФО на потреби армії, але разом з тим громади як підтримували Збройні Сили, так і підтримують. До речі, моя громада за підсумками 25-го року, це офіційна інформація від Миколаївської обласної військової адміністрації, по кількості коштів у відсотках від власних надходжень, тобто береться такий показник. Ми в п'ятірку громад Миколаївщини, з 52 громад, входимо по підтримку Збройних Сил. Тобто, скільки коштів направлені на підтримку людей, які воюють. І ми розуміємо нашу відповідальність. І я хочу сказати, що насправді в першій п'ятірці всі громади, які були або на лінії фронту, в 22-му році або були окуповані. Насправді в кінці цього списку ті громади, які дуже далеко від фронту. І така ситуація спостерігається насправді по всій країні. І це є той момент, який особисто мене дуже обурює. Тобто
4: чим далі фронт, тим менше грошей з бюджету громади виділяється на оборону.
5: Я розумію, що чим далі фронт, тим люди, можливо, раніше відчували, що є якісь внутрішні моменти, там треба дорогу підлатати, є якісь популістичні моменти, треба висадити більше квітів, частіше газон підстригати, прибирати там сміття частіше, там ще щось. Тобто це ми говоримо про комфорт і про нормальне життя в мирний час. Але коли ті кошти, які ти від громади можеш направити для певних підрозділів, вони врятують чиє життя, або вони допоможуть більш якісніше вражати живу силу і засоби противника. Тобто це ті кроки, які наближують нас до перемоги. Я на всіх майданчиках говорю про те, що якщо ти мер навіть дуже тилової громади, і ти займаєшся якимись питаннями такими дуже важливими для людей, і чисто такими, я вважаю навіть, можливо, десь популістичними, ти робиш дороги, ти робиш комфорт для людей, ти робиш благоустрій. Але в одну ніч 20-30 шахедів, які залетять, можуть зробити з твоєї громади згарище. Навіть якщо вона дуже тилова. Ви ж бачите, долітає скрізь. І на Тернопільщину, і на Львівщину, і на Франківщину. Тобто зараз нема такого поняття, в моєму розумінні, як дуже тилова громада. Тобто під загрозою всі. І якщо там, наприклад, 10 мільйонів, які ти витрачаєш там на умовну там якусь дорогу, ти направиш на підрозділ, який збиває шахеди, то ти зекономиш набагато більше коштів. Пояснюю, коли прилітає один шахед, десь так в центрі населеного пункту падає, і в тебе там десь поряд школа, десь поряд садочок, там амбулаторія, і заміна вікон, дверей, і даху на цих об'єктах, тобі обійдеться набагато більшу суму. От, тому треба, щоб було розуміння.
4: Це ж з досвідом тільки розуміння з'являється.
5: Насправді воно має бути, це розуміння, і це розуміння мають диктувати люди в цих громадах. Вони повинні запитувати у своїх керівників пріоритет нашої громади. Допомога армії, щоб ми всі вистояли, і щоб хлопці повернулися живими, і мали, скажімо так, руки-ноги, і ми були державою вдячності. Чи ми робимо правильні речі для мирного часу, тобто ремонт доріг і так далі, тобто які наші пріоритети. Я хочу сказати, що в кожній громаді, знаєте, як скільки людей, стільки й думок, тобто для когось конкретного, ми ж українці, от, якщо зробили дорогу на його вулиці, тобто це все мер зробив по-правильному. Якщо зробив дорогу на сусідній вулиці, ну...
4: Але я знаю,
5: хороший.
4: Завжди люди розділяються на два табори. Якщо коментарі заходиш до будь-якого мера, одні його сварять за те, що робить дороги під час війни, інші сварять, що ями на дорогах. І так. Це от приблизно 50 на 50.
5: Це є насправді біда країни, коли самі люди всередині країни не завжди розуміють пріоритизацію. Як правило, ті, хто донатять на Збройні Сили, це люди, чиї рідні на війні, чиї рідні в полоні, чиї рідні зниклі безвісти, або чиї рідні вже стали ветеранами в силу якихось дуже серйозних втрат для здоров'я. І просто таку аналітику нескладно провести. Кожен сам розуміє для себе, скільки він систематично донатить або систематично не донатить. І чим ближче війна до тебе, тим більше ти розумієш, що це єдиний шанс вижити, зберегтися як країні, допомагати Збройним силам. От в мене в громаді дороги не дуже хороші, оскільки вони до війни там були такі собі, а тут ще плюс дуже велика кількість проїхали з по ним важкої техніки, гусеничної і так далі, бойові дії. І я сам по ним їжджу, я розумію, що ну, дороги – це те, що має бути, але потрібно все-таки якийсь шукати баланс, пріоритети, і що вибирати між тим, що зробити хорошу дорогу в селі, щоб було по красивій дорозі, кудою вести хлопців загиблих на кладовище, щоб красива картинка була. От, бачите, ми дбаємо про героїв. Або дати ці гроші на підрозділ, і щоб цей хлопець вижив, його не треба було хоронити. Найважче в моїй професії, от реально найважче, це бувати на похоронах.
4: І робити вибір. Я от коли була депутаткою, була в комісії, де ми розподіляли ці гроші з резервного фонду, коли там в тебе є хвора дитина, військовослужбовець, і ти маєш вибрати, куди спрямувати гроші. І ви, як голова, теж спрямовуєте ці гроші, які обмежені завжди в бюджет.
5: Це завжди непросто. І я хочу сказати, що мені дуже пощастило з моїм депутатським корпусом. Кожного з них війна дуже сильно зачепила, тому що хтось втратив житло, в когось на війні діти, у когось зниклий безвісти син на війні, хтось сам воює, у мене два депутата, ну, військовослужбовці. Є депутат, який загинув. І в цій всій ситуації, ну, питання кворуму, питання визначення пріоритетів, воно, знаєте, ну, завжди відбувається так, ну, я би сказав, одноголосно.
4: Тобто пріоритет для вас зараз допомога військовослужбовцям. А як ви от про на безпеку ви куди спрямовуєте? У вас є своє ДФТГ чи це тільки Збройним силам?
5: Справа в тому, що ми дуже близько до лінії фронту, і по факту ми контактуємо з великою кількістю підрозділів, які над нами збивають шахеди і не дають можливості пройти шахедам далі. Тобто, коли траса шахедів іде над твоєю громадою.
4: Мобільно-вогневі групи?
5: Мобільно-вогневі групи, інші моменти, пов'язані там з іншими військовими аспектами збиття шахедів. Тобто, дрони-перехоплювачі і так далі. Ті хлопці, які працюють з нашого берега по окупованій частині Херсонщини. Це також, знову ж таки, ну, війна коштує грошей. І не
4: чим
5: завжди...
4: ви їм допомагаєте?
5: Є 25 підрозділів, вже на даний момент навіть більше. Це і морпіхи, і сухопутні війська, і Національна гвардія. Тобто ті підрозділи, які безпосередньо, ми знаємо, чим вони займаються, знаємо їхні потреби, вони до нас звертаються, прописують, якби, на що саме їм треба, і ми спрямовуємо кошти безпосередньо на ці підрозділи. От, наприклад, там мобільні вогневі групи, тому що, знаєте, коли новостворений підрозділ був, і вони такі були голі, босі і веселі, тобто немає машини для того, щоб виконувати бойове завдання по збиттю шахедів. Тобто ми забезпечили автомобілями. Є ті, які просять дрони-перехоплювачі, є ті, які просять спеціалізовану там техніку і так далі для певних бойових завдань.
4: Я чому питаю? Просто ці ж речі, там дрон-перехоплювач в районі 100 тисяч, так? Амуніція. Це конкретні гроші, конкретні цифри. І ви ж ці ПДФО військові якби віддали державі, щоб вони пішли на це. І це трішки тут іде системи.
5: Момент...
4: Ви доносите до керівництва країни?
5: Про це говорять всі, і коли військове ПДФО надходило нам, тобто у нас на території знаходилися військові підрозділи, військове ПДФО йшло нам. 100% цього військового ПДФО ми направляли на підтримку підрозділів, які фактично генерували цю цифру. Коли в нас забрали військове ПДФО, легше не стало. Кількість звернень від військових частин стало більше. Зараз всі громади, я думаю, України отримують в тиждень там по 50 листів від Збройних сил. Ну, у всякому випадку, це так у нас. Можливо, це продиктовано тим, що підрозділи між собою спілкуються, і, знаєте, є громади, які допомагають, є громади, які не допомагають,
4: на
5: жаль.
4: Не всі мають можливість
5: Дивіться, жоден мер не скаже вам, що в них там є якісь вільні гроші. Тобто, тобі, значить, в чомусь треба ужатися, щось не зробить для того, щоб дати туди. Коли гроші є, ви ж самі розумієте, тобто придумати, куди їх потратити, це там півгодини часу, і тобі прийдуть і люди, і депутати, і всі накидають своїх хотєлок і скажуть, от ми хочемо це, оце, оце. От, якщо людей запитати, що ви хочете, щоб зробили в громаді, вони вам за 3 секунди скажуть стільки всього, що якщо Ілон Маск і Безос скинуться грошима, можливо, ще й не вистачить. Тобто придумати, куди потратити гроші, завжди можна. А зробити так, щоб щось десь ужатися, зекономити, або це зробити за рахунок міжнародного партнерства, а ці кошти надати саме на підтримку Збройних сил, це певне мистецтво. І я би дуже хотів би, щоб всі громади це мистецтво освоїли.
4: Я вас підтримую, тому що нам не вистачає взагалі загальної мобілізації бюджетної в країні, так? Правильно ви кажете. Громади трішки далі від фронту і вже менше сприймаються, менше виділяється, вже пріоритети змінюються. А ця політика, що безпека і оборони має бути в пріоритеті, вона має бути основоположною для всіх. І саме тому ми говоримо тут з головами громад, програма «Обрані», мене звуть Анна Валевська.
0: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкти Анни Валевської. Обрані. Обрані.
4: Олег Пилипенко в мене в студії, голова Шевченківської територіальної громади, це Миколаївська область. Пане Олеже, вітаю вас іще раз, дякую, що приїхали до нас і завітали. У вас дуже крутий кейс, я як людина, яка вболіває за місцеве самоврядування, хочу трошки його тут розжувати. Так? Ви першу каденцію голови громади зараз маєте, вона так затягнулася, це вже більше як 5 років. Так? Але до цього ви були депутатом в цій же, в своїй громаді.
5: Так.
4: 30 років, коли це ще не було мейнстрімом?
5: 5 січня 2027 року буде 10 років, як я нерозривно зв'язаний із Шевченківською громадою. В 16-му році відбулися вибори, і я став депутатом, був наймолодший депутат того скликання. І по факту був, коли громада тільки об'єдналася, і всі питання децентралізації, всі питання, пов'язані з тим, як це все має відбуватися, я проходив, я вивчав досвід в інших країнах, я спеціально їздив, я тоді працював, навіть не в громаді.
4: В аграрному
5: університеті, і після цього я працював в місті Києві. Я їздив по іншим громадам, іншим країнам Європи, запитував, а як там відбулося децентралізація, які кроки вони проходили. Тобто ти ж розумієш, що цей шлях уже хтось пройшов, як там. Завжди, коли ти хочеш щось побудувати тут, треба запитати, а які кращі практики в світі, і як вони до цього прийшли. Вони ж не зразу стали такими класними і потужними. Тобто всі...
4: Ви працювали в Києві. Чому ви вирішили податися в місцеве самоврядування і повернутися в громаду в Шевченківську?
5: У мене складна взагалі історія. Я народився в Сумській області, місто Глухи.
4: Ми земляки з вами, я сумчу.
5: Козацьке
4: місто.
5: Потім батьки мої переїхали на Миколаївщину, в село, де вся батькова родина, де мій батько народився. Там народилися мої брат і сестра. Але це північна частина Миколаївщини. Потім я там закінчив школу, я вступив до університету, закінчив університет, потім декілька там ще інших освіт отримав. І до 18-го року працював в аграрному університеті і проживав в одному із населених пунктів Шевченківської громади, причому не в центральній садибі, тобто в другому по величині населеному пункті. І коли ти не родом з цієї громади, коли ти там не закінчив школу, там пізнаваність у тебе така собі, але прийшли люди і кажуть, що тут, громада створюється, ми би хотіли, щоб ви подали свою кандидатуру на депутата. Я кажу, а чому так? Ми знаємо, де ви працюєте, знаємо, що хороші відгуки від студентів, які у нас тут, з нашого населеного пункту. Позитивна характеристика, ми би хотіли, щоб така людина була.
4: А хто прийшов, з якої партії?
5: Давайте ми зараз не про партії, ми більше про людей. Я став депутатом в 30 років, і знаєте, то ти одразу починаєш там розбиратися в процесах.
4: Коли йшли, ви уявляли, що таке депутатство сільської ради?
5: Я йшов з таким, розумінням, що не виходить в людей. Тобто є депутати, вони можуть там проголосувати правильне виділення коштів, там, щоб це було там для людей і так далі. Коли ти вже попадаєш в цю всю історію, ти розумієш, що насправді все складніше набагато, і в деяких моментах не всі в депутатському корпусі розуміють тебе і там хочуть чути. Були люди старшого віку, які там були депутатом вулиці, там дуже багато років, і вони казали, так ми там, наша задача яка, щоб у людей вода була, щоб сміття вивозилось, і щоб там, де вуличне освітлення, щоб вчасно міняли ті лампочки, які згоріли. Тобто у них бачення було таке, чисто господарське, пов'язане з тим, як це було раніше. А громади, коли вже утворювалися, тобто в них набагато ширший був перелік можливостей. І ми тоді стали партнерами з USAID-ом, модератором цієї зустрічі виступав я, і 70 громад з України, яких вони відібрали для участі в цій програмі, в тому числі Шевченківську, і один із напрямків був це навчання для депутатів. Тобто нас почали як депутатський корпус возити, показувати успішні історії, кейси інших громад. Нас почали навчати трошки по бюджетуванню, по законодавчим моментам, по процедурам, по тому, як можна це масштабувати, і так далі, і так далі. І це навчання, воно ну, дійсно дало великий класний ефект. Тобто, вже там під кінець каденції, там більшість депутатського корпусу
4: зрозуміли, що робити.
5: Тебе зрозуміли, що ти взагалі там якби пропонував. І закінчилося тим, що більшість депутатів попереднього скликання, вони виступили з ініціативою.

0: питання відбудови, щоб воно також було на такому піднесенні. Я розумію, що, що, наприклад, там порівнювати з попередніми роками і задавати людині, українцю, там, в Україні або за кордоном, чи пишається він тим, що українець, по деяким соціальним опитуванням не завжди це людина би сказала, що пишається. От, тому що, ну, є моменти. Але в той момент часу про Україну дізналися всі, навіть хто не знав, де вона на карті знаходиться. І українців у світі легко було ідентифікувати. І весь цивілізований світ розумів, наскільки це сильна нація. І фактично оцей феномен, це було те, що не могла прорахувати жодна, якби там, російська спецслужба, і врахувати там у якихось своїх воєнних доктринах, що буде отак. Тому що вони, до речі, самі стали жертвою своєї пропаганди, тобто вони доносили Путіну те, що він хотів від них почути, що тут всі чекають, що там якась хунта щось десь окупувала, там захопила владу і так далі. От. А коли в тих регіонах, які вони вважали традиційно там проросійськими, там Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, люди з подвоєною ненавистю просто їм в обличчя, навіть на окупованій території, висказували все, що вони про них думають, тобто вони не розуміли, якби, що, що трапилося. От, до речі, для бурятів Кім в той момент часу був дуже великим тригером. Вони всі були підписані на нього, і якщо ви пам'ятаєте, перші свої такі ефіри він вів взагалі російською мовою, от, тобто вони дивляться картинку. Людина азіатської зовнішності говорить російською мовою, тобто бурят позиціонує, що ну, якби, це ж він за них повинен бути, і каже, давайте сожжем їх всіх. Бурят такий думає, а чого мене? Я за що? Я ж тут звільнять прийшов.
1: Освободитель.
0: Да, і вони навіть, їхні спецслужби писали Кіму, що там, здайте нам Миколаїв, ми там гарантуємо збереження вашого бізнесу, там, який належить вашій родині, вас особисто, там, ну, там кучу всього. А він просто їм з гумором відповідав, що ну, будете в Миколаєві, приїжджайте, побалакаємо. Тобто це були моменти, які, скажімо так, от, люди на цьому, можливо, в самий складний момент часу і трималися. Вони дивилися його, дивилися президента, навіть Арестовича, який казав про 2-3 тижні, це також в той момент потрібно було це
1: про
0: казати.
1: Про Арестовича, він потім, він багато що ляпав, але казав, що, ну, ми ж знали, ми думали, що Суми вже все, а Суми вистояли. Ну, та сама історія, мабуть, вже і з вами була. І все-таки потім ми дізналися, що, ну, близьке оточення президента, Арестович там розказував, що вони, ну, все-таки трішки більше знали і готувалися. Вас координували якось як голову громади або як людину, яка йшла від їхньої партії, я не знаю, як спитати. Ну, ви все-таки обраний голова громади. А ви... У вас була якась, я не знаю, ну, інструкція, координація? Ви готувалися до...
0: Ну, я скажу так, що від районної військової адміністрації я отримав тільки одну, якби, рекомендацію максимально швидко покинути територію, тому що нас, ну, по всім, якби, таким попереднім показникам, це десь був на третій день війни. Що,
1: а перед,
0: перед цим? Ні, не було таких інформацій. Я проходив як офіцер резерву в 18-му і 19-му році. Я проходив, а, навіть так, 18-й, 19-й, 20-й рік я проходив військові збори. Вони там були десь на днів 10 розраховані. І таке певне бойове злагодження, тобто така якби ситуація була. У мене нормальні, хороші контакти були із офіцерами Збройних сил, і от якраз оці якби контакти, вони в певний період часу і виставили в плані чого, що коли в тебе є інформація, яку треба максимально кудись передати, як взагалі побудована система цивільна. Тобто ти звітуєш на райдерж, райдерж на облдерж, облдерж там на оперативне командування Південь, там, і потім спускається вниз до підрозділу, який працює. Тобто ми трошки пішли коротшим шляхом, тобто безпосередньо на підрозділи, які працюють, і, ну, і цю цепочку якби офіційно...
1: Ну, вас, як голів громад, там, РНД,

0: БУ?
1: Ні.
0: Головнокомандувач
1: Такого не
0: Верховної
1: було.
0: не збирали. Ви розуміли, коли ви зрозуміли, що напередодні, чи вже коли почалося повномасштабне вторгнення?
1: Справа в тому, що мій будинок знаходиться 2,5 кілометри від військового аеродрому і плюс 2 кілометри від військової частини ППО. І туди, і туди прилетіло. Тобто, от одразу, як перші вибухи були, це 24 лютого, це десь близько 5 ранку. Тобто ми зрозуміли, що війна почалася. Перед цим певні знаки були. 16 лютого я намагався провести сесію, до мене звернулася голова обласної ради, що треба виділити кошти для територіальної оборони Миколаївщини. Але певні депутати від тої політичної сили, яка зараз заборонена в Україні, зірвали цю сесію під соусом, яка територіальна оборона? Ну, то це десь якісь щось ви там якусь схему придумали, гроші кудись потратити. Тобто сесія не відбулася 16 лютого, але скільки на території громади, скільки ми межуємо з військовим аеродромом, дуже багато військових льотчиків проживає прям з сім'ями. І вони, я помітив просто, що практично вдома не бували, вони знаходилися постійно на аеродромі. І особливо ті, які, що і чоловік військовий, і дружина військова. Тобто я розумів, що десь вони щось дуже сильно там.
0: Ви розуміли, я, даруйте, мало часу, ви розуміли, коли вже все почалося, що вони захочуть взяти вас в полон, бо ви голова громади? Які
1: так.
0: були думки?
1: Я розумів, що фізично тебе можуть захопити.
0: Або знищити.
1: Або знищити. П'ятий день повномасштабного вторгнення мене обстріляли з гранатомету, коли я повертався першій годині ночі з нашими хлопцями ТРО до себе додому, тобто вони знали вулицю, на якій я проживаю. Тобто вже якби таке полювання було. Ми просто тоді, на той момент часу, це списали на те, що ми були зі зброєю, і це десь якийсь там ДРГ, там десь випадково. Розуміння, що йшла цілеспрямована якби полювання на мене як на голову, прийшло, на жаль, трохи пізно.
0: Не було думок виїхати десь сховатися, бо...
1: Я вивіз сім'ю, причому я її вивіз вночі з 24 на 25 лютого, не до кордону, тому що, я розумів, що там на кордоні треба було би їх і залишити, і повертатися, а в тебе є всього ніч, щоб вивезти, заховати їх, і потім повернутися, бо 8 ранку треба бути на роботі. Це ж перший індикатор, якщо... людина на роботі, значить, все
0: голова
1: спокійно, так, все нормально. А якщо, не дай Боже, там 8 ранку його нема на роботі, значить втік падлюка. От, і все, а що це він втік, значить влада ж знає більше, влада вже втікла, а ми тут що маємо. Тобто підтримувати, по-перше, такий якби у людей оцей дух і розуміння того, що ти з ними. І я пробув весь цей період часу в Шевченково.
0: А від району, ви кажете, прийшла рознарядка покинути громаду?
1: Рекомендація. Особливо, коли мене обстріляли біля дому, тобто, було якби там дана вказівка, що вам би краще би виїхати, фізично зберегтися, потім будемо розбиратися. Я кажу, а керувати процесами хто буде? Тобто в тебе там під час бойових дій обриваються десь якісь провода, десь там вода не функціонує, є люди в будинку для людей похилого віку, тобто які на території громади, там з харчуванням, перестали привозити продукти в магазини, тобто це треба було все якось налагоджувати, і це все те, щоб якби законом не передбачено, скажімо так, там якихось відповідей, як це зробити. От.
0: Що найважче було за весь цей період?
1: Найважче? Реально перший тиждень полону, він був просто, я не знаю, я чудом вижив, і мені дуже допоміг мій водій, який також був зі мною в полоні. Він, на жаль, в цьому році помер, знову ж таки, внаслідок всіх тих якби переживань, які він отримав. І коли тебе тримають в полоні в Чорнобаївці, а Чорнобаївську бомблять аеродром, тобто це не те місце, де ти би хотів опинитись, і ти розумієш, що ти в будь-який момент часу тебе або вб'ють, або ти можеш просто загинути від якогось снаряду, Потім вони тікали з Чорнобайки, перевезли в Нову Каховку, і фактично через мене створили канал обміну військовополонених, тобто на півдні України працював окремий канал, всіх там обмінювали, 13 обмінів було недалеко від Шевченківської громади, там на Херсонщині. І ти розумієш, що дуже багато хлопців обміняли по цьому каналу. Мене обміняли на 11-му обміні по цьому ж каналу. І ти такий думаєш, ну, в принципі, напевно, що через те, що хтось був обмінений, ну, значить, недаром ти це все витримав.
0: Пане Олеже, мусимо завершувати одним реченням. Що для вас зараз місцеве самоврядування?
1: Місцеве самоврядування – це ключ до успіху нашої країни. Кожна успішна громада – це одна цеглинка в великому успіху країни. І я дуже хочу, щоб кожна українська громада була успішною, тому що не лише країна Україна вступає в ЄС, а кожна громада вступає в ЄС. І ті цінності європейські і плюс високі стандарти життя, вони мають прийти в кожну країну.
0: Я вам дуже дякую. Олег Пилипенко, голова Шевченківської громади, це Миколаївська область. Бажаю вам успіхів і завжди раді бачити в нашій студії, бо ваш досвід треба транслювати і масштабувати. Це була програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Соціальна реклама.
4: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися. Але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
2: Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ.

0: 98 FM. Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про щотижневу акцію нагадування на підтримку військовополонених у столиці, відновлення звичної роботи київської підземки, а також про екстремальну спеку у Західній Європі. Спершу про наслідки російських ударів. У Запоріжжі дрон атакував місцеву автозаправну станцію. За повідомленням обласної адміністрації, попередньо поранена одна людина. Крім того, у Салтівському районі Харкова ворожий дрон влучив на парковку біля торговельного центру. Обійшлось без постраждалих і руйнувань. Далі про нашу пам'ять. Сьогодні у Києві відбулась акція нагадування на підтримку військовополонених та безвісти зниклих захисників. Цього тижня небайдужі зібрались поблизу станції метро Осокорки. Учасники вийшли з прапорами, плакатами та фотографіями своїх рідних. Традиційно відбувся автопробіг. Додам, нині у полоні в Росії тисячі українців, чимало з 22-го року та навіть раніше. І про транспорт у столиці. Станції Площа Українських Героїв і Палац спорту працюють, як і зазвичай. Нагадаю, від ранку їх закривали через проведення Київ Прайд Марш. Хода відбулась мирно, без сутичок. І про важливу дату. Сьогодні в Україні відзначають День батька. Дякуємо найріднішим за життєві уроки та любов. Бути батьком – це відповідальність перед майбутнім, заявив головнокомандувач армії Олександр Сирський. Зі слів генерала, на війні український батько – це щит, який стоїть між ворогом і своїми дітьми. Батьківство, серед іншого, вимірюється кількістю відбитих штурмів, влучних пострілів та безсонних ночей задля безпеки тих, хто чекає вдома, наголосив Олександр Сирський. Про вдячність. У Львові паркомісця для автівок ветеранів маркуватимуть особливими знаками кольору оливкового. Йдеться про майданчики біля лікарень, ветеранських організацій, спортивних та освітніх закладів, а також торгових центрів. До слова, в місті також діє пільгова програма паркування для ветеранів. Йдеться про сотню безкоштовних годин щомісяця на платних майданчиках. І на сам кінець розповім про екстремальну спеку у Європі. У Франції через плюс 40 градусів на термометрах заборонили пити алкоголь на щорічному святі музики. Крім того, в Іспанії закрили футбольні фан-зони, а в Німеччині разом зі спекою очікують насильні грози. Рим також розжарило. Замість черг до Колізею туристи спускаються у прохолодні підвали. Підвали. Вчені ж стверджують, що по всій Європі хвилі спеки стають частішими та інтенсивнішими через зміну клімату. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду у Києві.
1: Погода на Київ FM.
2: Зараз у Києві 27 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до комфортних 22 тепла. Київ FM. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Моє вітання усіх, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Саме тут ми з вами традиційно дивимося на цей тиждень і намагаємося зрозуміти, що він нам приніс та до чого готуватися надалі. Ну і тут у нас найкращий феєричний, скажімо так, інформаційний привід. Ну точно найкрасивіший на цьому тижні – це кришка над Москвою, хоча тиждень ще не завершився. Може бути все. І Іван Кирічевський сьогодні мій гість, військовослужбовець 413-го полку Служби безпілотних систем «Рейд», експерт з «Озброєн Дефенс Експрес». Пане Іване, вітаю вас.
5: Вітаю вас, пані Анна.
4: От з ким же, як не з вами, найкраще розібрати по кісточках те, що відбулося. Ну, дуже багато сатисфакції ми спостерігали в соціальних мережах. Цей феєричний кадр з кришкою, яка здійнялася під час цієї наймасовішої атаку, цю вже назвали, добрих українських дронів на Москву. Ну і ще один прикметний момент, що ця вся історія відбулася, атака українських дронів і влучання в нафтопереробний завод в районі Капотня. Всього лише там 15 кілометрів від Кремля. Чи змінюється це ситуацію? Чи впливає це на внутрішню ситуацію в Москві? Що далі? І, зокрема, технічно про це все будемо говорити. Як ви оцінюєте оцей ефект найбільшої атаки українських дронів на Москву в четвер?
5: Ну, я би сказав, справді, що ці масовані дронові атаки по Москві – це якраз в першу чергу прояв того, на який рівень сили вийшли там і сили безпілотних систем, і там інші підрозділи Сил оборони України. Ну, бо, скажімо так, явно для того, щоб продавити настільки потужну протиповітряну оборону, як навколо Москви, там якби і так було 4 дивізії зенітно-ракетних. У 2025 році була сформована там вже 5-та зенітно-ракетна дивізія. Оце от місяць після попередньої атаки вони не сиділи склавши руки, вони навіть займалися такою специфічною діяльністю, як установка стаціонарних версій. Це новітня розробка, стаціонарна версія комплексу «Панцир» на висотки, причому це буквально піднімали важкими вертольотами Мі-26. Якби ми були б росіянами, то ми, мабуть, були всі висотки в Москві оголосили б легітимною військовою ціллю, там би сказали б, що на кожній ураженій висотці є по батальйону північно-корейських найманців, і давай от гатити от по дорогим москвичам. Ну, але так як ми цивілізована держава, ми все-таки в першу чергу цілимося на те, що критично важливо. Ну, бо московський НПЗ – це явно все-таки в першу чергу навіть не про те, скільки там не вистачатиме бензину жителям Москви для того, щоб заправити автомобіль, а скоріше про те, що, наскільки відомо, московський НПЗ, він якраз працював на забезпечення цих от перельотів цивільної авіації, яка там якраз йшла з тих чотирьох аеропортів. Відповідно, якщо росіяни не хочуть цивілізовано, значить вони будуть ходити пішки. Що так, що залити в бензобак, що залити потім автомобіль. Це явно не останній об'єкт на території столиці агресора, який може бути підданий атаці. Ну, бо там вистачає підприємств військово-промислового комплексу. Мабуть, саме яскравий приклад – це цей московський машиностроїтельний завод, який займається виробництвом ракет ДС-400. Ну, не тільки тих, що зенітні, але явно тих, які там іноді епізодично використовуються для обстрілів України, зокрема Києва. Відповідно, я думаю, це буде наступний крок. Ми якось дуже так сприятливо співпало два графіка. Те, що у нас стало достатньо багато дронів різних видів, які дуже гнучкі в застосуванні. і там від навчених людей. І водночас у росіян склався певний такий провал по забезпеченню зенітними ракетами. Ну бо раз на то пішло, не тільки західним партнерам складно і довго робити зенітні ракети, які нам не вистачає. Росіяни в цьому плані вони не виключні. От всі в цьому світі залежать від Китаю або від дуже інших там постачальників дефіцитних елементів. Ну якщо там до там для західних країн нормативним строк виробництва зенітної ракети це десь там 2 роки виробничого циклу. Не думаю, що росіян швидше. Відповідно, поки є можливість завдавати болючих ударом русським по Москві і іншим частинам, то це треба робити. Тим більше, що не на самій Москві лише зосереджується удар, а паралельно перед тим, щоб дробати столицю агресора, йдуть заодно ж удари і по іншим чутливим для росіян місцям. Знаєте, я, можливо, навіть це зніму з язика питання, ну я вже спостерігаю цю всю історію, що там, от, ну це ж ми так ударили по Москві, це значить буде якась відвідка по Києву. Ну знаєте, трохи дивую це таке радикальне відставання співвітчизників від поточної реальності. Знаєте, навіть справа не тільки в тезісі, що ну русським не треба було приводу. От, грубо кажучи, 24 лютого 2022 року Україна нічого не встигла зробити. Не пригадую, що навіть там на одному з, ну щоб не вдаватися сильно там якісь глибини, на одному з провідних наших видань, один із провідних, скажімо так, представників воєнно-політичного керівництва, там навіть була от інтерв'ю, і там навіть заголовок, що ну русські ж не будуть бомбити Київ, він же ж для них Єрусалім, Лавра, всі діла і тому подібне. Як виявилось, вони вже в той же день і бомбили Київ, і потім відбомбилися по Лаврі, відповідно, їм для цього нічого не треба. Але більш того, пригадую, що навіть у 24-му році от уже тоді, наприклад, там ходили різні повідомлення про те, як московський бізнес бере і скидається цим от на підтримку СВО, так звану, і там навіть десь був приклад, що там від дорогих представників московського бізнесу підписували ракети «Іскандер», які потім летіли на Київ. Відповідно, ну скажімо так, відвідка так звана від росіян, це просто за сам факт нашого існування, за те, що ми хочемо жити в наших комфортних містах, зокрема в Києві. Тому я думаю, що від цих настроїв, о Боже, у росіян буде зараз особливо сильний удар, пора позбавлятися. Ну тому що раз на то пішло, якщо кияни не сплять нормально, таким так москвичі тим більше не мають спати нормально.
4: Пане Іване, але все-таки цей удар щось змінює, так? Принаймні, що там з ППО в них тоді, що показує те, що все-таки дрони долетіли і дуже там філігранно влучили в деякі об'єкти, хоча Собянін там розказував про те, що 190 десь вони збили, так? Але ж, ну, очевидно, що багато і долетіло. Яка ситуація тоді з, як ми можемо оцінити по цьому саме удару ППО над Москвою? Бо ми ж думали, що, ну, Москва найкраще захищена, ну, тому що це ж Москва.
5: Ну, по-перше, да, ми зробили штуку, виходить з цими ударами по Москві навіть крутіше, ніж павутина. Ну, бо, скажімо так, як знищити важкий бомбардувальник в історії, ну, знищити важкий бомбардувальник на землі, прецеденти в історії воєн були, навіть якщо там мова не про такі там потужні засоби, як Ту-95, а там старіше Ту-16, і взагалі про арабо-ізраїльські війни. Але, ну, по Москві якось це вважало щось таке прям недоступне. Мовляв, там, якщо вже по Москві буде пролітати, то випадку великої глобальної війни між Росією і НАТО, там, де виживуть в результаті тільки одні таракани. Це не такий же мав бути граничний сценарій. В принципі, я думаю, що навіть там в 20-му чи 22-му році ніхто не уявляв, що будемо бити по Москві з такою регулярністю. Причому ж власними серійними засобами свого виробництва. І причому будемо бити настільки масово, щоб їх протиповітряна оборона буквально захлиналася. Русські, вони ж хвалилися навіть не стільки тим, скільки в них є пускових установок. Вони чомусь увійшли, ну якщо там, знаєте, брати таку довгу ретроспективу, вони чомусь в 2000-х роках увійшли такої ілюзії, що, мовляв, в них найкраща в світі кібернетична школа, найкращі західні технології, і достатньо просто там все автоматизувати. Як там, знаєте, як цей, ну, типу, як в Одноглазниках чи інших таких цих соцмережах, треба просто взяти простий совєтський, ну і там далі совєти без СМС і реєстрації. Вони думали, що то вони так от впораються, але ні. В теорії на їх там протиповітряну оборону Москви мали би працювати літаки А-50, це на базі Іл-76 з тими тарілками, антенами, які там призначені для виявлення таких от малорозмірних, зокрема малорозмірних цілей. Ну, як мінімум, 3 із них Сили оборони країни знищили. Що це, якщо до павутини? Що там було після павутини, росіяни не визнають, і виходить навіть за їх перебільшеними заявками на всю їхню необ'ятну Росію може літати максимум 4 таких літака, і то не одночасно. Це в сенсі, що вони можуть просто піднятися у повітря. Відповідно, ще в них є діра в радіолокаційному дозорі. В теорії різні речі, як там, наприклад, нарощувати з резервістів мобільні вогневі групи, там створювати приватні військові компанії, які там мали би займатися протиповітряною обороною. Ну, русські це все робили. Є навіть певна специфіка така, що росіяни встигають іноді прорахувати якісь от кроки, ну, на 2 місяці, можливо, навіть на 2 раніше, чим ми починаємо це робити. Ну, з власної практики, ну, скажімо так, читав, ну, дали якось почитати матеріали одної російської воєнно-теоретичної конференції, там, де вони вже в квітні 22-го року обговорювали, як їм протидіяти хаймарсам, які в нас появляться, і як їм заодно щільно все мінувати. Ну, звісно, про щільно все мінувати, якби ми це пам'ятаємо про 22-й рік, але те, що вони там вже починали щось готуватися проти хаймарсів, ну, їм влітку 22-го року не допомогло. Відповідно, так само і тут. Вони явно ці моменти передбачали. Як тільки там в 23-му році була незрозуміла історія, значить, про застосування ракет до С-200 в режимі поверхні-поверхні, вони вже тоді починали передбачати, що, можливо, балістика полетить по Москві. Оці навіть реактивні дрони Ту-141 «Стріж», якими в грудні 22-го року були завдані перші удари по стратегічній авіації, там немала кількість упала в Московській області, про що самі росіяни публікували. Тобто вони формально до відбиття цих атак наших готувалися ще до 2022 року, але, ну, бачите, підготувались не дуже. Головне, що для нас змінює, от виходить в такому ідейному плані атака на Москву, це не тільки те, що там вдається росіянам удар прямо в серце їхньої імперії. Ці, знаєте, воно ламає приємну для нас ілюзію, що начебто росіяни такі страшні, холоднокровні, і вони вміють швидко адаптовуватись. Підкреслю ще раз, вони починали готуватися до відбиття наших атак по Москві ще у 22-му році, по факту. Ще, в принципі, до того, як ми самі почали про це говорити. Ну, тим не менш, їм навіть 4 років для адаптації до обстановки не вистачило.
4: Ну, а зараз як можемо спрогнозувати? Очевидно, вони будуть намагатися підсилити протиповітряну оборону Москви. Чи є звідки це брати? Чи треба щось відкривати, якісь інші регіони? Як це буде відбуватися?
5: Підозрюю, що їм, знаєте, я б не, от в них там пішли розмови про те, що там Україна дронів осталось на 2 дні, там все, що ПВО все збило, власне, через те, що в них насправді резервів, як би їм закритися так, щоб відбивати наші атаки, поки що не проглядається. Тому що, пригадую цифру, осінь 22-го року Росія вступила із запасом аж у 10 тисяч старих зенітних ракет, типу 5В-55 до С-300. Це ті, що там мають меншу дальність польоту, там до 75 кілометрів, ну, в режимі поверхні повітря. Там використовувалися для обстрілів України, тобто 10 тисяч лише старих ракет, які можна було використовувати як завгодно. Громадний запас. Росіяни, можливо, думали, що цей громадний запас у них ніколи не закінчиться, але він закінчився. Навіть за самими компліментарними оцінками для росіян, вони встигають робити у рік, ну, там 2-3 тисячі зенітних ракет. Це до всіх засобів, там, починаючи від переносних зенітно-ракетних комплексів, закінчуючи там на тих самих С-300, С-400. 2 тисячі за рік. При тому, що теж, якби, цикл виробництва зенітних ракет, він може коливатися до 2 років. Відповідно, вони можуть скільки завгодно демонструвати перетягування там різних радіолокаторів, пускових установок з місця на місце, можуть навіть возити для, ну, пусті транспортно-пускові контейнери, демонструвати, що вони там щось складують, наприклад, під Москвою, щоб створити враження, що наче вони посилюються. Але питання в тому, що посилюватися вже їм нема чим. Тому що, знову ж таки, ми попали в дуже гарний цикл, там, де в нас ростуть можливості по далекобійним ударам, а вони явно попали в той цикл, там, де в них знижуються можливості по протидії нашим ударам. Вони ж врешті є ця винищувальна авіація, яку вони дуже там пишаються, і розповідали, що вона там така нелегавнітна, але чомусь ця винищувальна авіація проти наших дронів не працює. Чи бояться літати? Чи, можливо, бортова апаратура, в принципі, не здатна прицілюватися? Тим не менш. От те, що для нас поки що є проблема, що там от є літаки Су-35 з дальністю повітряного бою, поки що більшою, чим у наших F-16, і відповідно ті Су-35 Су-35 можуть супроводжувати літаки з кабами Су-34, воно працює на фронті. Але чомусь воно в них не працює для прикриття території РФ. Тому, ну да, по сумі таких от факторів, що там, де здавалось би, от росіян мало би бути все, щоб це відбити, а виходить, в них нема нічого. І відповідно, воно от, якби, от, працює.
4: Немає або не задіюють. Тобто ви ж кажете, що в них є ця мала авіація, але вони її не задіюють.
5: Винищувальна авіація.
4: Винищувальна.
5: Чому вона не працює, якби пояснити дуже складно. Може бути якась дуже прозаїчна причина, але її поки що немає. Ну тому що якби вони на рік роблять до 20 нових літаків Су-35. Їх там десь 1,5 має бути на всю Росію, ну тобто немало. В принципі, щоб прикрити Москву, могли би підняти. Навіть під час, по-моєму, першого цього нальоту 17 травня була, ну, знімали відео, що навіть літали ці літаки Су-57, які в них там вважаються самі досконалі, п'яте покоління так зване, літали збивати гарматами наші дрони. Ну, бо чомусь їхні ракети не спрацювали. Ну, ракети повітря-повітря на літаках. Врешті, ну, ракети повітря-повітря – це теж якби не той ресурс, який печеться буквально як пірожки. Його робити довго через головним чином, тому що треба двигуни і треба складна електроніка для систем наведення ракет.
4: Ну, ще й потрібні ж пілоти, які не бояться, як ви кажете, і розуміють, що робити. Це ж теж може бути причиною, підготовка не швидка. Відповідно, як ми тоді можемо оцінити от їхню спроможність протистояти і подальшим атакам українських дронів?
5: Ну, я би цінив би так. Певну частину наших дронів вони збивати можуть, але в цьому ніякої трагедії нема. Дрон на то воно і задумувалося, що масова дешева зброя з розрахунку на те, що дронів має бути більше, ніж зенітних ракет. Ну, я думаю, що от, якщо росіяни з нами гралися до цього моменту певно таку гру, хто впорається краще, наше ППО чи їхні дрони, то тепер ця гра починається в зворотньому напрямку. Будемо гратися в того, хто впорається краще на цей раз. Їхня протиповітряна оборона чи наші дрони. Ну, поки що виглядає так, що у нас виробництво дронів більш масове, ніж у них виробництво відповідних засобів протиповітряної оборони.
4: Так, а з видів дронів наших, які, що ми можемо зараз сказати, які в нас є спроможності і що там було? Що летіло?
5: Ну, летіло буквально все, можна сказати так. Тому що і про Ан-196 лютий мова, і про ці фаєрпойнти, котрі FPV-1, і там про реактивні барси, і інші засоби, які, м'яко кажучи, не є публічними. Знаєте, ми просто якось, я трошечки звикли, що все прям публічно, все, от і обов'язково має бути зафіксовано в відкритих джерелах, і от якщо цього нема, значить цього й нема. Але, ну, знаєте, в чому цікава штука з тим ракетодроном «Барс»? Про нього відомо, наприклад, дуже небагато. Це, по-перше, штука зроблена на німецькі гроші. Типу, не дали Таурусу, не дали що-то цікавіше. Ну, а по-друге, виходить, що спочатку його публіка побачили, тому що відповідний зразок цього літального апарату розмістили в одному із музеїв, а потім він перший раз цей барс полетів по Москві, і другий раз він полетів по Москві. От, перевага ракетодронів в тому, що це дешеві масові крилаті ракети, які росіянам збивати теж складно, ну, бо за принципом протівлома нет прийома.
4: Ну, я тому у вас так обережно і питаю, бо ми ж теж не можемо все розказувати, але оці от ракетодрони – це вже те, що в нас є і показує свою ефективність.
5: Це, знаєте, навіть оці от діпстрайки, про які там мова, якби, особливо ті, що всіх дроптують фаєрпойнти, але вони дуже гнучкі. Знаєте, в чому дуже принципова перевага нас відносно росіян по шахедам? Їм для застосування шахедів треба громістка інфраструктура залита і закопана в бетон, яка стаціонарна, яку нікуди не прибереш, не замаскуєш. Відповідно, час від часу, як ми можемо знати навіть з відкритих джерел, там є результативні прильоти від наших там різних сил. СБС, ракетчики, авіація і тому подібне. А от якщо, знаєш, таки навіть рухатись із того, що відомо у відкритому доступі, нам настільки громістської інфраструктури під застосування далекобійних дронів не потрібно. Ну, бо її, скажімо так, ще ніхто не побачив. Якщо не побачив, значить цього нема. Можливо, якраз в тому ж питання, що ми не просто стали робити далекобійних дронів більше, ніж росіяни встигають наклепати шахедів, а ще й ці наші далекобійні дрони незалежно від типу, що вони достатньо гнучкі, прості в розгортанні, відповідно, можна ними так масово напрацювати. Ну, тому що підозрюю, з тими засобами, які там починалися перші удари по території Росії, такі серійні, там де нафтові заводи, там кампанія весни 2024 року, то навіть, можливо, не якісь там ще удари у 2025 році, там засоби не були настільки ергономічними, щоб їх можна було робити масово, багато, там швидко навчати людей, і щоб вони там, щоб швидкість не шкодила якості роботи.
4: Ну от Defense Express, теж аналізуючи видання, аналітиком якого ви є, пише про те, що прийдеться Москві, підсилюючи оборону столиці, знімати, ну як за рахунок інших регіонів підсилювати цю саму протиповітряну оборону і таким чином підвищуючи вразливість інших, ми так розуміємо, регіонів. От можете пояснити, як це може відбуватися, чи можуть вони захистити Москву настільки, щоб не пролетіли дрони?
5: Знаєте, не погоджуюсь з висновками колег, тому що, ну, скажу так, є певна все-таки різниця в тому, як людина сприймає реальність, будучи не в армії, і в тому, як вона є в армії. Знаєте, будучи не в армії, це дуже багато чого сприймаєш поверхово. І прям про все хочеш сказати. Будучи в армії, це, виходить, сприймаєш на порядки глибше, але ну, не про все можна сказати. Ну, тим не менше, різниця ось у чому. Тут на цей аргумент, що росіяни ж будуть звідкись забирати протиповітряну оборону, оголяючи регіони, тут виникає питання. А що вони будуть забирати? З чого? Це як тому в жарті про казка про маленький паровозик. Знаєш, що ти ноги не відчуваєш? Чому? А тому, що тебе її немає. Нема в росіян просто звідки, знаєте, щось забирати додатково. До цього моменту якби системна робота по знищенню засобів протиповітряної оборони, яку було там в цілому угрупування сил безпілотних систем, і наш полк, зокрема, воно було, зокрема, направлено на те, щоб росіянам не було. Звідки що забирати? Тому що, якщо навіть брати геолокацію оприлюднених ударів, там була дуже широка географія від тимчасово окупованого Криму і там прикордоння Росії, через яке, власне, ті всі дрони туди на Москву літають. Там, по-моєму, мова про, якщо не помиляюсь, про 50 зенітно-ракетних комплексів і там мінімум 30 РЛС. Виходить, що просто за 3 місяці було знищено більше, чим, можливо, Росія встигає випустити за 2 роки. Нових пускових установок без самих ракет. Уже була цікава історія, що там, по-моєму, коли були ці удари по Іст-Лузі, там, де наш полк теж відзначився, ну, знищенням цього нафтового терміналу, до того моменту росіяни вже були, там встигли забрати радіолокатори на посилення протиповітряної оборони Москви, вважаючи, що Санкт-Петербургу не так потрібно. В принципі, навіть сама ця історія, що там інші, скажімо так, побратими з групування сил безпілотних систем завдали дуже такого гучного ляпасу. Перший день так званого цього цей Пітерський міжнародний економічний форум, ну, ляпаса, зокрема, спаливши корабель Балтійського флоту. Можливо, русські сподівалися, що йому цю Приморську-Балтійську зону перекриє протиповітряна оборона Балтійського флоту, ну, яка на кораблях, а вона і теж там не працює. Відповідно, тут от з тією, скажімо так, історією, що росіяни начебто можуть, от десь в них там є резерв незачеплений, от вони його прямо як заберуть і закриють Москву, ну поки що...
4: Де ж він тоді є, якщо флот так відкритий, Москва відкрита?
5: Ну, от поки що виглядає отак, от, відповідно, підкреслю ще раз, росіян, звісно, навколо Москви є боєздатна протиповітряна оборона, і вона частину може збити, але, скажімо так, вона не настільки боєздатна, щоб збивати все. Причому, більш того, вона достатньо небоєздатна, щоб могла пролетіти та критична маса дронів, яка й завдає руйнувань у території, там, по території самої Москви. Просто ще ж треба розуміти штуку річ, що якби, ну, нальот на столицю агресора – це достатньо комплексна операція, яка там не може повторитися буквально там за добу чи там за тиждень. Це штука, яку треба там, ну, от якраз з такими інтервалами 2-3-4 тижні планувати і готувати. По мірі того, як ці удари будуть поставлені на конвеєр, от підозрюють, там якось от і прилітати буде частіше. Але просто сам по собі факт, що Україна першою у світі вийшла там після Другої світової війни на те, як регулярно бомбити Москву, що до цього моменту вважалося якби, ну, неможливим, уже має відповідно надихати. 2 удари за місяць. Причому які?
4: Дуже мені подобається ця регулярність, як і вам, бачу, що ви не приховуєте цього задоволення. Я просто думаю, якщо реально відкрити, ну, не те, що відкрита там повністю, але все одно там Москва і навіть флот Балтійський, то, можливо, ця протиповітряна оборона зосереджена там лише над я не знаю, цими резиденціями Путіна або ще тих олігархів, які там скидалися на СВО останнім часом. Мені просто цікаво, росіяни це ну допетрають якось до того чи ні? От як оці удари ще змінюють тил російський всередині? Зеленський теж сказав, що ми маємо ну, в такому плані зараз недослівно, якби пояснювати росіянам, що через одну людину, тобто Путіна, страждають всі вони. Я не знаю, можливо, у вас є відповідь. Це, в принципі, можливо в природі, щоб росіянам це дійшло через отакі от феєричні методи?
5: Дайте, я з вашого дозволу згадаю тут один чорний жарт, який там популярний був якраз на фоні цих всіх різних історій про народні республіки на території Росії. Типу там тисячі ж навіть два чорні жарти. Перший з них, типу, треба працювати не 12 годин на добу артою по Білгороду. Ну і другий, типу, там жарт був приблизно такий: о, ми їм там щось знищили, а я думав, що ми по ним чисто для настрою б'ємо. Ну, якщо серйозно, я не є прихильником того, що в Росії настільки там внучку розвинула та так звана. Ну, там, соціальна тканина, чи як би, скажімо так, настрій суспільства, щоб вони такі: ой, а що ж ми робимо? Ми ж настрій, типу, а що же відбувається?
4: За що? За що?
5: Це димом заволокло Москву. Типу, каже, це так вийшло. Ну, тобто, якось от, якщо подивитися в глибину історію, ну, не було такого, щоб нація з настільки розвинутим цим комплексом самодержаві і там таким імперським комплексом, що вони швидко встигали усвідомити наслідки своїх помилок. На жаль, такого не буває. Але, ну, з іншої сторони, це не означає, що росіян нам не треба бити. Якраз от навпаки. Чисто саме за рахунок, хоча б за рахунок того, що там, ну, хто як мінімум там тою чи іншою мірою причетний, або там якось допомагає силам оборони України, бо чисто за рахунок того, що ну, там наші близькі в Києві, в інших містах України, в інших населених пунктах не можуть спати спокійно, не можуть відчувати себе в безпеці. Хоча б заради цього бити по-русським, як то кажуть, богоугодна справа. Ну, чисто тому, що те, що з чим вони прийшли, воно має їм повернутися назад. А як, наскільки вони будуть швидко зображати в даному випадку, то все інша справа. Врешті, я ще заодно прихильник такої концепції, що, наприклад, Радянський Союз він насправді розвалився не через те, що там десь гроші закінчилися на воєнні приготування чи щось, а просто тому, що він розвалився, тому що перед кремлівським керівництвом тоді виникла настільки велика куча проблем, з якою воно виявилось просто нездатним розібратися. От я підозрюю, що насправді наша стратегія, ну, затверджена на рівні воєнно-політичного керівництва держави, саме полягає саме в тому, щоб накопичувати дроновими атаками проблеми, з якими нинішнє кремлівське керівництво не зможе впоратися, відповідно привести до певного колапсу в Росії і існуючому вигляді. Я не кажу розвалу, а саме колапсу. Ну, в сенсі, коли вони втратять можливість чимось управляти. Вони, звісно, русські при цьому можуть себе продовжувати далі годувати казками, що дронів залишилось на два дні. Але от якраз ну, в чомусь є оце, що у них не, вони не придумали на цей раз нічого краще, ніж говорити про те, що України з дронів залишилось на два дні, і у них там саме лучше в мірі ПВО, і все збілі. При тому, що якби, ну, наскільки все збілі, якби прості москвичі побачили і плакалися. А нас за що? Що ж случилось? Москву димом завало.
4: Так, пане Іване, тільки про дрони ми говоримо, чи ми ще можемо говорити і, ну, цікаве питання, коли ж балістика на Москву може полетіти і нам тут обіцяють десь до осені, як ви ставитеся до таких перспектив, як взагалі оцінюєте оцей технологічний внутрішній наш процес?
5: Ну, знаєте, з однієї сторони завжди є спокуса отак от, як там говорити, якихось скептичних настроях. Ну, бо бути скептиком дуже просто. Тим більше негативна інформація, вона завжди поширюється 4 рази швидше. Але, ну, з іншої сторони, зважаючи на те, які, ну, дуже цікаві сюрпризи завжди виникали від нашого ВПК на рівному місці, які, багато з яких не були прояснені. Так чи інакше, і це добре. Ну, то я би, скажімо так, я би не ставив, з однієї сторони, я пропоную, якби, не покладати все своє життя на очікування, що от осінню щось туди по Москві має полетіти, ну, бо робота Сил оборони України, в тому числі тим озброєнням, яке ведеться, ну, вона йде, веде комплексно. Я би сказав би так, що там якраз головний акцент на тому, щоб просто вести фізично меншу кількість росіян. Ну, бо знаєте, поки ми так от захоплено говоримо там про Москву і там про Крим, є ще інша сторінка бойової роботи, наприклад, нашого полку, 413-го полку Рейдяка, вона особисто захоплює. Знаєте, дуже багато ударів по розташуванню російських військ біля лінії фронту. Дуже багато. Middle Strike. Там бойова частина, що як там мама не горює, лишається тільки підозрюю, що росіянам тільки лишається після цього буквально своїх вносити в чорних пакетах. Ну бо коли прилітає бойова частина 100 кілограмів, бо можливо й 200, ну що там ще від них лишається? Тільки те, що збирати в чорних пакетах. Відповідно, заодно ось відповідь. Чому там гаразд, якщо там є Константинівка, є проблемні місця, але чому на інших ділянках фронту росіян нічого не виходить? Ну, тому що прилітає. Прилітає значно кращими темпами, зокрема від нашого полку, чим, наприклад, коли от були Хаймарси влітку 22-го року, і там була регулярна бойова робота. До чого це все водою? Скажімо так, усі наявні сили і засоби, які, зокрема, не оприлюдняться, вони працюють на те, щоб росіян стало фізично менше. І причому ці всі сили засоби розробляються темпами, які місцями приємно дивують уяву і увагу. Тому думаю, що можливо, якби не варто було б не варто покладати очікувань, але з іншої сторони, знаєте, просто чим менше очікування, тим просто ну більш радісні результати від того, що виходить. Тим більше, що знову ж таки, навіть відносно того самого Сапсана, нас можуть скільки завгодно там рвати на волосах, що похоронили перспективну програму до Коля, а при цьому російська армія чомусь звітує про збиття цих ракет. Як вони зазвичай щось збивають, ну ми знаємо, там збивають своїми об'єктами. Хороший засіб протиповітряної оборони. Не треба тратити зенітні ракети. Але чомусь, якщо росіяни вважають, що по ним, наприклад, прилітав Сапсан, таких доволі регулярних кількостях, значить, щось по цьому є. Більш того, зважаючи навіть на те, на таку показову історію, навіть цим, нам дуже мені подобається ця історія, як ми застосували С-200, ну, в тому плані, що це комплекс громадний, буквально стаціонарний. От до 2013 року у позиції таких от комплексів були під Києвом, але їх, ну, ліквідували, тому що вважали, що С-200 він морально застарілий. Це величезна така, величезний кріпрайон, по якому пролетить першу чергу, відповідно, він не зможе виконати свою функцію. Ну, якось от, видно, від якось із східноєвропейських країн ми змогли отримати ці комплекси. Перетворити громадну штуку на мобільну, досконалити систему наведення семитонної зенітної ракети так, щоб вона точно могла попасти повітряну ціль на дистанції 300 кілометрів. І таки попали. І це все було зроблено в польових умовах, бо вважайте, ну, в умовах воюючої країни. Там, де все прилітає, все руйнується, немає, прості господі, електроенергії, немає кваліфікованих кадрів, але це було зроблено.
4: Тому це неймовірно просто. Який основний фактор от зараз того, що відбувається, по суті, прорив, все-таки це комплекси, але основні які фактори забезпечують нашу спроможність того, що ми не могли там спочатку уявити, що от полетіло і долетіло і вдарило по Москві, і ми виходимо на регулярність.
5: Знаєте, все-таки воля до перемоги, якби це не прозвучало. Буквально, в першу чергу, означає саме це. Не можна робити яку завгодно досконалу зброю, але якщо нема волі відповідно її застосовувати, ну, вона не працюватиме. Якщо є воля до перемоги, воля до подолання складних обставин, власне, от воно і допомагає ці всі якісь проблеми вирішувати. Ну, бо якщо зважити на різні відомі дані, як, наприклад, росіяни намагались нам, даруйте, буквально з землею зрівняти ті чи інші провідні заводи, і порівняно з тим, що у нас, наприклад, той самий Нептун, який більш улюблений не для публіки, ну, в принципі, якби, ну, чотири варіанти вже цієї ракети відомо. З них які три там для ударів по наземним цілям. От виходить, росіяни к нам дарують і не трамбували заводи, але те, що в них був ночний кошмар, що Нептун перетвориться на такий собі томагавк переросток, він відбувся, цей ночний кошмар. Навіть більш того, ці нічні кошмари з ними відбуватимуться і далі, ну, тому що німецькі інженери подивилися, зрозуміло, що ми примудряємося робити ракети в умовах гірші, ніж у них, але кращими темпами, ніж Європа. От чомусь німцям не вистачило 2 роки, щоб перезапустити процес виробництва крилатих ракет Таурус. Нам чомусь цих 2 роки вистачає на дуже багато чого. Я думаю, це все-таки в першу чергу фактор волі до перемоги. Тому що, якби, підозрюю, наші розробники дронів на всіх рівнях там сиділи би і пронікали з цими пламенними речами. Як ми відстаємо від русських по дронам? О Боже, нас всіх уб'ють? Ну, думаю, нічого б не було. А виходить, у нас якраз, на щастя, дуже значна кількість людей зайнята роботою настільки добре і щільно, що це допомагає працювати краще, ніж у русських. Ви знаєте, теж є, до речі, якщо так співставити, росіян у воєнному виробництві тих чи інших сегментах задіяно 10 мільйонів людей. У нас орієнтовно там 300-400 тисяч. Але виходить, що ці 300-400 тисяч наших людей встигають іноді зробити результат на порядок більше, ніж ці майже 10 мільйонів у росіян.
4: Ну, це наша національна особливість така, яка теж через важкі періоди нашої історії випрацювалася в обмежених умовах і з обмеженими ресурсами робити максимальний результат. Тому це дуже класно. Як ви оцінюєте перспективи наші тоді тут і взагалі сил безпілотних?

0: задіюємо по цих атаках в тил ворога, чи на фронті теж ми недооцінюємо використання безпілотних систем. Розкажіть, будь ласка, взагалі про вагу.
1: Почну з кінця, тому що так буде простіше. Знаєте, складно сказати, де більше, ну тому що робота ведеться дуже щільно на всю можливу глибину. Ну, знаєте, як і в нас випадку з полком, іноді дуже багато настільки накопичується уражень, навіть то, що там на оперативно-тактичну глибину від лінії фронту, тому що ну регулярно робота ведеться. Які ті гучні і не дуже гучні ураження, які там по території Росії дуже постійно ведуться. Ну, якась така теж от рутинна робота, там, де ну росіяни ще недостатньо фізично закінчились. Вони по одному, по двох там цим піхотинцям лізуть вперед. Буханки їхні не закінчилися ще до кінця. Там залишки по артилерії не закінчились, то все винищення ведеться постійно. Можу говорити, що якби на практиці тільки за свій підрозділ, за інші підрозділи можуть сказати інші представники, але те, що ну от якби наочний результат, кожен може зайти і подивитись так звані підрахуйці угрупування СБС, там де такими от багатозначними цифрами знищуються російські цілі, і оце просто показує, що робота ведеться завжди на глибину, от максимальну глибину, починаючи від нуля і там, де до тисячі і більше кілометрів. Причому, що це все підготовка до далекобійних ударів, нарощення інтенсивності роботи по фронтовій, профронтовим зонам, вони там відбувалися наче минулою осінню. Хоча пригадую якраз зимку на початку 26-го року, багато коментаторів починало розповідати, а СБС не працюють по піхоті, або СБС працюють по піхоті, але не по логістиці. Все неправильно воюють, зараз ми як розкажемо, як треба правильно воювати. І розумієте, це теж як про ситуацію, що от коли там будучи в війську, бачиш на кілька глибин більше, але не можеш це сказати. Знаєте, якби сидить чоловік і пише, що якби от він то точно знає, а по логістиці роботи не ведеться, а в той час вже навіть на той момент. На одному з гарячих напрямків було дуже багато уражень російської логістиці на глибині навіть 50 кілометрів. Це не те, що кілзона 15 кілометрів, там уже 50 кілометрів постійно на таку глибину від лінії фронту постійно щось вибивалося. Ну, сказати, що ж нельзя, треба промовчати, щоб не спалити во время номер. Ну, а так як це вже така рутинна робота, яка пішла туди в глибину, то відповідно вже на це розказати можна. Чому? Але якщо переходити до першої частини питання, яке насправді складніше, ну, знаєте, все насправді, ну, чомусь ми уявляємо, що технології розвиваються самі по собі, що це як там, ну, цибулинка посадив там у вазончик, і от вона якось росте, без підживлення зовні. Ні, воно не так, на щастя, працює, тому що, власне, чому я кажу навіть про те, що в першу чергу з нашої зброї працює фактор волі до перемоги. Якщо заглиблюватися в історію нашого підрозділу, ну, це почалося компактне угрупування мотивованих людей, які воювали взагалі в силах спеціальних операцій. По мірі там нарощення чисельності, ускладнення бойових задач, там уже виникла ідея, що треба використовувати дрони як такий собі, ну, подовжувач зусиль, який там допомагає на різних глибинах від лінії фронту бити по російським цілям. І потім якось уже, що от гарний перспективний шлях, який допомагає росіян бити ефективніше, чим там дефіцитні різні західні засоби, отак і пішло якби там акцент на безпілотниках. І відповідно потім ми там таким от звилистим шляхом стали окремим батальйоном безпілотних систем, потім стали полком, але думаю, це не кінець розширення в нашій бойовій біографії. Так от, веду до чого? Можна, звісно, скільки завгодно якось там спробувати передбачити, що до яких там висот дійдуть дрони, але я думаю, що простіше, краще передбачити ось яку річ, що так як, можливо, Україна перша в історії воїн країни, яка відчула істинний смак перемоги за допомогою використання безпілотників в чистому вигляді, то я думаю, оце якраз смак перемоги, він буде примножуватись. Ну, бо знаєте, якщо справедливості заради, дрони для розвідки в масових там кількостях використовували ще американці в В'єтнамі. Дрони для вирізання протиповітряної оборони вперше використали взагалі ізраїльтяни в 1982 році під час війни проти Сирії. Там, якщо заглоблюватись історію холодної війни, то якби європейські країни робили дуже цікаві зразки, які можна було варто було би повторити там і в нинішніх умовах. Але це вже все не має значення. Тому що зараз ці всі країни, вони таким не займаються. Відповідно, вони самі себе чомусь позбавили можливості відчути цей смак перемоги, отриманий простим масовим безпілотним засобом. Україні ця честь випала, відповідно, зокрема, нашому полку ця честь теж випала, відповідно, от якраз от ці всі речі і практикуються.
0: Тому, ви практикуєте це на лінії зіткнення безпосередньо, так?
1: Скажімо так, південні рубежі, там, де, ну, грубо кажучи,

0: Там росіяни намагаються рватися до Запоріжжя. Намагаються, але чомусь не виходить. Оце дуже теж з моментів, які там доставляють окреме задоволення, там де і якраз про російське сприйняття ситуації. Що десь там був на Голіопільському напрямку в березні, заблукав один російський піхотинець, по ньому попав наш дрон, його даруйте так от, винесло в космос. Це ну, тому що розірвало, даруйте, наполовину. Ну, а потім російські пропагандисти такі, от, смотрите, наш там піхотинець закріпився, ми захватили це село. Чим, даруйте, закріпився? Половиною туловища на даху? Ну, тим не менш, от так з ними відбувається.
1: Відповідно, тобто ви б'єте по живій силі, по піхоті противника, по логістиці, по всьому?
0: По танкам. Знаєте, просто питання в тому, які цілі є. От... Знаєте, теж для ілюстрації, наскільки війна помінялася, чому от якось дрони зараз у медійному плані, це про удари по Москві, чим там про фронт. Тому що раніше от такою подією було, коли Росія могла проводити механізований накат, там використовуючи 30 одиниць бронетехніки за раз, з яких там мінімум половина згорала. Зараз виходить, якщо брати практику нашого полку, поява аж 2 танків за тиждень. З музі відповідальності це просто небувала подія. Типу, ого, набрали сміливості. Ну, понятно, що танки згоріли ці, тому що по ним попали. Ну, тим не менше, просто як звузились можливості росіян на фронті. Що, від того, що Личин там раз на тиждень проводити механізовані накати, і до того, що ого, 2 танка появилося з інтервалами за тиждень, їх спалили. Тому якось отак і виходить, що робота дронарів рутинна, вона ведеться... І по цим от піхотинцям, які намагаються просочуватись росіянам, і по тому, що їх забезпечує, і по артилерії, яка по ним стріляє, і там навіть різні допоміжні цілі, типу там радіолокаторів, станції РЕБ, там польових складів, це все вражається постійно, але просто так як це дуже комплексна робота, яку дуже складно охопити увагою одночасно, от якось просто медійно підсвічується тільки ця далекобійна робота. Тому що, знаєте, якщо починати ще підсвічувати кожній з важливих епізодів на фронті, то можна наш інформаційний простір може захлинутися у цьому плані. Ну, тобто, що не встигнуть це освоїти, але знову ж таки, є ще ж проблема в тому, що все-таки да, от позитивна інформація поширюється повільніше, ніж негативна.
1: Так, але важливо розуміти нам усім, що відбувається реально на фронті, як змінюється сам фронт, щоб ну, мати уявлення про те, як відбувається ця війна, не тільки в містах і громадах, які, на жаль, теж потерпають від обстрілів ворога, але паралельно з цим є ще й ну, позиційна війна, яку ж ніхто не відміняв, і там теж це все відбувається. Тому, пане Іване, і запросили вас зокрема, мені дуже цікаво, щоб ви розказали це з власного досвіду. Але ну, теж не будемо якби не зважати на те, що і противник там теж намагається підтягувати свої вміння і знання, відповідно, десь підглядають, я так розумію, в нас, десь щось своє роблять, ну і в них вертикаль все-таки працює, управлінська диктатура, вона тут краща тим, що ну, швидше, можливо, тут до виконання можна взяти, в нас ми беремо тим, що у нас знизу ініціатива, так, оця воля до виживання все-таки працює нагору і штовхає гору, то там у них навпаки, але все ж таки, як ви оцінюєте зараз, ну я не знаю, рівні можливості наші і їхні саме щодо безпілотних систем?
0: Ну, скажімо так, ну, стежучи з вашою там творчістю, наскільки знаю, вас якби дуже хвилює проблема того, що росіян постійно пролітають там по північному прикордонню. Там Чернігівщина і Сумщина. Ну, справедливості заради, навіть по тому, що є у відкритому доступі, можна було публікувати, ну, робота у відповідь по росіянам ведеться. Грубо кажучи, за тим самим принципом, якщо вони вважають, що вони нам зіпсують життя при кордоні, то значить ми їм зіпсуємо життя також. Але ведеться, підкреслюю, по виключно воєнним цілям. Або по цілям, які знають, мають воєнне значення. Ну, наприклад, у нас там недавно був спалений російський тепловоз, який віз спаливо росіянам туди, от там, грубо кажучи, ну, не для механізованих накатів, а раз на то пішло, безпілотники треба чимось теж заправляти, і машини, які вивозять на позиції, треба теж чимось заправляти. Тут я, знаєте, далі я дозволю собі те, щоб перевернути картину і зверну увагу ось на що. Насправді, як мені видається, якраз от сили безпілотних систем України, вони рухаються по такій повній гібридній моделі, там, де є воля командирів відповідних на місцях, або запроваджувати ті чи інші новації. І там іде отакий, спочатку зверху донизу йде воля, а потім знизу до верху. Ну, тому що якби потрібен відповідний командирський замисел і відповідні ініціативні підлеглі, які вміють це реалізовувати. Речі, саме по собі життя, що якби там от стрімкого, ну, фактор стрімкого розширення підрозділів, він вимагає певної централізації управління. Відповідно, я би не сказав би, що українське військо в плані уміння нормально централізувати управління, що воно слабше російського. Якраз навпаки. Можливо, навіть ми чомусь там задаємо тон, як це треба вміти робити, тому що якщо простежити, наприклад, по динаміці російській, як у них, наприклад, відбувається зараз формування сил безпілотних систем, є цікавий момент, що ми в сприйнятті дуже відстаємо, і той час, поки там от досі там Рубікон, навіть уже самі там, і західні аналітики, росіяни почали визнавати, що якби у них якість Рубікона просіла, і довелося формувати альтернативні підрозділи. Барс-37 або Барс-Сармат, правда, про ці підрозділи я би говорив у минулому часі, тому що розташування цього підрозділу на Запорізькому напрямку якраз теж наш полк розмотав у квітні цього року. Там теж дуже специфічна історія. Поставили керувати тим Барс-Сармат, котрий, типу, конкурент Рубікона, поставили керувати Дмитрія Рогозіна. Це той скандальний, одіозний і трохи комічний персонаж, який там керував Роскосмосом, йому потім там десь яке місце прилетіло уламком снаряду, і він там постійно щось скандалить. Виходить, він то не адекват, але він зібрав навколо себе команду холоднокровних інженерів-убивців. Ну, правда, вони були в минулому часі. Не було, підкреслюю ще раз, після прольоту дрона з масовою бойовою частиною 100 кілограмів чи більше, в живих залишається мало хто з русських. Навіть більш того, навіть ще виходить, як альтернативу Рубікону, який просів по якості, вже з лютого 26-го року росіяни почали формувати ще якусь там 50-ту бригаду на основі так званої бригади «Гром Каскад», яка перша освоїла шахеди, застосовувала для ударів по Україні. Далі русські пішли навіть по історії, що треба формувати по кожному окремому батальйону безпілотних систем при дивізіях і загальновійськових арміях, чим вони там заодно дещо додавали хаоса в системі управління. В них виходить зараз дуже специфічний період, коли вони намагаються отак от зробити як ми, і навіть краще, тобто, ну, як їм здається. Вони починають плодити підрозділи, які не мають чіткої системи підпорядкування, і виходить ось яка штука. В них сили безпілотних систем налічували, ну, вже на квітень налічували понад 100 тисяч осіб. Якби росіяни мали би таку ефективність, як ми їм приписуємо, ну, вони б нас, друйте, давно б вже затоптали би просто безпілотними системами. По всій лінії, а не по окремим ділянкам. Нам тим не менше, поки що навіть виглядає так, що те, що там горизонтальні зв'язки, централізація, вертикаль зверху до низу і знизу до гори, ми поки що виграємо. Тому що, ну, раз на то пішло, ну, наш смак оцих перемог, які отримується, він заодно допомагає формувати відповідні ефективні вертикалі. Тому що десь от перемоги дозволяють добувати кращий ресурс, отримувати кращих людей. Врешті цей засвоєний позитивний досвід, що от ми знаємо, як робити, от він є простішим для масштабування. Ну, росіяни, можливо, знають, як плодити підрозділи. Росіяни знають, як за рахунок маси давити. Але сказати, що вони вміють в якість, ну, поки що ні. Да. Просто наша велика проблема в тому, що росіян занадто багато. Більше, ніж ми. Ще одна велика проблема по фронту, насправді, це не їх безпілотники, а їх каби. Тому що от, в нас, на жаль, ще немає трьохтонних кабів, у них ці каби є. І поки ми чекаємо на гріпани з тими далекобійними ракетами «Метеор», треба якось виграти час. От, до речі, важлива ситуація, що, як на мою думку, ці удари по Москві, по іншим важливим об'єктам росіян, цей час до появи гріпенів у нашому небі, які допоможуть відганяти носів капів, от, грубо кажучи, ці удари допомагають виграти, там, певний час виграти. Ну, а далі там вже, знаєте, буде видно. Да, я заодно не прихильний концепції, що бойові дії можуть завершитися осінню. Я думаю, що горизонт планування є значно довшим.
1: Я вам дуже дякую за цю фахову розмову. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Служби безпілотних систем «Рейд» сил безпілотних систем, експерт з озброєнь, також видання «Дефенс Експрес». Дякуємо за роботу, за те, що пояснюєте складні, але важливі теми. Боротьба триває, стоїмо. Це була програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Галецька.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на

98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM. Слухай, Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про енергетичну допомогу Києву від Румунії, державні виплати постраждалим від сексуального насильства під час війни, а також про незвичного гостя поблизу антарктичної станції Академік Вернадський. Спершу про ворожий терор. Російські військові з реактивної артилерії обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Троє людей дістали поранення. Під атакою опинився спальний район. Пошкоджені багатоповерхівки. Тим часом на Одещині третю добу шукають 10-річну дівчинку, яку винесло в море на надувному кругу. Вона разом із прабабусею відпочивала біля села Сичавки. Фахівці обстежили 6 кілометрів узбережжя, понад 200 гектарів води, а також близько 5 гектарів морського дна. Пошуки тривають. І про енергетичну допомогу. Румунське місто Тімішоара передало Києву 4 генератори загальною потужністю 100 кВт. За повідомленням КМДА, це обладнання допоможе стабільно працювати критичній інфраструктурі, медзакладам, а також соціальній сфері міста. Держава виплачуватиме по 3 тисячі євро постраждалим від сексуального насильства під час війни та дітям, народженим у наслідок цих злочинів. Допомога не впливатиме на отримання субсидій чи інших виплат, а процес оформлення буде конфіденційним. За даними Офісу Генпрокурора, від початку повномасштабної війни зафіксовано близько 400 випадків сексуального насильства, пов'язаного з війною. Переважно йдеться про жінок, однак є і 150 випадків із чоловіками. І на сам кінець звістка з далекої Антарктики. Біля української станції Академік Вернадський помітили рідкісного гостя – королівського пінгвіна. Їх найближча колонія приблизно за 2000 кілометрів від острова Галіндес, де і працюють наші полярники. Королівський пінгвін погостював близько доби та помандрував далі. Науковці кажуть, монарші пінгвіни навідуються, аби перевірити, як команда готується до Мідвінтера – головного свята антарктичних дослідників. А на цьому вона поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
0: Зараз у Києві 27 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до комфортних 22 із позначкою «плюс», вночі до 20 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

0: Університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
2: Що таке варикоз і як зміцнити вени? Що робити, коли хвороба вже існує? І які наслідки можуть бути, якщо варикозне розширення вен не лікувати? Та чим фітотерапія може зарадити у боротьбі з цією недугою? Ці та інші питання розберемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок о 13:30 програму
1: «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Києво-Печерська лавра оговтується після російської атаки. Найбільше постраждав Успенський собор, храм, закладений ще в 11 столітті, знищений вибухом у 1941 році і відбудований уже в незалежній Україні. Найцінніші реліквії та музейні експонати вдалося врятувати. Однак масштаби збитків продовжують уточнюватися. Попередньо йдеться про понад 500 мільйонів гривень. Попереду аварійні роботи, консервація пошкоджених елементів, експертиза стану пам'яток і підготовка до великої реставрації. Що сьогодні відбувається на території лаври, які втрати вже вдалося оцінити, коли сюди повернуться відвідувачі та яку роль у відновленні мають відіграти держава, міжнародні партнери та благодійники, та скільки знадобиться часу на повне відновлення руйнувань. Наш гість Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Пане Максиме, вітаю вас.
4: Вітаю, вітаю.
3: Якщо говорити про хронологію тієї ночі, коли, від кого ви дізнались про влучення дроном в Успенський собор, що ви побачили уже в перші години після атаки?
4: Так, дійсно була дуже важка картина, дуже важка інформація. Мені буквально миттєво після влучання надіслали відео. Я, слава Богу, живу буквально тут недалеко від лаври. Я бігом добіг і був першим, хто зайшов тоді в лавру. Був ще поліцейський, який під час тривоги був в укритті. І ми з ним почали готувати, відкривати приміщення для евакуації експонатів. Паралельно прибули правоохоронці, наші співробітники, які недалеко проживають, і працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. І буквально зразу до нашої команди, яка в той момент вже тут почала робити перші кроки, прибув міністр внутрішніх справ і перший заступник міністра культури. І була скоординована, ну буквально своїми руками, все це ми бігали, виносили в першу чергу евакуацію експонатів. І паралельно відбулася координація, дуже важлива, працівники в ДСНС, бо було зрозуміло, що масштаби пожежі дуже значні і вона швидко розповсюджується. І наразі це вдалося локалізувати і не допустити проникнення вогню всередину собору, зберегти іконостас, зберегти ті розписи, які, власне, прикрашають Успенський собор, і зберегти, власне, бані, куполи Успенського собору, бо вони теж вже починали займатися, і цей вогонь вдалося призупинити і обмежити його розповсюдження.
3: А чи правда, що одразу почався дощ, і він так допомагав? Це із таких містичних знаків, які обговорюють кияни, то я теж хочу вас як очевидця запитати.
4: Так, це правда, і це дійсно виглядало як чудо справжнє, бо тільки ці полум'я почало з'являтися з-під мідної покрівлі, розпочався шалений дощ, який не зупинявся до моменту завершення гасіння практично. І ця історія, ну це всі побачили, що це було дійсно допомога і природи, і Господа Бога, і самої Лаври, мабуть, всі сили кинулися на те, щоб врятувати Успенський собор, який вже багато разів в історії руйнувався, і кожне покоління українців його відновлювали, і це певний символізм цієї історії. І я хотів би ще додати з такого емоційного, важливого, щоб ми розуміли, з яким ворогом ми маємо справу, що буквально через 3 години після першого прильоту по Лаврі вдарив другий шахет, який зачепив башту Кушника і потрапив, і, скоріше за все, там вибухнув і спричинив пожежу на мистецькому арсеналі. Тобто наш ворог хотів вдарити, швидше за все, по рятувальникам і тим людям, які намагалися допомогти рятувати Лавру і Успенський собор. І це показник того, що у нашого ворога немає нічого святого. І коли ми думаємо, що російська церква захищає християнство і православ'я, то це велика помилка, на жаль.
3: Ви заявляли, що 80% даху собору пошкоджено. Наскільки постраждали несучі конструкції будівлі, чи є ризики для розписів, фресок та інших елементів внутрішнього оздоблення?
4: Вогонь не потрапив всередину приміщення, і це найкраща новина. Склепіння, які своєчасно оброблялися водою і не перегрілися до стану такого, що вони втратили свою міцність, витримали, і куполи не обвалилися всередину. І це завдячуючи, повторюся, правоохоронцям і нашим рятувальникам, які своєчасно все це організували. І за рахунок цього ми зараз маємо ситуацію, що власне розписи і художнє оформлення Успенського собору, воно практично, ну, знаходиться в задовільному стані, воно буде потребувати певних консерваційних заходів, треба буде демонтовувати панікаділа, треба буде повністю оновлювати всю проводку, яка там поплавилася, і багато інших елементів, але в цілому художня складова залишилася без суттєвих пошкоджень, і я думаю, що протягом півроку можна буде привести в належний стан це повністю оздоблення, можливо, навіть швидше. Ключова зараз проблема – це відновлення покрівлі. Угу. Зараз рятувальники і спеціальні служби роблять тимчасове укриття поверхні Успенського собору, щоб захистити його від опадів. І наразі ми маємо підготувати максимально швидко проєкт вже створення консерваційної покрівлі, на основі якої буде вже потім зроблена основна покрівля, покрита міддю і позолочена, як це було до пожежі. Відповідно, у нас після тільки буде виконано це укриття захисне, наша задача буде розробити повний проєкт консерваційних і реставраційних робіт. І це достатньо серйозна інженерна задача і достатньо значне фінансування.
3: Я прочитала, що у перші години після удару вдалося евакуювати срібну раку Святого Стефана та експонати виставки, присвячено Воскресіння Христову. Розкажіть, будь ласка, що це за експонати і як їм вдалося пережити задимлення, в якому вони стані, і як була організована ця операція, де вони зараз знаходяться?
4: Дійсно, рака Святого Стефана – це унікальна православна реліквія, яка з'явилася в Києво-Печерській лаврі на початку 18 століття, здається, я зараз не помилюсь, здається, в 1713 році ця реліквія з'явилася в Києво-Печерській лаврі. В більш пізній час вона була прикрашена величезною розміром з ріст людини срібним оформленням. І ця рака була відреставрована нашими фахівцями. І буквально 2 роки вона вже виставлена в Успенському соборі. І в ризниці Успенського собору, власне, була розгорнута унікальна виставка, яка присвячена Воскресінню Христовому, тематична експозиція, яка була присвячена, власне, всім сюжетам, пов'язаним з Воскресінням, з Великоднім. І на цій виставці були ікони, гравюри, предмети із срібла, золота, тканини. Тобто найбільш яскраві, найбільш цінні експонати цієї тематики були виставлені саме в різниці Успенського собору. І, звісно, коли почалася пожежа, то виникла надзвичайно серйозна загроза їх пошкодження, втрати. Тобто ніхто не міг сказати, на якому етапі зупиниться вогонь. І відповідна евакуація експонатів – це задача номер один. І це було здійснено буквально протягом перших 30 хвилин. Задимлення відбувалося, але ще дозволяло знаходитись в приміщеннях. Ми винесли повністю там всі, хто міг долучилися, винесли раку Святого Стефана. Вона не постраждала, і той захисний скляний колпак, який над нею є, він теж збережений. Наразі всі експонати з виставки теж були демонтовані, вони були зафіксовані, і певний демонтаж треба було робити. На жаль, частину вітрин треба було розбити для того, щоб витягнути, бо відкривати їх, розбирати – це достатньо довга і складна операція. Але самі експонати всі до єдиного були демонтовані і перенесені в укриття. І після цього вже реставратори і фондовики перевірили повністю всі експонати, вони всі врятовані і жоден з експонатів не постраждав.
3: Ви трішки вже згадували, але я уточню, там є в цьому соборі відтворений козацький іконостас 18 століття. Що з цим іконостасом, що необхідно зробити, щоб зараз зберегти цей іконостас, який так ретельно відтворювали?
4: Так, це дійсно одна із перлин Києво-Печерської лаври. Цей іконостас має в основі своїй історію першої половини 18 століття, коли за кошти гетьмана Скоропадського він був створений. Це найбільший в Україні іконостас висотою 25 метрів. Значна частина цього іконостасу була втрачена під час вибуху собору в 41-му році. Наразі в кінці 90-х, на початку 2000-х років, коли відроджувався Успенський собор, іконостас було відреставровано, відтворено з максимальною деталізацією, точністю. І ще декілька подібних же іконостасів знаходилися в інших приділах собору. Кожен із них має надзвичайно високу художню цінність. І всі ікони авторські, все це зроблено вручну, дерев'яні деталі, різьблені, позолочені. І центральний іконостас, наприклад, ми тільки минулого року ми закінчили реставрацію позолоти. 25 років він простояв, там були втрати позолоти, втрати в деяких місцях фарбового шару. Все це було зроблено. І зараз от така трагедія сталася з Успенським собором. І найбільша небезпека була, якщо вогонь потрапить всередину собору і спалахне іконостас. Бо ця величезна дерев'яна конструкція, вона пропитана все фарбою і еліфою, і відповідно, якщо б вона спалахнула, то зупинити це було практично неможливо. Висота 25 метрів, повторюся. Тобто це внутрішня конструкція, яка прикрашає Успенський собор. Тому вогнеборці, вони зсередини собору заливали отвори, які вже провалювалися, через які вже почало полум'я потрапляти в середину собору, і вони відсікали, тому певні місця іконостасу були залиті. Звісно, там буде пошкодження фарбового шару, але в цілому іконостас в задовільному стані буде потребувати консервації. І, на щастя, всі ці елементи, вони залишилися неушкодженими, а вогнеборці змогли утримати вогонь тільки на даху, що він не перекинувся всередину собору. Тобто ситуація дуже схожа з тим, що трапилося з Нотр-Дам-де-Парі. На жаль, якщо в ситуації з Нотр-Дам це була випадковість і не спровокована історія, там, здається, коротке займання, там було там якась технологічна причина була. Тут ми, на жаль, маємо справу з свідомим ударом російським дроном практично в центральну вівтарну частину собору. І це точно прицільний був удар, який, задача якого було показати всьому світу, що Путін не шанує і не буде шанувати жодних правил війни, і в тому числі не буде звертати увагу на всесвітню спадщину. Тобто він показав всьому світу перед засіданням G7, що вони готові бити по об'єктам культури всесвітньої спадщини без жодних обмежень.
3: Ну да, такий парадокс. Росія роками називала Лавру частиною своєї духовної спадщини, а тепер прицільно б'є дронами. Окрім Успенського собору та вежі Івана Кущика, ви згадували, це мистецький арсенал, пошкоджено ще 17 об'єктів, ви говорили. Які саме споруди постраждали, якою наразі є повна картина руйнувань Лаври?
4: Ну, як я сказав, да, так, 19 споруд було пошкоджено. Звісно, найбільша шкода завдана Успенському собору. Було пошкоджено верхівку башти Кушника, яку тільки що відреставрували. Буквально 2 роки назад ми закінчили реставрацію покрівлі. Це теж було дуже важко, бо почалася війна, об'єкт стояв розкритий, і в умовах війни держава виділила фінансування, і ми завершили цей етап робіти. Це величезна для нас, ну, така шкода. І крім цього, постраждали ще декілька пам'яток, як національного, так і місцевого значення, які всі входять в комплекс Києво-Печерської лаври. Лаври наразі ми маємо найбільше пошкодження. Це будинок художників, це творчі майстерні Єжикевича, який знаходиться поруч з трапезним собором, трошки нижче від Успенського. І достатньо сильно постраждав фасад, вікна музею друкарства, який належить Київській міській державній адміністрації. Є інші пошкодження, вони менші, але це все комплекс пам'яток, і тут немає дрібниць, тому що в деяких місцях уламками пробито дахи, десь пошкоджені вікна, десь пошкоджені фасади. Тобто окремі всі ці елементи, вони зараз аналізуються, складаються повністю паспорти пошкоджень, і ми рахуємо, скільки буде коштувати або скільки займе часу відновлення цих об'єктів. Наразі Приватбанк вже оголосив загальний збір коштів, і зараз ми маємо ще пропозиції від інших партнерів, які, в тому числі і міжнародних, які готові долучитися до відновлення Успенського собору і інших об'єктів, які постраждали внаслідок російської атаки.
3: Це десь 500 мільйонів треба, це попередньо.
4: 500 мільйонів гривень ми оцінили, це що шкода завдана вже перевищила 500 мільйонів. Uh-huh. Насправді зараз дуже важко оцінити вартість високохудожніх реставраційних робіт, позолоти, відновлення мереж, які постраждали. Тобто всі ці речі в таких об'ємах, вони достатньо коштовні, тому я думаю, що цифра буде відчутно більше, але ми розуміємо, що вона вже не менше 500 мільйонів. Тобто це не остаточна цифра, і зараз над цим працюють фахівці, і в тому числі Міністерство культури, долучені всі, хто може надати експертну інформацію. І після того, як ми отримаємо всі дефектні акти, ми будемо чітко розуміти загальну потребу на відновлення.
3: Прем'єрка Юлія Свириденко заявила про державне фінансування. Не знаю, які кошти, який об'єм передбачено. Приватбанк 2 мільйони, так, здається, вже виділив перші кошти.
4: Ну, загалом вже на сьогоднішній день, я бачив, на ранок було більше 4 мільйонів.
3: Це збір, туди, куди так, люди так, можуть так, перераховувати і долучатися. Кожен може якусь свою часточку, так?
4: Так. Я хотів би сказати, що те, що я впевнений, що дуже серйозну допомогу надала Державна служба надзвичайних ситуацій, і кошти резервного фонду підуть на поповнення тих запасів, які ДСНС витратила на ліквідацію цієї надзвичайної ситуації і на тимчасове укриття, яке захистить собор. Власне, це відбувається прямо зараз, тобто у нас нон-стоп працюють велика кількість будівельних команд Державної служби надзвичайних ситуацій, фахівці, альпіністи, важка техніка для того, щоб максимально швидко укрити Успенський собор. Я думаю, що кошти резервного фонду в першу чергу підуть на ці потреби. Паралельно ми зараз і в тому числі з міжнародними, і з українськими партнерами шукаємо кошти на подальшу реставрацію, відновлення, яке займе не менше 2 років.
3: Києво-Печерська лавра входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Організація висловила занепокоєння, але в заяві не назвали Росію як винуватця атаки. На вашу думку, з чим пов'язана така от обережність і чи впливатиме оця млявість цієї організації на подальший захист української культурної спадщини?
4: Я впевнений, що ЮНЕСКО все ж таки змінить свою позицію, коли вони отримають повні експертні звіти, бо дійсно я розумію, що вони страждають цією обережністю, і вірю, що вони зможуть назвати речі своїми іменами після того, як вони отримають офіційні звіти від наших правоохоронців. Я впевнений, що експерти закінчують вже повністю аналіз тих матеріалів, тому що експертне заключення, воно основним є, і надана експертиза покаже, який тип боєприпасу, які траєкторії, які умови, всі ці технологічні, технічні речі, я думаю, експерти озвучать, і це буде найкращим доказом. І я думаю, що ЮНЕСКО після офіційного оприлюднення причин займання, можливо, змінить свою позицію. Наразі експерти ЮНЕСКО і ті колеги з ЮНЕСКО, які працюють тут в Україні, надають всю необхідну допомогу, підтримку, допомагають робити 3D-сканування пошкоджених об'єктів. Тобто, в принципі, з ЮНЕСКО йде достатньо серйозна конструктивна робота, але у них є певна політика. Я думаю, що після наших звітів і того, що вони зроблять експертизу самі, я думаю, що, можливо, ситуація зміниться і вони будуть називати чорне чорним.
3: А я думала, місія ЮНЕСКО окремо ще приїде, крім тих людей, які тут є. Збираються вони приїжджати?
4: У мене, на жаль, немає такої інформації, але експерти ЮНЕСКО вже працювали і вже долучені до цього процесу.
3: І ще таке питання. Ви заявляли, що під час відновлення Успенського собору плануєте прибрати російські наративи, які були внесені для оздоблення. Да, ми всі знаємо от там фреску з Павлом Лебедем, який зараз під слідством. Що ще там потребує такої корекції?
4: Так, там, крім повноростового портрету Павла Лебедя, поруч зображений громадянин Російської Федерації Березовський, який більш відомий як митрополит Ануфрій. Тому, звісно, ці речі, які були зроблені перед самим російським вторгненням, разом з іншими російськими наративами, які виписані там взагалі без жодних погоджень і без проєктів, звісно, це треба буде прибирати і повертати в Андріївський приділ Успенського собору, повертати ті проєктні рішення, які були передбачені. Хотів би повторитися, що саме перед російським вторгненням Андріївський приділ, який був в свій час створений якраз на кошти і за сприяння гетьмана Мазепи, був повністю розписаний в російському стилі, з російськими наративами і з портретами, повноростовими портретами Павла Лебедя і пана Ануфрія. Тому, на превеликий жаль, ці речі сталися, і зараз в рамках реставрації собору треба буде повернутися до проєктних рішень, які передбачали розпис Успенського собору в стилі українського барокко. Всі ці речі мають бути відновлені, і ця частина Успенського собору, верхня частина, має бути повністю розписана в належному вигляді і теж прийняти відвідувачів. Бо я хотів би сказати, що після 2000 року Успенський собор не був повністю завершений. Там ще значний об'єм додаткових робіт, в тому числі і розписи всередині, мали бути дороблені. На жаль, цього не змогли зробити. І у 2021 році, перед самим вторгненням, представники Московського патріархату, вони розписали собор так, як їм здавалося доречним. Я думаю, що, можливо, вони очікували гостей з півночі. Судячи з того, що там було намальовано, і тих святих, які там були зображені.
3: І ще в нас є 40 секунд. І хотіла б сказати, що наступного року Києво-Печерська лавра має відзначити 975 років від часу заснування. Ви сказали, 2 роки треба, щоб все відновити. Що встигнуть за цей час зробити?
4: Я хотів би нагадати, 975 років ми відсвяткуємо в цьому році.
3: Ага,
4: цього року 975 років, але ключова історія Києво-Печерської лаври полягає в тому, що їй залишилося всього-навсього 25 років до її тисячоліття. Тому ми сподіваємося, що буде і відповідна реакція там органів виконавчої влади, і суспільства, і церкви, про те, що ми маємо всім суспільством зрозуміти, наскільки важлива ця святиня для нашої ідентичності, для світової культури.
3: Дякую.
4: І підготувати всім разом її тисячоліття в 2051 році. Дай Бог, всі разом зустрінемо цей шановний ювілей.
3: Дякуємо, що розказали все докладно. Це був Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Почуємось за кілька хвилин.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
5: Соціальна реклама. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: QFM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
9: Павло, водій медиваку.
10: За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати. Тому рано чи пізно ми втомилися, і хлопці втомилися. І ми закінчуємося. І нас потрібно міняти чи підсилювати. Тому всім, хто зараз на цивільному житті, повірте, хлопці і дівчата, москаля вистачить на всіх, тому готуйтеся, проходьте курси тактичної медицини, якусь тактику, підготовлюйтеся, щоб прийти. Тому що перша хвиля йшла, це люди, які мали військовий досвід, в основному це люди з 14 року, 15-16, вони були більш-менш підготовлені, а далі вже вони закінчилися. Тому готуйтеся, і вам так чи інакше доведеться служити.
9: Так.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Загострення польсько-українських стосунків через назву підрозділ імені героїв УПА триває вже
11: другий, а то вже й третій тиждень. У Польщі це викликало хвилю критики від заяв політиків до соціології, яка показала погіршене ставлення частини поляків до України та українців. На цьому тлі президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Навіть прем'єр Дональд Туск закинув Києву брак чутливості та емпатії. Чому саме українсько-польська історія регулярно повертається в центр політичних дискусій у Польщі? Наскільки нинішня криза впливає на ставлення поляків до України? І чи залишається хоча Бог якийсь шанс на порозуміння між двома народами? Про це поговоримо з Ольгою Попович, редакторкою щорічника «Український альманах». Це видання «Об'єднання українців у Польщі». Пані Олю, вітаю вас.
12: Доброго дня.
11: Ось уже третій тиждень через назву підрозділу імені героїв УПА триває от такий батл. Зараз дуже високий градус напруги в соцмережах, хоч не заходьте, справа не лише у бота, хоча їх там, звісно, вистачає. От опитування SV Research показало, що понад половина поляків заявили про погіршення ставлення до України через історію з УПА. Наскільки ця реакція пов'язана з самим рішенням України, а наскільки з внутрішньою політикою Польщі? Чого тут більше цього разу?
12: Я думаю, загалом тут більше того, що в Польщі тема про геноцид на Волині, вона не геноцид, як Польщі називають, так, ми більше вже маємо інші терміни. Я схильна до називання це етнічними чистками, які здійснювали часу конкретні відділи УПА, так само, як і зрештою етнічні чистки були здійснені теж і армією Крайовою. Що теж, зрештою, Польщі заперечується в плані симетризму. Завжди вони це підкреслюють, що українська сторона хоче показати симетризм, а його не було. Тож, для мене ця тема, я її відбираю таким чином, що в Польщі до неї ставлення як до національного міфу. Вона формувалася роками, вона почала формуватися ще перед польською незалежністю, і тоді велику роль теж відіграли в формуванні цього міфу так звані кресові середовища. Це сім'ї, родини і представники родин тих, які втікали властиво з Волині під час Другої світової війни, яким вдалося врятуватися. І в спогадах дуже часто, зрештою, це абсолютно такий природній елемент, коли в спогадах ми надінтерпретуємо деякі факти. Власне, тоді з'явилася теж ця теза про більше як десь 300 видів вбивства. Це все мало сформувати таке абсолютно негативне, жахливе ставлення до тих подій, точніше сприймання цих подій, показування, що українці в нелюдський спосіб чиняли ці злочини. І фактично цей міф, він став зараз, коли говорити про історичну політику, про тему історії, він став ключовим. Тобто, я не заперечую, і не варто Україні теж заперечувати того факту, що етнічні чистки на Волині відбулися. Натомість, ще дуже багато питань до істориків, самі історики, які займаються цією темою, визнають, що дуже багато питань властиво до конкретних подій, тобто до того, яка робила теж і радянських спецслужб, не опрацьовані до кінця, і німецькі архіви, і те, що відбувалося потім з польської сторони, воно не применшення, тому що поляки дуже часто говорять відплатні акції. А це, властиво, вже є спосіб применшити ті злочини і показати, що якщо і здійснювалися якісь злочини на українському населенні з боку чи польської армії Крайової, чи батальйонів хлопців, хлопських батальйонів селянських, то це радше відплатні акції, а не такі ж самі за своєю суттю етнічні чистки, але вже українського населення. І, властиво, в Польщі дуже і дуже агресивно реагують на те, коли з української сторони десь пробують показати цю проблему ширше, не виключно на волинських злочинах, на темі Волині, а й на темі, яка притягує вже і польських героїв до відповідальності. Тож з національним міфом взагалі надзвичайно важко боротися. І фактично неможливо. І коли в національний міф вірить все суспільство в те, що це є найжахливіший злочин, в те, що УПА свідомо чинило ці всі з керівництва, починаючи, і всі відділи свідомо чинили ці злочини, тому вони абсолютно не можуть якось польською стороною сприйматися, навіть з розумінням української, що вони боролися з українською незалежністю, тому що це перекриває абсолютно основну ціль УПА – боротьба з радянською владою, боротьба з комуністами і прагнення цієї української незалежності. Я не знаю, як розмовляти тепер на цю тему навіть з своїми колегами з ліберального середовища, бо ще 10 років тому ці розмови, дещо навіть 5 років тому, ці розмови виглядали дещо інакше. Натомість зараз, коли Україна стає суб'єктом вже міжнародної політики, і в польському середовищі, зрештою, ми можемо вловити цей елемент, що саме зараз треба натиснути на Україну, коли вона ж в такій ситуації, коли ще потребує сильної підтримки Польщі, аби вона відмовилася від історії УПА, як від історії української незалежності, а прийняла це як виключно елемент злочину. Польща тут виступає в дискусіях з Україною з позиції абсолютної жертви і жодним чином не бажає теж слухати українську сторону ані про її героїзм, ані про теж і те, що і українська сторона має право десь говорити в якійсь мірі з позиції жертви. І підкреслю, оце з польської сторони абсолютно ви дуже часто почуєте, що це ганебно, коли українці проводять будь-який симетризм між злочинами УПА і злочинами армії Крайової.
11: Так, я зрозуміла, що слухати не хочуть і до компромісу не хочуть йти. А чи не потрапляє Польща сама у пастку такої максимально жорсткої позиції, коли будь-який відступ починає сприйматися як поразка? Тобто, чи не доведуть вони себе цим, тобто, яким ви бачите результат цього? Чи розуміють вони, куди вони рухаються?
12: Ви самі, напевно, спостерігаєте це, і ті, хто слідкують за польсько-українськими відносинами, що будь-яка польсько-українська суперечка дуже сильно використовується в польському внутрішньому дискурсі, власне, в цих теж поділах. Тому ми навіть зараз бачили, що позиція Туска, перша позиція Туска на рішення Зеленського була досить поміркованою. Він говорив про майбутнє і підкреслював, що не треба зараз, власне, говорити про минуле, яке не допомагає нам в майбутнє, ми маємо більше дивитися в майбутнє. Натомість він протягом тижня практично кардинально почав змінювати свою позицію, підкреслюючи свою солідарність з Каролем Навроцьким і висловлюючи свою підтримку в розумінні тої вразливості, яку відчувають всі поляки, коли йде мова про тему УПА і Волині. Власне, тепер ми бачимо, що найжорсткішу позицію займають радикальні праві середовища. І ось ці внутрішньо-польські, польсько-польські війни, вони використовують тему Волині, тому що праві радикальні середовища хочуть показати центристів, лібералів, як таких, які не дбають про інтереси Польщі, про інтерес польської національної політики, і загалом про польської історичної політики, точніше. І якщо будуть показувати в тому слабинку ліберальні центристські середовища, вони будуть втрачати електоральне десь трохи поле, тому що ця тема дуже сильно консолідує польське суспільство. І тут в них, повторюсь, немає якогось поділу, якого очікували колись в Україні. Тож, займаючи зараз радикальну таку позицію щодо рішення Зеленського на

0: належить це право і ініціатива позбавлення. Тож дуже цікаво, як це буде відбуватися, бо Дональд Туск сказав, що емоційно розуміє таку заяву свого колеги, а радше політичного супротивника Кароля Навроцького. Натомість емоційно він би, очевидно, прийняв трохи інше рішення. Тобто, підкреслюючи це як неправильне рішення з боку Кароля Навроцького. І однозначно ця тема зараз буде сильно теж, вона вже використовується. Якщо послухати польські політичні дебати, які ведуться, бо політичні дискусії, краще так буде, може, зрозуміліше, які ведуться на телебаченні, через соціальні медіа, то ми бачимо, що якраз праве середовище переважно насамперед, і вони найактивніше говорять власне про те, що треба зараз показати польську вразливість в повній мірі і звинувачують українську сторону. І говорять про те, що власне це є основний інтерес Польщі, аби нарешті українці зрозуміли, що ця тема в жодному випадку в Польщі не буде сприйнята інакше, ніж ми зараз це чуємо зі сторони польської сторони.
1: Я ще поговоримо про консенсус у Польщі. Хотіла, оскільки ми почали про Білого Орла говорити, а чи не ризикує Польща девальвувати власну найвищу державну нагороду, якщо вона стає заручницею цих поточних політичних історичних суперечок? Уже навіть в Польщі Сікорський говорив, що в Шрьодера є така нагорода, який співпрацює з Путіним. Там в Катерини II, яка доклалась до розвалу Польщі якнайбільше. В кого там ще? В Мусоліні. І
0: Ріні, так.
1: так, і оця вся історія з Білим Орлом, він перестає, він же втратив, мені здається, якусь цінність.
0: Ви знаєте, в очах поляків я би не сказала, що він втратив цінність. Ми по-іншому можемо це сприймати і по-іншому дивитися на те. Так само варто, підкреслюю, дивитися на польське суспільство з точки зору їхнього політичного світогляду. І, наприклад, до виборців права і справедливості великою мірою промовляє те, що Зеленський, надаючи ім'я одному з підрозділів ЗСУ герою УПА, зрадив тим Польщу, тому він не може мати цю нагороду, незважаючи на те, що ця нагорода фактично присуджувалася українському народу за цю героїчну боротьбу і стримування російської агресії. Тим не менше, оці прості перекази, цей простий популістичний тон, який звучить з вуст політики, він промовляє до виборця. І якщо ліберальні середовища так чітко говорять про цю девальвацію нагороди і що властиво абсолютно нелогічно зараз позбавляти Зеленського, коли насамперед Мусоліні йому так і ніхто не відібрав цієї нагороди, і вона залишилася де-факто у нього.
1: Хоч він би не
0: історії
1: образився.
0: Так, в історії ми знаємо тільки один приклад, коли цю нагороду було відібрано. Це прем'єр міжвоєнної Польщі Вітас. Тоді судом було його позбавлено фактично цієї нагороди, хоч в 39-му році, 1939 році її йому повернули. Але це такий прецедент, власне, винятковий. І тут буде другий винятковий прецедент Володимир Зеленський. Я не думаю, що воно якось негативно відіб'ється на сприйманні цієї нагороди. Ви самі подали приклад, так, бо опитування проводяться, і я думаю, що проводяться теж закриті опитування для політичних сил, бо відповідно до тих результатів потім ми бачимо, як може змінюватися думка в заяві представників цих політичних сил щодо доцільності такого рішення зі сторони Кароля Навроцького. І, на жаль, за цими наразі тими опублікованими даними ми бачимо, що половина, трошки більше, як половина населення опитаних цілком сприймає цю думку як це рішення майбутнє, як позитивне, і підтримує його. Політики будуть, Кароль Навроцький насамперед, я думаю, що він буде звертати увагу при кінцевому своєму рішенні, точніше оголошенні свого рішення, Щодо того,

0: чи буде відібрана ця нагорода, чи ні. Буквально вчора в одній з телепрограм досить такого радикального погляду працівник канцелярії президента Кароля Навроцького, який свого часу абсолютно представляв це таке радикальне праве середовище, шовністичне праве середовище, він фактично він прямо сказав, що Кароль Навроцький вже прийняв рішення, але його оголосить після повернення з поїздки зі Сполучених Штатів, і це рішення залежить виключно від української сторони. Якщо українська сторона змінить своє ж рішення, тобто президент Зеленський відмінить свій указ, то тоді ніхто президента Зеленського не буде позбавляти цієї нагороди. Але ми знаємо, що українська сторона не буде змінювати цього рішення. Тобто ми можемо передбачити, яке невдовзі рішення приймає Кароль Навроцький.
1: Яка іронія долі, виявляється першим кавалером ордена Білого Орла був Іван Мазепа.
0: Так.
1: І я ще хотіла запитати про консенсус. Ви сказали, що коли він сформувався, в який спосіб. А чи відчули поляки цього разу консенсус щодо небажання поступок з'явився і в Україні, і на подив для самих українців? Бо раніше нам було, ну там щось між поляками, дайте їм, хай мають. То тепер в силі характера Зеленського він не буде йти на цю поступку, і українці не стільки так про УПА, а стільки про те, чому поляки нам взагалі вказують. Чи відчувають цю протидію в Польщі від українців?
0: Це залежить, про яке середовище, де знову ж ми з вами будемо говорити. Якщо говорити про експертське середовище, то так, вони підкреслюють, що цього разу теж і українська сторона досить одностайна, навіть якщо її десь підкреслювала, що рішення Зеленського, можливо, було помилкове, якщо враховувати конкретно польсько-українські відносини, і очікувано, що в Польщі це викличе негативну реакцію. Натомість далі, розвиваючи свою думку, пояснюючи це рішення, все ж таки критикувала за таку реакцію Польщу. І дійсно про це десь експертське середовище говорить. Тільки тут абсолютно неспівмірні зараз дискурси. Український і польський. Бо якщо ми подивимося на польський дискурс, медійний, експертський, політичний, то ми бачимо вже третій тиждень, що ця тема абсолютно не стихає. Десь вона трошки може зараз все ж таки менше звучить, але вона звучить. Вона звучить постійно в медіях, вона звучить постійно теж і через соціальні мережі, ми це можемо відслідковувати. В Україні ж ця реакція була набагато слабшою, і про це так багато не говорили і не говорять. У нас значно менше матеріалів, значно менше коментарів. І це теж зрозуміло, бо ми живемо трошки в інших реаліях. Навіть не трошки, ми абсолютно живемо в інших реаліях, чого іноді, як ми бачимо зараз, частина наших друзів в Польщі не розуміє. Однак ми теж і чуємо десь голоси з українського боку, які кажуть, що треба відмовитися від взагалі героїзації української повстанської армії, тому що це завжди нам псуватиме відносини з Польщею. Цих голосів вже менше, теж з огляду на те, що загалом, якщо прослідкувати, то ця теза дуже добре просувалася представниками в Україні проросійських насамперед середовищ. Тих середовищ, які були зацікавлені, власне, в тому, щоб розігрівати ці теми, щоб десь розподілити теж ними Україну. Тому що, згадаймо, що ці всі підкреслення, що тема УПА – це виключно тема тільки Галичини, і не треба її переносити в історичну політику, і що Галичина – це зовсім інша Україна.
1: Маємо ставити крапку, пані Олю. Але тему Польщі ми будемо далі продовжувати. Дякую вам. Рада буду чути вас ще в наших ефірах. Це була Ольга Попович, редакторка щорічника «Український альманах», видання «Об'єднання українців у Польщі». Почуємось за кілька хвилин.
2: Київ. 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про небезпеку на воді, бойову ситуацію на фронті, а також про початок перемовин США та Ірану у Швейцарії. Спершу про небезпеку. З початку червня на водоймах України загинули 53 людини, зокрема 9 дітей. Це дані Державної служби з надзвичайних ситуацій. Днями у Чернігові з річки Стрижень рятувальники дістали тіло 11-річного хлопчика. Ще одна дитина потонула у Києві на озері Верхнє Вигурівське. У ДСНС нагадують, обирати пляжі треба з рятувальними постами, пірнати тільки на достатній глибині з рівним дном. Не купатись вночі, вилазити з води кожні 20 хвилин, не запливати далеко від берега та не зводити очей із дітей. Далі про фронт. За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку цієї доби сталося щонайменше 66 бойових зіткнень. Найгарячішими лишаються Гуляйпільський та Покровський напрямки. Також тривають бої на Лиманському та Костянтинівському напрямках. На Олександрівському ворог один раз намагався просунутися у бік Січневого. Прикордонні райони Сумщини, як завжди, під постійними обстрілами РФ. А тепер про порятунок. З лиману на Донеччині евакуювали 2 літніх людей за допомоги наземного роботизованого комплексу. Один із цивільних був тяжко поранений. НРК з літньою парою супроводжували українські дрони. Після прибуття на стабілізаційний пункт старенькі отримали медичну допомогу. Зараз вони у безпеці. До новин з-за кордону. У Швейцарії стартували переговори США та Ірану за посередництва Катару і Пакистану. Американську делегацію очолює віце-президент США Джей Ді Венс. Іранську сторону представляє спікер парламенту. Перемовини можуть тривати не один день. Фокус на 2 питаннях – ядерна програма Ірану та ситуація в Лівані. Нагадаю, перемовини опинились під загрозою після того, як Тегеран закрив Ормузьку протоку у відповідь на ізраїльські обстріли Лівану. І на сам кінець про спорт. Жіноча збірна України з фехтування на рапірах уперше в історії взяла бронзову медаль чемпіонату Європи. На шляху до нагороди українки здолали Молдову та Угорщину, але поступились чинним чемпіонкам Європи – Італії. До слова, в матчі за бронзу синьо-жовті виявились сильнішими за іспанок. Раніше на 6 чемпіонатах поспіль наші рапіристки вибували ще у чвертьфіналі. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 27 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів опустяться до комфортних 22 із плюсом, вночі до 20 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
4: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
5: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами, як завжди, тут я, Діана Брошатіка. Сьогодні в ефірі ми поговоримо про військових, не як про якусь абстрактну категорію і не як про новини з фронту. Ми спробуємо подивитися на військових як на людей, які приймають рішення, несуть відповідальність і залишаються всередині цивільного життя навіть тоді, коли щодня перебувають у військовому контексті. Сьогодні ми спробуємо розвінчати деякі популярні міфи про українських військових, які, можливо, існують ще у наших головах донині з книжок, фільмів, розповідей дідусів і бабусь, а також подивимося на те, як змінюється командування, як змінюються підходи до прийняття рішень, важливих рішень і до несення відповідальності, звісно, у контексті актуальних подій. І сьогодні поруч зі мною Андрій Боженко, майор ЗСУ, військовослужбовець підрозділу протидії технічним розвідкам, людина, яка прийшла у військо добровільно і пройшла шлях від цивільної кар'єри у бізнесі до командної посади в бойовому підрозділі. Вітаю.
6: Вітаю.
5: Давайте почнемо з стереотипів і реальності, бо коли ми говоримо військовий, у кожного в голові виникає свій образ. І дуже часто це той образ, який був створений на підставі кіно, фільмів, книг, розповідей бабусь і дідусів про війну. Скажіть, будь ласка, які стереотипи про військових наразі ще існують і які з них дратують особисто вас найбільше?
6: По-перше, хочу сказати, що в основному думка зараз в Україні щодо військового, що це людина жорстка, агресивна, що думає не своєю головою, а завжди підпорядковується по ієрархії, там, командуванню, і що за неї вирішують все інші люди. Проте це насправді зараз не так. Зараз людина військовому в нашій країні – це людина універсальна, яка прийшла з бізнесу, яка була раніше там психологом, агрономом, лікарем, філософом, вчителем історії. Це людина, яка вміє все. Вона в армії може досягнути багатьох висот і зовсім стати іншою особистістю. Набагато сильніше, витриваліше, більш мати відповідальності, критично краще і швидше мислити. Це людина, яка вміє все. І це абсолютно не жорсткі люди. Ті люди, з якими я проходжу службу із 22-го року в різних підрозділах, мені люди потрапляються в основному в 95% це круті люди. Це круті особистості, настільки індивідуальні, з таким широким загалом форматом мислення і цінностями, і з якими приємно спілкуватися, з якими класно обговорювати ідеї, стратегії, тактики щодо розвитку війська або конкретного підрозділу, або розвитку загалом кращого, кращого ведення війни і комунікації, що в самому ЗСУ, що між благодійниками, що між цивільними. Тому цей стереотип от мене справді дратує.
5: Тут хочу вас трохи підтримати насправді в цьому, бо, можливо, колись раніше так і було, що у військо йшли люди жорсткі, такі завзяті, можливо, десь колись якось у певному вимірі жорстокі або злі, мені здається, раніше, якщо існувало таке упередження, можливо, так було. Але зараз, от принаймні, ті військові, яких я знаю, це, мабуть, найдобріші і найтурботливіші люди, яких я знаю, які до початку повномасштабного мріяли про родину, мали прекрасну кар'єру. І пішли вони туди, на війну, на фронт, захищати все те, що для них важливо, і все те, про що вони мріють. Вони пішли захищати свою батьківщину і свої мрії про майбутнє в Україні.
6: Так, я з вами солідарний, так.
5: Скажіть, будь ласка, як змінилося особисто ваше уявлення про армію, про військо після 22-го року, коли ви ще не були долучені і коли ви долучилися?
6: Кардинально змінилося. Я, насправді, до початку повномасштабного вторгнення, до війни, я думав, що це система, що це, можна сказати так, от, ну, болото, яке затягує свої трясині, що є дуже багато обмежень, правил. Так, насправді обмеження, правила, що стосується, наприклад, дисципліни виконання завдань, звичайно, це повинно бути. Проте з 22-го року навіть і зараз, 2026-му, армія і взагалі Збройні Сили України загалом дуже сильно змінилися в кращу сторону. Набагато більше стало молодих командирів і правильних людей, які змінюють цінності, які викорінюють цю дідівщину. Ну, щодо особистого прикладу, на фронті, коли ми були, то у нас не було ієрархії, там я солдат, а ти майор, там чи підполковник, чи сержант, неважливо. Ми всі спілкувалися на ти, ми чули, ми слухали, ми прислухалися один одного. І, наприклад, люди, з якими я поряд був, зі своїми побратимами, і вони нижче по званням і по посадам були, проте вони краще знали в той момент, як діяти, що робити, вони мали більше досвіду в тій чи іншій спеціальності чи напрямку. Я завжди дослухався і ніколи не включав своє его там, і не звертав увагу на своє звання чи посаду. Тобто все повинно бути по-людяному. Якщо людина краще тебе розуміється і розуміється на тій справі, яку ви виконуєте, чи на завданні, краще прислухатися і довіритися. Тому що це все будується саме на довірі між один одним.
5: А ви самостійно обирали підрозділ, чи ви от потрапили, куди потрапили?
6: В 22-му році на початку я добровільно прийшов просто в частину на контрольно-пропускний пункт і постукався, і спитав, чи можу я долучитися взагалі до війська. Це був в Полтаві інститут зв'язку, 179-й центр зв'язку в Україні. Була вакантна посада командира відділення, так як я в 18-му році закінчив військову кафедру, коли отримував вищу освіту цивільну, то був долучений саме до цього підрозділу. Це все було добровільно. Одразу швидко прийшов в військово-лікарську комісію, був повністю здоровий і долучився одразу до війська. А потім вже мені здалося, що я буду більш дотичний і себе краще проявлю в іншому підрозділі, тому в 24-му році я прийняв рішення, мені запропонували посаду в підрозділі, де я зараз знаходжуся, це 18-й окремий центр протидії технічним розвідкам, де я виконую завдання.
5: Скажу чесно, от якщо можна почути дуже часто, наприклад, от певні назви підрозділів, батальйонів, то протидія технічним розвідкам мені зустрічається вперше. Отаке формулювання.
6: Ми унікальні. Це підрозділ унікальний, і насправді він дуже сильно розвивається. Зараз є дуже багато підрозділів дотичних, схожих, які головне завдання – виконувати одну ціль, одну місію – захищати небо. Тобто наша задача – це ми нашим обладнанням протидії технічним розвідкам. Ми, якщо сказати по-простому, ми просто оглушимо всі безпілотні літальні апарати, розвідувальні дрони, FPV-дрони на фронті. І не тільки. Тобто захищаємо наше небо для того, щоб наші основні підрозділи – це і піхота, і розвідка, і артилерія – могли повноцінно виконувати свої завдання саме ударів і знищення ворога, що техніки і також піхоти. А ми їх прикриваємо.
5: Скажіть, можливо, і не можна отак зараз задавати відповідь на це запитання, але я його поставлю, відповідайте тільки, якщо це можна сказати. А до повномасштабного вторгнення у нас існували такі підрозділи?
6: Вони існували, звичайно, так. Це ще почалося далеко до повномасштабного вторгнення, проте на них не був сильний акцент, так як не було такої небезпеки від ворога, ніхто не очікував. Проте підрозділи існуючі. Ну, вони почали існувати ще на початку 2000-х, а там після 2014 року зробили акцент на розвитку от саме в цьому напрямку.
5: Угу. В цілому зрозуміло, але зараз багато що розвивається, і не лише техніка, а і розвивається особовий склад. І склад, і обличчя армії, і в тому числі командування, змінюються командири, тобто змінюються підходи до управління. Розкажіть, будь ласка, що змінюється з тим, коли до командування стають лідери нового покоління, коли вони змінюють попередню генерацію? Чи відчуваєте ви якось на собі цей вплив? І наскільки він змінюється, наскільки це динамічно? Як змінюються підходи до відповідальності, до прийняття рішень, до комунікації всередині?
6: Я дуже радий, що зараз до війська долучаються молоді командири з сучасним мисленням, з сучасними підходами. Навіть найпростіший приклад – це міністр Федоров. Він зі своїм баченням, зі своїм розвитком в технологіях дуже зараз сильно в кращу сторону змінює методи війни. Щодо навіть там інших підрозділів в Збройних силах, це дуже сильно вирізняється в позитивному плані, що люди більш молодші. Я не хочу ображати старше покоління, проте методи, якими користується молодше покоління, вони набагато швидше, ефективніше, тому що вони користуються технологіями, новинками, вони шукають варіанти, не шукають причини, а шукають варіанти вирішення питань. І іноді просто ці рішення, якщо раніше, щоб вирішити якісь глобальне питання та будь-яке питання, потрібно було підписати дуже багато паперів. Звичайно, бюрократію ніхто не відміняє. Проте зараз, якщо раніше на це витрачалися тижні, місяці, там дні, то зараз витрачаються хвилини. Саме за рахунок розвитку технологій. І молоді хлопці, вони є більш ініціативними, вони є більш вмотивованими. Звичайно, порівнювати з 22-м роком, мотивації у людей стає менше. Проте, коли людина бачить результат своєї роботи, коли вона бачить позитив, коли вона бачить і аналізує загалом ситуацію і вбачає вирішення питання, в неї ця мотивація і позитив збільшується. А це в основному стосується молодого командування. І немає зараз вже менше вже статутних відносин, і ще не брати більш тилові посади, тилові частини. А саме статутні відносини, вони дуже багато чого вирішують у швидкості прийняття рішень.
5: Це правда, і якщо чесно, про командування і про командні посади я чула зараз різне, особливо від друзів, товаришів, які чи то зараз перебувають на фронті, чи то пройшли фронт, повернулися ветеранами. Думки дуже сильно відрізняються від того, що лунає думка про те, що коли молода людина займає якусь командну посаду, обіймає якусь командну посаду, це дійсно свідчення її професіоналізму, відданості, дисциплінованості, і це загалом дуже круто. До того, що можна почути таку думку, що зараз цих посад багато, їх, звісно, що роздають, тому що людей набирають багато, підрозділів багато, і що, ну, це вже не питання якоїсь такої надвідповідальності, надпрофесійності. Тобто цих посад багато, їх просто роздають.
6: Так, це є такого, цього факту не можна вилучати. Проте головне тут знайти своє призначення, свої особливості, свої скіли, свої навички і застосувати їх в правильному напрямку. А з приводу командних посад і відповідальності, і взагалі відношення до молодих командирів, то все залежить від людини. Якщо людина правильно себе поставить, буде прислухатися до особового складу, буде дискутувати, вирішувати разом проблему, а не брати всю відповідальність на себе і делегувати саме задачі, тоді буде і результат, і одразу буде видно взагалі роботу. І насправді, щодо ставлення до молодих командирів, звичайно, старшого покоління зараз в армії дуже багато. І серед мого особового складу в основному всі старші за мене. Проте тут питання в тому, як ти себе поставиш, як ти будеш спілкуватися з людьми, які можливості ти їм будеш давати, які ідеї ти їх будеш підтримувати. Тому що я без особового складу ніщо. Я просто людина. Я заради них і заради свого особового складу, своїх бійців, своїх хлопців, багато на що піду. І я бачу цю віддачу, я бачу, як вони віддаються, як вони виконують завдання, як, з якою відповідальністю вони це роблять. І це не завдяки страху, що я побудував, а завдяки повазі. Є таке правило, що дивись на мене, роби, як я. Ніколи, ну, я особливо, особисто не нехтую роботою. Якщо є фізична будь-яка робота, я разом з хлопцями стану буду робити її. Якщо мені щось нове, якась нова задача, там, наприклад, що стосується автомобілів, яких я не сильно професійно розбираюся детально. У мене є хлопці, які в цьому набагато краще розбираються і мають досвід. Я разом з ними стану, подивлюся, як вони роблять, візьму приклад, щось нового навчуся. І це повинна така бути комунікація постійно. Це як велика сім'я. Це мої діти, моє дітище. З ними потрібен догляд, потрібна дисципліна, потрібно їх чути, прислухатися, відпускати до родини, тому що не всіх родини розкидані по Україні. Потрібно багато їм чого давати, проте потрібно тут і окрім пряника і кнут також. Якщо, звичайно, людина помиляється, звичайно, у кожної людини є шанс на помилку. Якщо людина змінюється, потрібно поговорити, чому він так зробив, яка ціль. Можливо, він просто не подумав або не проявив повагу. Тут потрібно обговорити все. Якщо питання, якщо людина йде на контакт, він може просто вибачитися і більше не робити цю помилку. Якщо людина вже робить декілька помилок, тут вже потрібно приймати рішення щодо пошуку його в іншому підрозділі, саме там в нашій частині, або знайти до нього інший підхід. До кожної людини є свій підхід, абсолютно. Тому тут потрібно шукати підхід, говорити, не рубати згаряча, не сваритися. Тоді все буде добре.
5: А після вашого досвіду в бізнесі, наскільки легко чи важко давалося віддавати саме військові накази?
6: Ну, так як я до цього працював в бізнесі і в основному в комунікації, тобто я працював в відділі продажу, був керівником відділів продажів і в різних компаніях, тому для мене це було не вперше. Просто якщо в цивільному житті можна людині, якщо за право помилки, то накласти штраф або звільнити, то тут такого не можна. Ти з людиною в будь-якому випадку будеш і надалі працювати. Потрібно вміти спрацьовуватися, потрібно... Всі притираються. Потрібно просто притертися, знайти підхід і віддати наказ. Накази всі виконуються, головне робити це без нецензурної лексики, все грамотно. Потрібно пояснити повністю, детально, що це за задача, навіщо вона потрібна, яким чином це зробити, з допомогою якого озброєння або техніки, або обладнання зробити, показати, разом спланувати це все і зробити. Тоді накази не сприймаються як накази.
5: Це сприймається як спільна командна робота. Але водночас ви не тільки командир, ви ще й людина, яка залучена до великої кількості благодійних соціальних проєктів. Давайте ще трохи зупинимося на цьому, адже у вас є досвід організації і зборів, і допомоги на десятки мільйонів гривень. Розкажіть, будь ласка, про це. Що найскладніше у взаємодії між військовими фондами, цивільними? Що ви зараз бачите? Як змінилися ці тенденції, які були раніше, які є зараз?
6: Найскладніше – це налаштувати правильну комунікацію. Спілкування – це наше все. Щодо військових, потрібно розуміння між благодійниками і військовими, потрібно розуміти правильну потребу військових і підрозділу. Чим потрібно забезпечити, в якій кількості, якої якості обладнання, там, техніки, автомобілі чи інші додаткові якісь засоби. Благодійникам головне бачити звітність, а цивільним головне бачити результат допомоги. Тобто тут кожен бачить свою частину роботи. Військовим головне отримати те, що їм необхідно, правильно оформити документи, благодійникам швидко знайти матеріали, інструменти, автомобілі, техніку і доставити, долучити, тому що тут іноді питання йде на години. І кожен ланцюжок цієї справи від оформлення документів, подання листа, звернення, оформлення актів прийому передач, якщо це ставиться на баланс, до пошуку тих необхідних речей, тут дуже малий проміжок часу. А цивільні хочуть це все бачити, хочуть бачити результат їхніх донатів, їхньої допомоги. Тому тут головне от налаштувати між всіма. Зробити правильно там відео, звернення від підрозділу, оформити документи. Благодійники це все шукають. Благодійники також виставляють на свої в соцмережі звітність. Військові також знімають відео подяку або роблять подяки. Показують, що їм це все доїхало, вони цим всім користуються, вони дякують всім, хто долучився. А людям головне оце все загалом бачити цю всю картину.
5: Скажіть, а що цивільні реально ще можуть зробити для підтримки війська, для військових, окрім фінансових донатів?
6: По-перше, це підтримка емоційна. Ми всі вигораємо, зараз важко всім. І цивільним, які також втомлюються. Хоча для мене, от, наприклад, питання втоми від війни, ну, не повинно бути такого під час війни. Ми всі втомлюємося. Тут питання не втоми, а вигорання. Якщо людина віддається наповну, вона виграє набагато частіше. У мене особисто вигорання кожних 3 місяці стабільно. Мені просто потрібно тиждень для того, щоб переключитися. І в цей тиждень мені потрібна емоційна підтримка від коханої, від сім'ї, від мого командування, розуміння. Це, знаєте, це як от питання, от, можливо, недотепно, проте багато зараз інвалідів, які на вулиці стоять. І їх всі хочеться пожаліти. А в цьому питанні людину не потрібно жаліти, людину потрібно підтримати і змотивувати. Тому що жалість ні до чого хорошого не призведе. Тут потрібно знаходити правильні слова для того, щоб людина емоційно піднялася, змінилися цінності, щоб вона не заглиблювалася в себе і не закривалася. Потрібно говорити, потрібен діалог. Тому цивільні можуть підтримувати сім'ї, дітей, військових. Можуть працювати далі. Питання в тому, що ми воюємо за те, щоб країна надалі розвивалася, розквітала. Тому люди повинні створювати бізнес, відпочивати, жити далі, жити наповну. Ми, як військові, ми цю картинку бачимо, що і так все погано, і так багато ІПСО, і багато негативної інформації. Кожного дня, читаючи телеграм-канали, дивлячись відео, телевізор, новини, нічого доброго в основному зараз немає. Проте от хочеться цього прекрасного, дивитися, як люди з дітьми в парках гуляють, як діти наші ростуть, як розквітає бізнес, як бізнес приносить користь, як люди в цей бізнес платить податки. І ці всі податки йдуть в правильному напрямку, в правильні ніші. От. Тому оце от віддача, оце головне зараз для військових, і це головна підтримка. Підтримувати можна по-різному. Можна фінансово, можна люди можуть готувати вдома пиріжки і передавати знайомим навіть. Я не кажу там шукати спеціально для цього. У кожного зараз є знайомі, які долучені до Збройних сил України. Просто спекти пиріжки, передати, зплести сітку, купити навіть там, відкласти з зарплатні 10%, купити на ці гроші павербанки, ліхтарики. Саме те, що необхідно. Не потрібно дивитися на красиві картинки в інтернеті. Потрібно просто питати, що військовому потрібно. От з приводу особливого мовчання. Говорити можна про все. А от про все помовчати не кожен може. Тому тут питання до своїх других половинок. Звичайно, що війна змінює всіх. В більшій мірі саме військові в деяких моментах можуть бути емоційно нестабільними. А ще й чоловіки, вони взагалі от, люблять помовчати. От навіть після роботи, прийшовши додому, жінкам не обов'язково говорити, там, розпитувати, як справи. Просто півгодинки побудьте на самоті в інших кімнатах, повечеряйте, і потім чоловік, ким ви не був, військовий, цивільний, будь-якої професії, він одразу піде вам на зустріч, і у вас буде гарний вечір.
5: Отже, дуже хочеться, аби наша сьогоднішня розмова все ж таки змусила замислитися, так, і дала можливість замислитися про те, як змінюються ті тенденції, які зараз існують в армії, на фронті, і про те, як підтримувати друзів, рідних, близьких людей. Друзі, наша сьогоднішня розмова вже добігає кінця. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Андрій Боженко, майор ЗСУ, військовослужбовець підрозділу протидії технічним розвідкам, людина, яка прийшла у військо добровільно і пройшла шлях від цивільної кар'єри у бізнесі до командної посади в бойовому підрозділі. Я дякую, що ви сьогодні були з нами, що ви слухали щоденники саморозвитку, і ми з вами почуємося вже незабаром.
4: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
7: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM. Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
14: Горняк. Головний сержант 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
15: Грубо говоря, блін, якщо задуматися, то я не представляю, чим навіть займатися потім. Особо, ну, побратими є. Друзів нікого нема. У мене мечта, блін, така, блін, стремлюсь, блін, поставити тепличку і вирощувати клубничку. І щоб мене ніхто не трогав. Просто. Клубничку ти виростив, блін. Пішов на ринок, став, продав, блін. Когось порадував, блін. Хтось дитинку свою порадував.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
16: Уявіть собі, опинилися в чужому місті без друзів, знайомих, маючи на руках дитину, яка потребує особливого догляду та лікування. Та ще й це відбувається під час війни. Але замість того, щоб опустити руки, жінки об'єднуються. Сьогодні вони допомагають мамам-переселенцям та жінкам, які виховують дітей з інвалідністю. Допомагають знайти ту саму внутрішню опору, а психологічну підтримку, отримати гуманітарну допомогу та навіть відкрити власний бізнес. Про це сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся в цій студії засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова. Вітаю вас.
17: Вітаю вас.
16: Пані Валентино, насправді ваша організація, вона виросла з з такого досвіду, з організації, яка називалась «Клуб особливих жінок». А як саме і чому відбулася така трансформація в 2022 році? Можливо, що стало якимось фінальним поштовхом, щоб зареєструвати саме громадську організацію «Літай»?
17: Дякую за запитання, і я дуже рада бути сьогодні в студії, і дуже рада, що є зацікавленість нашою діяльністю, і залюбки розповім, з чого ми починали. В 2014 році я сама була переселенкою, і мій старший син мав інвалідність. І також мої колежанки, які створили організацію, вони також були переселенками. І в 2014 році ми потребували підтримки. Ми опинились в новому місці, ми були в Києві. І інші організації, інші родини допомагали нам. 2017 року ми відчули вже таку певну силу в собі, зрозуміли, що ми також можемо щось організовувати, якісь робити зустрічі, підтримуючі зустрічі, мотиваційні для інших жінок, тому що розуміли, що вони переживають і що вони пережили. І тоді ми заснували клуб особливих жінок. Це така ініціативна група була, яка в 2022 році переросла вже в громадську організацію. Чому, що було поштовхом, це, напевне, початок саме повномасштабної війни, коли ми зрозуміли, що допомогу ще більшу зараз потребують родини, якими ми опікуємось. А ми можемо бути ефективніше, якщо вже будемо безпосередньо громадською організацією, ми зможемо залучати більше підтримки, ми можемо більш системно працювати.
16: Давайте трохи розшифруємо, в чому посил якраз в цій назві «Літай», що вона означає для вас?
17: Літає – це про мотивацію, це про крила, це про те, щоб знаходити натхнення, знаходити сили і ресурси, навіть коли здається, що ти не бачиш світла там в цьому тунелі. Про те, щоб отримати підтримку і рухатись далі, розвиватись.
16: От, до речі, з приводу ресурсів. Чи вистачає у вас ресурси? От на сьогодні, можливо, це вже таке занадто популярне запитання для особливо волонтерів – як ви справляєтеся з вигоранням? Як ви знаходите ресурс не лише допомагати іншим знайти цей ресурс, але й триматися також в ньому?
17: Я не скажу, що це просто. Це виклик, який є зараз, напевно, у кожної команди громадської організації. І спочатку повномасштабної війни це був виклик, що ми знаходились фактично в різних містах, навіть в різних країнах. А зараз, звісно, вже повномасштабна війна триває, ми всі під впливом. І, звісно, вигорання певне є. Я не можу сказати за інших членів команди, я скажу за себе. Для мене робота – це є, напевно, той ресурс, який мені потрібен. Тобто це те, що мене драйвить, це те, що мені дає сили. А також мій менший син, якому 3 роки, який народжений в грудні 22-го року був, і який такий мій, не знаю, постійний живчик, який не дає зупинятись, і ти розумієш, заради чого ти живеш, заради чого ти працюєш. І також, звісно, самі ці, знаєте, історії, коли ти бачиш, що твоя діяльність, вона вплинула на чиєсь життя, звісно, це мотивує найбільше.
16: Ну, і насправді у вас дуже багато проєктів. От якщо дивитися і ваш сайт, і сторінки в соціальних мережах, до речі, нагадую, нас можна дивитися на YouTube-каналі Київ.ФМ, де в описі ви знайдете посилання на громадську організацію «Літай». Тому хочу якраз запитати про ваші проєкти, тому що коли гортаєш, там можна зустріти від отримання памперсів до допомоги в юридичній допомозі або психологічній допомозі. От що на сьогодні є найкритичнішим або найважливішим для тих, хто до вас звертається? Ну і в таких рамках от якраз поговорити про ваші проекти, від чого до чого ви працюєте.
17: Ми починали з напрямку, ми назвали його «Мама має крила», це психосоціальна підтримка жінок. Також спочатку, створення громадської організації, ми надавали гуманітарну допомогу, яка ніколи не була нашим основним напрямком. Але так як ситуація, на жаль, з кожним роком не покращується, і родини вразливі, і вони стають ще більш вразливими, потреба в гуманітарній допомозі, вона, звісно, теж зростає. І ми дякуємо нашим партнерам, які долучаються, які надають цю підтримку. Але основні напрямки нашої роботи – це психосоціальна підтримка, це адвокація прав жінок і дітей, це волонтерський напрямок, в нас достатньо така велика волонтерська спільнота, яка налічує близько 30 осіб. І це дитячий напрямок, який називається «Спільне коло». Це 4 напрямки основні нашої діяльності.
16: Про вашу команду. Тут я не можу не запитати, тому що, знову ж таки, повертаючись до попереднього запитання, що у вас дуже багатогранні функції, якими ви займаєтеся. Насправді, наскільки я розумію, от зараз, може, виправте мене або погодьтеся з тим, що ваша команда – це в основному жінки, внутрішньопереміщені особи. Тобто ви ті, які знайшли місце вже в іншому місті, в чужому, можливо, з самого початку у чужому місті, але зараз я дуже сподіваюся, що для вас уже Київ став як друге рідне місто. Хто ці люди? Хто в вашій команді? Як ви її знайшли? Як оце ядро, можливо, команди зійшлося на одному?
17: Це дуже класне запитання. Я обожнюю свою команду, передаю всім привіт, бо знаю, що в даний момент всі зараз працюють на певних своїх таких діляночках роботи. Це і жінки-переселенки, і жінки-місцеві. І команда, звісно, з започаткування вона трішки змінилась, тому що дві наші учасниці виїхали за кордон, але ми лишаємось на зв'язку і частково все одно вони не лишають, вони все одно не лишають літай, вони все одно допомагають і підтримують, і там певні там частину проєкту беруть на себе. От, але вони вже на відстані, і це трошечки вже нас віддалило. Але команда, яка зараз знаходиться безпосередньо в Києві, так, це жінки, переселенки. Так, і не можна, ну, дуже складно громадському сектору зараз, дуже великий виклик для громадського сектору, це саме командобудування. Чому? Тому що ти все одно залежиш від пошуку фінансів постійно. Ми самі, команда, є такі самі жінки, які ми допомагаємо. І ми так само живемо в цих умовах, в яких живемо. Да? І ми так само говорили з вами про вигорання, ми так само підтверджені цьому вигоранню. От, тому ну, це дуже важливо, що ми так тримаємось один одного і надихаємо свою роботу, рухаємось далі. Хоча це дійсно, ну, це дійсно не просто.
16: Ну, насправді, дуже непросто... Мені складно взагалі уявити, як ви, яким так само потрібна певна інколи допомога, можете ділитися своєю допомогою з іншими. І тут я пропоную якраз от один такий неймовірний, мабуть, проєкт ваш, це «Мама має крила», розказати про нього, що він означає. Що він означає для вас, що він означає для тих, для кого ви це робите. І я знаю, що до Дня матері, окрім, наскільки я правильно розумію, в рамках цього проєкту ви якраз випустили і певну...

0: підтримку і мотивацію своїми історіями надихати. А ми сприяємо тому, щоб ця спільнота гуртувалась. Мама має крила – це про психосоціальну підтримку, це про заходи для жінок різні, творчі заходи, освітні, психологічна допомога, арт-терапія, великі заходи, такі як саме захід мотиваційний, який ми робимо кожного року до Дня матері, вже третій рік поспіль, де об'єднуємо жінок, це такий мотиваційний захід, тобто це заходи. Зараз дуже там акцент ми робимо на ментальному добробуті. І, в принципі, всі активності в рамках цього напрямку, вони йдуть по запиту самих жінок. Тобто для нас важливо, що потрібно, да, ми бачимо, що потрібно, ми спілкуємося, запитуємо і формуємо цю програму так, щоб вона була корисна. Також дуже такий цікавий момент, я вже говорила, згадувала про волонтерську спільноту, в нас достатньо таку широку. І ми підтримуємо наших жінок в тому, щоб вони самі, також, а вони всі фахівці в певній своїй сфері, да? Але, можливо, хтось, коли переселився, втратив, да, певний час, там, або втратив роботу і шукає нову, або хоче перекваліфікуватись. Або якщо це мама дитини з інвалідністю, можливо, вона певний час доглядає за дитиною і не має своєї основної роботи. Ми намагаємось підтримати жінок, щоб вони також самі в цій спільноті пробували себе як фахівці, як ментори, як арт-терапевти. В нас дуже такі дуже цікаві історії є. Одна з наших мам, вона вже другий рік поспіль проводить арт-терапію. І почала вона це робити саме в нашій спільноті, чим ми дуже пишаємось. Також в нас з весни триває курс з макраме. Це такий в нас користується дуже великою популярністю. Це також жінка-переселенка. Жінка, яка має дитину з інвалідністю, тобто вона проводить цей курс, і вона розкрилась. І ми просто максимально намагаємось підтримати їх, тому що в умовах сучасних дуже складно жінкам бути впевненими, коли ти певний час, да, не працював, наприклад, втрачається ця впевненість, і відчуття таке з'являється, що ти ніби не конкурентно спроможний на цьому ринку. Ми максимально їх підтримуємо, надихаємо на те, щоб вони пробували, робимо гнучки для них, графік, да, ну, тобто максимально сприяємо тому, щоб вони віднаходили теж свій фах, свою якусь улюблену справу, яка їх буде надихати, і мали зайнятість свою.
1: Але це цікавий момент, коли от таке, можливо, об'єднання вас, жінок, яка кожна з них в якійсь справі професійна, і ви цим ділитеся одна з одною. І от я, наскільки я навіть бачив, що там можуть бути психологи, наприклад, і макіяжем займатися, і якісь професійні візажисти, і купа всього, але це насправді, я б сказав, все як арт-терапія. Хоч є зосереджена якби окремо, але кожна з цих спеціальностей для обох сторін, вона є дуже позитивною. Розкажіть, будь ласка, про посівник.
0: Розкажу про посівник. Це посівник, а скоріш, напевно, навіть записник, який називається «Сила підтримки». Таку ж назву мав наш проєкт, в рамках якого ми його розробили. І зараз ми маємо таку свою тренінгову програму з елементами арт-терапії, яку впроваджуємо. Ці зустрічі відбуваються кожного місяця в нас, тому запрошуємо жінок до нас. І ми розробили такий посівник, тому що, знову ж таки, отримали запит від жінок. Тобто почули, що потрібен цей ресурс. І ми зібрались разом нашою спільнотою, зібрались з дівчатами і обговорили, що ми хочемо бачити, яким ми його хочемо бачити, який настрій він має передавати, як ми хочемо його назвати. Ну, тобто, це така фокус-група була, яка нам дуже допомогла. Ми врахували всі побажання наших дівчат, і зробили такий практичний ресурс для того, щоб, знаєте, буває момент, коли ти не завжди можеш піти до фахівця за консультацією, за допомогою. Буває момент, що ти десь зневірений в певній допомозі, мав якийсь негативний досвід. А буває, ти просто дійсно не маєш на це вільного часу, да, як то матусі, які виховують дітей з інвалідністю. І ми хотіли, щоб цей записник, він став таким записничком, який лежить завжди поруч, і ти знаєш, що поруч з тобою завжди є на що тобі опертися, да, завжди з тобою є ця опора. І зробили його максимально практичним, і врахували, звісно, ту ситуацію, в якій ми зараз живемо, дали поради щодо

0: там і харчування, і фізичного навантаження, і режиму сну, відпочинку, згідно з тим умовами, які ми зараз. Тобто ми не можемо сказати жінкам, зараз потрібно спати 8 годин, ніяк інакше, да? Бо розуміємо, що якщо в нас тривоги тривають півночі, ну це просто нереально в наших умовах. Але ми дали пораду, як тоді віднайти ресурс, як шукати цей ресурс, щоб якось свої сили поновити. От. І тут багато вправ, він розроблявся разом з психологинею, з фахівцем, яка працювала з спільнотою жінок в ОПО, з тренеркою. Його, до речі, теж жінка-переселенка Галина була ілюстраторкою цього посібника, тобто ми працювали такою командою. От. І він має і вправи певні, він має і корисну інформацію, він має вільні сторіночки просто для заповнення, і він має в кінці перелік корисних посилань, куди теж можна звернутися. Бо дуже часто ми знаємо, що багато гарячих ліній є, але коли щось в нас трапляється, да, чи якась така екстрена ситуація, ми не знаємо, ми губимося, да, в ці моменти, ми не розуміємо, де нам шукати, як шукати. Тут вони в кінці, звісно, ці посилання є, і також ми даємо, ну, даємо підтримку від себе. Тобто в будь-який момент жінка може звернутися до нас. І, до речі, дуже цікава ситуація, що коли трапляються такі масові обстріли, навіть хоч у нас є певні правила чату, да, що там ми до певної години, там після того там режим тиші наступає, але в ці моменти ми це правило забуваємо, тому що розуміємо, що дуже потрібно ну, навіть вночі під час обстрілів підтримати одна одну. От, і дівчата починають писати, і таким чином вони хоча б отримують цю підтримку. І в нас був випадок, що одна з мам пише, що вона кондитер, і вона пише, що я зараз там стою, випікаю круасани, нічна робота якраз, а інші дівчата пишуть, ой, а де ви знаходитесь, а ми зранку прийдемо. Ну, це дуже класно, тому що це, ну, ти не один, це ти не одна, да? І це важливо.
1: Ну, це прояв підтримки ще, які дуже допомагають в таких страшних моментах, от особливо, коли обстріли в Києві по всій Україні, і люди налякані, але от така от підтримка навіть про круасани.
0: Так, і ще така була історія, був, коли обстріл лікарні Хамадит, а багато дітей з нашої спільноти, вони, ну, певний час лікувалися в цій лікарні. Ця лікарня, знаєте, вона така, як для когось була на певний момент навіть таким другим домом. І коли стався обстріл, то мами, ну, це настільки торкнуло, да, це настільки воно ніби тебе саму заділо. І вони почали, що робити? Ми готові їхати, ми будемо допомагати. Тобто почали так відгукуватися. Ми розумом розуміємо, що мама, в якої в самої дитина поруч з інвалідністю, да, що вона потребує зараз бути зі своєю дитиною, але так оцей адреналін спрацював, да, такий стан був, що ну, рвали жінки навіть поїхати допомагати. От, і тут важливо, знову ж таки, в спільноті це спілкування продовжити, да, підтримати в спільноті, обговорити, дати виговоритись комусь, дати у ці спогади свої сказати, подумати, як ми можемо ефективними бути саме зараз, да, чи потрібні ми там на місці, чи ми можемо якось іншим чином допомагати.
1: Але бажання допомогти є, і це вже добре.
0: Да, 100%.
1: Ну, і насправді посібник дуже нагадує ще от психологічні різні зошити щодо психічного здоров'я різних. Але окрім жінок, ви так само зробили і подібне для дітей. Тобто діти так само самостійно з 8 років можуть, як і самостійно, так і з батьками. Розкажіть про дитячий такий посібник. Що він означає, що як він може допомогти дитині?
0: Так, це записник внутрішньої сили «Мої секретики». До речі, цю назву діти самі дали цьому записнику, тому що вони теж були такою певною, я не можу сказати фокусом, вони були співавторами. Вони були співавторами цього посібника, і в кінці ми на обкладинці навіть вказали, що в нас була така юна команда фахівців, яка брала участь в створенні цього посібника. А також ілюстрації в цьому посібнику зроблені саме з цих дітей, які взяли участь. І це записник, який можливий для роботи дитини самостійно. Тобто вона може самостійно сідати, читати вправи певні, да, заповнювати. Тут можна малювати бучі. Ми спеціально зробили такі щільні сторіночки, щоб чим дитина не захоче, фарбами, олівцями, фломастерами, маркерами вона буде малювати тут. І теж він дуже так логічно йде від першого розділу, коли ми говоримо про себе, коли дитина говорить про себе, хто вона фіксується, да, в цьому моменті. І потім тут різні теми і про тіло, і про безпеку, і про емоції. Тобто дитина може працювати сама, може працювати з батьками, що теж дуже, дуже цікаво, дуже класно, якщо батьки це підтримують і можуть дитині і допомогти, і підказати, і побачити, що дитина, да, як вона намалювала, на кого вона з дорослих спирається, хто для неї є, наприклад, зараз опорою. І також фахівці працюють з тим посібником і на заняттях нашої громадської організації. Також він є в доступі, електронна версія його, тому по запиту можна надіслати нам запит на Google форму, і ми надамо електронний варіант. І я знаю, що зараз і психологи, і арт-терапевти, вони дуже активно використовують його, чому ми дуже раді. От, і тому це така наша така гордість нашої команди.
1: Ну, і насправді про більшу гордість я хочу запитати вас про ваш центр. Як, хто, з яких причин може прийти до вас за допомогою? І що ви можете їм запропонувати?
0: До нас може прийти за допомогою жінка, яка відчуває, що їй допомога потрібна. Наша цільова аудиторія – це жінка-переселенка з дітьми і жінка, яка має дитину з інвалідністю. Вона може бути переселенкою, або вона може бути місцевою жителькою. Якщо навіть до нас приходить жінка, яка не має цього статусу, то ми теж не відвернемось, ми допоможемо. Десь, де можемо ми надати допомогу, надамо ми, або скеруємо до наших партнерських організацій. І все, і ми беремо жінку в нашу спільноту. І таку вже комплексну опіку надаємо. Для нас дуже важливо, для нас важлива не кількість жінок, які приходять до нас на зустрічі, не кількість жінок нашої спільноти, а для нас важливо максимально комплексно попрацювати з родиною. Тому що, як показує практика, робота з жінкою, вона переходить. Робота з дитиною продовжується, робота з татом, робота з родиною в цілому. І для нас дуже важливо, щоб жінка могла відкрити, щоб вона довіряла нам, і тоді ми будемо розуміти, які потреби є, які питання є. Бо дуже часто людина не говорить про те, що вона потребує. Да? Вона може якийсь один запит давати, а ми розуміємо, що за цим запитом може бути ще багато інших питань. От, і дуже класно, ми пишаємось нашою теж такою партнерською мережею, тобто якісь питання, які, наприклад, не можемо ми в рамках громадської організації якісь вирішити, ми звертаємось також і до партнерів, і це дуже класно. Ми працюємо також в кейс-менеджменті з минулого року, з осені, і це дуже ефективно працює в нашому випадку, і ми знайомимось з родиною, вже ще ближче знайомимось, і тоді ми ефективніше можемо їй допомагати.
1: Насправді, ще так, якщо коротко, можна не лише звернутися до вас, але й, наприклад, запропонувати свою допомогу. Я так розумію, що у вас не просто об'єднання, а спільнота взаємодії, рівності, можливо, де хтось прийшов за одною допомогою, але може разом з тим і запропонувати якусь свою допомогу. І це об'єднання росте у вас.
0: Так, я вже казала, що ми є одна для одної. Тобто ми як можемо потребувати допомогу, так ми 100% в певному етапі, коли ми маємо ресурс, ми можемо і надати допомогу будь-яку. Да, це може бути порада, це може бути консультація, це може бути проведення якогось заходу, це може бути допомога в організації наших таких великих заходів, які в нас відбуваються, будь-яка допомога. Навіть, я ж кажу, навіть волонтерський вулик наш, це теж вже спільнота волонтерів, і це теж дівчата, які вже знайомляться одна з одною, починають спільні проекти робити. Я дуже радію, що ми надихнули деяких дівчат отримати психологічну освіту, тобто вони навчаються. І спільнота самих учасниць, а це із них теж ці ж мами, вони хочуть також допомагати. Тобто вони також хочуть і там і волонтерити, да, і проводити щось. І ми максимально це підтримуємо, і це дуже класно.
1: І я дуже сподіваюся, що ви будете рости, але не через те, що у людей з'являються якісь проблеми і причини до вас з'являтися, а тому, що ви просто однодумці, і вам хочеться допомагати і надалі все більше долучати людей. Дякую вам за цю розмову.
0: Дякую.
1: Нагадаю, засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай «Київ».
3: На «Київ ФМ».

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масштаби російських ударів впродовж тижня, Київ Прайд марш та марш його противників, а також про список безпечних водойм для купання у столиці. Спершу про масштаби російських ударів. За цей тиждень ворог випустив по Україні понад 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіаційних бомб та 87 ракет різних типів. За повідомленням президента Володимира Зеленського, тільки завчора від російських кабів у Запоріжжі загинули 5 людей, ще 26 постраждали. У Полтаві загинули 2 людей, 12 дістали поранення, із них половина діти. До слова, сьогодні у полтавській громаді оголосили день жалоб. На тлі систематичних масованих ударів українських дронів окупаційна влада Криму заявила про припинення продажу палива на півострові. Віднині його не можна отримати ані за гроші, ані за талони. Пальне можуть отримати лише державні служби. До слова, із останнього на півострові прилітало по нафтобазі у тимчасово окупованій Керчі, поблизу славнозвісного Кримського мосту. Сьогодні у Києві пройшла хода «Київ Прайд Марш». Кілька тисяч учасників вимагали офіційно визнати сім'ї ЛГБТІК+, а також виступали проти ухвалення нового цивільного кодексу. Разом із тим, на Майдані Незалежності відбулася акція проти маршу рівності. Десятки людей подекуди із закритими обличчями вийшли, як вони кажуть, на підтримку традиційної української сім'ї. До слова, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, близько 80% українців вважають, що ЛГБТ-люди повинні мати ті самі права, що й решта громадян України. А тим часом у Польщі зростають антиукраїнські настрої. МЗС отримує повідомлення про напади, приниження та булінг серед дітей. Напруження посилює політика президента Польщі Кароля Навроцького. Чим користується Москва? Україна закликає до діалогу, але готова дзеркально відповідати на недружні кроки. Нагадаю, скандал поляки почали через найменування українського підрозділу на честь героїв Української повстанської армії. Це при тому, що у польській армії є підрозділ імені армії Крайової. Навроцький позбавив Зеленського найвищої нагороди ордена Білого Орла, після чого президенти Петро Порошенко, Віктор Ющенко та Леонід Кучма добровільно відмовились від своїх білих орлів. Важлива звістка для водіїв у столиці. Відзавтра частково обмежуватимуть рух бульваром Лесі Українки. Це у Печерському районі. Щодня до 15 липня фахівці облаштовуватимуть дорожнє огородження на розділювальній смузі. Працюватимуть від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. Рух частково обмежуватимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках. Про мандри. З початку дії літнього графіка «Укрзалізниця» випускає на колії 3 нових дитячих вагони. З 28 червня вони курсуватимуть з Харкова до Холма та Чернівців, а також із Києва до Кишинева. Загалом дитячих вагонів буде 16. Останній вийде з заводу наступного тижня під старт нового розкладу. До слова, рейтинг схвалення дитячих вагонів лишається найвищим серед усіх інших вагонів «Укрзалізниці». І на сам кінець розповім про літні купання. Список безпечних водойм по всій країні виклали на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України. Щодо Києва. Попри невідкритий офіційно сезон, безпечно відпочивати можна на пляжах Венеція, Веселка, Молодіжний, Дитячий, Передмісна Слобідка, Центральний та Чорторий. Це у Дніпровському районі. У Деснянському лізти у воду можна на пляжах Райдуга і Троєщина. У Голосіївському безпечно на Галерному пляжі, а в Оболонському на острові Оболонь, в Вербному пляжі, а також у Пущі Водиці на 5-7 лінії. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
1: Зараз у Києві 26 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 22 із позначкою плюс, вночі до 20 тепла. Києва ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІК першим пріоритетом.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Що таке варикоз і як зміцнити вени? Що робити, коли хвороба вже існує? І які наслідки можуть бути, якщо варикозне розширення вен не лікувати? Та чим фітотерапія може зарадити у боротьбі з цією недугою? Ці та інші питання розберемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок о 13.30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
5: Про війну говорять щодня.
6: Тривають важкі бої на
7: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
5: Але не на всі запитання звучать відповіді.
8: Саме Україна отримає нові
9: вистачить Україні боєприпаси.
5: Є речі, про які складно питати.
10: Скільки українських родин досі чекають звісно.
5: Є теми, які не можна оминати.
11: Відбувається на фронті і в
12: як змінюється армія.
5: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
0: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ ФМ та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
13: Ця війна змінила все. В Збройних силах України, мабуть, жоден рід військ не змінився так радикально, як артилерія. Про це ми сьогодні поговоримо. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – командир 45-ї окремої артилерійської бригади сухопутних військ Збройних сил України, полковник Олег Файдюк. Бажаю здоров'я.
14: І вам, міцного здоров'я. Всім доброго дня.
13: Дякую, що знайшли час. Пане полковнику, поправте мене, на початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації повернулось ось це ставлення до артилерії як до богів війни на полі бою. Але, здається, з 24-го року більшість уражень почала припадати на БПЛА. Як у вас в бригаді поєднуються ці засоби?
14: Завжди система вогневого ураження в кращому випадку працює, коли це комбінується. Ураження БПЛА, ураження артилерією, ураження реактивними снарядами. Коли є комбінована історія, то противник знищується в рази більше, тому що відбувається мультиплікація зусиль і більше наноситься шкоди противнику. По поводу того, що менше уражень, я тут трохи не згоден. Дивіться, вся історія ж в чому. Ми не бачимо, куди падає кожен снаряд і яку шкоду він наносить. А у БПЛА вже апріорі є своя камера, сигнал, і тому у БПЛА більше, скажімо так, видимої часті от цих от попаданій зафіксованих.
13: Тобто можна порахувати просто,
14: да,
13: так?
14: Підтвердження легше знайти, тому що, наприклад, щоб підтвердити ураження артилерійськими боєприпасами, то треба спеціально відправляти в то місце, куди ми працювали, БПЛА, щоб він там знизився нижче, там увеличить, посмотреть, що там трапляється. Кожен раз ти це робити не будеш, і за різних причин. Робота реба, або інша вже з'явилась ціль, або інколи і шкода витрачати на підтвердження іменно БПЛА тільки для того, щоб підтвердити.
13: Взагалі, які виклики, ви почали вже про це говорити, нові виклики постали перед артилерією після того, як почалось широке застосування FPV-дронів, РЕБів, дронів на оптоволокні. Ваші виклики, вони в чому зараз полягають?
14: Виклики по боротьбі і виклики по захисту трішечки змінились. Відповідно, раніше основна ціль артилерії – це була артилерія супротивника. Зараз в пріоритеті точки пуска БПЛА противника. Ну, будь то FPV, будь то розвідувальних, ну, неважно, там, літакових, квадрокоптерних, до яких ми можемо дотягнутись. Тобто, це зараз одна із найпріоритетніших цілей – це пілоти БПЛА противника. Ну, і, відповідно, по захисту. Раніше, наприклад, кому-то, от, хто в артилерії там приблизно, як я, сказати, що ми будемо якісь там рибацькі, морські сітки, якісь натягувати в районах вогневих позицій, подумали би, що ну, щось не сповна розуму, щось, ей, старий, куди тебе заносить? От додавалось таких речей іменно для боротьби з БПЛА. Опять же, на вогневих позиціях раніше що таке РЕБ був? Це якийсь батальйон десь там, навіть не в дивізії, а там в окрузі десь, або в оперативному командуванні. Зараз будь-який солдат адекватний знає, що таке РЕБ, для чого він нужен, і навіть вміє ним користуватись, ну, свого рівня.
13: Ну, так, так. Оці окопні РЕБи, які використовуються, так, це вже стало сталою практикою. А є щось, що артилерія продовжує робити краще, ніж БПЛА, в незалежності від зміни технології?
14: А от якраз в незалежності від погодних умов, дощ, сніг, туман, низька облачність, надмірний вплив РЕБу, снаряд долетить з точки А в точку Б однозначно. FPV не завжди долетить. Перше. Друге. Швидкість. Інколи не треба попадання там 100 і 100. Інколи достатньо, щоб, повірте, снаряд 155 мм зірветься від нас в метрах 10, 20, а то і 30. Ми ну, з вами би зараз не сильно би так і спілкувались. Або коли якусь роботу виконували, байдуже яку, то теж от, бажання щось робити дуже так швидко відпадає. В цьому от є велика перевага.
13: Ствольна артилерія, вона, на вашу думку, вона залишиться ще надовго з нами?
14: Залишиться, тому що якщо зараз знайдеться якась протидія БПЛА, ну, я не знаю, там електромагнітна яка-то пушка, що буде вижигати от ці плати управління, то артилерія нікуди не дінеться.
13: Чи не здається вам, що в суспільстві є така небезпечна ілюзія стосовно дронів, що війну можна перемогти дронами, і що ті класичні засоби, зокрема там самохідні артилерійські установки, вони вже не потрібні, це вже вчорашній день. Я ось саме про цю ілюзію. Ви як артилерист, ви як ставитесь до цих дронів? Це для вас конкуренти, помічники, наступний крок еволюції? Як ви це сприймаєте?
14: Я завжди думав і думаю, і буду думати, що, по-перше, ведення бойових дій – це завжди комплекс заходів. І починається воно, не можна робити ставку тільки на щось одне. Це починається з космосу, авіація, ракетні війська, артилерія, БПЛА, танки. І без тої ж самої ж піхоти теж не може такого бути, що все, нам піхота не потрібна, всі пілоти БПЛА і все у нас буде добре. А оця помилка, що відмовлятись від артилерії, це ж не перший раз. Навіть ще за часів Радянського Союзу, коли розробили от ракети, тоді ж теж порізали всі артилерійські частини в Радянському Союзі. Типа, зачем вони нам потрібні? Ми ракети шмагальнемо куди треба, і все у нас буде гаразд. А по-перше, ціна вопроса, швидкість розгортання, наявність цих засобів. Воно все ж друг за другом все тяне. Поэтому від артилерії не можна відмовлятись навіть не тільки раді того, що треба зберегти такий рід війська. Я говорю, по-перше, то, що завжди можна комбінувати ураження FPV, що ми робимо на постійно, і ураження артилерії. От багато ми працювали з лазер-груп, з лазерями. І от у нас завжди з ними все чудово получалось. Получається, літіть, коли їхній ротерного типу БПЛА, він же великий, шумний, і починає противник по ньому працювати зі стрілецької зброї, там, з кулеметів, з автоматів, там, з дробовиків. І от у них такий момент напряжний – заход на цель. Відповідно, ми взаємодії з ними знаємо, коли вони вже там на підльоті там залишилось метрів там 200-300. Ми працюємо по цій точці пару снарядів. Противник, опять же, вже сильно нічого робити не хоче, ховається. Можливо, навіть когось осколком посікло. РЕП, опять же, їхні дирчики теж може пошкодити осколком. Лазери спокійно заходили на ціль, скидували свої боєприпаси і спокійно улітали. Ну, ми вдогонку ще могли, тому що додати, бо противник теж півдня він не буде ховатися. Угу. Тобто затихло все, земля перестала дрожати, і вони все одразу вилазять і починають опять працювати по їхнім БПЛА.
13: Взагалі, технологічні рішення в артилерії, які найбільше зараз потрібні? Можливо, ви бачите ту еволюцію, яка має відбутися за рік, за два? Що ви хотіли отримати? Яку технологію, яка потрібна для артилерії, аби збільшити її ефективність на полі бою?
14: Є декілька, скажімо так, таких напрямків. Перший такий от основний напрямок. Це не тільки у нас, я так розумію, це у всьому світі проблема з парахами. І, відповідно, із-за їхнього, скажімо так, ненасищеності ринку цими парахами, у нас виникає проблема з дальнобойними зарядами. Опять же, не тільки у нас, у всіх, у всьому світі це проблема. Параха – перша, а по, скажімо так, по цифровим технологіям, дуже було б гарно, щоб у нас знову з'явився гарний високоточний боєприпас. Тому що пам'ятаєте, як от зайшли коли ескалібури, як претерпівали москалі після нашої роботи. Ну, я маю на увазі не себе, не свою частину, я маю на увазі Сили оборони України. І як вони почали душити РЕБом навігацію ескалібура, все, ескалібури перестали працювати, ніхто їх не застосовує.
13: Про високоточні боєприпаси я запитаю. А про противника, а що відбулось за ці роки війни в тактиці застосування артилерії противника? А що у нас з паритетом пострілів, якщо можна про це говорити, як змінилась вразливість артилерійських розрахунків противника? Ви сказали про те, що про ваші виклики, а які виклики у ворога, і як ми завдаємо їм шкоди?
14: Зараз по артилерії противника, іменно по боєприпасам, у нас паритет. Бо які б запаси не були у них за часів Радянського Союзу, опять же, проблема нітроцелюлози, яка тягне за собою виробництво парахов і виробництво взривчатих речовин. Тобто на початках, коли 22-й рік, 10-1, а то бувало і 20-1. Один снаряд наш, їхніх 20, вже такого нема. Тобто обстрілів артилерії, ну, і роботи артилерії, у нас вже з ними нарешті на паритетах. Ну, і відповідно завдяки, що все-таки збереглась в Україні інженерна думка, от, гармати українського виробництва «Богдани». Понятно, що вони розвиваються, неможливо там артилерійську систему там створити за 1-2-3 роки, щоб там все було так, як ти хочеш. Є деякі там болезні дитячі, але дуже точна гармата. Тобто неодноразово вже бувало, що навіть перший, ну то взагалі фарт удача, другий, третій снаряд при нормальній коректировці попадає в ціль. Тобто це дуже гарно.
13: Всі ми пам'ятаємо 22-й рік, коли почалася ця історія з 155-м калібром. Їх шукали на Заході, ми домовлялися про якісь великі програми, закупівлі там.
14: Ну, чешська
13: мільйонів снарядів, да. Ви слідкуєте за тим, як зараз це відбувається на Заході? Вони вийшли на якийсь зрозумілий, ефективний темп? Чи це був якийсь такий сплеск уваги до цього боєприпасу, і він зараз пішов на нівець? Чи вони продовжують це робити, вони накопичуються, і це йде просто штатно? Ми про це не говоримо, да? Це зараз не в фокусі медіа, але що це питання, воно на контролі, воно виконується, і можна бути спокійним за виробництво за кордоном.
14: Є навіть багато відкритої інформації, тобто ніяких секретів я відкривати не буду. Той же самий Rain Metal збільшив виробництво боєприпасів в 3, там майже чуть ли не в 4 вже рази. Тобто вони навіть обігнали Сполучені Штати Америки по виробництву 155-го калібру.
13: Угу.
14: Просто вони це не дуже афішують. А зачем?
13: Ну так, це не потрібно. Тим більше, якщо ми говоримо про Rain Metal, у них там свої були проблеми і навіть замах на керівника був.
14: Да.
13: Тому це дійсно потребує тиші, навіть як гроші. Хотів спитати у вас про інші засоби. Багато було і Арчери, і Богдани, і в деяких бригадах і Цезарі були. На вашу думку, яка західна зброя більш адаптувалась до російсько-української війни?
14: М3 семірки.
13: Три топора.
14: Да. Саме ремонтопригодна, невелика, коли опускається ствол, його в траві вже метрів за 30-40 ти не побачиш. Для неї не треба копати глибокий окоп. Вона дуже ремонтопридатна. Відповідно, якщо є запчастини, в 80% із 100 її навіть не треба вести на ремонтну базу, на завод. Все можна відремонтувати в частині.
13: А інші, вони все ж таки більш вимогливі. Так?
14: Більш вимогливі до інструмента, до спеціалістів. Прочее, прочее, прочее. Тобто от М3 семерки – це та гармата, яку при можливості, якщо б дали або нам або ліцензію, або дозвіл, то дуже гарна гармата. Тому що, от, ну, опять же, Богдана теж дуже гарна гармата, але у неї трохи інша задача. У Богдани длина ствола 52 калібра, у семерки 39. Відповідно, різні задачі, різна можливість маскування, різна неможливість, а вимоги до інженерного обладнання. Ну, одно діло тут сімерку замаскувати, обладнати окоп, інша річ для Богдана, або того ж Арчера, то ж взагалі сарай, фура. 14 метрів, фура, от Арчер.
13: Взагалі, як вам працюється ось цим зоопарком? Ну, всі говорять про те, що Там треба підлаштовувати. Ви сказали про підготовку фахівців. Це добре, коли в бригаді різні типи, різні гармати? Чи краще мати уніфіковані, там, умовно кажучи, бути укомплектованим тими самими М777?
14: Звісно, краще мати уніфіковане, тому що досвід з'являється у людей, і вони можуть їм обмінюватись. Тому що досвід, наприклад, користувача Арчера, він не дуже підходить до досвіду користувача Богдана, або той же самий Семірки, або того ж самого Цезаря. Тобто це все різна історія. Ремонтоспособність, потім способність, потім навчання особового складу. І коли от уніфікована система озброєння, вся техніка, це гораздо легше і навчати особовий склад, і, опять же, зменшується навантаженість на логістику, тому що можна уніфікувати все, і зменшується навантаженість на ремонтні органи.
13: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Полковник Олег Файдюк, командир 45-ї окремої артилерійської бригади Сухопутних військ Збройних сил України, у нас у гостях. Ви буквально з язика в мене зняли це питання про особовий склад. Артилеристи 22-го року, артилеристи 26-го року – це одні і ті самі артилеристи, це одні і ті самі вимоги до розрахунків, чи щось змінилося?
14: Більше вимог стало до маскування, тому що на початку 22-го року ми стріляли з підскока, викатувалась гармата з посадки на полі. Ну, як скажімо так, ми завжди так робили. Зараз вже так ніхто не робить. От зміна пройшла, і великі зміни, я от казав, обладнання, фортифікаційне обладнання вогневої позиції і маскування. Тобто раніше, може, ми не так звертали на це увагу, але от з появою FPV-дронів, це, ну, навіть чуть ли не саме перше, чим треба зайнятися. Це підготувати вогневу позицію в фортифікаційному плані і її замаскувати. Тобто вже там колись там було там чуть ли не саме головна задача, це правильно зорієнтувати гармату і прив'язати координати вогневої позиції, то зараз це вже так вважається легкотня, а от обладнати, замаскувати – це головне.
13: Як вам вдається підтримувати мотивацію у ваших бійців? Все ж таки, п'ятий рік війни.
14: Нам гораздо легше, ніж піхоті. І от як один із таких мотиваційних кроків, якщо є малейша можливість, у нас особовий склад завжди йде у відпустку. Тобто таких людей, знаєте, що не то, що там 15 діб відпустки не відгуляли. Тобто, ну, у нас треба поіскати людину, яка не відгуляла 30 днів. Треба ще пошукати. Тобто от ми стараємося завжди, щоб людина відгуляла 30 діб відпустки, попала додому. Їде у відпустку, його обов'язки виконує старший навідник або навідник. Обов'язки навідника виконує наступний солдат, якого навідник або разом командир гармати навідник навчили суміжної спеціальності. Тобто заміняємості. Якщо людина знає не тільки свій функціонал, а знає функціонал свого сусіда або там частково хоча б свого начальника, це дає змогу проводити ротації і відправляти особовий склад там відпустки на те ж саме лікування. Ну, я думаю, всі ж сталкувалися так же само, там треба зуб полікувати, а все, часу нема. Тягнемо, тому що, ну, ні на кого перекласти ті обов'язки. А коли є підготовлені люди, то воно гораздо проще. Потім вже воно починає мультиплікуватись, тому що люди бачать, що так проще. І вони вже навіть самі, не те, що там старший начальник прийшов, там кулаком по столу стукає, вони вже самі розуміють, що чим більше ти знаєш, можеш замінити один одного, і більше виходить часу, на ті ж самі відпустки або поїхати навіть на якусь реабілітацію?
13: Я дійсно не можу не спитати. Я декілька разів бачив, коли снаряд залітає в люк ББМ. Це фарт? Це точність? Це, ну, як це відбувається? Як таке можна досягти такого результату?
14: Повністю на фарт ніколи так не вийде, але навіть якщо ти все добре порахував, все чітко, може спрацювати в іншу сторону. Тобто це і фарт, і завчасна підготовка до того вистрілу. А зараз виходить куча засобів фіксації, і от уже от цих от результатів, от цих прямих попаданий вже ж ого-го скільки набралось. Тобто зараз любую бригаду копнуть, їхні записи, тобто там таких попаданий буде, там чуть ли не в окно, прям в противника, прям от біжить москаль, і прям в нього попадає снаряд.
13: Яка специфіка роботи артилерії саме по рухомим цілям? Як тут все відбувається?
14: По рухомим цілям треба заздалегідь вивчити орієнтовні маршрути висування противника. Тому що коли, наприклад, колона рухається, от прямо так от со старта порахувати, навестись в точку, куди ми хочемо, дуже важко. І тут ми опять починаємо лудоманить. Поїдуть вони по цій дорожці чи по цій? Відповідно, треба готувати декілька точок. Відповідно, коли ми угадали, в яку вони в бік поїдуть, а для того, щоб нам більше було шансів угадати це, ми розраховуємо декілька маршрутів. Ми вибираємо точки, коли розуміємо, що вони рухаються іменно на точку А, а не на точку Б, ми починаємо туди наводитись і працюємо.
13: Скільки секунд летить снаряд?
14: Залежності від дальності. Ну, так, в середньому 35-45 секунд.
13: Секунд?
14: Да, після пострілу.
13: Який ваш прогноз стосовно еволюції саме артилерії? Так, БПЛА, але це ми будемо з представниками безпілотних систем розмовляти. Як вам здається, куди далі буде рухатись артилерія?
14: Моя особиста думка – два напрямки. Це самохідна, дальнобійна, і громада для безпосередньої підтримки піхоти – ота ж сама сімерка, яка маленька, яку можна ближче підтягнути, яку можна краще замаскувати і сховати. От я вважаю так.
13: Якщо коротко на сам фінал, чому варто готуватися до несення служби? Чому взагалі варто захищати країну? Вибачте за пафос.
14: Ну, чому варто готуватись? Тому що історії 2-3 тижні вже затягнулись 4 роки. По-друге, судячи з дій нашого противника, зупинятись вони не збираються, разві що там ефект якогось там чорного лебедя произведе. Ну, тобто, ну, немає взагалі ніяких, скажімо так, натяків на те, що вони там хочуть зупинитись. А за країну треба воювати, тому що кращої країни для себе, навіть за всі ті негаразди, які там у нас є, а їх, до речі, і багато, ну, по факту, і роздутих. Тому що там, да, є корупція, але я не скажу, що у нас там корупція така більша, ніж в інших країнах. Краще важко знайти.
13: Дякую. Олег Файдюк, полковник, командир 45-ї окремої артилерійської бригади сухопутних військ Збройних сил України, був гостем програми «Я не можу не спитати».
6: Про війну говорять щодня.
11: Тривають важкі бої.
12: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
6: Але не на всі запитання звучать відповіді.
15: Саме Україна отримає нові системи. Україні боєприпаси.
6: Є речі, про які складно питати.
16: Скільки українських родин досі чекають звістки?
6: Є теми, які не можна оминати.
17: Що відбувається на фронті і в тилу?
18: Як змінюється армія?
6: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ ФМ та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Війна змінила підхід до комплектування військ. І сьогодні рекрутинг – це вже не просто комплектування частин, а пошук місця людини у Збройних силах. І, зокрема, у військово-морських силах Збройних сил України. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – начальник 3-го рекрутингового центру військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Олег Мельник. Бажаю здоров'я.
17: Бажаю міцного здоров'я, пане Валерій. Дякую, що запросили мене.
11: Дякую вам. Давайте з вас і почнемо. Розкажіть, як почався ваш шлях в військово-морських силах?
17: У військово-морських силах я починав шлях з командира взводу. Це після закінчення академії. Потім я очолив підрозділ у складі роти, був командиром роти. Після чого виникла потреба сформування з рекрутингу, була потреба у командуванні військово-морських сил замкнути цю посаду. Відповідно, я виявив бажання стати на цю посаду.
11: А як це відбувається? За якими фаховими ознаками шукали людину, яка має займатися і очолити рекрутинг?
17: Мій шлях почався у військово-морських силах з посади командира взводу, посади командира роти. Це був мій бойовий шлях. Очолював його з 2015 року, зразу після закінчення військової академії міста Львів. Після чого займав посади заступника командира. Виявив бажання, була потреба у створенні центру рекрутингу. Я виявив бажання зайняти посаду начальника центру рекрутингу.
11: Які особливості у центру рекрутингу у ВМС безпосередньо?
17: Головна особливість – це індивідуальний підхід до кожного кандидата, який до нас звертається. Чи це буде звернення онлайн чи офлайн.
11: Взагалі, якось з початком повномасштабного вторгнення РФ змінився підхід до комплектування військ?
17: Так, звичайно, змінився. На початках, звичайно, що комплектування йшло швидким методом. Зараз ми намагаємося це робити професійно більше.
11: Професійно, що мається на увазі під словом професійно? Ви шукаєте людей за фахом, з'являється більше посад, які потрібно зайняти і посилити наше військо. Професійність – це що?
17: Професійність – це підхід до кожного кандидата, який до нас звертається. Зараз ми вже дійшли до тої тенденції, коли ми дивимося обов'язково на освіту, чим займався кандидат у цивільному житті, і вже намагаємося зробити так, аби цей кандидат себе спокійно почував на позиції чи на посаді, яку він займе. І так само він був корисний для командира підрозділу.
11: Чи важливий усвідомлений вибір людини для того, щоб прийти до вашого рекрутингового центру? Наскільки це важливо хотіти опинитися у війську?
17: Я вважаю, що кожен громадянин України, він повинен сам особисто усвідомити, що він повинен захистити свою батьківщину, в першу чергу свою сім'ю. Яким чином він може це спробувати у військах, звичайно. Перший чинник, який впливає, це мотивація, звичайно.
11: Як вам здається, зараз мотиви людей, які йдуть, зокрема, у військово-морські сили, вони які?
17: Зазвичай мотиви людей – це в першу чергу мотивація, в другу чергу – це показати ті риси і вміння, які він мав на цивільному житті у війську, бо тому що ми розуміємо прекрасно, що військо, воно не стоїть на місці, воно так само іде вперед, і є дуже велика потреба в IT-фахівців, операторів дронів і так далі.
11: Ну, ось по-людськи, ви спілкуєтесь з тими, хто звертається до вашого центру? Що вони кажуть? Ось вже йде 5-й рік війни, і в якийсь момент люди вирішили просто йти до війська, йти до вас, звернулись до вас. Вони вам розповідають, чому вони вирішили звернутися до вас?
17: Зазвичай так. Ми замітили, що громадяни, ми їх будемо називати кандидатами, наші кандидати, вони звертаються, по-перше, у зв'язку з тим, щоб захистити свою батьківщину. Тобто є великий чинник мотивації до захисту батьківщини. Друге, що їх зупиняє, і я думаю, що це буде зупиняти більшість громадян, вони не знають точно, чим займається підрозділ, які функції виконує, на якій посаді йому буде зручно, де він приносить більше користі. Тому для того вже включаються наші рекрутери, для того, аби розказати, як воно є насправді. Ми стараємося вірити людині, те, що вона розказує про себе. І так само ми їм розказуємо правду про наші підрозділи, щоб вони усвідомлювали, і щоб це був усвідомлений вибір і мотивований, щоб вони могли стояти, як ті сталеві люди, яких я називаю морська піхота.
11: Угу. А дивіться, а що відбувається, от який алгоритм? От людина прийшла до вашого рекрутингового центру, що відбувається після того?
17: До нас звертаються люди. Це може бути звернення онлайн, може бути офлайн. Після того, якщо людина подала заявку онлайн, звичайно, що з ним зв'язується наш рекрутер і йому дає на вибір. Або ми зможемо зробити зустріч тобі офлайн для зручного для тебе місця та часу. Також є зустріч, бо тому що ми йдемо вперед, це по відеозв'язку для того, щоб побачити людину і з ним розмовляти тет-а-тет.
11: Угу. Яку інформацію ви надаєте кандидатам першочергово? От про що вони питають?
17: Зазвичай кандидат, який залишає заявку, якщо це буде онлайн, він зразу робить посилання на який підрозділ. Ну, в ході розмови ми вже запитуємо нього, чим він займався, яка в нього освіта, чи наскільки він фізично розвинутий, щоб розуміти, що ми можемо йому запропонувати.
11: Угу. І він, звичайно, ви говорите, що він залишає інформацію про підрозділ, і він може вибрати цей підрозділ, так, куди він хоче потрапити?
17: Так, звичайно.
11: А як підрозділи визначають, хто їм потрібен?
17: Підрозділи ми щоденно робимо аналіз, нам скидують з кожного підрозділу посади, які в них є вакантні, для того, щоб ми могли говорити вже за конкретну посаду, які є в даному підрозділі.
11: Угу. А дивіться, ну, можливо, у вас є статистика. Якщо немає, не страшно. Відбувається часто густо так, що людина звернулась до рекрутингового центру, отримала якусь інформацію, а після того не

0: підійде тій чи іншій людині?
1: Все залежить від того, куди кандидат має хіст і яка в нього освіта.
0: Угу. І посада також підбирається в залежності від фахової підготовки?
1: Так, звичайно.
0: Враховується якийсь попередній досвід у людини, яка звернулася до вас?
1: Так, звичайно, ми задаємо обов'язкове питання, чим займалися у цивільному житті. Якщо даний кандидат колись раніше проходив службу, значить на яких посадах проходив службу, і вже даємо перелік тих посад, які є вакантні в даному підрозділі, який він вибрав. Якщо ж кандидат вагається щодо даного підрозділу, ми, звичайно, йому пропонуємо ще декілька підрозділів і називаємо весь спектр, який є в нас у військово-морських силах.
0: Чи може бути і це... Ви також згадали про це, що це одне з таких ключових питань, які люди ставлять. Чи може кандидат бути впевненим, що він потрапить туди, в той підрозділ, про який ви говорили з ним, до якого ви збираєтесь його направити? Впевненість в цьому є, що так воно і буде. Ми поговорили, умовно кажучи, про 37-му бригаду морської піхоти, що він там і опиниться.
1: Якщо кандидат виявив бажання проходити військову службу за контрактом, це буде 100% та посада і підрозділ, який він обрав. Якщо кандидат обирає військову службу по мобілізації, звичайно, що можуть бути моменти, коли буде він перенаправлений на іншу посаду.
0: Угу. Контракт. Що передбачає контракт? Які умови він передбачає? Перший контракт, я маю на увазі, для людини.
1: Для людини перший контракт – це зрозуміти, усвідомити, чи все він очікував те, що йому розказували, чи настільки дійсно є ті командири, за яких ми йому розказуємо, чи відчув він те, що він себе проявив в новій сім'ї.
0: А якщо ми говоримо про матеріальні питання, про фінансові питання, що передбачає перший контракт?
1: Все залежить від того, який тип контракту.
0: Угу. Ну, якщо можна, перелік, який у вас є.
1: Є звичайний контракт, є контракт за програмою 1824.
0: Угу. І умови там різняться, чи вони однакові?
1: Звичайно, умови різняться. В контракті 1824 кандидат підписує контракт на один рік і має право після закінчення контракту отримати рік відсрочку, також отримати свій перший мільйон, так як ми його називаємо в народі, і мати пільги на іпотеку, на вступ до вищого навчального закладу і решта інших плюсів.
0: Угу. А те, що стосується ось молоді і першого мільйону, як ви його називаєте, 18-24, наскільки після того, як ця програма запрацювала, вона була популярна, якщо можна так сказати, серед молоді? Чи збільшилась у вас кількість людей у віці від 18 до 24 років?
1: Так. Я в цифри не буду 20, бо тому що це не моя компетенція, але скажу, вона кардинально збільшилась, вона надає успіхи. Зараз ця програма продовжує працювати і набирає обертів. Набирає обертів, по-простому скажу, що за рахунок того, що колись було включено декілька бригад морської піхоти, які мали право, то зараз включені всі бригади морської піхоти, а також 426-й полк безпілотних систем, на яку можуть кандидати обрати контракт за програмою 1824.
0: Після того, як контракт підписаний, а до речі, він підписується до БЗВП чи після БЗВП по термінах, він підписується безпосередньо у вас в рекрутинговому центрі?
1: Ні, він підписується з військовою частиною.
0: З військовою частиною. Добре, а ось далі, який шлях? Ось людина визначилась, вона йде на контракт. Що далі?
1: Далі в обов'язковому порядку він проходить первинну підготовку, БЗВП, так як ми його називаємо. Це 51 доба. Після чого він проходить фахову підготовку. Тоді вже направляється підрозділ для виконання завдань за призначенням.
0: А ви супроводжуєте свого кандидата з моменту, як він пішов на БЗВП і потрапив до частини? Чи все?
1: Звичайно. Наш кожен рекрутер, який...

0: спілкувався з кандидатом. Будемо вже говорити, що це вже військовослужбовці, бо тому що вони вже будуть в навчальному центрі. Ми зобов'язані, і ми це робимо, ми супроводжуємо кандидата до місця проходження служби.
1: Наскільки, давайте трохи вже поговоримо на більш загальні, а не такі точкові теми. Як вам здається, наскільки технології змінили військово-морські сили і, відповідно, перелік фахівців, яких потребує ВМС?
0: Можуть бути затребовані навіть в аналітичних відділеннях, підрозділах, які проводять елементарну аналітику. Аналітика – це для нас 50% перемоги.
1: Якщо, ну, це розповсюджена думка, так, що найбільш поширений запит в ВМС – це морські піхотинці. Так? Це дійсно так. І, відповідно, які підрозділи, окрім них, потребують людей?
0: Є запит дійсно на підрозділи морської піхоти, але також у нас є запити на флот. Там також є потреба у комплектуванні наших підрозділів військово-морських сил у річковій флотилії чи в морській.
1: А якщо говорити про морських піхотинців, я так розумію, найбільш і найважливішою складовою, якщо людина туди хоче йти, це фізичні здібності. Я не помиляюсь?
0: Так, все вірно. Морські піхотинці – це військовослужбовці, які двічі дають свою присягу. Чому я говорю двічі? Бо тому що перша присяга – це вірність українському народові, а друга – це клятва. Клятва морського піхотинця. Туди дійсно йдуть сталеві воїни в нас і люди, які сильні духом, які вмотивовані, які кожен сантиметр нашої землі тримають зубами.
1: Якщо ви говорили про свій бойовий досвід, колись настане час, коли ми будемо розповідати історії про те, як ми були у війську. Ось ви дітям своїм, онукам, про яку історію хотіли б розповісти?
0: Мабуть, я би хотів би згадати історію, як я своїм підрозділом висувався в нічну пору. Висування було на автомобілі «Урал». Було заборонено включати
1: фари,
0: так, да. І прийшлося думати логічно, бо тому що якби не дуже добре видно, куди ти пересуваєшся. І на «Уралах» стоять такі пошукові фари, вона одна стоїть. Ну, я водію запропонував, включаю одну цю фару, а противник нехай думає, чи ми зліва, чи справа знаходимося. От після чого, коли ми заїхали в компаньєр, я вигрузив десант підрозділу. Тобто підрозділ спішився в мене, зайняв позиції, і вже ми дочекалися світанку, і далі вже все було добре.
1: А, до речі, ви спілкуєтесь з побратимами, з якими були у взводі?
0: Звичайно, до сих пор підтримую зв'язок з своїм підлеглим особовим складом, коли був ще лейтенантом, коли був командиром роти в капітанському званні. На жаль, не всі залишилися в живих, але я розумію, це війна.
1: Якщо спробувати скласти умовний портрет людини, яка йде в військово-морські сили, в морську піхоту, це хто? Стать, вік, фах, фізична підготовка?
0: Я скажу так, що портрет, він трошки різниця, бо тому що звертаються люди різного віку. І в морській піхоті є так само підрозділи логістики. Тому коли кандидат або... Тому, коли кандидат, якому більше 45 років, ми розуміємо, що до 45 років це бригади морської піхоти, хто має більше, ніж 45, має більше, ніж 45 років, може піти в підрозділи логістики, забезпеченню дії морської піхоти. Кандидат повинен бути, звичайно, фізично розвинутий і, мабуть, в першу чергу це вмотивований, досить вмотивований. Він має розуміти, усвідомлювати, що за його плечами це наш народ, це наша земля, це його майбутнє, його сім'я.
1: Яка особливість проходження без ВВП безпосередньо в морській піхоті?
0: без ВВП проходження в морській піхоті, це йдуть за критеріями зробити кандидату найгірші умови, найважчі умови, я би сказав так, для того, щоб зрозуміти, наскільки ти сталевий духом, сильний духом. Звичайно, що в цих кандидатів є смуга перешкод, яку вони здають. Це щоб отримати право носіння берету морської піхоти. І є таке розуміння, як нульовий день. Це трошки запозичено у нас, можливо, але ми таким чином бачимо, наскільки наші військовослужбовці, наші побратими, молодші, я так скажу, молодші, бо тому що вони тільки вчаться, ми їх загартовуємо, щоб вони були готові до будь-яких умов. Ми хочемо усвідомлювати, наскільки вони готові діяти в тих чи інших умовах.
1: Якщо от для себе, як ви розумієте, що людина готова бути в морській піхоті?
0: Для себе по-простому скажу. Якщо він хоче нищити ворога щоденно, значить я розумію, що він готовий.
1: Тоді виникає питання, чи морська піхота відрізняється від інших родів військ? Ну, всі хочуть нищити ворога, да? Всі хочуть захистити батьківщину, всі хочуть перемоги над Росією. А в чому особливість в такому випадку морського піхотинця?
0: Морська піхота – це сім'я. В першу чергу, це така в тебе нова сім'я. В тебе буде свій батько, ще один, як воно би не звучало, але це буде ще один батько, який буде твоїм командиром. І неспроста називають нас воїнами, неспроста морських піхотинців називають воїнами трьох стихій. Тому що наша морська піхота, вона вміло виконує завдання як на суші, так і на воді. Так само і до повномасштабного здійснювалося десантування. Є певні підрозділи, які здійснюють десантування.
1: До речі, чи залишається зараз така особливість, як стрибки з парашутом?
0: Зараз такої особливості немає, тому що війна дуже змінилася, кардинально змінилася.
1: На вашу думку, в який бік змінився характер війни? Що ви помічаєте, ну, у вас досвід перебування у війську і до широкомасштабного вторгнення, і після? Як змінилася армія?
0: Я замітив, що дуже сильно прогресують це системи, дрони, які зараз відіграють дуже важливу і велику роль.
1: А якщо трохи детальніше, правило ж, воно залишається, яким і було. Неважливо, яка техніка до тих пір, поки нога піхотинця не ступила на якусь територію, або в даному випадку нога морського піхотинця не ступила на якусь територію, вона не вважається такою, що вона взята під контроль?
0: 100%. Но перед тим, щоб нога піхотинця вступила, є підрозділи безпілотних систем, які надають допомогу нашому піхотинцю бачити і чути.
1: Угу. Якщо подивитися на ось цю взаємодію, наскільки вона відбувається між вами та іншими родами військ, наскільки співпадають цінності, наскільки співпадає фізична підготовка. Що ви можете сказати ось про взаємодію, як воно відбувається на полі бою?
0: На сучасному полі бою дійсно дуже важливо отримувати підтримку сусідів справа або ліворуч. Звичайно, якщо є підрозділи праворуч або ліворуч іншого роду військ, ми входимо в взаємодію і надаємо один одному допомогу та підтримку, бо тому що ми розуміємо, що в нас загальний є ворог. Елементарно ми можемо звернути увагу на морські дрони, які виконують завдання на території противника.
1: Дякую. Нагадаю, це начальник 3-го рекрутингового центру військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Олег Мельник.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звісти.
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Бувається на фронті і
9: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Ви на хвилі Київ FM.
12: Увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя. Не розувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне, добра, ніч, найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 19 година.
2: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, і далі будемо говорити про майбутнє, про світле майбутнє, про яке ми всі з вами, звісно ж, мріємо, і воно точно буде. Війна триває, але вона не буде вічно, і я сподіваюся, що вона дуже скоро закінчиться, а Україна вже думає про масштабну відбудову після цієї війни. І для цього, звісно ж, потрібно будуть величезні інвестиції, величезні гроші, і, звісно, ці гроші переважно будуть за кордоном. Але разом із грішми можуть приходити і ризики, здавалося б, так? Гроші дають, то чому переживати? Але насправді не все так просто. Експерти дедалі частіше говорять про так званий корозійний капітал. Це інвестиції, які на перший погляд виглядають дуже вигідними, але можуть використовуватися для впливу на стратегічні підприємства, а відтак і навіть на національну безпеку держави. Чи можна знайти баланс між відкритістю для інвесторів і захистом українських інтересів? І як взагалі працює скринінг іноземних інвестицій? Та чому ця тема сьогодні стає все більш актуальною? Про це і не тільки. Будемо говорити з Володимиром Ландою, керівником напрямку скринінгу інвестицій Ради економічної безпеки України і автором дослідження щодо захисту стратегічних галузей української економіки. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Дуже важко звучить скринінг іноземних інвестицій. Поясніть, що це таке і навіщо він потрібен державі?
2: Що таке скринінг іноземних інвестицій? Це інструмент, який дозволить державі перевіряти угоди з критично важливими підприємствами, активами, технологіями, аби вони не нанесли критичних збитків державі і не призвели до витоку критичних активів або технологій. Чому ми про це кажемо тільки зараз? Тому що раніше історично всі критичні технології, всі критичні активи в Україні належали державі. І якщо держава не хотіла з ними розлучатися, держава просто їх не продавала і зберігала цей контроль. Але особливо після повномасштабного вторгнення у нас бачимо дуже швидкий ріст нових технологій, передусім військових, також технології захисту інформації, кібербезпеки. І власником цих технологій вже є не держава. І, звісно, якщо такі технології потраплять до рук ворога, і навіть не тільки ворога, але й просто не дуже зрозумілої компанії з інших країн, то це може становити ризики для України. Приклади, насправді, ми вже бачили в традиційних галузях. Ми бачили, як китайські інвестори намагалися купити завод «Мотор Січ». Ми бачили, як російський капітал заходив в виробників нафти в Україні, виробників алюмінію з очевидною метою збанкрутувати галузь і прибрати Україну з глобального ринку цих товарів.
1: Це щось схоже, що відбувається зараз в Америці. Якщо ні, то поправте мене. Я знаю, що корпорація, яка володіє цим штучним інтелектом Клод, зробила якийсь проривний модель мовну, і Америка, уряд американський заборонив його публікувати в відкритому доступі, тому що вважаю, що там технологія така, що змінює все. І ті, хто встигли покористуватися нею, кажуть, що це насправді дуже, дуже схоже на правду. Це щось про таке говорять? Ми говоримо, так? Коли вони, американці, залишають для себе технологію найкращу, не даючи виходу назовні.
2: Насправді, захист економічних інтересів держави має різні складові. Скринінг інвестицій – це одна з них, яка розповсюджена передусім в найбільш розвинених країнах, яким, власне, є що втрачати. Але це не єдина складова. Є, наприклад, експортний контроль, який не дозволяє експортувати вироблені товари у країни, якщо не зовсім зрозумілі напрямки використання цієї продукції. І також, звісно, виток технологій – це одне з найключовіших елементів економічної безпеки. І Сполучені Штати тут дійсно серед світових піонерів, бо систему скринінгу вони запровадили вже більше ніж півстоліття тому. Тоді, як в Європі, масово цю систему почали запроваджувати після того, як з'явилася відповідна європейська директива в 2019 році. І нарешті цього 2026 року вже остання з країн Європейського Союзу ухвалила необхідне законодавство, і тепер скринінг інвестицій є в кожній країні Європейського Союзу.
1: У цьому дослідженні, про яке ми говоримо, згадується поняття корозійний капітал. Що це означає і які його ключові відмінності від звичайних традиційних інвестицій?
2: Насправді традиційна інвестиція має на мету отримання прибутку, ну і в деяких випадках отримання позитивного соціального ефекту. Якщо ж інвестиція здійснюється з якимись іншими цілями, не пов'язаними з отриманням прибутку, тобто якщо інвестиція здійснюється і вона готова до збитків і не може пояснити, якого соціального позитивного ефекту вона хоче досягти, їй ймовірність, що вона спрямована на якісь негативні речі, які, наприклад, підживлюють окремих країн імперські амбіції. Наприклад, знов-таки повернемося до прикладу знищення якихось галузей. Який може бути комерційний інтерес в тому, щоб купити українське підприємство і довести його до банкрутства? Це очевидний збиток, і це можливо тільки для того, якщо покупець переслідує якісь політичні інтереси, незаконний політичний вплив. Іноді це не просто галузь, іноді це вплив на медіа, на суспільну думку. Це все може бути наслідком інфільтрації саме корозійного капіталу.
1: А якщо ми говоримо про економічну складову, виключно, коли велика компанія-гігант купує свідомо стартап, тому що бачить, що в нього великий потенціал для того, щоб він не став потім конкурентом, це теж може потрапити під скринінг? Чи ми говоримо виключно, коли є політична складова?
2: Оскільки це процес, який має ініціювати держава, тут процес в тому, щоб ці технології та активи не витікли за межі України. Тобто, якщо ми вважаємо, що цей стартап вже набув таких критичних технологій, це безумовно створює ризики. Це не означає, що компанії не можуть його купувати. І я не хочу, щоб ми говорили про скрінінг як про якийсь жорсткий обмежувальний захід. Це, скоріше, такий певний інструмент для того, щоб не дати ненадійним інвесторам, дуже сумнівним, придбати актив. Бо зараз, якщо приватний інвестор купує приватну компанію, у держави абсолютно нуль шансів цю, принаймні в традиційному правовому полі, цю ситуацію якось розвернути. Ми коли кажемо про те, що ми створюємо механізм для того, щоб запобігти витоку технологій, ми також повинні мати на увазі, що Україна потребує дуже великих інвестицій на відбудову і відновлення. І тому у нас має бути все ж таки підхід орієнтований на інвестора, і заборона має бути, скажімо так, винятковим рішенням. Крім заборони інвестицій, ще є проміжна стадія, яка дозволяє так зване погодження з умовами. Тобто, якщо інвестор погодиться якісь зміни внести, чи в структуру власності, чи в структуру володіння тощо, то він то може набути контроль. Для прикладу, наведемо Ірландію, яка перший рік запровадила скринінг інвестицій, і в цій країні близько сотні заявок було на проведення скринінгу, тобто не дуже багато, як для розвиненої країни. І процедура скринінгу почалася лише в 26 випадках, з яких 24 було погоджено без жодних умов, і в двох випадках погодили за умови виконання певних умов. Тобто це не репресивний механізм. Або ж наведемо приклад Фінляндії, там вже декілька років не відбувається заборони інвестицій. Остання інвестиція, яку заборонили, здається, років 5 назад, 4, роки 4 назад, це інвестиція Росатома. Тобто, звичайно, такі інвестиції мають заборонятися, бо вони несуть системні ризики для економіки.
1: Але якщо нам будуть конче потрібні гроші на відбудову, та чи не злякає оцей скринінг, потенційний скринінг, таке прискіпливе вивчення компанії добросовісних інвесторів? Чи добросовісним нема чого боятися?
2: Добросовісним інвесторам дійсно нема чого боятися, але їх може, як ви правильно кажете, відлякати деяка процедура. Наприклад, якщо ця процедура буде надскладна або потребуватиме багато ресурсів, дійсно це може бути певним стримуючим фактором і завдання, оскільки Україна зараз знаходиться саме на етапі розробки законодавства про скринінг. Одна з задач – це те, щоб для добросовісного інвестора це не створювало зайвих проблем. Вони розуміли, що вони подають пакет документів і очікують рішення в визначений не дуже довгий термін, наприклад, протягом 3 місяців, а у випадках, якщо не вбачається критичних ризиків, то можливо і навіть починати робити угоду, працювати вже просто повідомляючи про те, що ця угода була здійснена. Тобто країни є різні. Наприклад, Сполучені Штати Америки, якщо не погодять інвестицію якогось інвестора, то це передусім проблема самого інвестора, бо американська економіка все одно дасть собі раду. Проте в Україні ми так сказати не можемо. Ми маємо залучати інвестиції в будь-якому разі. В інших країнах інша ситуація. Вони концентруються передусім на безпеці. Вони готові відмовитися від якогось додаткового економічного зростання для того, щоб гарантовано забезпечити безпеку. Тобто вони можуть балансувати це між зростанням економіки та безпекою. На жаль, в Україні тут ситуація гірша, тому що ми не можемо ніяк жертвувати ані потенційними інвестиціями, ані безпековими ризиками. Нам потрібно і те, і інше. І, звісно, важко ухвалити таке певне рішення, щоб всі сторони були задоволені. Скоріше за все, баланс між безпекою і економічним розвитком – це коли обидві сторони рівномірно незадоволені. Це можна вважати таким компромісним підходом. Водночас, все ж таки треба розуміти, що це така міра не така не щоденна, це міра виключно, коли є ризики національної безпечі, і перш за все в критичних військових технологіях. Бо загалом система скринінгу вона розроблялася історично як саме протидія витоку мілітарних технологій.
1: У вашому дослідженні є особливе застереження щодо можливих спроб Росії отримати вплив на деякі ключові галузі, можливо, підприємства, після закінчення активної фази війни і після закінчення війни, власне, як такої. Через які механізми це може відбуватися? І очевидно, що Росія, ми можемо так навіть прогнозувати, на що буде націлено найбільше. Це на енергетику, це на військові технології, які у нас зараз розвинулися і розвиваються самомильними кроками. Через які механізми може відбуватися оця історія, коли Росія буде, а вона точно буде, намагатися впливати на нас через економічні важелі?
2: Механізми дуже прості, економічні. Росія має достатньо ресурсів і як держава, і як окремі російські олігархи для того, щоб просто купувати українські активи. І також має достатньо юридичних компетенцій, аби намагатися приховати походження капіталу. Для цього, власне, і відбувається дослідження кінцевих бенефіціарних власників. Іноді цього може бути недостатньо, тому що, скажімо так, великі ресурси вкладаються у відбілення капіталів. В деякі люди, які, скажімо так, фронтирують російські інтереси, вони світяться на ринку фронтирування з 1988 року. Тобто досвід в цьому плані абсолютно колосальний. І, звичайно, якщо людина прийде купувати український актив з російським паспортом, звісно, вона отримає відмову в скринінгу, але це буде, скоріше за все, людина і без російського паспорта, і зможе пояснити, звідки у неї гроші, і показати менеджмент, який також не має зв'язків з країною-агресором, і, власне, в цьому і полягатиме задача визначення реального бенефіціарного власника і розуміння бізнес-моделі, яку він має для того, щоб убезпечити себе саме від такого капіталу. Тому що чим гірша мета недобросовісного інвестора, тим більше він зусиль докладе для того, щоб приховати кінцевого бенефіціарного власника.
1: Ми всі пам'ятаємо історію так з деякими засобами масової інформації, які мали кінцевих власників, напевне, бенефіціарів в Росії, і які були потім конфісковані, та ми знаємо цю історію, але в них були абсолютно українські працівники, українські керівники з українськими паспортами, які потім також так само дуже добре собі втекли до Росії. До чого я веду? Як можна, не маючи, не знаю, якихось важелів, як в СБУ, умовно кажучи, та дослідити кінцевого бенефіціара, дослідити усі ланцюжки економічні, які можуть губитися через офшори і так далі? Як буде виглядати ця процедура? Тому що, вочевидь, на російське походження треба найбільше буде дивитися.
2: Законодавство розробляється, кінцева архітектура, я думаю, що буде оголошена згодом. Поки що базова версія – це те, що ключовий орган в цій системі скринінгу інвестицій – це буде Міністерство економіки. Але, звісно, органи, які ви назвали, і СБУ, і розвідка, будуть залучені для того, щоб оцінювати ступінь ризику, так само, як і профільні міністерства в тих галузях, де ці активи функціонують. Звісно, ці ресурси також будуть залучені для системи скринінгу, власне, тому і потрібно декілька місяців, тому що, на жаль, це не лише аналіз відкритих даних, а там потрібні і певні розвідувальні дані в достатньо великій частині випадків.
1: Рада економічної безпеки вже проаналізувала новий законопроект про скринінг інвестицій. Які його сильні сторони, на вашу думку?
2: Нагадаємо, як це взагалі відбувалося. Тобто було декілька спроб зареєструвати законопроект раніше. Було одна версія від уряду в 2021 році, дві версії від народних депутатів в 2025. З сильних сторін це після реєстрації версії в 2025 році. Нарешті з'явилося розуміння, що перед тим, як щось реєструвати, треба отримати певну згоду експертну, суспільну, щоб не створювати додаткові безпекові ризики, щоб не створювати додаткові інвестиційні бар'єри. І тому, власне, Комітет економічного розвитку Верховної Ради, він створив таку неформальну робочу групу, там, де залучив експертів, юристів, і врахував ці застереження, які надходили, і зараз документ на цій стадії, що перед тим, як його зареєструвати, зараз іде погодження з ключовими стейкхолдерами, з міжнародними партнерами, в тому числі з Організацією економічного співробітництва та розвитку, до членства в якій прагне Україна. І це також важливо, щоб мати практики, які узгоджені з міжнародними практиками, при тому, що скринінг – це не якась універсальна практика. У дуже багатьох країнах різні системи скринінгу залежно від...
1: Тобто такої сталої моделі механізму не існує, так?
2: Існує згода, що такий механізм потрібен, а також існує згода, що у кожної країни цей механізм може відрізнятися залежно від, наприклад, характеру безпекових ризиків. Якщо це очевидний ризик від очевидної країни, то, звісно, такі моделі, наприклад, скринінгова модель Тайваню, вона заточена передусім на ризики з точки зору Китайської Народної Республіки, не з цього напряму. Так само очевидно, що український скринінговий механізм буде передусім зважати на ризики, що походять з Російської Федерації.
1: А ви вже бачили цей законопроект, ви знаєте його текст, вочевидь, так? А на вашу думку, він уже... близький до досконалого, чи ще є якісь моменти, які, на вашу думку, треба було б ще допрацювати, уточнити, можливо, доповнити?
2: Досконалого точно не буде. Я думаю, що і точкові зміни можливі. Там є деякі технічні речі, є дискусія, на який період забороняти російський капітал. Тобто в правовому полі ми не можемо сказати, що ми забороняємо, в принципі, людей, які там мали російських предків там 200 років тому, інвестувати. Але, звичайно, якщо є громадяни Росії, юридичні особи Росії, це повна заборона. І питання, наскільки ретроспективно ми хочемо від них позбутися. Чи, наприклад, дискусійне питання, якщо є російський капітал, який побачив, що Росія вторглася в Україну в 2014 році, сказав, що це неприйнятно, розірвав всі зв'язки з Російською Федерацією, позбувся російського громадянства і російських юридичних осіб. Чи ми вважаємо, що такий капітал має право на інвестиції в Україну? Це дискусійне питання, і в будь-якому разі має відбуватися посилений скринінг, але це є різні думки з приводу того, чи це має означати повну заборону.
1: Ну, це так, це дуже дискусійне питання. Це з розряду, чи існують хороші русські, та? І чи взагалі вони можуть змінитися. Ну, я не знаю.
2: Що вони кажуть, що вони взагалі не русські, якщо у них, наприклад, всі документи інших держав вже понад 10 років. Ну, зараз...
1: Ну, це нормальна практика, я думаю, для багатьох було, особливо росіянців, та в кого не один, а кілька паспортів, і причому таких держав, коли б ти нікого не подумав.
2: Якщо паспорт, це достатньо. Це достатньо, що є російський паспорт, і скільки б не було інших, це все одно громадянин Росії, і до нього застосовується обмеження. Була пропозиція комітету також заборонити росіянам і російським компаніям ще 2 роки інвестиції будь-які в критичні сектори після виходу з російського громадянства і російських юрисдикцій. Ми вважаємо, що цей термін має бути подовжений. В останній редакції, яка зараз дискутується з міжнародними партнерами, цей термін збільшено до 5 років, але ми вважаємо, що також ці обмеження можна подовжити, оскільки ми розуміємо, що скринінговий закон не вступить в силу завтра. Я думаю, що реалістично можна розраховувати на 2028 рік, оскільки дуже багато підзаконних актів треба прийняти для того, щоб механізм був ефективним. А в 28-му році вже 5 років, це вже не охоплює період до повномасштабного вторгнення.
1: Абсолютно,
2: тобто, можливо, доцільно збільшити цей період принаймні до 10 років.
1: Ну, років до 100. Так, пане Володимир, і насамкінець, буквально хвилинка. Хто саме буде ухвалювати остаточне рішення щодо потенційних ризикових операцій, інвестицій? Це буде уряд, президент, спеціальний орган, там СБУ. Хто буде, скаже остаточне слово? Так, це іде до нас, ці гроші, а оці криваві нам не потрібні.
2: Ці два рішення, які ви озвучили, згідно з поточною версією законопроекту, мають приймати різні органи. Якщо все добре, не вбачається ризиків, то просто процедура проходить, і Міністерство економіки видає дозвіл. Більш того, закладено норму, що якщо жодного рішення не приймається, то інвестиція дозволена. Але якщо вбачаються певні ризики, то Міністерство інформує Кабінет міністрів, і заборону на здійснення інвестицій вже передбачається, що буде давати Кабінет міністрів, тобто політичним рішенням.
1: Дякую вам, пане Володимире. Це був Володимир Ланда, керівник напрямку скринінгу інвестицій Ради економічної безпеки України. Ми говорили про те, що Україна потребуватиме міжнародних капіталів, великих грошей для інвестицій для відбудови, але водночас світовий досвід показує, для нас це дуже зрозуміло, що відкритість для капіталу не повинна означати відсутність контролю, і ми такий скринінг маємо запровадити і жорстко контролювати. Друзі, далі в ефірі програма «Назва має значення», новини і повернемось.
3: Слухай Київ. Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Київ. ФМ. Соціальна реклама.
4: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
3: Соціальна реклама.
5: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
6: Денис, командир медичної роти.
7: Ти відчуваєш себе на своєму місці. От ти відчуваєш себе потрібним тут і зараз. Ти відчуваєш радість за те, що ти можеш йому допомогти, що ти знаєш, як це зробити, що у тебе достатньо вмінь і знань для того, щоб надати певний рівень допомоги. Ти відчуваєш, та в принципі з ними, от навіть якщо з будь-яким бійцем нашим поспілкуватись, от які поранені там або діючі, то настільки високий ступінь мотивації, настільки високий ступінь самовіддачі, що ти від них настільки заряджаєшся, що у тебе у самого немає бажання відпочивати.
5: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це «Друга кава». Я Андрій Ковальський, і ми продовжуємо. Далі будемо говорити про дороги, водіїв, а також кожного з нас, пішоходів, тому що це стосується абсолютно кожного. Бо коли на великій швидкості автомобіль вилітає з дороги і залітає в підземний перехід, як це сталося нещодавно в Києві, а також ще багато аварій, питання не лише про конкретного водія, тут про безпеку всіх учасників дорожнього руху, тобто абсолютно всіх, хто виходить з дому на вулицю, йде на роботу, в школу чи просто у своїх справах. І от після цієї трагедії, про яку я згадував, уряд вирішив жорсткіше карати порушників, зокрема, дуже таких системних порушників, які, як виявилося, от пам'ятаєте, той чолов'яга, який створив оцю страшну трагедію на Чоколовці в Києві, він, в нього дуже довгий шлейф тягнеться порушень. Так от, у Верховній Раді є кілька законопроєктів, які лежать і чекають свого часу, і вони по-різному карають порушників, від підвищення штрафів до позбавлення прав і навіть взагалі заборони керування, але досі ці законопроєкти лише чекають свого часу. Ну, чи насправді Україна стоїть на порозі найбільшої реформи відповідальності на дорогах за останні роки? Які зміни мають найбільші шанси на ухвалення? І, власне, які зміни ми можемо побачити? Будемо про це все говорити з народним депутатом України, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимиром Крейденком. Пане Володимире, вітаю вас.
8: Вітаю, пане Андрію.
1: Дякую, що доєднались, тому що тема насправді дуже-дуже складна і дуже чутлива. Тож, якщо подивитися на статистику за по ДТП у Україні, якщо ви маєте свіжу, що сьогодні залишається найбільшою такою проблемою і що тягне за собою найбільше смертей на дорогах? Це швидкість, алкоголь, неуважність чи все ж таки системне ігнорування правил дорожнього руху, те, що ми бачили, зокрема, з цією аварією, про яку я згадував на Чоколовці?
8: Дійсно, ситуація катастрофічна на наших дорогах. Україна, на жаль, номер один серед європейських країн по кількості загиблих та травмованих людей на дорогах. Це жахлива ситуація. Країна воює, кожне життя – це найвища цінність, а виходить так, що десь держава вже протягом певного часу з початку повномасштабного вторгнення відійшла від теми забезпечення безпеки на дорогах, не осучаснює штрафи, не вводить штрафні бали, не розвиває інфраструктуру, не займається просвітництвом. І як результат маємо такі трагедії, які сталися на Чоколовці, які стаються, в принципі, кожен тиждень вмирають наші громадяни на дорогах. І тут номер один, безумовно, по статистиці, яка надана Національній поліції, це швидкість, друге – це алкоголь, третя – неуважність. Все це сумарно дає ті показники негативні, які, на жаль, є в нашій країні. І тут немає нічого іншого, як все-таки мати політичну волю, запроваджувати реформи, які змінять ситуацію кардинально на наших дорогах, введуть і забезпечать боротьбу з системними порушниками правил дорожнього руху і, відповідно, забезпечать, осучаснять або зведуть градацію штрафів за порушення швидкості. Це номер один причина ДТП в нашій країні.
1: Пане Володимире, можна зараз стверджувати однозначно, що нинішня система штрафів, покарання за порушення правил дорожнього руху не може зупинити той безлад, який відбувається на дорогах?
8: Абсолютно. Вона не працює просто. Зараз люди, в кого є гроші, в кого є дорогі автівки, вони купують абонемент на порушення. Ну що таке зараз 170 гривень чи 340 гривень за порушення швидкісного режиму, при якому ти можеш вбити людину або травмувати людину? Ну це взагалі нікого не лякає, немає жодної профілактики і, відповідно, навпаки, мені здається, стимулює порушувати, бо ти знаєш, що окрім цього штрафу, тебе точно не заберуть посвідчення водія, і ти можеш безкарно їздити далі, мати десятки штрафів і за одне і те саме порушення або за різні порушення, і, в принципі, нічого не відбувається. Люди як продовжували порушувати, так і порушують. В Європейському Союзі теж була така ситуація, але 10-15 років назад вони впроваджували якраз штрафні бали, розвивали інфраструктуру, осучаснювали штрафи, бо тут питання не якось заробити державі на цих штрафах, а питання перевиховати або змінити поведінку водія для того, щоб людині просто було і незручно, і била по карману, і від її поведінки на дорогах залежало, чи залишиться у неї ці посвідчення водія і чи зможе вона далі керувати автівкою. І тут ми маємо все ж таки набратися мужності, перестати подобатися виборцям, що ми не змінюємо ситуацію, не збільшуємо штрафи, а все-таки вводити реформи, які збережуть життя тисячам людям, які гинуть на дорогах щороку.
1: Пане Володимире, я знаю, принаймні те, що я знайшов, що нині є три законопроекти, які пропонують різний підхід до вирішення цього питання, але вони, ці законопроекти, і досі лише законопроекти. Давайте розберемося по цих ініціативах, що пропонується, і потім я попрошу вас вашу думку сказати, що ви вважаєте буде найбільш дієвим. Тобто, перший законопроект – це 12172, це стосується саме системних порушників, і це, мені здається, те, на чому наголошувала Юлія Свириденко, коли казала, що будуть більше жорсткіше карати системних порушників. Тобто, цей законопроект про відповідальність за систематичні порушення ПДР більше концентрується. На якому етапі він і які його, так би мовити, фішки цього законопроекту?
8: Ви знаєте, я певен, що цей законопроект, він комплексно не вирішує те питання і ті виклики, з якою зіштовхнулася наша країна. Це системне порушення правил дорожнього руху, яке має бути, яка має упереджувати, не робити так, що людина боїться сісти за кермо, а упереджувала і ставила розуміння того, що за кожне порушення ти маєш отримати не тільки штраф, а й отримати штрафний бал. Німеччина, Франція, Італія – це країни, які запровадили ці штрафні бали 15 років, 10 назад, зберігли тисячі життів своїм громадянам і зробили цю систему абсолютно прозорою, ефективною, збільшили кількість камер, прибрали людський фактор, і ми маємо йти таким же шляхом, і це якраз законопроект 14133, який зараз знаходиться досі на розгляді, вже більше року, на розгляді профільного комітету з питань правоохоронної діяльності. На жаль, він досі не розглянутий, не рекомендований, по ньому немає жодного рішення. Він не відхилений, не рекомендований, а просто не розглянутий, бо ті члени комітету, які не розглядають його, просто бояться змін, ті, які мають відбутися в нашій країні. Еволюційно, це ж всі країни проходять, і ми маємо теж змінюватися і робити все, щоб зберегти життя наших громадян. Стосовно запровадження його, його можна запровадити після ухвалення за 2-3 місяці. Через кабінет водія ти будеш бачити, як водій свої бали. Бали, я пропоную, до 15 балів на рік. Якщо ти перевищуєш 15 балів, відповідно, твоє посвідчення водія призупиняється. В залежності від тяжкості порушення правил дорожнього руху, тобі нараховується один бал від 1 до 5 балів. І, відповідно, якщо ти збираєш ці бали, то ти потім при призупиненні твоєго водійського посвідчення ти знову йдеш, навчаєшся, знову здаєш іспити і доказуєш, що ти можеш взагалі безпечно користуватися автівкою, не наражаючи учасників дорожнього руху на небезпеку.
1: А ще один законопроект 13314, який більше спрямований на перегляд штрафів за системи штрафів за взагалі за порушення, і в першу чергу це стосується швидкості. Які його перспективи цього законопроекту? Чи він має бути якось можливо об'єднаний з попереднім 14133, там де щоб і бали з'явилися, і також зросла відповідальність за порушення?
8: Це паралельні якраз законопроекти, які і той комплексно вирішує проблему, яка у нас створилася за ці роки, за там 10 років створилася безкарності на дорогах. Якраз тут, окрім градації штрафів, чим швидше їдеш, тим більше сплачуєш штраф. Це, здається, логічна норма, яка, на жаль, в Україні ще досі не запроваджена або запроваджена так частково, бо ми маємо штраф.
1: Більше 50 кілометрів перевищено.
8: Більше 50, 1700, якщо протягом 10 днів 850 гривень, а до 50 зовсім немає жодної градації. Тут в законопроекті ми пропонуємо, якщо ти понад 20 кілометрів на годину їдеш, ти 680 гривень сплачуєш, якщо 30 кілометрів перевищуєш швидкість 1360, 40 кілометрів 1700, 60, 820, і понад 83 400. Зрозуміло, що це навіть ці цифри вони недостатні для того, щоб повністю без запровадження штрафних балів упередити чи зламати ту негативну динаміку, яку ми маємо в сфері безпеки дорожнього руху. Бо, наприклад, в Польщі за перевищення на понад 20 кілометрів ти сплачуєш 70 євро. Якщо в Німеччині понад 20 кілометрів, це 115 євро. Ну, це абсолютно не сумірні речі, і наші громадяни, коли виїжджають за кордон, вони дійсно дотримуються правил дорожнього руху, і у них немає питань стосовно того, що треба їхати з дозволеною правилами дорожнього руху швидкістю. Тому це має працювати і в Україні. Безумовно, має бути все поетапно, еволюційно, але без того, що політики наберуться сміливості і сформують політичну волю. Я спілкуюся під куполом з колегами, 60-70% готові підтримати і штрафні бали, і градацію штрафів, і навіть за якраз як норму ту, яка є в 13-314, це шкідлива ця практика не штрафування за плюс 20 кілометрів. Це похибка, яка ще залишилася там.
1: Так, а оця похибка так по 20 кілометрів. Ну я поясню, бо думають багато думають, що ця похибка дозволена. Ні, вона не дозволена. Просто за перевищення в 20 кілометрів немає покарання, просто фізично. Покарання прописано так, що воно наступає з перевищення в 20 кілометрів, тому ми і думаємо, що можна їхати плюс 20. Так от, да, оця це... похибка 20 кілометрів, що знаю, вона буде залишатись чи ні? Тому що от зараз 50 кілометрів в місті, це фактично люди їдуть 70, а якщо ще прикинути якусь там похибку на вимірювальний прилад, то і 72 можна їхати, і навряд чи тебе зупинять. Це моє припущення. Знову ж таки, не робіть так, це не можна робити. А що пропонується з цим?
8: Дійсно, ви абсолютно праві, і більшість користується цією шкідливою практикою, яка ще залишилася, на жаль, тільки в країні агресорів, в Росії, в Білорусі, інші країни знизили цю шкідливу практику або цю похибку до плюс 10, і все. Навіть плюс 10, я вважаю, що це багато, але в 13-314 мій законопроект, розроблений разом з колегами, з громадянським суспільством, з експертами, прибирає і залишає плюс 10. Це ми робимо, щоб не було ніяких питань у людей, що той чи інший прилад може мати похибку. Зараз такі технологічні ці всі прилади, що вони там, якщо і мають цю похибку, 1-2 кілометри це може бути. Ми залишаємо 10, щоб зняти всі питання і якось наблизитися до тих стандартів, які є в Європейському Союзі. Бо всі хочемо жити і бути повноправними членами Європейського Союзу, тому і маємо використовувати їхні найкращі практики. Стосовно цієї градації, вона так, і градація, і зменшення шкідливої цієї практики до плюс 10, вона якраз передбачена законопроектом 13-314, і я маю надію, що він також буде розглянутий на профільному комітеті з питань правоохоронної діяльності найближчим часом. Будемо пушити цю ситуацію, будемо ставити це на пленарному засіданні як процедурне питання для того, щоб врешті-решт профільний комітет визначився і рекомендував ці два законопроекти, системні законопроекти. Ми маємо підходити системно до вирішення питань безпеки дорожнього руху, бо камери – це добре, штрафи – це добре, але якщо ми не підійдемо комплексно, не запустимо просвітництво, наприклад, і не зробимо в школі обов'язкове вивчення правил дорожнього руху, не введемо в систему освіти ці моменти, то дійсно і кількість дітей на дорогах травмованих і загиблих буде менше. Бо вони використовують самокати, вони виїжджають на дорогу дуже часто і не знаючи правил дорожнього руху. Це теж велика проблема. Вже є розроблений і ухвалений в першому читанні законопроект, мій законопроект разом з колегами, експертами, був розроблений, ухвалений в першому читанні, рекомендований до другого читання. І досі теж лежить в комітеті освіти, щоб врешті-решт ввести в програму освіти школярів питання вивчення правил дорожнього руху.
1: Ну, насправді це дуже потрібно, так, тому що я пам'ятаю себе ще в школі, то ми в 10 класі вже прям вивчали, тому що на права здавали, і мені здається, що це було одне з найкращих, що я отримав зі школи. Пане Володимире, ми всі пам'ятаємо ще, не знаю скільки, років 20, хто хоча б уже за кермом, пам'ятає, що були такі випадки ганебні, звісно, зараз їх немає, коли за порушення, коли зупиняла міліція, підкреслюю, міліція, там ДАІ, можна було, скажімо, за певні бублики поїхати далі і нічого не отримати. Якщо зараз будуть запроваджені такі жорсткі санкції, бали, які будуть позбавляти людину право користуватися транспортним засобом, і це дуже незручно, дуже некомфортно, а також буде тягти за собою певні фінансові видатки для того, щоб перескласти, перездати і час втрачати. А чи не є це ризиком для того, що отака ганебна практика на дорогах може повернутися? Я так намагаюсь дуже завуальовано говорити, але я думаю, що ви зрозуміли, куди я хилю.
8: Я думаю, що всі слухачі, всі телеглядачі, всі люди знають цю практику тої ганебної поведінки, яка була, на жаль, і зараз є. Не часто, але є теж така практика, що десь є порушення зі сторони національної поліції чи патрульної поліції. Але ми технологічно просунена країна, ми маємо діджиталізовані сервіси, ми маємо камери, боді-камери у поліцейських, ми маємо камери на вулицях, ми маємо камери, які фіксують ті швидкості порушення правил дорожнього руху. Тому я переконаний, що якщо і будуть якісь корупційні прояви, їх просто звести до нуля не можна, ми маємо бути теж об'єктивні, то ці механізми, ця діджиталізація, вона зніме всі питання, і якщо будуть якісь порушення, будуть неправильно нараховані бали, то людина завжди зможе оскаржити цю постанову і відповідно скасувати цей бал. Але я переконаний, що якраз впровадження цих балів, воно вже буде упереджувати багато порушень, і люди там, де можна цього не робити, не порушувати правила дорожнього руху, вони просто цього робити не будуть. Для того, щоб не отримувати в майбутньому цей неприємний бал плюс штраф.
1: На вашу думку, куди нам варто рухатися? Це все ж таки до великих штрафів, до таких

0: 500 євро, як це є в Польщі, нараховується за перевищення швидкості, воно вже лякає. А ти точно не хочеш діставати з сімейного бюджету ці кошти і сплачувати за те, що ти десь на пів хвилини швидше проїхав одну чи іншу ділянку. Стосовно камер, то безумовно камери – це мінімум людського фактору. Камера працює 24/7, вона не обирає порушника. Якщо є порушення, вона просто його фіксує, передає ці дані далі, складає автоматично цей протокол. І тут ти не можеш сказати, що камера не так тебе знімала, чи є було порушення зі сторони автоматичної фіксації. Тому тут рухатися треба.
1: Але мережу автоматичної фіксації все одно треба розвивати, так?
0: Безумовно, міністр Клименко говорить про те, що в цьому році плюс 40 камер буде додано. Якщо я не помиляюсь, зараз біля 400-369, можу помилятися, але питання фіксації ми бачимо. Навіть питання, коли ти знаєш, що попереду камера, пригальмовуєш, десь більш обережніше їдеш і так далі. Я думаю, що попереду нас чекає після, я думаю, там 2-3-5 років можемо говорити про фіксацію по цим камерам середньої швидкості, яка є в інших країнах, коли ти не просто пригальмовуєш перед камерою і, в принципі, тоді немає у тебе
1: Вираховується середня швидкість між камерами,
0: та середня швидкість. Так, я думаю, що це майбутній етап, але давайте розберемося з тим, що є. Нам треба точно жорсткими методами виправляти ту катастрофічну ситуацію, ту кількість вбитих на дорогах людей і травмованих, і виправляти їх системно, а не просто десь підняли на 170 гривень штраф, десь погрозили пальчиком і на цьому все закінчилось. Ні, так не має відбуватися, системний підхід і збереження життів людей має бути пріоритетом номер один, навіть попри повномасштабне вторгнення і питання чи наголошення деяких політиків про те, що зараз безпека руху, вона має бути там на третьому, на п'ятому місці, на першому війна. Вибачайте, все має бути паралельно,
1: все
0: і
1: має
0: ми
1: бути
0: маємо
1: вчасно
0: звертати увагу на кожну втрату життя.
1: Володимире, хочу вас ще запитати одне питаннячко, буквально 10 секундочок. У нас дуже повільно приймаються зміни до правил дорожнього руху. В останні там років 10-15, напевно, було зміни, такі серйозні. Скажіть, зараз весь світ, Європа поступово рухається у бік легалізації і в правове поле включення безпілотних систем, зокрема машин, які рухатися будуть самі в майбутньому, 100%. Чи варто нам в цей бік хоча б дивитися, так чи ні, і більше часу немає?
0: Так треба, бо це наше майбутнє. Ніхто раніше не вірив там в якісь технологічні штуки, що машина може сама їздити, що вона може керуватися з відповідними системами, зберігати безпеку пасажира і так далі. Вже сьогодні треба законодавцю говорити і забезпечувати це законодавче підґрунтя на майбутнє. Зрозуміло, що там протягом року-двох у нас немає
1: інфраструктури. Почати говорити про це треба вже.
0: Це вже є. У нас навіть є вже пілотні проекти. Я знаю, що деякі компанії вже в аеропорту Бориспіль пробують практично керувати цими автомобілями, які їздять без водія, і ця практика має успіх. Але для цього теж треба державі розвивати інфраструктуру. На жаль, зараз немає того ресурсу, який потрібен, але при майбутньому відбудові ми маємо вже враховувати ті європейські практики, найкращі європейські практики безпечної інфраструктури, яка давно вже показала позитивну динаміку і забезпечує безпеку життів людей.
1: Дякую, пане Володимире. Це був Володимир Криденко, народний депутат від партії «Слуга народу», заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Говорили про майбутні зміни до правил дорожнього руху. Далі в ефірі «Янголи спорту» і ми повернемось.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Це «Воїни слова». Проєкт для тих і про тих, кому не байдуже, якою мовою говорить їхня країна, їхнє місто, село, селище. Ми часто чуємо про те, що і самі говоримо, до речі, про те, що от поки нас, хлопці і дівчата, захищають в окопах, нам треба берегти тил. Але наскільки ефективно і вдало нам вдається це робити? Давайте поговоримо про це з людиною, власне, яка захищає нас з вами в окопах зі зброєю в руках і який точно не байдуже так само, якою мовою, власне, буде говорити країна далі, якою мовою будуть говорити діти, бо, як відомо, нема мови, нема нації. І я з задоволенням представлю сьогоднішнього свого гостя, співрозмовника, громадський активіст, військовослужбовець Збройних сил України, людина, якій точно не байдуже, Антон Петрівський. Вітаю вас, пане Антоне.
3: Бажаю здоров'я. Смерть ворогам.
2: Смерть ворогам. Дякую, що знайшли час, пане Антоне. Знаю, що зараз у вас багато роботи, власне, основної по знищенню тих таки ворогів. Пане Антоне, от я б хотів почати з того, а як вам бачиться от вміння тилу тримати оті кордони, захищати, власне, ті чи інші принципи, захищати, відбивати позиції української мови в Україні, бо, ну, навіть от вже після 4 років війни в мене таке відчуття, що це все одно доводиться робити, а може активніше, ніж раніше.
3: Ну, дивіться, тут важливо врахувати, що якщо брати там, ну, от саме там чоловічу частину населення, то найбільш пасіонарні і активні, там, умовно кажучи, чоловіки, які там займалися, ну, багато хто з них пішов служити до лав Збройних сил України, а багато хто з них загинув, але, умовно кажучи, ця пасіонарне ядро, воно трошки розкололося, і воно зараз не є монолітним в частині об'єднання зусиль саме на місцях, оскільки, ну, як я кажу, значна частина пасіонарів, вони приділяють велику увагу саме службі. І оскільки, ну, кількість пасіонарів, які відстоюють, умовно кажучи, ці національні рамки, мовні рамки, вона в тилу зменшилась, то очевидь тиск і певний лобізм мовних інтересів нації, він трошки зменшиться. Однак слід зазначити, що в тилу збільшилась кількість прихильників власне української мови в міру російської агресії, починаючи з 2022 року. Тобто значна частина російськомовного населення, вона усвідомила важливість української мови, переходить на українську мову, вчить дітей української мови, і в принципі саме от ці люди, які, можна сказати, от роздуплилися, та, вживу таке слово, та, от вони, можливо, є в тому числі теж такими сапортерами цієї мовної нашої важливої мовного явища, та, мови як націотворчого фактору.
2: Ну, от якщо так більш в практичному вимірі, от коли ви повертаєтесь з фронту в тилові, відносно тилові міста, зараз вся Україна, в принципі, вона в війні, але от то от що ви спостерігаєте? Багато дійсно людей повертається там, ну, внутрішньо переміщених осіб зараз з'являється. І відчуття, що я, ну, що я чую більше російської мови, вуха кровоточать, все, але ну от є такий момент. А от які ваші, пане Антоне, от відчуття в цьому питанні, як людини, знову ж таки, яка так само відстоювала, боролась з руським язиком, за українську мову, ще до того, як то кажуть, як це стало мейнстрімом, до повномасштабного вторгнення, та й взагалі до війни з 14-го року, я маю на увазі.
3: Так, я дуже пильно слідкую за тим, як воно відбувається, власне, в тилу, аналізую. І перше, на що би я хотів звернути увагу, потрібно все ж таки розділити мовний аспект на дві окремих площини. Це мова спілкування і мова як культурний культурний фактор та культурний елемент. Що я маю на увазі? Зараз навіть по зросійщених східних містах, які ну русифікувалися тривалий період, дуже рідко можна почути вуличних музикантів, які співають російською мовою. От я, наприклад, можу там про Київ це так сказати. Якщо раніше в Києві російськомовних пісень від вуличних музикантів можна було чути досить багато, то станом на зараз це дуже рідкісне явище, і це говорить про те, що російська мова зберігається як елемент спілкування між людьми, ну такий досить вагомий, але вона втрачає позиції саме в культурній площині, а в публічному просторі. Зрозуміло, що це так само є вплив і медійної площини, де в медійній площині так само російськомовний контент від відомих виконавців і так далі, він практично ну дуже сильно зменшився, та ну і вочевидь це поширилось так само і на вуличну складову. І дуже цікавим для мене є приклад, що навіть в Одесі місцеві якісь активісти робили от за останні декілька років були такі скандальні відео, де робили зауваження вуличним музикантам, які власне співали пісні російською мовою. Це в Одесі, та що в Одесі такого ніколи не можна було уявити, що хтось буде комусь робити зауваження за російськомовні пісні. Це є рух вперед. Однак є так само важливий елемент певного відкату, тому що на емоціях люди в 2022 році вони прийняли мову як зброю, та але з часом вони побачили, що Україна вистояла, і вони повернулися до мови як до способу спілкування, а не як зброї. Та тобто частина з них вже забула, що потрібно говорити українською мовою. Багато хто знову вернувся до російської мови спілкування і так далі. Третій важливий аспект, який по аналізу тилу, це ми маємо розуміти, що в центральні регіони і в західні регіони переїхало багато внутрішньо переміщених осіб з російськомовних регіонів, з російщених, та я от називаю з російщених регіонів. І збільшення кількості російської мови в містах центру і заходу, воно, власне, може бути ну в першу чергу пов'язано з переміщенням людей, які все життя говорили російською мовою. Однак, як показує практика Львова, люди, які досить довго живуть, в першу чергу українці, от для русських це не притаманно етнічних, от вони зберігають свою російськомовність. А для українців притаманним є перехід на українську мову після тривалого проживання в українськомовному середовищі. Це приклад Львова може бути і як період там радянської окупації і початок 90-х. Так само і зараз. Я знаю багатьох людей, які переїхали, наприклад, до Львова з російщених регіонів і говорили російською мовою. Вони з часом перейшли на українську мову, тому що вони постійно змушені нею користуватися в публічному просторі. І це, умовно кажучи, є таким способом перемелювання руского язика українськомовним середовищем. Ну, це така от моя така первинна аналітика щодо от того, що відбувається в тилу.
2: Я, до речі, стосовно Львова, я свого часу, багато років тому, закінчивши інститут в Рівному, інститут культури гуманітарного університету, я переїхав у Львів, театральну режисуру я вивчав. Я переїхав у Львів і працював перших півроку в театрі «Прикво» Прикарпатського воєнного округа на Городоцький, російськомовний театр повністю. Це був 2001 рік. Я був шокований, бо в мене в голові завжди так само сиділо, що Львів – це просто такий мега-україномовний міст, найукраїномовніше місто в Україні. І я був дуже здивований, скільки у Львові було російської мови. От на той момент.
3: Для мене у Львові було багато російської мови, тому що у Львові дуже багато жило насправді росіян. В 59-му році, по офіційним даним навіть радянського перепису, Львову приїхало 111 тисяч русських. Це Ленінградська, Московська області, так само Краснодарський край. І, наприклад, Прикво – це було одне з найбільш ватних посередків їхньої культурного життя. І навіть в міжвоєнний період між 14-м і 22-м роком Руський культурний центр, який ще в 2014 році функціонував, і його вже почали витісняти, і з цього приміщення, власне, видворяти, там, де він, завжди був. В них, був Руський театр, так званий, в цьому Руському культурному центру. І вони деякий час навіть орендували приміщення в Прикво для того, щоб там проводити, власне, свої російськомовні вистави. Mm-hmm. Тобто Прикво лишалося такою ватною структурою ще навіть вже після 2014 року, але станом на зараз це вже повністю очищено від руського духу установа.
2: Так, це театр Лесі Українки, якщо я не помиляю, зараз він називається, так і вистави, гарні відгуки там ідуть. А стосовно Одеси, якраз, яку ви згадали, пане Антоне, мене якраз так само дуже тішить. Зараз на Одещині, по-перше, з'явилась представниця мовного омбудсмена, дуже ефективна, подейкують людина. І от в контексті цього, знову ж таки, кілька новин з Одеси цього тижня, перш за все, про те, що Білгород-Дністровська міськрада Одеської області запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Перший випадок на Одещині, а Анна Неруш, представниця мовної омбудсменки, про це заявила, власне, про яку я й кажу, і каже, що секретаріат мовного омбудсмена чекатиме аналогічних рішень і від інших територіальних громад. А друга новина от в цьому ж контексті, от міста українські на нашу з вами радість все ж трошки дерусифікуються, я теж це слово вживаю завжди, з російщині міста. З Одеського національного технологічного університету звільнили професора, який під час сесії видавав екзаменаційні білети російською мовою. Нею він послуговувався також під час спілкування. А перевірка почалася зі скарги одного зі студентів, до якої він додав копії екзаменаційних білетів з запитанням, написаними російською мовою. Власне, внутрішня перевірка це все підтвердила, його було звільнено. Хороша історія, як на мене, правильна. Як загалом, пане Антоне, ви ставитесь до питання покарання? Наскільки сьогодні, власне, варто змінювати, робити більш жорстоким законодавство, штрафи? Чи це взагалі дієва історія, чи ні?
3: Це дієва історія, і штрафи, вони мають, в першу чергу, накладатися на сферу обслуговування, яка порушує мовне законодавство, тому що вона порушує права україномовних. То російськомовний, зросійщений українець, який послуговується російською мовою на вулиці в побуті, він, умовно кажучи, я усвідомлюю його трагедію, і він, мої інтереси, десь зачіпає, але ми з ним десь на такому рівні, що я можу до нього не говорити, він може до мене не говорити. Але коли я заходжу в магазин, і, то я маю право отримати товар і продаж послуг і будь-чого українською мовою. Це є моє право як україномовної людини. І якщо, наприклад, хтось з продавців до мене не говорить значить, українською мовою, не звертається, то він порушує мої права як україномовної людини, де українська мова в цій державі є державною. І от саме в площині надання послуг і продажу товарів і так далі в будь-яких сферах мають в першу чергу накладатися певні штрафи і санкції. Більше того, я вам скажу, що я спостерігаю такі випадки, коли значить, на касах в супермаркетах продавці в супермаркетах, як правило, більш дотримуються мовного законодавства, ніж роздрібні торгівлі. І коли я, наприклад, бачу, коли в супермаркетах продавці звертаються українською мовою до російськомовних мешканців, то дуже часто можна почути, як російськомовні мешканці або повністю відповідають українською мовою їм, або принаймні окремі фрази, там, ну, як «дякую» чи ще якісь там. Тобто фактично ми є свідками, як мовне законодавство, воно змушує двох російськомовних мешканців між собою спілкуватися українською мовою. Одного, тому що так закон передбачає, а іншого, тому що так психологія настроєна, та, що от, коли людина чує, що до неї виключно українською мовою спілкується, ну, вона старається так само десь відповідати українською мовою. Тому що в нас, наприклад, ну, по всіх містах ну, дуже часто можна побачити, що коли ти звертаєшся українською мовою, то мешканець з російськомовного міста старається тобі відповідати українською. Тобто це є ну, давня така якби вже ну, практика. Я не кажу, що всі, але ну, досить багато. І, власне, от законодавство, воно впливає так само і на те, що самі російськомовні інколи змушені між собою говорити, точніше, на щастя, та говорити між собою українською мовою. Тобто закон і покарання, вони однозначно повинні бути. Без цього ми не можемо формувати, власне, оці імпульси внутрішні для переходу на українську мову. Має бути і пряник, і пропаганда, і має бути також і батіг.
4: Я знаєте, якої відповіді для себе останнім часом, чи все частіше не знаходжу, чи навпаки, вона викристалізовується. От, я погоджуюсь з вами з тим, що так, там сфера обслуговування і багато там продавців в супермаркетах, і вони навіть, якщо я от помічаю, що навіть якщо продавець, ну видно, що він російськомовний, але ти говориш з ним українською, і він ну, розуміє, що треба частіше за все. Бувають прикрі випадки інші, в мене вони бували у всіх. Я не знаю, от чи ви робите там якісь зауваження, як ви реагуєте? От хочу почути вашу думку, але я зокрема й про те, коли окей, там на касах це одна історія. А коли ти чуєш там, приходиш в той чи інший в ту чи іншу структуру, типу там пошти якоїсь однієї з того ж супермаркету, і ти ходиш, і ти бачиш, ну так, вони з тобою намагаються українською якби спілкуватись, але між собою от вони тут же гучно те все от російське. Чи варто ну якось реагувати? Бо з одного боку ми кажемо, що ну в принципі ж байдуже, як людина там, тобто так, офіційно, обов'язково українська, але якою там мовою ти спілкуєшся десь в побуті чи ще десь, ну от всі карти і прапори тобі там в руки і у всі місця. То, ну, от тут як? Мене це тригерить, але з іншого боку, чи варто робити якісь зауваження, а якщо робити, то, а сенс, якщо люди самі до цього часу не допетрали, то, ну, хіба допетрають? Яка ваша позиція щодо цього?
3: Ну, по-перше, моя позиція така, що потрібно, власне, якщо це, наприклад, якась, ну, велика мережа, та ну, там, до прикладу, там, нова пошта, там, чи ну, якась мережа супермаркетів і так далі. то потрібно апелювати до власників цих мереж щодо посилення контролю за використанням української мови, навіть спілкування між собою, між продавцями. Тому що це є так само публічний простір, і вони на роботі, і вони мусять показувати приклад спілкування українською мовою для відвідувачів. І це має бути закріплено, в принципі, так само на законодавчому рівні. Я з вами погоджуюсь, що ми маємо встановити правила всюди, де ми можемо їх встановити, і, умовно кажучи, воно буде діяти. Українізація не може бути лагідною. Вона або буде ефективною, або буде неефективною. Для того, щоб вона була ефективною, дуже часто необхідно жорсткі рамки встановлювати. Тому що ми розуміємо, що все одно ці жорсткі рамки вони будуть порушуватися, але чим вони будуть більш лагіднішими, ті рамки, тим вони будуть більш порушуватися. Відповідно, більш жорсткі рамки вони будуть стимулювати до певних змін і таких моментів, щоб нас не тригерила російська мова там, де вона не мала би цього робити. Там, де от я заходжу в якийсь заклад торгівлі чи сфери послуг, і я не хочу чути російську мову не лише при обслуговуванні мене, але і коли вони між собою теж спілкуються. Дуже цікавим є ще такий момент. Я так само хочу наголосити на... Це мої особисті спостереження, вони не претендують на об'єктивність, але я помітив, що є різниця у вікових власне спроможностях української мови говорити, то я помітив, що молодь набагато більше переходить на українську мову в сфері обслуговування, власне, як з точки зору тих, хто обслуговує і продає, так інколи і вони між собою спілкуються, ніж старше покоління. Видно, що вплив української школи за період незалежності, він все-таки дається в знаки. Та? Тобто молодь все-таки більше спроможна говорити українською мовою і усвідомлює важливість цього. А багато хто з старшого покоління, можливо, навіть і усвідомлює важливість, але їм там, можливо, там важко. Хоча є такі упороті, які от видно, що от токсично не бажають переходити на українську мову. Просто токсично. Як правило, це, мені здається, що це просто етнічні росіяни, тому що от в русських воно працює так, що поки ти не даш по черепу, він не зрозуміє, чому важлива українська мова. Ну, по черепу це я... Там умовно говорю, та не в прямому сенсі. Це така притаманна їм, власне, така національна риса.
4: От хто знав, пане Антоне, чи недоречно тут говорити, власне, про це, про по черепу в безумовному сенсі? Чому я про це кажу? Ще одна новина, от в мене був шок. Служба безпеки України затримала працівницю департаменту IT Міністерства культури України, яка виправдовувала агресію і поширювала пропаганду. В чому це полягало? За даними правоохоронців, очільницю одного з відділів міністерства, вона схвально цитувала публічні виступи очільника Кремля Владіміра Путіна, виправдовувала російські обстріли критичної інфраструктури України, зокрема об'єктів енергетики Києва, поширювала дезінформацію про оперативну ситуацію на фронті і фейки про сили оборони. Вона розмірковувала, куди росіянам краще вдарити там ракетою, не однією. В неї вдома, коли провели обшуки, знайшли листи, які писав її син, протяглість поколінь, бачите, до Владіміра Владіміровича Путіна, многоуважаємий Владімір Владімірович, сьогодні у мене появилась унікальна можливість обратитися лично к вам з надіждою на помощь і підтримку, в общем, щоб забрали його в Росію. Це Міністерство культури. Співробітниця. Я не розумію, тобто, Який має бути моніторинг, який має бути контроль, які мають бути фільтри, бо, ну, щоб не проникали отакі от пасажири, це ж, ну, державна структура, державна інституція. Орган, який формує, власне, має формувати в головах, в тому числі молоді, оцей якийсь, якусь культурну базу оцю. Ми бачимо отаке. Що з цим робити? Як таке загалом можливо? Ну, тобто, як... Яка ваша рефлексія на це?
3: Це є дуже давня проблема. Мене це дратує, ну, просто скільки я себе живу, мене дратує ця проблема, що в нас в органи державної влади і навіть в органи державного місцевого самоврядування йдуть люди виключно по двох критеріях. Це їхня спроможність, значить, виконувати функції, і їхні зв'язки і лобіювання якимись людьми, щоб вони туди попали. Немає критерії, немає абсолютно фільтру по критеріях, власне, ну, національного самоусвідомлення, якимось умовним ідеологічним аспектам і так далі. Ну, якщо на периферійному рівні та на низовому, це ще, умовно кажучи, ну не є настільки критично, як міністерство, то принаймні в міністерства і в різні відомства і в силові органи мають іти люди, які проходять фільтр ідеологічного і світоглядного бачення держави та і ставлення до власне ворожих наративів. Ну, без цього ми не побудуємо. Ну як Міністерство культури зараз це не просто Міністерство культури, це є орган пропаганди та українських цінностей. І ну не може в органі пропаганди українських цінностей працювати людина, яка їх зневажає, ці цінності. Ну і це просто має бути внутрішня якась певна реформа, яка унеможливить роботу в міністерстві людей такого зразка. Я вам скажу, що і в силових структурах, і навіть в СБУ досі є ще дуже багато людей, які не до кінця усвідомлюють українськість як важливе явище. Багато хто толерує московський патріархат, багато хто там до української мови там відноситься, скажімо так, ну не дуже гарно. Ну тобто чистка має бути тотальна, і вона має бути і в головах, і в інструкціях по прийняттю на роботу.
4: Ну тоді, бачите, давайте може ще про один скандал. Я просто не знаю, чи останнім часом знову ж таки на це почали більше звертати увагу, в тому числі медіа, в тому числі небайдужі громадяни, які про це сигналізують. І, ну, відповідно, це набуває якогось розголосу в ЗМІ в тому числі. Ну і, відповідно, є якась реакція і з боку Офісу мовного омбудсмена, в даному випадку так само з боку правоохоронних органів, тому що цю пані, ну, її повідомлено вже про підозру щодо виправдання визнання правомірною забезпечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників, і їй може загрожувати до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Але от тут це те, що називається... зловили за руку. Ну і тут прямо вже таке справді пряме. Ну якщо це ще не вата, що це не оті ждуни, які власне і наводять ракети по українських містах, селах, цивільних будинках, пологових будинках, як було власне під час останніх обстрілів, то що робити, коли це не так явно? Ще одна от історія, яка днями наробила галасу. Доволі популярний свого часу телепродукт. Тревел-шоу «Орел і Решка» опинився в центрі скандалу. Опинилось в центрі скандалу після анонсу перезапуску. Тому що в якості анонсу в мережі з'явилось відео, якому генеральна продюсерка і співавторка проєкту Нателла Крапівіна, а це, нагадаю, в тому числі колишня продюсерка Свєти Лабади. Так от вона анонсувала новий формат під назвою «Орьол і Рєшка по блату», де ведучим шоу може кожен там дати 100 тисяч доларів, євро і стати. Ну, словом, таке, торгують чим можуть. В принципі, не дивно з боку цих людей. Але от обурення викликало те, що дійсно це було на руском язикі. Вони почали там публікувати фрагменти зі старих російськомовних випусків, там де і Андрій Бідняков, там Леся Нікітюк, ну, тобто теж вони там були ж ведучими. Потім там частина з цих людей, той же Бідняков, каже: «Ні-ні, ребята, не треба мене сюди втягувати, я давно перейшов на українську принципово, свідомо, і я хочу продукувати винятково україномовний контент». Ну, а ця, типу, тягне все одно от і руський язик, і посередництвом от навіть людей, які кажуть: «Ні, йдіть к бісовій матері», тягне це все лайно знову сюди. Ну і в принципі її це абсолютно якось не бентежить. Вона знову там щось навалила, типу там серії «Какая разниця», там щось таке. Ну, типу, відморозилась якось. От тут з цим що робити? Тут же ж, ну, дійсно, якогось немає такого явного порушення. Але це, ну, це справді, якби свого часу популярне шоу, яке точно там дивилось багато людей. Я не виключаю, що є досі багато прихильників в цій всій історії. Вона свідомо робить те, що робить. Даруйте, ледь не вдався до обсценної лексики. Що скажете?
3: Можу, мабуть, їй тільки подякувати, так само, як і Путіну, який, намагаючись вбити українську націю, зробив її ще сильнішою. Так я думаю, що от такі дії і заперечення своєї вини приведуть до того, що це буде врегульовано на законодавчому рівні. Ну, принаймні, ми повинні тиснути на Верховну Раду і на Кабінет Міністрів для того, щоб на законодавчому рівні було врегульовано, власне, неможливість продукування російськомовного контенту в українському публічному просторі, зокрема і через такі розважальні програми. Без законодавчого врегулювання, на жаль, не вдасться припинити такі речі, і тому ми маємо просто інформаційно розкачувати цей скандал, говорити про цю нутеллу Крапівіну. Я дуже сміявся, коли почув, як її звати. Ну, мені зразу здалося, що це, власне, ця категорія етнічних русських, яким просто не просто байдуже на українську мову, їм не байдуже на російську мову. Розумієте? Тому що якщо б їм було байдуже на російську мову, їм би було вигідніше не робити російськомовний контент, але їм не байдуже на російську мову. І ми маємо, власне, наголошувати на цьому, що нутелла Крапівіна це є ворог України, це є людина, яка загрожує національній безпеці нашої держави. І для того, щоб такі нутелли Крапівіни в подальшому не будоражили український інфопростір поверненням до російськомовного контенту, ми повинні встановити державне регулювання і унеможливлення виробництва російськомовного контенту в українському інформаційному просторі. Тобто це треба об'єднати зусилля і притомних нардепів, і опініон-мейкерів, і, що дуже важливо, в тому числі колишніх працівників і учасників таких телевізійних шоу, так як от Бідняков, правильно? Тобто, ну, це обов'язково потрібно от розкачувати це інформаційно.
4: 100%. Тут з приводу того, що їм не так навіть важливо там українська втягнути сюди російською, про етнічну оцю складову, повертаючись до цієї людини, якщо її так можна назвати, от, власне, з Мінкульту. І оцей лист, про який я казав, який знайшли в її сина, от там Цитую, вся наша сім'я – это русские. У мами в паспорті завжди стояла національність русская. Отець моєї бабушки там погиб на війні. Брат Олександр, у нього був прадід, погиб в 41-му боях під Вязьмою. Ну і там далі от починається весь оцей набір про то, що...
3: Я думаю, що і вони погибнуть, ну, рано чи пізно.
4: Так. Да, тому що далі
3: але,
4: там...
3: Але, бачите, це як підтвердження моїх слів. Ну, от, я кажу, от, етнічні русські, вони настільки упороті, в них немає інстинкту самозбереження. Рано чи пізно все одно вона би попалася. Для чого їй це? Ну, вона буде сидіти, або навіть якщо не сидіти і відкупиться, що в нас, в принципі, в державі багато хто робить, ну, все одно це в неї буде великий дискомфорт. Для чого їй це? Ну, це ж просто і рано чи пізно вона відчує на собі приниження і булінг. Ну, тому що воно так в нас відбувається. У нас всі, хто щось недобре говорив про Україну і українське, все одно на собі будуть відчувати і вже відчували великий дискомфорт. Це, мені здається, що це притаманно, от вони, як, розумієте, як тупікова гілка еволюції. От вони
4: бережуть
3: в собі оцю рускість навіть тоді, коли це їм невигідно і чимось загрожує.
4: Так, і тут, знаєте, це настільки типово, от абсолютно, оці їхні всі тези, які вони там закидають, які живуть в їхній голові, тому що я там останнє, буквально, щоб повний такий портрет сформувати, от типового цього, в моєму розумінні, це от типовий ждун, який от, чи типова ждуниха, бо там от класика жанра. Нам удається посмотреть новості Росії і иметь повну об'єктивну інформацію, там, переповняє чувство гордості за страну, ну, але, врешті це виливається все... я не хочу жить там в стране нацистов, где нормальные, адекватные люди прячутся от людоловов. Але тут важливо, мені здається, пане Антоне, я не знаю, чи це може бути якимсь таким лакмусом. От я не дарма про цю штуку, там прадід погиб під Вязьмою, там Великою Отечественною і все решта. Ще ж одна теж історія, бачите, воно все якось пов'язано. Наталія Піпа, теж народна депутатка зі Львова, наробило теж галасу в соцмережах, її повідомлення, гидотний напис офіційно знято. Таким чином вона прокоментувала зміни на фасаді Національного музею Другої світової війни в Києві. І от... Далі теж почалось. Навіть мені траплялись там дописи моїх знайомих, які, скажімо, яких це тригерить, в мене ж тож там дідусь погиб, і все одно там, це подвиг, так, який має жити в віках, в головах, це... З іншого боку, про це ж навалювала, даруйте за теж некоректне слово, в недавньому інтерв'ю, вже третю програму це цитую, не хочу, але, хіба хочеш, мусиш. Настя Приходько. От пам'ять про моєго діда і так далі. Я не знаю, чи це лакмус на щось, чи це, бо ж справді, мій рідний дід, теж там дійшов до Берліна в складі Совєтської армії. Але в цей же час його рідна сестра була зв'язковою в УПА і відсиділа 25 років на Соловках. І там, різні були ситуації, Але от як ставитись от зараз до цього? І ваше ставлення до, власне, демонтажу оцього надпису на музеї Другої світової війни?
3: Один з головних ініціаторів демонтажу пам'ятників радянським солдатам на Львівщині, всі демонтовані на Львівщині. Я був один з ініціаторів. Я можу про це говорити 2 години. У мене є величезна кількість залізної аргументації. І що саме характерно, я можу це говорити як людина, дід якого в 43-му році разом з своїм братом були мобілізовані до лав Червоної армії, Вони брали участь в Львівсько-Сандомирській операції. Мій дід був поранений, після того був відправлений на Сахалін. А по маминій лінії, це по татовій лінії, а по маминій лінії два рідних брати моєї рідної бабці ще в, значить, в 41-му, 39-му році, в 41-му році були мобілізовані і не вернулися з війни. Вони були мобілізовані в лав Червоної армії. То моя родина знає, що таке Друга світова війна, і я кажу, мій дід воював в Червоній армії, був насильно мобілізований і був піхотинцем. Чи всіх оці всі діди теж брали участь саме в піхотних операціях, це теж цікаво. Просто мій дідо чітко усвідомлював те, що він є насильно мобілізований до чужої армії. Він це усвідомлював, і багато хто інших усвідомлював. Взагалі, значить, українців, які були воювали в складі Червоної армії в Другій світовій війні, вони є жертвами. Вони є жертвами російського, московського, комуністичного, окупаційного режиму. Тому що частина з них пішла до армії насильно мобілізованими, а ще значна частина пішла туди з ідеологічних міркувань через декілька десятків років ідеологічної пропаганди. Тому що після репресій в 20-30-х роках і Голодомору радянська комуністична система дуже здійснювала величезну пропаганду, і вона змусила повірити багатьох українців, що це є їхня власна держава. І саме як жертв ми маємо сприймати українців в лавах Червоної армії, і для всіх адекватних людей було очевидним, що Наталя Піпа не має на увазі українців, які воювали в складі Червоної армії, там насильно мобілізовані чи ще якийсь спосіб. Вона мала на увазі армію московську комуністичну окупаційну армію, таку саму, як зараз на нас нападає російська окупаційна армія, в складі якої є мобілізовані з тимчасово окупованих територій українці. Ну, ми ж не...

0: Можна якось в двох реченнях сформулювати, от, як варто пояснювати от людям, які кажуть, ну, з одного боку, та, я все розумію, но з іншого боку ж мій, от, власне, там, дід воював, і це все одно пам'ять. Ну, на що зносити, там, пам'ятники і так далі, ну, в принципі, давайте, окей, ставити там нові, ну, словом, як пояснювати, от, що, казати так, що вони жертви, а хіба дійде, ну, це легко, ви думаєте, людям буде, ну, переварити, сприймати. От, а якщо так концентровано оцю думку вашу і ваше оце пояснення сформулювати, от, для?
1: Ну, по-перше, неможливо фрагментарними поясненнями змусити людину думати інакше. Потрібно комплекс, значить, інформаційних певних хвиль. Перше, це люди мають розуміти, звідки почався Радянський Союз. Він почався з окупації незалежної держави Українська Народна Республіка. Без пропаганди оцього куска історії ми не можемо в подальшому пояснювати всі решта моменти, які відбулися з нами в ці 70 років окупації. Тому що люди чомусь сприймають УРСР як якусь певну незалежну державу, як суб'єкт та геополітичних процесів, і що, так би мовити, в нас були якісь певні власні кордони в межах там СССР. І оцей момент, він є дуже важливим для того, щоб ми пояснювали наступні моменти. Другий важливий момент, я завжди навожу дуже сильний, як на мою думку, аргумент. От у людей треба питатися, чи готові, от як ви будете ставитися до того, коли ми будемо звільняти там наші окуповані території, і там будуть стояти, значить, пам'ятники українцям, які поставили їхні родичі, українцям в російській окупаційній формі, і вони будуть говорити, що це пам'ять про наших дідів, які, ну, які воювали там от в цій війні, та, ну, от це просто пам'ять. Ну, то нічого, що вони в окупаційній російській формі, ну, але це ж пам'ять. Ну, розумієте, через призму сучасних подій і через такі аналогії можна їм пояснити, от цим всім людям, чому не мають стояти пам'ятники радянському солдату в радянській окупаційній формі. Більше того, всі пам'ятники радянським солдатам, це ж не тільки пам'ятники українцям, які загинули в Другій світовій війні, це є пам'ятники і в тому числі і русським, які теж були в Червоній армії. Тобто, коли ми несемо квіти умовно невідомому солдату в радянській окупаційній формі, який стоїть на населеному пункті, ми несемо квіти тим, хто вбивав, різав, знущався із українців, тим, хто зґвалтував 2 мільйони німецьких жінок після війни. Ми несемо квіти невідомому гвалтівнику, до якого через цю радянську форму, на жаль, мали причетність українці. Ми маємо відділити українців від цих от русських ванюшок. Це можна зробити лише деглорифікацією радянської окупаційної армії і визнанням статусу українців в ній як жертв. Тому що вони воювали не за своє, вони воювали за інтереси Москви. Ми нічого не отримали, ми перемогли нацизм, але ми не здобули державність. Це дуже очевидні важливі речі, які потрібно доносити. Ми не є переможцями в цій війні, тому що переможці щось отримують. Ми нічого не отримали. Всі ці люди, от вони мають це усвідомлювати.
0: Люди, на жаль, пане Антоне, не усвідомлюють навіть часто набагато простіших речей, зокрема, постійно. Коли виникає питання української мови і претензії до русскоговорящих язикатих українців, В 99, мабуть, відсотках випадків звучить фраза «А ти це пред'яви воєнним в окопі». Так що, якщо ви...

0: воюєте за мову, то пускай всі там уйдуть в запас, бросять оружие і перестануть нас защищати. Я бачив ваш крайній допис на цю тему. Там я просто хочу дійсно зацитувати, бо багато так само коментують. Ну, от, переписка в Фейсбуку, де двоє, як я зрозумів, теж військових пишуть. Один пише: невелика дірочка в плечі, бо помилково звернувся до суміжників російської в темноті в сірій зоні. Дуже швидко зробила мого побратима україномовним. Невеличка дірочка в плечі, швидко зробила побратима україномовним. Ну а другий випадок, от який наводиться, згадав, як ходила історія, що винесли пораненого, а він ледь госпіталь не підірвав, бо перше, що почув, коли оклигав, це російська мова. Тож хотів гранатою забрати московитів разом з собою. Пане Антоне, ви на фронті, ви безпосередньо у війську. Я завжди кажу, що ми точно не маємо навіть права пікнути в бік військових в питанні мови, бо ну якби вони виконують завдання, які часто не дозволяють якось, не дають часу навіть так сконцентруватись от на оцих моментах. Але чи ну чи як варто про це говорити?
1: Оце, що нас захищають російськомовні військові, тому російська мова це є нормально, це є абсолютна маніпуляція, тому що серед військових є дуже багато алкоголіків і наркоманів, як і в будь-якій армії світу, коли йде тотальна війна. Військові – це є зріз суспільства, де присутні люди, які мають дуже багато шкідливих звичок. Чи маю я толерувати наркоманію, якщо якийсь військовий, умовно кажучи, сидить на кольосах, та, і, ну, нехай не в бойовий час, та, а, умовно кажучи, на відпочинку, ось, чи вживає якісь інші психотропні речовини і так далі. Ну, це ж очевидно, що це є ну, неправильно, і ми не можемо толерувати там наркоманію, тому що от військові вживають якісь наркотичні речовини. І це є найкраще пояснення того, що таке є значить, російськомовний військовий. Російськомовний військовий – це є військовий з шкідливою звичкою. Російська мова – це є шкідлива звичка. Це є дуже важливий аспект, який необхідно про це говорити і пам'ятати. І якщо, умовно кажучи, військовому на цю шкідливу звичку звертати на фронті увагу, особливо коли він йде на штурм, ну недоцільно, це не має сенсу, тому що він зараз виконує власне цю задачу, то це не означає, що про цю шкідливу звичку не потрібно говорити в тилу. Російськомовний військовий, який іде на штурм, відбиваючи українські території, він це робить тому, що Путін раніше прийшов сюди звільняти його як російськомовного українця від українізації і української мови. Тобто російська мова стала причиною того, що російськомовний військовий змушений йти і сидіти в окопі або йти на штурм. І кожен в цивільному житті має усвідомлювати ці важливі моменти. Більше того, багато військових, я це говорю як людина, яка на війні з 2014 року, дуже багато російськомовних військових, які на війні є тривалий період часу і перебувають в змішаних підрозділах, де є багато україномовних і так далі, вони рано чи пізно переходять або на двомовність, або повністю на українську мову. Я це спостерігаю вже дуже багато років, і я за це, за свої слова, можу ручатися. Тому що в армія це є... Знаєте, як міксер, який перемішав українців в одному організмі з різних регіонів. І очевидно, що якщо російськомовний військовий тривалий час перебуває з якимись україномовними військовими, і вони ще йому там десь, може, колись час від часу говорять, що важливою є українська мова і так далі, то рано чи пізно він же ж до цього сам приходить. І вертаючись, умовно кажучи, в тил, я теж такі от доволі кумедні випадки бачив, коли його російська мова в тилу, тому що він послуговується на фронті російською, його російська мова в тилу, особливо коли це говорить хтось, хто там зневажає там мобілізацію і так далі, воно його настільки дратує, що ця мова для нього вже стає такою, знаєте, елементом ворожості. Що це є неправильно. І останній, дуже важливий аспект. Ми забуваємо про наших полонених. Є безліч відео, на яких наші полонені, колишні російськомовні, говорять про те, що вони перейшли на українську мову через те, що вони були в полоні. Їх катували, російською мовою, їх змушували відмовитися від української мови, і це для них стало основним стимулом перейти на українську мову після звільнення з полону. Вона для них стала огидною. Вона просто стала для них маркером їхніх катувань і загалом російської агресії України. І ми маємо прислухуватися до наших полонених, тому що вони нам розказують, що таке русський язик в репресіях. Русський язик в репресіях – це є не лише нав'язування русского язика, це є заборона всього українського. І через оці всі наративи і інформаційні меседжі комплексні, ми повинні наших цивільних обивал, які ще досі захищають російську мову, змушувати усвідомлювати російську мову як фактор, як негативний чинник, якого треба просто позбутися. І російськомовний військовий тут точно не є сильним аргументом, враховуючи ці всі мої попередні аргументи.
0: Друзі, це був Антон Петрівський у програмі «Воїни слова». Військовослужбовець Збройних сил України. Громадський активіст, мовний активіст, людина, якій не байдуже і яка, мені здається, поставила нарешті, мені хотілося б, щоб поставила крапку в питанні, власне, мови у війську і оцих дурнуватих закидів тилових по поводу «а от на фронті, як говорять, нормально розмовляють і розмовлятимуть». Це були «Воїни слова». Слава нації, смерть ворогам.
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая різниця? «Воїни слова». Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 21 година.
1: Програма звучить у повторі. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. Місячні
2: трамбони. Ну що, як завжди, вітаю шановних слухачів Київ FM. Ця програма «Місячні трамбони». В 1988 році я почав співати у київській групі «Тест» пісні власного виробництва. І вступив до київського рок-клубу. Груп в Києві на той момент було десятки. Думаю, що доходило до сотні. «Едем», «Перон», «Квартира 50», «Кому вниз», «Діти майора Телятникова», «Затеряний мір», «Агонія», «Набат», «Титанік», окремо стояли «Тріо», «Захастільня», «Цукор», «Біла смерть», «Медлений руль», «Альтернатива», яка пізніше стала «Іванов Даун», «Еротичний джаз», «Калежський асесор», «Воплі Відоплясова», «Робота Хо». Групи розпадалися, з них утворювались нові. З 91-го року разом з Незалежністю України додалось в Києві щонайменше ще 2-3 десятки. Джин, Кломус, Ріцький Аун, Беніта Байда, Табула Раса, Медхедс. Усіх я точно зараз не згадаю. Але менше з тим. Чого це я? Сьогодні мій гість теж з них. Засновник, лідер київської групи «Вій» Дмитро. Добрий вечір. Добрий вечір, Дмитро.
3: Добрий вечір.
2: Я перелічив київські групи. Що я не згадав?
3: Ну, просто Беніта Байда, вона вже 91-му розвалилась. Я ж там грав.
2: Ти і там грав?
3: Ну, так. Да.
2: Ну, так, да, ти і там грав, і в еротичному джазі.
3: Так, да, в джазі, так. Да.
2: Щось ти теж...
3: Ну, грав там паралельно, і там.
2: Потім так, був. А кого я ще не назвав з київських
3: груп? О, слухай, ти знаєш, я, якщо чесно, так особливо київською музикою не цікавився.
2: Ну, і добре, ти народився в Києві в якому районі?
3: Я народився на Чкалово. Ага. Це знаєте Чкалово?
2: Ну, звісно, в самому центрі практично, під горою, під Єрвалом.
3: І цей родильний будинок там біля ботсаду. Там, ага. Заверху.
2: Ну, тобто ти прям з Києва.
3: Прям, так. Да.
2: Коли, ким працювали твої батьки і взагалі, що ти знаєш про своїх предків?
3: Ну, коли я народився, вони були студенти. Вони в КІСІ вчилися. Мама і тато. Жили вони на Чкалово. Ну, і дід там мій жив, і тітка жили. Вони, ну, ми там ще до війни жили. Це стара квартира. Потім ми переїхали. Ну, як ми переїхали? Я не пам'ятаю вже того, бо мені там було, може, пару років. Отримали квартиру на Відрадному. От, я там вже в Хрущовці до другого класу. Потім на Сирець помінялося, поїхав на Сирець. А що я знаю про своїх предків? Ну, це залежить від того, що саме тебе цікавить.
2: Ну, як вони, хто, звідки?
3: Ну, по мамі, наприклад, мій прадід, прадід, до революції він там продав, це був цей Санкт-Петербург. От, але вони з України просто там його туди послали. Ну, він був директором там, якогось суднобудівельного заводу, чи піввласник, чи аукціонер. Я погано це пам'ятаю. Там, ну, не те, що пам'ятаю, погано
2: добрий, знаю. Добрий вечір, це прізвище?
3: Це батько,
2: батько.
3: По батьку, да. От, мама була вона Бурченка, там, Чернявський, то інша лінія. А батько, вони кияни, там, не знаю, наскільки корінні, але там до... Революції вони вже були в Києві.
2: В 1991 році з'явився «Вій». Ти взагалі когось слухав з киян? На чиїсь концерти ти ходив з київської музики?
3: Ну,
2: в часи перебудови і далі вже незалежності?
3: Я не ходив на концерти. Просто тоді було багато спільних концертів. І відповідно слухали те, що грають інші. Але так, щоб якось через прямовано, принципово, я не ходив на концерти, бо ну...
2: Тобто тебе жодна київська група не цікавила?
3: Ні, ні, я не, це не так. просто, ну, по-перше, ми займалися своєю музикою, так? А слухав я, в принципі, музику, ну, не вітчизняну, розумієш?
2: Розумію.
3: Я не хочу принизити,
2: але принижу.
3: Ні, да нічого не принижу. Я просто ніколи не слухав радянську музику. От любив «Арсенал», там, Алексея Козлова. От це я любив. А, наприклад, там «Машина времени», там, я вперше почув «На проводах в армію», розумієш, в 80-му році.
2: Це один з найскладніших часів в житті, проводи в армію.
3: Ну так,
2: це
3: да.
2: Стрес такий.
3: Ну, так, да.
2: І тут тобі машина часу.
3: Ну, хтось приніс бабіну, як у мене Юпітер був, поставив на Юпітер, говорив, що це? А «Машина времени» така група. І пішов в армію. Розумієш. А до того слухав там Чикаго, Вандера, там, ну все, що слухали.
2: От цікаво, як з'явилась музика в твоєму житті? Ти ж бас-гітарист.
3: Ну, я бас-гітарист вимушено, розумієш.
2: Ти сьогодні бас-гітарист?
3: Та я, ну, записую все.
2: А ти хочеш що робити на сцені? Ну, якщо взагалі говорити,
3: я хочу грати на саксофоні, але я не вмію. Розумієш?
2: Розумію.
3: Ні, ну я ж в своїй музиці використовую дуже багато різних інструментів. Ті, що сам роблю, і всякі автентичні, народні і так далі. От. Це не значить, що там українські народні. Ну я на бандурі я не вмію грати. Хоча, якщо вона з'явилася, може я навчився. Ну я не люблю гітара, барабани. Ну це не цікаво. І тому я завжди намагався, знаєш, якось так.
2: А як з'явилась музика в твоєму житті?
3: В моєму житті, ну, по-перше, батька був магнітофон «Айдес», такий бобінний. І там були, ну, Висоцький, ясно, що був. Я малий ще був дуже. Я просто пам'ятаю, сестри Беррі, Висоцький, Бітлз там якимись уривками. Правда, тоді все називалося «Бітли». Все, «Бітли». Це я потім вже почав розуміти, що «Бітли» — це «Бітлз», там, «Ролінг Стоунз». Я пам'ятаю, дуже, ну, я, пам'ять хороша.
2: Назву «Вій» для групи вигадав ти? Чи були ще якісь думки, як назвати?
3: Ні, думок не було. Ти розумієш, тоді ж зі скандалом я розстався з Бенітою Байдою, розумієш? Це група, яку, в принципі, ми там з товаришем організували. От, але потім мене попросили. Ну, тому що я казав, чоловіки, треба працювати. А вони зробили там альбом, і от вони там, і більше не ходять. Ну, коротше, це таке вже. Я злий, бо я зі злості це зробив, розумієш? Бо я, ну, а назва, ну, я не, в мене варіантів не було взагалі. Просто там мій товариш, Саня, він потім директором був, Павлов, він щось там мені розказував, і я говорю, стоп, ВІ. О, і все, так вона і з'явилася, в принципі. Але вона абсолютно відповідала концепції музичній.
2: От, і тому... Ти пишеш і слова, і музику?
3: Переважно, слова переважно я.
2: Ти виконуєш ще чиїсь твори?
3: Народні. Співав ще «Перкалабу» льотчик, бо там був їхній бенефіс, і там вони попросили. От. Народні співаю, от нещодавно зробив, там, відносно нещодавно, там, ну, «Два кольори». Зробив «Чуже», «Лента за лентою». Ну, це, ну, вони хороші пісні, чому ні?
2: Хто тебе надихав з поетів?
3: Ніхто, бо я не поет. Я пишу,
2: а поезію ти любиш?
3: Люблю поезію, але хто
2: і
3: мене...
2: Хто? Та, хто?
3: Ну, дай не буду говорити.
2: Давай не буду.
3: Розумієш, коли я починав, ми не знали українських поетів. От у чому справа. Ну, один-два, що вчили в школі. Розумієш? І тому сказати, що мене надихав Шевченко, це буде брехня.
2: Не надихав?
3: Ні, ну я, мені подобався Шевченко, але це значить, що він мене надихав. Я ще раз кажу, я не поет. Я почав писати тексти для своїх пісень. Це тексти, це не вірші. Тексти для пісень вимушено. Розумієш? Бо музику я можу написати 15 речей за тиждень, розумієш? Мелодії. Але для них потрібні тексти. Інакше я, в мене зараз там, ну, дуже багато мелодій, які ще просто не реалізовані. Ми навіть робили аранжування, все, але от не виходить в мене тексти. Все.
2: А ти можеш згадати перший текст, який ти написав, вимушено?
3: Так, можу.
2: Що це?
3: Це була пісня для Беніти Байди. Я її співав, я аранжування робив, музику, там «Колоскова для Вовка» називалося.
2: І який там текст?
3: Тупий.
2: Як ти заколисував Вовка?
3: Ну там із серії Вовк довго спав, в сплячці був, то багато-багато років. Ну це такий дивний Вовк. І він прокинувся, а там, де він, в нього була його та берлога, нора, там ліси, місто. І він виліз, начебто з нори, то якийсь каналізаційний люк. І він, бідний, біжить з того міста, бо не може розуміти, що відбувається. Ну, такий Грінпіс.
2: Сьогодні, коли я написав на сторінці в Фейсбуку анонс нинішньої програми, де зазначив, що в мене в гостях ти, то відгукнувся Олесь Доній і написав, він шаман. Дійсно, я
3: твої... Олесь друг.
2: Так, я твої пісні, ну, можу сказати, вони не схожі ні на кого з київських точно музикантів, ти оригінальний. Пісні «Вія» нагадують шаманський спів. Це здебільшого голосовий музичний семпл, ну якщо вже сучасною мовою казати, який повторюється раз за разом і вводить слухача в транс.
3: Ну це дуже, дуже вузьке таке. Насправді, я, наприклад, для мене шаманство – це все, що ти, будь-яка музика, да? Будь-яка музика, і навіть класична музика, яка, ну вона не, вона має бути оригінальною, розумієш? І вона має йти, напевно, від якихось там своїх, від коренів. Я не думаю, що Бах видумав музику з голови. Вона була в ньому, розумієш? Просто він її розбудив собі. Ну, якщо ти розумієш, що Бах — це теж шаман.
2: Так.
3: Ні, ну так же ж.
2: Так,
3: просто
2: так.
3: Тими засобами, які в нього на той момент були.
2: Для мене все ж таки шаманська музика, вона відрізняється від музики. Ну, хоча Бах дійсно схожий. Оця його тара-тара, тара-тара, тара-тара, тара-тара.
3: Ну, це... Улетіти можна, ти розумієш? У мене була улюблена платівка колись, ще радянська, там сонати для флейти і клавесину. Я міг сісти, ти розумієш? І воно просто в космос. Розумієш, чому це? Просто шаманство вони трактують дуже вузько, ну як на мене.
2: Я багато разів про це казав і ще раз можу повторити, що людина складається з рідини, а музика є вібрацією. І наскільки ця вібрація корисно впливає на нашу рідину, залежить для мене взагалі зацікавленість в прослуховуванні якоїсь музики. Бо це для мене, всяка музика для мене струс. А я хочу отримувати лише задоволення.
3: Це ще залежить від того, яка саме рідина всередині.
2: Ну так, якщо її розбавити.
3: Ну так, так.
2: Ви слухаєте Київ ФМ, і кожного вівторка з 8 до 9 вечора на цій хвилі звучить програма Анатолія Вікшлярського «Місячні тромбони». Сьогодні мій гість – засновник, лідер київської групи «Вій». Скільки зараз музикантів налічуєш ти в формуванні «Вій»?
3: Ну, основних, напевно, 4. Ну, гітаристи і барабанщик. От. Але ще іноді залучаємо, зараз з нами, от, Леся Рой така є.
2: Це 5.
3: Дівчинка. Леся Рой, вона, у неї свої проекти, там, але ми іноді її залучаємо, і вона задоволена. Вона кілька текстів написала в свій час для нас там, і так далі.
2: Ну, я можу відзначити, вона грає на такому інструменті в одній з пісень. Вона настільки чітко і ровно це робить, майстерно, оплески. Отже, Леся Рой.
3: Леся Рой, вона грає на скрипці, на сопілці. І ще на гітарі, там, на бас-гітарі. На клавішних, вчить дітей музиці там, і так далі. Вона така хороша дівчинка. І багато хороших своїх пісень у неї.
2: То іще раз, це 5.
3: П'ятеро. У нас періодично з'являється бас-гітарист.
2: Зненацька.
3: Не зненацька. Я одного запрошую, він з нами пару років попрацював, потім втік в групу Тарута. Потім ще одного. От зараз... Ну, не те, що ми шукаємо, але я б не проти. Тому що, розумієш, я ж кажу, я люблю і на сцені так само. У мене багато пісень, в яких я граю на інших інструментах. Розумієш? І тому потрібен бас-гітарист. Щоб іноді він міг взяти там шейкер, кабасу, там, тамбурин, конги там, і так далі. Іноді.
2: Так, це буде 6-й
3: Ну а... так, да, да.
2: А скільки людей, ти можеш приблизно перелічити, скільки людей було за з 91-го року?
3: Не можу, я якось хотів перерахувати.
2: Ну як, ну 20, 25, 40, 15?
3: Ну може 50.
2: 50.
3: Але я хочу тобі сказати, в нас гітарист Олег Козлов, льотчик, він з самого початку і от до сих пір.
2: Скільки 91-й, 2001-й, 2011-й, 2021-й, це 30, а тут ще 33, ви скоро до віку,
3: да,
2: Господа Ісуса Христа дійдете.
3: Ну зараз склад вже такий досить довго в нас, от, льотчик, так, потім, ну, Ельдар пару років, він, це барабанщик, це син Лесі Рой, насправді, такий талановитий вже хлопець, от, і Гросман Саша, гітарист.
2: Декілька днів тому нас на до мене на репетицію зайшли хлопці, ну, вони от щойно повернулись до Києва з передової. Я почув, дякуємо, ви так гарно граєте. Грайте, будь ласка, музика під час війни, благословіння. А коли востаннє звучав вій?
3: Ну, в теплому лампу, там...
2: Це коли було?
3: Там пару місяців тому. Але це вперше за війну.
2: Чого в мене взагалі не... Я ж дивився за групою вій, чомусь не висвітлювалося.
3: А воно дуже спонтанно було, розумієш? Тобто, ми не були готові, ми не збиралися більше року. Навіть два роки десь не збирали. Бо як війна почалася, от, мені було не до того, і всім було не до того, і взагалі не хотілося нічого робити, розумієш? От, а потім раз запросили, ми думали, хлопці, ну давайте порепетируємо. Порепетирували, виступили, і дуже добре. Десь грали там, ну, не годину, але ну, хвилин 45 точно, могли б ще більше. Ми просто зараз готуємо програму на фронт, розумієш, бо там мене запрошують багато хто. Але ну, ми були не готові. І там, ну, коротше таке, накупили коломбіків, там, таких всяких речей, що може було ну, мобільно поїхати. І не дуже голосно там грати, тому що там поїхати в Херсон, то може приліт отримати, розумієш? Якщо будеш. Ну, зрадників вже багато. Побачить, музиканти приїхали. Раз, раз, раз. І воно прилетить.
2: Близький, ну, брат, друг, товариш Віталій Кириченко, він спочатку пішов в тероборону, далі він оберігав Київ, далі він пішов ну, на Харків, там, потім Бахмут, і, ну, справжня війна.
3: Ні, ну ясно, яка так, буває війна, піхоту, тільки справжня.
2: В піхоту. І тепер він із, там, ще з хлопцями, вони в такий арт-батальйон. Тепер вони почали їздити на передовій із підрозділу в підрозділ і співати. А Віталій Кирченко, це той, що написав «Добрий ранок, Україна».
3: Угу. Да.
2: От він і там ще, ну і ще дійсно талановиті люди, які можуть своїми, ну, своєю творчістю підтримати бійців. Що для тебе музика під час війни?
3: Ти розумієш, для мене цього мало. Ну, повиступав, поспівав, ну що. Треба щось ще робити. Розумієш? Ну, от ми, я ж тобі здається, казав, що ми робимо турелі для кулеметів хлопцям, які збивають шахеди. От, там робили стаціонарні турелі спочатку. І, ну, я їх проєктую, а ми потім збираємо. Вирізаємо там лазерною різкою деталі і збираємо. От, а зараз вони там попросили на пікапи, їм повидавали пікапи нарешті, от, і китайські, до речі, і вони попросили туди, але попросили вже для двох ПКМів. Ну, зараз робимо для двох, спарені вони були такі. Я просто, розумієш, ну я співаю, ну далі що? Ну, поспівали хлопці там. Ну, коротше, треба ще якось допомагати. Особливо грошей нема, знаєш, щоб там донатити щось. Ну, це щось робимо. Ми ці донати, що нам, наприклад, якісь приходять, от, ми витрачаємо на метал, на те, на те, на те. Потім возимо туди.
2: Плануєш десь ще виступати в Києві?
3: Так.
2: Коли це приблизно може статися?
3: Ой, Господи. Ну, у нас там у Львові кілька запрошень, так? І в Києві кілька. Ну, не все повільно, ти розумієш? По-перше, ну, всі ж працюють, ну, окрім мене. Ну, так, працюють, щоб щось їсти. Музиканти, я маю на увазі. І тому збираємося там, ну, два рази на тиждень. Ну, в принципі, вистачає, але мало все одно. От, і я планую десь, ну, я думаю, десь у квітні. Отак.
2: Навесні.
3: Ну, так, щоб на годину вже була програма. От, така.
2: Ти дивишся телевізор?
3: Ну, я переважно... розумієш, чому справа? В телевізор не цікаво дивитися, тому що там тільки єдині новини. Розумієш? А я дивлюсь телевізор через медіаплеєр, і там ті ж самі канали, але з іншим віщанням. Да, в мене там стоїть єдині, там 24-й, там еспресо, там 5-й, там прямий, там і так далі, так далі. Але вони все різні віщають, не те, що в телевізорі. Розумієш? Ну, я дивлюся телевізор, але з інтернету.
2: Ну, я якраз і хотів дізнатися, звідки ти отримуєш інформацію про те, що відбувається, будучи в Києві.
3: Ну, YouTube, у мене друзі на фронті. І, в принципі, хоча вони знають менше, ніж ми, ти знаєш, на жаль. Бо там інформативність саме розуміюча.
2: А в який момент ти припинив дивитись телевізор як такий? Чому?
3: Ну, коли почалися тільки єдині новини.
2: Угу.
3: Ну, буде можливо. По-перше, єдині новини, ти сам знаєш, які вони такі. Да, це хороші новини, українські, державні, але, ну...
2: Все так, тільки трішечки не так.
3: Да.
2: Угу. Да. Ти колись вирішував, все, я більше музикою займатися не хочу і не буду?
3: Ні. Перерви були, бо сил не було, а так?
2: Що означає сил не було?
3: Ну, здоров'я, моральний стан. От я ж кажу, війна почалася, я знав, що вона почнеться. Але якось так воно... Просто нічого не хотілося гітару брати. Я рік майже не брав в руки гітару. Хоча б брешу, ні, не рік. Півроку максимум. Я не можу без цього просто.
2: Тобі передавав привіт Жора Учайкін.
3: Ага, дякую.
2: Я його... Він тут сидів теж, там, де і ти. І я його запитую, ну, скільки ти разів на рік береш гітару? Він каже, два.
3: Ні, ну, зараз не так вже. Зараз вже не так, якось внутрішньо зібралися вже всі, я там так само. Бо, ну, я ж просто більше, як тобі пояснити, у мене більше нічого нема, окрім інструмента. Ну, не інструмента, а крім музики. Якщо я не буду створювати мелодії, то я не зможу. У мене бувають перерви, там, наприклад, там, я можу три тижні поспіль нічого не брати в руку. Просто воно висить в мене по всій квартирі, да? По всій кімнаті, всякі інструменти там висять. От і потім раз взяв щось, одне, друге, третє, бабабабабабабабабабаб, потім знову маленька перерва. Тобто я скоріше композитор, розумієш, ніж...
2: Як багато ти, ну, от, пишеш?
3: Багато.
2: І як багато з цього бачить світ?
3: Ну, напевно, напевно, 20% з того, що я пишу. Можливо, менше навіть. Просто, знаєш, я такий, ну, мені ж не 20 років вже. І тому часто
2: ні,
3: я...
2: Ні, тобі 60, там...
3: Два.
2: Дивись,
3: тут така штука виходить, що ти щось придумуєш, і щось забувається, на жаль. Ти пам'ятаєш, що було щось хороше, ти намагаєшся згадати, іноді згадуєш, іноді ні. Воно якось так, знаєш, заміщується. Бо от є умовно там 80, ну, брешу, 50 мелодій, які я пам'ятаю дуже добре, так? Якусь нову придумав, і щось забулося, розумієш? І от якщо їх не зафіксував, да? Раніше просто брав мелодію, брав гітару, там, або якийсь там інший інструмент, да? Укулеле там, або куатро. І записував просто, як на диктофон, там все таке.
2: Яка найпопулярніша пісня у групи «Вій»?
3: Та «Очі відьми», блін, на жаль.
2: «Очі відьми».
3: На жаль.
2: Ти, як всі, всі автори, які мають хіт, цей хіт ненавидиш. Тому що його всі люблять, чи чому?
3: Ні, я не ненавиджу.
2: На жаль. Це ж ти сказав.
3: На жаль, тому що в мене багато є не кращих, але дуже багато хороших пісень. Їх теж люди люблять. Просто ти запитав, яку там...
2: От, ну да, як да. Найпопулярніша, мені цікаво твоє ставлення, я й кажу, що...
3: Ну, бо це не мій стиль музики, розумієш?
2: Ага. Я дуже...
3: Я ж граю в іншому стилі, ніж ця пісня.
2: Я колись, пам'ятаю, ставив на Київ FM, ще коли в мене музична програма була, я ставив твою пісню, зараз я не згадаю назву, вона босанова така.
3: Стара якась, десь 2004.
2: Так, стара, така красива пісня.
3: Там була нудьга така пісня.
2: Нудьга?
3: Да. А це босанова. Ні, нудьга назва. Така, я просто більше не пам'ятаю босанову, нудьга була. Але в мене така босанова, трошки така, ф'южн такий там був.
2: 24 лютого 2022 року. Як для тебе все почалося?
3: Ти слухав «Два кольори»?
2: Як я мав...
3: Ті, що я записав, так. Да. Не слухав. Послухай на YouTube. Це перша пісня, яку я зміг записати після того, як почалася війна. І то не свою, розумієш? Війна почалася так, щоб ми знали, що вона буде. Розумієш? Я про війну говорив ще на початку 2000-х років. Сварився зі своєю мамою. Коли мама мені казала, я їй мамі казав, мама, знаєш, єдиний наш ворог, який може бути ворогідний, це Росія. Та, Діма, та що ти говориш? Такого не може бути, ми ж браття. Отримала. Розумієте? Просто я кажу, я цього чекав. Не хотів, звичайно, але чекав. І тому несподіванки не було. Просто, ну всі ми не знали, що буде аж так. Розумієш? Буча, Ірпінь, там, Маріуполь і так далі. Ніхто ж цього не... Тобто, да, розуміли, що Кацап піде, да? Але щоб відразу градами і бомбами, як німців, блін, гірше німців. Це точно ніхто не очікував. Ніхто, я думаю.
2: І як все почалося для тебе?
3: Ну, мене дружина розбудила, Діма, війна почалась.
2: І все. Ти?
3: А в мене якесь таке збудження було. Розумієш? Ну, дурне збудження. Тобто таке, знаєш, ну, я не прилякався, нічого. Я якесь таке відчуття, ну, почалося. Розумієш? Все ж таки почалося. Це ж, блін, Зеленський, він же все розказував, що нічого не буде, розумієш?
2: А американці попереджали, що буде. І британці попереджали, що буде. Зеленський, ну, да. заспокоював. Далі в нього Арестович заспокоював тепер. Заспокоює спільний марафон, він заспокоює, це теж заспокійливе.
3: Знаєш, я... Мене можна звинувати. Знаєш Яковину?
2: Яковину?
3: Так. Да.
2: Антона?
3: Ні, Яковина... Господи, як його... Івана.
2: Ні, не
3: знаю. Ну, на YouTube. Ну, знайди. Він російськомовний. Він взагалі з Росії. Він наполовину українець. Громадянство йому вже багато років поки що не дають. Він давно вже там, більше 10 років вже в Україні, все, він нормальний. Так ти знаєш, якщо порівняти усіх коментаторів ютубовських, да? Там, Шейтень, вона там, ще, ну, я про цих дурків, типу Арестовича, взагалі мовчу, то сам розумію. Це єдина адекватна людина, оптимістична, розумієш? І він патріот України, і він збирає там, ну, коротше, ну, не хочу його рекламувати, просто, до речі, а до чого ми?
2: Ми про... Що сталося з тобою?
3: А, так.
2: 24 лютого. Ну і взагалі твої подальші дії, що ти робив?
3: Ну, що я робив? Я рік по-перше, я побіг в тероборону і в воєнкомат. Як традиційно зброї не вистачило там. Ну і в нашу тут на татарці там було. Записали, типу, виключить, і що що. Я там 2 доби посадив. Зброї так і не дали.
2: А у мене така сама історія.
3: Ну, бачиш. От. Потім в воєнкомат я ходив. Теж А ну я в воєнкомат підходив ще в 14-му році. Моя спеціальність, ну я прикордонник був, знаєш. А там були потрібні там ті інші. Прикордонники були не потрібні. Я казав, ну записали, типу, що ми вас вивучимо. Так що таке. От. А потім я рік, напевно, ну менше може, лежав, тупо мучився, що нічого не можу допомогти, чим не можу допомогти. Ну потім от знайшлася оця от справа з цими турелями. Ну, ми, насправді ми постійно туди їздимо і гуманітарку возимо військовим, ну переважно військовим, бо цивільним возити гуманітарку є кому. А цими речами мало хто займається. Ну, тому так.
2: Ти отримав якусь освіту?
3: В принципі.
2: Ну так, да, в тебе є якась
3: школа,
2: вища освіта?
3: Ну, школа, поліграфічне училище, потім армія, потім вечірній універ трошки. Ну, не трошки, я просто не закінчив, бо я одночасно...
2: А на кого ти навчався в університеті?
3: Історичний.
2: Історичний?
3: Так. Да. Дивись, ну, мені було легко поступити на історичний просто, бо я там працював в університеті. Це після армії все було. Просто я одночасно вчився в вечірній музичній школі і на вечірньому університеті. І коли в мене був вибір, ну, я, звичайно, що вибрав музичну школу. Ну, це Стеценка там, на Володимирській, доросла школа, джазова, вважається, джазова музична школа. От я тоді поступав до армії на гітару, приїхав хворий, 40 температури, нічого не мені там. Скажи ля, там, скажи мені, таке, не поступив. А після армії пішов знову туди, на гітаристів вже набрали. Я думаю, ну, блін, можна на бас-гітару. І пішов на бас-гітару. Ну, після того я став бас-гітаристом.
2: Ви слухаєте Київ ФМ кожного вівторка з 8 до 9 вечора на цій хвилі. Програма Анатолія Вихлярського «Місячні трамбони». Сьогоднішній мій гість – засновник, лідер київської групи «Вій» Дмитро Добревечір. А чому, скажи мені, ти не йдеш шляхом шоу-бізнесу? Знімаєш кліпи, розповсюджуєш їх це, ну, в мережі. Сьогодні телефон, ти просто на нього все знімаєш, монтуєш сам і все, і в твої кліпи, я все твоє бачення. Чому ти не хочеш поширювати інформацію?
3: А в мене за останній час є один знятий на фотоапарат, правда, кліп. Я там граю пісню «Вийди з кімнати» там, на вірші Антоновича. Він, до речі, так досить непогано вийшов. Сижу за класичною гітарою. Правда, фонограма ясна, там, але все одно. Ну, кліп же ж, це ж фонограма. От. Але враховуючи, що пісня була написана по великому рахунку про самогубство, не пісня, а вірш, просто багато хто цього не знає. Ну, ми там зробили таке пасхальне яєчко в кінці. Ну, я зробив. Чвіха падає з балкона. Розумієш, там і хтось пожалівся, забанили той кліп в YouTube. А він висив десь півроку, так нормально. А я думаю, ну, блін, може відрізати ту фігню, там знов поставити. Ладно. Зняли мультик нещодавно, але це... Як зняли? Я записав заново пісню, стару свою, «Серед поля навесні». Це, до речі, друга пісня, яку я написав в своєму житті.
2: А що це за текст?
3: «Серед поля навесні, як москалі нападають». Це пісня 92-го року.
2: Ну, можеш прочитати його?
3: Зіграли весілля. І знов козаки в далекий похід вирушали, сльози роняючи в серце моє, ти мене проводжала. Рік приминув, із далеких країв хлопці веселі вертались, спавнені стіни і мертва земля вдома їх зустрічали. Серед поля навесні, на могилі зацвітає терен, ти приходиш в сні і сідаєш біля мене. А потім розказується, як це відбулося. Тихо напали прутки москалі, у сонних підступно стріляли, страшно кричали дівчата вночі, довго в хати палали. Я пам'ятаю, серед поля навесні на могилі засвітає терен, білим птахом у вісні ти літаєш біля мене. Потім давні весілля, далекі краї, хрест дерев'яний у полі, наче вогонь десь під серцем твої, гіркі сльози дівочі. Серед поля восени, буйний терен на могилі в'яне, наче сльози до землі ти дощем спадаєш. Просто я її згадав, а вона ж прямо про зараз. Розумієш? От я її заново записав з іншим аранжуванням. І у мене директор є Оля Залізняк, вона у Львові живе дівчина. І в неї друзі там займаються анімацією. І вони зняли такий простий мультик до цієї пісні. І він в Ютубі теж є.
2: Зрозуміло, що заробити музикою майже неможливо.
3: А я, вибач, насправді це можливо погано, але я за скільки років існує війн, я в розкрутку не вклав жодної копійки. Це, напевно, тупо, да? Ну, але, перше, не було особливо, що вкладати. А по-друге, ну, якось так воно, знаєш, ну, я дивився, як на шоу-бізнес, якщо чесно. Мені туди не хотілося. Просто не хотілося.
2: А якщо говорити про шоу-бізнес, то це хто?
3: Потап, там, Білик, там, я не знаю, хто там ще такий. Я просто їх всіх не, практично не знаю. Ну-ка, я...
2: Ну, бачиш, то, ти, згадав, слуху... ти згадав, ти згадав декілька.
3: Ну, так. Да. Ну, хто там
2: ну,
3: ще?
2: Ну, це більше нікого.
3: Ну, напевно.
2: Скільки, скажи мені, будь ласка, про професій в твоїй трудовій книжці, якщо така є взагалі?
3: Є книжка, так, да. Я нещодавно віддав її. Я там ще для театру роблю музику, для одного. Театр «Дзеркало». Багато років я вже з ними співпрацюю, для вистав роблю просто музику. Записую іноді музику.
2: Тобто це за гроші, це ти... Це
3: і
2: робота.
3: Коли в них є гроші, то за гроші. Коли в них грошей нема, то не за гроші. Ой, то за гроші. Ну, не за гроші. Розумієш? Ні, ну я там просто віддав книжку трудову зараз. Раніше я робив так просто. Я... Це друзі мої просто, розумієш? Якщо вони мають можливість мені там щось заплатити, то платять. А зараз вже кілька років трудова книжка в них моя.
2: Які професії? Зазначені в трудовій книжці?
3: Кіномеханік. Друкер офсетного друку. Це те, на що я вчився. На кіномеханіка я вчився в армії.
2: А як ти, де ти показував кіно?
3: На заставі. Окрім того, що ходив на службу на кордон, я ще показував, тобто в мене таке було навантаження. Друкер офсетного друку, потім транспортувальник, ну, на карі їздив я. Я після армії вже друкером не працював.
2: Я з такою завжди повагою дивився на цих, на цих людей, які роботи трансформери.
3: Ну, ти знаєш, воно прикольно.
2: Уявляю, я кажу.
3: Їздиш по цеху, в ліфт заїжджаєш, я піднімаю денніші поводи. Я працював видавництво «Молодь». Такий, знаєш?
2: Бо, знаю.
3: Знаєш, зараз, напевно, якось інакше називається. От. І це я туди пішов, бо у мене дружина народила. Тільки народила. А треба було щось їсти. У мене сусідка там працювала. От. І мене взяли, тобто спочатку я мав бути друкером за фахом. От. Але я все ж забув вже. Знаєш, там, бо я до того в університеті був, там, ще там, музикантом. Ну, це був десь 87-й рік, 88-й.
2: Всі професії ти перелічив?
3: Ні.
2: Хто ще?
3: Господи, керівник. Музичний керівник театру, це зараз так мене.
2: Так, чудово, ну, гарний запис. Все?
3: Ні, то я ж... А, ще в мене є оператор атракціонів.
2: Ух ти, це в Луна-парку працював?
3: Ні, в зоопарку. Там були атракціони, і я керував машинками усіми. От. Ну, це сезонна робота була. Ми там якраз...
2: Але запис такий є.
3: Так, їде.
2: Ну, і все?
3: Ні, не все. Потім я працював зі своїм батьком. Ну, він... Коротше, ми займалися виготовленням архітектури малих форм. От. Ну, це в нього була своя фірма там. От. Ми з ними разом працювали. Це там ми робили такі спеціальні технології, кіоски. Вони могли бути і тунелями, і теплицями, і туалетами. І вагончиками.
2: Це в тебе такі... вік підходить до пенсійний вже.
3: А до чого тут це?
2: Ну, я просто запитую, в тебе є цей стаж?
3: Напевно, що я не знаю.
2: Вистачить тобі на пенсію?
3: Дивись, мені пару днів тому дзвонила моя мама і вкотре каже: «Діма, йди зроби собі пенсію».
2: Мама права, Діма.
3: Та права я знаю. Ну,
2: іди.
3: Але я маю заїхати в театр, він на лівому березі, на Деверзе, і подивитися, скільки мене там років в тій книжці.
2: А подзвонити нема куди?
3: Ні, подзвонити можна, але це треба, щоб люди пішли, значить, книжку, подивилися, я не хочу їх турбувати, мені простіше саме, я часто туди їду.
2: Тоді їдь. Ще якимось був?
3: Та був, треба згадати. Угу. А, був освітлювачем в нічному клубі Валушки. На дискотеках.
2: Ну, чудова біографія творчої людини. Прямо.
3: У мене були комп'ютери, там були програми, привіт, я керував, блін, всіми.
2: Скажи, в тебе були герої? Кіногерої, літературні герої?
3: Ну, ти ж розумієш, згадувати Павку Корчагіна, він якось...
2: Ну, чого він?
3: Моветон. Та ні, не був він мене
2: не
3: героєм.
2: Був? Ну, я кажу, якщо був, то скажи.
3: Мені важко згадати. Я в дитинстві я переходив вулицю з книжкою, розумієш?
2: О, так, і що тебе...
3: Все, ну, я все читав, все, що можна було читати, все, що бувала буква, я все читав. Я, наприклад, 1 вересня я вже прочитав всі учебники. Ну, математику, ясно, я не читав.
2: Забери цього хлопчика, він все знає.
3: Ну, типу,
2: ти був як Гугл.
3: Ну, це було давно в школі. А ні, я, знаєш, коли я припинив читати, якщо чесно? Я зараз не читаю, вже років 10. Я втомився читати, розумієш? У мене тоді була така ж... Я читав, кажу, все, що можна було читати.
2: Загадо
3: буду...
2: знань.
3: Да, розумієш? Взагалі, до інформації. А потім з'явилася інформація з інших джерел. Розумієш?
2: Ну, а герої?
3: Та не було мене...
2: Кіногерой був? Хто тебе...
3: О, хочеш прикол? У 8 класі ми писали твір на тему от про якогось героя свого. На екзамені.
2: Угу.
3: І я чомусь згадав про Стіва Вандера. Я про нього знав.
2: Непоганий, ну, гарний герой.
3: Бо він сліпий, да? Я багато знав, але не все. І, напевно, щось неправильно знав. Але для мене він був дійсно герой. Я його, і вчителі оцінили, розумієш? Що він такий з хлопчиків, сліпий, він співав. І, там, ну, можливо, я десь щось наплів не те.
2: Ну, схоже.
3: No.
2: А літературного героя не було?
3: Ні.

0: тебе цікавить?
1: Не
0: От
1: знаю.
0: імена якісь, знаєш?
1: Жанна Кадирова.
0: Угу. А ну, вона і скульптор, а й
1: Вона просто
0: скульпторів.
1: моя подруга. Тому...
0: Ну, знаєш, скажи мені, хто твоя подруга, я скажу тобі, хто ти. Жанна Кадирова тут сиділа теж напроти мене.
1: Хоча ми бачимося раз на кілька років, насправді. Але я так радів, коли її запросив оцей Пінчук на Бієнале туди, в Венеції, де вона була?
0: Там.
1: Да. Блін, я так за неї радів, ти не можеш собі уявити. Я просто пам'ятав, коли вона тільки починала, знаєш? Коли в неї була група «Пінопласт» і так далі.
0: Які... забув, що хотів спитати. Ти в театрі був у Франківську?
1: Ні,
0: а, ні, в кіно.
1: Був в кінотеатрі, так. Да.
0: В кінотеатрі, а в театрі?
1: В театрі я був дуже давно. Ну, якщо не рахувати от той театр, в якому я працюю, бо я дивлюся всі прем'єри, знаю всі їх фестивалі по кілька разів. От. Це хороший, дуже хороший театр. Не оперний, звичайно, там, не балет. Це театр, ну, він багато років вже існує, навіть сам колись там працював актором. Але це давно дуже було. Дуже давно.
0: Ну, ти працював актором, в тебе було...
1: Ну, актором-музикантом, так скоріше. Бо
0: тебе,
1: там...
0: В тебе була мрія колись зніматися в кіно?
1: Ні, ніколи.
0: А в театрі ти був актором, був якийсь образ, який ти...
1: Я зараз тобі поясню. Це був музичний театр, в якому актори були, і були деякі музиканти, які теж іноді бували там акторами. Розумієш?
0: От. Тобто але... це не театральна гра, а ти співав...
1: Ну, і гра,
0: грав.
1: Ну, по-різному, залежали від вистави. Ну, я актором ніколи не хотів бути. Ніколи в житті. Хоча я відчуваю, що, напевно, міг би бути актором. Але мені це не цікаво було. Розумієш?
0: А художники, я ще раз повторюся.
1: Ну, я був художником в свій час. Я вчився в художній школі там, і так далі.
0: Угу. В тебе ще є освіта художня.
1: Ні, вона, розумієш, що справа, в мене все не закінчує. Школа класичної гітари я вчився, да? Я її не закінчив. Там джазову здав екстерном. Тобто я здав практику, бо, ну, грати. А я, наприклад, дуже шкодую, що я там пару років не довчився по теорії. Розумієш? Я екстерном здав, так. Да. Ну, а треба було далі, напевно, вчитися. А мені сказали, ну, ти ж вмієш вже грати. Я кажу, я хочу там далі сольфеджіо там, і так далі. От, ну, може, не треба тобі. Кажу, ну, добре, не треба, так не треба. Хоча там же ж платне було.
0: Ну, але оскільки в тебе є якась освіта, може, не закінчена, то навіщо так довго навчатись, якщо ти все зрозумів швидше?
1: Ні, я зараз дуже шкодую, що я в
0: теорії
1: музики,
0: да,
1: розумієш, да. Не все отримав, що мав би.
0: Художники, а що все одно в твоєму розумінні, хто ці люди? А ти ж знаєш всю світову, всіх світових майстрів.
1: Ну, всіх я не знаю.
0: Ну, не всіх, звісно, але найпопулярніших знаєш.
1: Ну, таких, да. Ворхол там і так далі, да.
0: От Ворхол.
1: Рембрандт. Пікассо там. Ну, до речі, Пікассо мені дуже подобається. Я люблю Пікассо. Далі не дуже люблю.
0: Але згадав його.
1: Ну, бо Пікассо, ти розумієш, він мені близький. От мені здається, що він в своєму живопису такий, як я в музиці. Мені так здається, я можу помилятися. Ну, це, розумієш, це насправді банально. Там, ну, Пікассо, ну, Рембрандт, там, Мане там, і так далі. Ну, це ясно все. Сучасних я не знаю.
0: Чудово, що ти всі ці імена знаєш. І знаєш, і не, мало того, за кожним словом стоїть твір. Ти одразу згадуєш і твори, тому що дуже багато людей взагалі цих слів не знають. Що ти думаєш?
1: Ні, ну це дивно. Хоча це не дивно. Я от іноді спілкуюся з сучасною молоддю, піпець, чувак, там такі пробіли, це просто жах. Ти розумієш, вони там можуть знати якогось діджея, да? І не знати елементарного чогось такого. Ну, блін, ну просто. Я не хочу на сучасну молодь, вона хороша. Ну, просто оті от пробіли, навіть це не в освіті, в розвитку, розумієш? Ну, я розумію, да, це ті часи були, там, свої були якісь герої, там, орієнтири, в них інші, да? Ну, як можна знати, там...

0: Джея Пашу, да, умовно, там, і не знати там Більмондо, да, або Луїда Фюнеса, або навіть того ж самого Чарлі Чапліна, розумієш? Ну як це?
1: За останні, от, ти готуєш альбом якийсь?
0: Так, давно готую. В нас є навіть вже, в принципі, є всі пісні для нового альбому. Mm-hmm. Дещо навіть записано вже. І деякі, у нас там є дві пісні, «Палеотанк за хатами» і «Біглий Янго» і «Втомлений Крішна». Вони, в принципі, записані. Але ми для них... Не тільки вони, я просто кажу, ті, що є на Ютубі. Але ми підклали їх під відеоряд зальний. Ні, один я зняв вдома на таку камеру.
1: Можеш прочитати текст, який звучить в останньому треку в цьому альбомі?
0: Так ще немає останнього, першого.
1: Ти ще не визначився, яка
0: пісень буде де. Та звичайно, що ні.
1: Буде де.
0: Ще, я хочу ще дописати трошки пісень, парочку хоча б.
1: Це ти до травня збираєшся?
0: Та ні, я збираюся не до травня, я збираюся, можливо, десь до серпня.
1: Скільки грошей потрібно, на твою думку, для одного киянина за умови наявності квартири, аби прожити місяць в 2024 році?
0: Мені соромно, але мені важко сказати. У мене потреби не такі, ну, що заправити машину, так, умовно.
1: Там, скільки на місяць?
0: Нагодувати кішок, собаку. Це багато грошей. Більше, ніж я їм. Я живу разом з дружиною. Ну, вона працює. Я не працюю, розумієш? Ну, це таке питання, знаєш.
1: Ну, так, воно дуже особисте. Я якраз намагався дізнатись цифру, все, більш нічого.
0: Це треба моєї дружини запитати.
1: Дякую. В гостях на Київ.ФМ був сьогодні Дмитро Добрий Вечір. Це засновник, лідер групи «Вій» київської. Дякую всім, хто був з нами впродовж цієї години.
0: Дякую.
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98.ФМ. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Варвара, 8 років. Гайтана, 2 вікна. Я маю 2 вікна, де весна. В якій шукаю я тебе, але нас нема. В якій не можу я знайти твої почуття. Але без тебе ця весна не моє життя.
4: Я

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Сучасна музика та актуальні новини.
1: Київ.

0: Ваше серце готове.
1: 98 FM.
2: Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
2: FM. Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Лама, мені так треба. З життя я про тебе думала. Дощ прийшов, і я плащ скинула. Ті два дні, як цілий рік. Лиш вино і море втіх. Десь не вдома я прокинулась. Знов згадала, що ти є. Дощ прийшов, і я знайшла.

0: чекає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

чарівна, кохане життя. Завжди безумовно красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

0: Ок. Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Я ти

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 10 років. Зев'йо, радію я. Сьогодні субота, добраніч робота. Сказав, що у п'ятницю я. Приємні турботи, начищені боти. В їх променях сонце сія. Радію я, бо радіо Ілля. А завтра неділя, підем на весілля. Танцюєм до забуття, бо радіо Діля співає про гілля. А чую я, що

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Катя, 9 років. Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе. Тебе у воді я так закохався, веселка цариця небес. Мені захотілося всі хмари за гору загнати і витерти бруд з обличчя і ніг, щоб понизити сором, навіки залишитись.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Хьюм
2: FM. Я хочу так тебе пізнати.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Касети, фіолет. Навчу тебе кататися на ровері. Я сам колись під рамою літав, коли життя було безмірно кольоровим. Коли я олівцем касети на ходу мотав.

0: Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 3 година ночі.